Paris Saint-Germaina i Arsenala igraće u finalu Lige šampiona. Utakmica u Budimpešti počinje u 18 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme pretežno sunčano i toplo. Uveče i tokom noći u Vojvodini ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 5 do 14 stepeni, dnevna 30, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Radovi na sanaciji vodosistema Rzavu u Gorobilju su završeni. Kada se uspostavi vodosnabdevanje u Čačku, slavinama će poteći voda koja nije za piće, sve do Gradski zavod za javno zdravlje ne utvrdi njenu ispravnost, kaže zamenik gradonačelnika Vladan Milić. Oko 90.000 Čačana vodom se snabdeva iz cisterni. Povodom problema sa vodosnabdevanjem u Moravičkom okrugu hitno je zasedala i vlada. Odlučeno je da Republička direkcija za robne rezerve u ugroženom području isporuči 330.000 polulitarskih flašica vode za piće. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je za kinesku agenciju Sinhua da je čelično prijateljstvo Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će dostići i nove visine. U intervju koji je dao tokom posete Pekingu istakao je da su se naše dve zemlje oduvek međusobno podržavale u pitanjima koje se tiču njihovih temeljnih interesa i blisko sarađivale u međunarodnim poslovima. Kina i Srbija su prijateljstvo dokazale u teškim vremenima koje niko ne može da prekine u dobrim vremenima, poručio je Vučić. Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je tokom posete Andori kako se nada da će odnos između dveju zemalja biti mnogo bolji i ocenila da je važno unaprediti političke veze. Ona je rekla da je jedan od osnovnih ciljeva posete Andori bila mnogo bolja saradnja u međunarodnim institucijama, pre svega u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Navela je da se razgovaralo i o Kosovu i Metohiji. Radnici iz zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije iz sistema vlade Srbije okupili su se juče u Gračanici, Gušterici i u Lapljem selu na mirnom protestu zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Okupljanja su najavili za naredne dane dok direktori ne budu oslobođeni. U toku ruskog napada na Ukrajinu dron je pogodio 10-spratnicu na jugoistoku Rumunije u gradu Galacu. Izbio je požar, a 2 osobe lakše su povređene. Rumunske vlasti kažu da je reč o teškom kršenju međunarodnog prava. Ruske akcije osudili su Evropska unija i NATO. Predsednik Rusije Vladimir Putin ocenio je da situacija na frontu ukazuje da se sukob u Ukrajini približava kraju. Dok šef kabineta Bele kuće Steven Miller hvali Iran da je učinio mnoge ustupke na putu ka sporazumu, američki predsjednik Donald Trump ponovo preti Teheranu nastavkom vojnih operacija ako razgovori propadnu. Američki mediji prenose da je usaglašen nacrt sporazuma o primirju, ali bez konačne potvrde predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Iranska revolucionarna garda negira da je mirovni predlog prihvaćen. Vašington je uveo nove sankcije Teheranu na trgovinu naftom. Pripadnici kriminalističke policije obavili su pretres stana i službenih prostorija bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića. On je jedan od osumnjičenih u istrazi koja se vodi protiv 11 osoba zbog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu na Senjaku. Sud je ponovo odredio pritvor do 30 dana konobaru iz tog restorana. Na pumpama u Srbiji litar evrodizela narednih 7 dana košta 222 dinara, a litar benzina 196. Evrodizel je pojeftinio 3 dinara, dok je benzin 3 dinara skuplji. Košarkaši FMP-a i Spartaka plasirali su se

finale Final Foura Super Lige u Nišu. FMP je savladao Partizan sa 92-79, dok je Spartak pobedio Crvenu zvezdu rezultatom 90-89. Finale je u nedelju. Novak Đoković je eliminisan sa Roland Garrosa u Parizu, pošto je u trećem kolu izgubio od Brazilca Fonseke sa 3-2 u setovima. Fudbaleri Paris Saint-Germaina i Arsenala igraće u finalu Lige šampiona. Utakmica u Budimpešti počinje u 18 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme, pretežno sunčano i toplo, uveče i tokom noći u Vojvodini ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 5 do 14 stepeni, dnevna 30, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno su 4 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle sanacije vodosistema Rzavu u Gorobilju i kada se uspostavi vodosnabdevanje u Čačku, slavinama će poteći voda koja nije za piće, sve dok Gradski zavod za javno zdravlje ne utvrdi njenu ispravnost, kaže zamenik gradonačelnika Vladan Milić. Povodom problema sa vodosnabdevanjem u Moravičkom okrugu hitno je zasedala i vlada. Odlučeno je da Republička direkcija za robne rezerve u ugroženom području isporuči 330.000 polulitarskih flašica vode za piće. Premijer Đuro Macut upozorio je da je nedopustivo da se u situaciji kada se mnoge porodice bore da obezbede osnovne količine vode, podižu cene flaširane vode i ostvaruje zarada na tuđoj muci. Insistira da nadležne inspekcije odmah pojačaju kontrole. Predsednica Skupštine Ana Brnabić razgovarala je u Andori sa predsednikom parlamenta Carlesom Ensenjatom i potpredsednicom Sandrom Kodinom o načinima za unapređenje odnosa. Saglasili su se da postoji obostrana želja za jačanjem saradnje. Ana Brnabić je istakla da je Andora članica Parlamentarne skupštine Saveta Evrope i radi na približavanju Evropskoj uniji i jedinstvenom evropskom tržištu, što predstavlja dobru osnovu za razmenu iskustava i osnaživanje odnosa. Nakon što je ruski dron prešao granicu NATO-a i pogodio stambenu zgradu u rumunskom gradu Galacu, rumunske vlasti za incident okrivljuju Moskvu. NATO poručuje da ostaje posvećen odbrani svakog centimetra teritorije alijanse. Evropska unija osuđuje ozbiljno zaoštravanje ukrajinskog rata. Američki mediji prenose da je postignut politički dogovor o okončanju rata između Sjedinjenih Američkih Država, ali da još nije konačan. Iran poručuje da ne veruje garancijama niti rečima i da će suditi na osnovu dela. Na pumpama u Srbiji litar evrodizela narednih 7 dana košta 222 dinara, a litar benzina 196. Evrodizel je pojeftinio 3 dinara, dok je benzin 3 dinara skuplji. Evropska kuća danas organizuje novu turu beogradskog pasoša. Reč je o vođenim šetnjama kroz grad, tokom koje učesnici popunjavaju pasoš pečatima na više lokacija, čime ostvaruju mogućnost da učestvuju u nagradnoj igri. Beogradski pasoš se preuzima u Evropskoj kući u Beogradu na uglu Knez Mihajlove i Zmajovine ulice, a tura počinje oko 11 časova. Popunjen pasoš građani mogu doneti na tu adresu najkasnije do 15. juna. Košarkaši FMP-a i Spartaka plasirali su se u finale Final Fora Super lige u Nišu. FMP je savladao Partizan sa 92-79, dok je Spartak pobedio Crvenu zvezdu sa rezultatom 90-89. Finale je u nedelju. Fudbaleri Paris Saint-Germaina i Arsenala igraće u finalu Lige šampiona. Utakmica u Budimpešti počinje u 18 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme pretežno sunčano i toplo. Uveče i tokom noći u Vojvodini ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 5 do 14 stepeni, dnevna 30, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Slušate reprizu emisije Kultura na prvom.
2: Kultura na prvom.
1: Književnost.
2: Film.
1: Muzika.
2: Pozorište.
1: Slikarstvo.
2: Arhitektura.
1: Dogodilo se.
2: Desit će se.
1: Kultura na prvom.
3: Dobro veče, počinje Kultura na prvom. U emisiji večeras govorimo o pozorišnim iskustvima, lepoti književnosti i poezije, filmu. Sa Sterinog pozorja ubrzo će nam se javiti naš novinar. Nagrada Meša Selimović ove nedelje uručena Nenadu Šaponji na Kosančićevom vencu. Govorit ćemo i o Disovoj nagradi. O kišu se razgovaralo u Nacionalnoj biblioteci, 50 je godina proteklo od objavljivanja grobnice za Borisa Davidovića. Iz sveta filma izdvajamo Beldox i smotru Španski metar. A govorit ćemo i o predstavi Brundibar, po mnogo čemu osobenoj, važnoj, inspirativnoj. Uz dobru priču ide i dobra muzika. Ja sam Nada Babić, dobrodošli.

0: Kao što se sterija može sagledati u različitim facetama, naizgled protivrečnim, ali ipak komplementarnim, tako i pozorište, pa i naše pozorište, čine višestruki prepleti raznovrsnih boja, žanrovskih, stilskih, značenjskih, različitih temperatura i dejstva na gledalište. Suprotno od takvog bogatog pluralizma, uniformnost bi značila kraj umetničke kreacije i utapanje u jednom istom modelu. To se naravno odnosi i na sterijino pozorje, koje je godišnja rezultanta i dijagnoza našeg pozorišta. Ovim je rečima Svetozara Rapajića započelo ovogodišnje sterijino pozorje, na kojem će do srede biti izvedeno 8 predstava, to su predstave iz Beograda, Sombora, Banja Luke, Novog Sada, Maribora. Naše priče, sećanje i stradanja, slogan je ovogodišnjeg pozorja. Na sceni sinoć kultna Kovačevićeva drama Profesionalac. Festival prati koleginica Sonja Todorović-Šegrt. Sonja, dobroveče, čujemo li se, kakva je atmosfera na festivalu?
1: Festival polako, ali sigurno se odvija u Narodnom pozorištu, u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu i treba spomenuti da je festival osnovan davne 1956. godine kao stalni festival nacionalne drame i pozorišta takmičarskog karaktera. Od tada sterijino pozorje svake godine organizuje pozorišni festival na kome učestvuju pozorišta iz zemlje i inostranstva sa predstavama rađenim po tekstovima naših pisaca. Do sad smo imali prilike da vidimo tri predstave po izboru ovogodišnjeg selektora Svetislava Buleta Goncića. Prve festivalske večeri nakon ceremonije otvaranja izvedena je predstava Gospa Nola po tekstu Isidore Sekulić u režiji Sonje Petrović, a u izvođenju Srpskog narodnog pozorišta. Druge festivalske večeri izvedena je predstava Slovenskog narodnog gledališća iz Maribora, Gospođa ministarka, a po tekstu Branislava Nušića u režiji Veljka Mićunovića, a sinoć na 71. sterijinom pozorju izvedena je predstava Zvezdara teatara Profesionalac po tekstu i u režiji Dušana Kovačevića. Ove tekste posle 40 godina vratio na scenu sterijinog pozorja, kaže Dušan Kovačević, a kako je to bilo nekada, a kako je sada, čućete.
2: Pa je to reagovalo je vrlo slično. I tad je bilo vreme koje je bilo prelomno i kod nas mi uvek stalno živimo u nekim istorijskim i prelomnim trenucima. Tako da je tad naravno u izrođenju Bate Stojkovića, Bogdana Dikića i Nede Arnović bila druga vrsta predstave i druga vrsta energije. Tad je Bata dominirao više nego u ovoj predstavi, što Jezda radi, ali Bata je dobio sterijnu nagradu tad za glumu i čini mi se da sam i ja dobio za tekst. Više se i ne sećam, bio sam, više ne znam koliko sam puta ovde bio.
3: I koliko nagrada imate.
2: Da, i koliko imam nagrada. I ovo je jedan deo mog lepog života, jer sam završio gimnaziju u Novom Sadu. Ovde sam upoznao moju buduću suprugu, tako da me vezuju neke druge emocije, ne samo pozorišne za Novi Sad, ali evo, vratio sam se posle mnogo godina sa istim tekstom ovdje.
3: Dobro, vi ste u ovom tekstu napravili omaž nekim našim velikanima u vidu fotografije i nekih njihovih replika.
2: Pa pokušao sam jedno vreme da vratim u sećanje koje je meni izuzetno dragoceno i nostalgično vreme. Jer evo sad, upravo sam sad pričao s ovim mladim čovjekom, o Slobodanu Seleniću, o Bobi Seleniću, koji mi je prvo bio profesor. On mi je bio čak i na prijemno. Znači, on je jedan od tih 6-7 ljudi koji me je primio na akademiju, pa mi je bio profesor, pa sam na četvrtoj godini kod njega diplomirao od akademiju sa Radovanom. A kasnije smo se godinama i godinama porodično družili i išli na neko daleko ostrvo na moru. Tako da jeste to omaž jednom vremenu i one slike su moja neka posveta nekom sećanju, a u komadu se pominju mnogi ljudi.
3: A sterijino pozorje nekad i sad?
2: Pa nekad je to bilo kao, evo da uporedimo sa ljudima koji vole fudbal, kao fudbalska liga Jugoslavije i fudbalska liga Srbije danas.
1: Čuvenog Luku Labana, koga je majstreno odigrao Danilo Bata Stojković, u ovoj postavci igra ga Nenad Jezdić, koji je svom liku dao svoj pečat.
4: Imam ljudsko ljudsko istinsko poštovanje imam za Batu, za njegovo delo, za njegov rad, za trud njegov, za sve što je bio nama mladima tada kada smo se mi upoznali, za sve što nam je ostavio. I često mi u mislima, kad kažem u mislima, mislim na ono najpozitivnije što sada mogu da mu uputim, tako da sam ja siguran da je ovaj Luka Laban je moj Luka Laban i to je to, ali je onaj profesionalac je bio otkrovenje onog vremena i incident onog vremena i prvi put se o tome govorilo i to je bio jedan period jednog stvarnog ideološkog razotkrivanja i otvaranja nekih istina o kojima se samo šuškalo ili se uopšte nije govorilo i čak se i negde i poricalo da tako šta postoji. A ovo danas, posle ovih godina mog iskustva, sam siguran da u pozorištu jedino svrsishodno i važno i suštinski snažno jeste emotivnost, jeste istina.
3: Da li ste imali prilike da razgovarate sa mlađom publikom? Koliko oni shvataju ovaj tekst? Danas se sve promeni.
4: Igra je ono što je važno i emocionalna razmena koja nastaje iz igre. Potpuno je irelevantno šta sada mladi u tom ideologija koja se

0: treba da bude zadatak pozorišta i to je ono što treba mladi ljudi da vide, a to je da je moguće. Da je moguće biti iskren, da je moguće otvoriti se drugome, da je moguće onoga koji je na drugoj strani, da je moguće naterati ga postupanjem svojim, vladanjem, ljubavlju svojim, naterati ga da ti uzvrati ljubav.
1: Večeras je na programu repriza predstave Profesionalac, za koju vlada veliko interesovanje, a Sterino pozorište se završava 3. juna u Srpskom narodnom pozorištu dodelom nagrada.
2: Sonja, mnogo hvala. Bila je ovo koleginica Sonja Todorović-Šegrt koja nam se javila sa 71. Sterinog pozorja. A gotovo pred kraj pozorišne sezone očekuju nas i Mucijevi dani u Ateljeu 212, festival pozorišne igre posvećen reditelju i dugogodišnjem upravniku ovog pozorišta Ljubomiru Draškiću. Na programu su i ovog puta predstave iz zemlje i sveta i ovaj festival uvek prilika za razmenu pozorišnih iskustava.

0: U narednim minutima u emisiji Kultura na prvom govorimo o nagradama. Književno priznanje Meša Selimović, koje večernje novosti više od tri decenije uz podršku Ministarstva kulture dodeljuju, uručeno je Nenadu Šaponji za zbirku poezije Blizanac vremena na Kosančićevom vencu na mestu nekadašnje Narodne biblioteke. Za Šaponjinu je knjigu glasao 21 član velikog žirija novosti koji čine naši istaknuti književni kritičari, teoretičari i istoričari književnosti. Ova pesnička knjiga u izdanju Novosadskog Prometeja proglašena je najboljom u konkurenciji više od 100 naslova, među kojima je bilo romana, ali i knjiga priča, poezije, eseja. U vezi između duše i sveta, možda najvažnija je ona između duše i transmisije umetničkih entiteta, rekao je Nenad Šaponja.
1: Kroz jezik se duša najbolje sluti. Ta jezik je i varka, ako je običan, oglodan i bezdušan, ako služi samo za saobraćaj tela. Najdublji nivo jezika služi za saobraćaj između duša. Pesnik treba da se izbori za pravo da koristi određene reči, ali mora da prepoznaje njihova najdublja značenja. Mora da ih odvaja od govora svakodnevice i da ih razlikuje od izričaja nedostojnih. Onih nedostojnih jeziku i smislu, značenju i jasnoći. Reči moraju da rade iznutra, u ravnoteži između nesvesnog i svesnog. A ravnoteža jeste ona prava nematerijalna tačka smisla pesme, kao i života u ostalom, kada se dovoljno usložni i postane više dimenzionalna, skoro bogotvorena, ona će nas povesti ka muzici reči.
0: I o Disu ćemo da govorimo. Disovo proleće završava se dodelom nagrada Smotre. Kao što je poznato već, Disovu nagradu poneo je Dejan Aleksić. U Čačanskoj gradskoj biblioteci večeras je otvorena izložba laureatu posvećena. O poeziji govori i Dejan Aleksić.
2: Ako je mitologija i religija, recimo, ako su to prvi izrazi čovjekove potrebe da urede nekakav sistem u haosu i tragediji postojanja, jer ne zaboravimo, čovjek je i antropološki obeležen kao tragičko biće samom činjenicom što je svestan svoga kratkotrajnog postojanja, onda je s druge strane poezija jedan zapravo izraz nagona čovjeka da u tom svom kratkotrajnom postojanju pronađe neki smisao, ali ne da ga pronađe, nego zapravo da stalno ističe potrebu da se za tim smislom traga. Jer šta ja hoću od poezije? Ona tu nije zapravo koncept donošenja odgovora. Nemojte nikada od poezije tražiti odgovore, jer dobra i prava poezija vam odgovore neće ponuditi. Poezija je tu da provocira refleks zapitanosti.
0: Nagradu Mladi Dis dobio je Branislav Jovanović iz Kraljeva za rukopis Psi koji zakopavaju koske, za najbolji esej o Disu, poezija egzistencije, odnos prema figurama autoriteta u pesničkim zbirkama Vladislava Petkovića Disa, nagrađena je Jelena Ognjenović. Zlatni Beočug, koji Kulturno-prosvetna zajednica Srbije dodeljuje, uručen je dobitnicima u Narodnom pozorištu u Beogradu. Priznanje se, podsjetimo, dodeljuje najistaknutijim stvaraocima i institucijama za trajan doprinos kulturi, umetnosti i duhovnom životu Srbije. Svečanost je, kao i uvek, okupila brojne umetnike, profesore, kulturne poslanike i predstavnike javnog života, a ovogodišnji su laureati, kako navodi žiri svojim radom, ostavili dubok trag u oblastima muzike, književnosti, prosvete, medija i umetnosti. Izvanredni Zlatni Beočug za životno delo poneli su operski umetnik Dragoljub Bajić, filolog Predrag Miodrag i Muzej Nikole Tesle kao institucija koja godinama čuva i promoviše nasleđe velikog naučnika. Žiri je među 53 predložena kandidata jednoglasno odlučio da Zlatni Beočug za 2025. godinu dodeli i predsedniku Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije Dragiši Goluboviću, profesoru srpskog jezika Rajni Dragićević i odgovornom uredniku muzičke redakcije Radiotelevizije Srbije Silvani Grujić. Među ovogodišnjim dobitnicima našli su se i muzički pedagog i dirigent Mirjana Miličić-Prokić, reditelj i pisac Branko Miloradović, kao i koreograf Vera Obradović-Ljubinković. Priznanja su uručena i profesoru filozofije

0: Sofije, Dušku Preleviću, muzičkom uredniku Draganu Ristiću, književnici, izdavaču Zorici Stablović-Bulajić i drugima. O ovogodišnjem izboru dobitnika govori predsednik žirija za nagradu profesor Zoran Avramović.
1: Dobro, ova ideja o Zlatu Belčugu je vrlo dobra ideja, znači da se nekako nastavljaju godine i generacije koje stvaraju. I ove godine su neke ličnosti svojim delom zaslužile ovaj Beočug, tako da eto 55. generacija ili Beočuga je i danas dobila svoje priznanje. Mogu da kažem da je žiri radio prosto po sektorski. Ovo, kao što vidite, to nije jednoznačna nagrada, pošto su ovde predstavnici raznih umetničkih grana. Tako da su predlozi dolazili iz tih sektora kulture i žiri je odlučio ovako kako je odlučio. Možda je trebalo da bude još nekih predstavnika iz drugih oblasti, ali u svakom slučaju mislim da je ovo važno da se istakne, da se zabeleži, jer je to doprinos kulturi grada Beograda. Mislim da je ova dobra ideja koju je ustanovio Vasko Popa, ali evo, nastavlja se 55. put, ja verujem da će taj Beočug da se nastavi u budućnosti.

0: Slušamo inserti iz opere Brundibar iz Madlenijanuma. Gošć emisije Kultura na prvom večeras je Đurđa Papazoglu, direktor udruženja Music Art Project. Dobroveče i dobrodošli.
1: Hvala vam na pozivu da gostujem.
0: Ove nedelje je bilo poslednje izvođenje Brundibara u ovoj sezoni u Madlenijanumu. Ponovo veliko interesovanje.
1: Da, zadovoljni smo. Što imamo i starije, odnosno građane u publici, kao i decu. I najsimpatičnije nam je bilo što je najmlađa učesnica u publici imala tek 3 godine i kada je, evo sad ću malo unapred otkriti neki deo scenarija, odnosno libreto opere, kada je Brundibar krao novac deci, je uzela svoj lažni igračku telefon i rešila da pozove policajca. Odnosno, to nam je drago da vidimo da deca stvarno ne prekidaju predstavu, da su opčinjena vizualnim efektima koje je stvarno scena opere nudi.
0: I da sada našim slušalcima približimo Đurđa, ko ne zna o kakvoj je predstavi reč. Ona je osobena po mnogo čemu, u prvom redu zato što u njoj deca i mladi učestvuju. Zaista autentična priča.
1: Jeste, to je opera, više je u stilu Zingšpila, to profesionalna produkcija u kojoj su glavni protagonisti deca. Samo je jedan učesnik odrasla osoba, Brundibar, prvak Narodnog pozorišta, bariton Vladimir Andrić. Ostalo je 45 dece, učenika iz različitih i gradova, grad, predgrađe, iz različitih socijalnih, kulturoloških, konfesije su različite, znači deca koje se nikako ne bi susrela ni naučila međusobno da komuniciraju da nije bilo ovog projekta s kojim smo mi želeli da proslavimo 10-godišnjicu programa. Mi smo u stvari Music Art Project, organizacija, skraćeno ga nekako nazovemo MAP, a program je Muzika Nade, to je sistem kao L sistema, to nam je partner prvo od koga smo uzeli metodologiju pre 10 godina. To je sistem koji kroz muziku uči decu da sarađuju. I šta sad to sve znači? Mi kad kažemo saradnja, mislimo samo mi smo kao drugari. Ne, lako je da se mi sad komuniciramo kada je sve jednostavno, kad smo mi skladni. Šta mi radimo kada ne možemo da se rasporazumemo? Šta je asertivna komunikacija, šta je timski duh, šta je inicijativnost, koliko se dobro osjećamo da negde pripadamo, koliko možda ne treba tu da pripadamo po nekim našim uzusima, merilima, vrednostima, čak i ako nas prihvataju. Saradnja je mnogo veći konstrukt i koncept nego što bismo mi to tek tako rekli, sarađujemo zajedno, da to je ono što će deca naučiti u osnovnoj školi ukoliko nauče i što će ih odvesti kasnije da uspešno se realizuju čime god

0: se bavili. Tako da videli smo prelep i pretežak i preemotivan libreto koji ima težak kontekst. To je opera nastala 38. godine u Čehoslovačkoj, kada su već segregacioni, diskriminatorni zakoni nacističke Nemačke uticali, prelili se na Čehoslovačku, kada jevrejska populacija nije mogla više da kreira, stvara, postoji, radi bilo kako, sem sakriveno, kada su umetnici samo u skrivenim prostorijama mogli da se obučavaju, da uče, da imaju koncerte. I naravno, kako uvek, zlu ne verujete da je toliko monstruozno. Pomislili su da će se to brzo završiti, jer kroz svoju istoriju postojanja nije baš bilo prvi put da su bili ozloglašeni, nazvani tako da su ozloglašeni, da su ih skrajnuli, i mislili su da je glavna uloga da deci, kojih je bilo mnogo u Terezinštatu, svi umetnici treba da učine maksimalno boravak tamo prijatnim. I vi ćete naići, doktor Google što kažu, će vas informisati da vidite svedočenja odraslih ljudi koji su bili u Terezinštatu, koji će vam pričati da je tamo kulturni, umetnički, obrazovni program cvetao, da su se izuzetno trudili da na neki način prikriju jezu koja su deca živela, te je ova opera koju je Hans Krása komponovao 38. dobila novi aranžman, povukla druge fantastične kostimografe, scenografe da se snađu. I sam Hans Krása je bio ubijan u Auschwitzu. Nekolicina njih je preživela i opet je dala vetar u leđa operi, rekavši da je to ono što ih je održalo u životu, da mogu da ostanu. To je ono što je umirivalo roditelje, da kažu, uf, dete mi je dobro, jer su često bili odvojeni od dece. To je ono što je dalo život u tom trenutku tome. A nama je bilo interesantno zato što inicijalno kada je nastala opera, ono govori o bratu i sestri koji su socijalno ugroženi, gde se već pominje neki rat, da je otac umro, da je mama bolesna. U to doba ljudi nisu baš jeli mnogo i imali sve što danas ipak imamo, ne baš svi, ali onako većinski da kažem. I pominje se mleko kao simbol neke obilnog, bogatog života, mogućnosti, da doktor kaže deci, nabavite mami mleka da mama ozdravi. I tu se sad dešava jedan zaplet u kojoj deca su nosioci, da kažem, morala, etičnosti, a odrasli su ti koji odbacuju tu decu i ne vide u kojoj ugroženosti oni žive, u kojoj su nevolju oni upali, te podstiču, da kažemo, nepravdu prema deci. Budući da mi radimo već 10 godina u 11 gradova sa preko 2800 dece i da sad imamo i dva centra sa najugroženijom decom koja potpadaju pod kategoriju apsolutnog siromaštva, koje spajamo sa decom iz negovanih dobrih porodica, centralnih beogradskih škola, smatrali smo da ovo jako lepa umetnički, muzički opera, najbolji materijal da proslavimo desetogodišnjicu. I onda smo iskoristili da testiramo, da baš spojimo takozvano nespojivo i da ih tokom godinu dana, nedeljom u Češkom domu, mešamo, da samo da nikom ništa ne kažemo ko dakle potiče. Uopšte nismo hteli da niko nikog sažaljeva i da se druži s nekim zato što je, Bože moj, ubog, jadan, siromašan. To stvarno nije u redu, to bi bila neka dupla stigma.
1: Šta je rezultat tog rada?
0: Rezultat je da su se oni združili. Oni vide neke različitosti, ali su oni uticali jedni na druge. Mi smo samo zajednički napravili neke principe i vrednosti koje će biti kao vodilja deci, ali su dalje bila sva pravila za svakog ista. I nama je drago što smo mi to kroz umetnost u stvari držimo tu temu otvorenom, a učimo ih da umetnost je ta kojom treba da streme.
1: Đurđa, mnogo vam hvala.
0: I vama što ste nas pozvali, odnosno mene.
1: Čuli ste Đurđu Papazoglu, govorili smo o operi za decu Brundibar. Ovu operu već ćemo moći da gledamo 7. septembra na Belefonu.

0: Akademici govore. Novi ciklus emisija.
1: Kod dva bela goluba.
0: Gost akademik Milosav Tešić. Prvi deo emisije, ponedeljak 1. jun od 20 časova. Autor i urednik Branka Selaković. Radio Beograd 1.

0: Privodimo polako kraju naše današnje druženje. Za kraj još muzike. Ovde kod nas u Radio Beogradu bilo je veče Evergreena. Sara Krajinović nastupila je na sceni RTS kluba. Ona je interesantno i lekar, a muziku voli od malena. I tu ljubav za Radio Beograd baš vezuje.
1: Znači, ja sam u ovu zgradu ušla, ja mislim, kad sam imala 3,5 godine. Kažem, suđeno je, jer moja sestra je došla na audiciju tada za Hor Kolibri i moja majka je naravno mene povela, ja sam mlađa sestra, međutim ona kad izašla iz studija, studija 6, iz Hilandarske, ona je rekla: Saro, ti moraš to da vidiš, to su mikrofoni, to je... I ja sam krenula, moram da uđem. I poslednja sam bila, moja majka je pitala tada Milicu Manojlović, ona je bila dirigent Hora Kolibri, da li može ona, eto, čisto samo da uđe. Na kraju sam ja tu otpevala jednu pesmu i Milica je, izgleda, u meni prepoznala taj talenat. Kada su zvali da vide ko je prošao na audiciju, moja majka je pitala, jel moja sestra prošla? Ne, Sara Krajinović je prošla. I tako sam ja krenula. Sa 4 godine sam ušla, to je kao jedan, to je pred hor, za veliki hor Kolibri, i to mi je, ja mislim, promenilo život. Znate kako je Milica rekla u svojoj knjizi? Muzika mog detinjstva, muzika zauvek u meni. To je zaista postala moja istina.
0: Ljubitelji električnog orgazma znaju da je izašao novi album benda. Možete sada prošetati i do Kalemegdana ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić. Sada je izložba posvećena ovom bendu. Fotografije s koncerata, neke i prvi put pred očima javnosti, priča su o svim godinama dobrog zvuka. Za naš je program o novom albumu U magli sjaj govorio frontman grupe Srđan Gojković Gile.
2: Obično su veći deo karijere albumi nastali tako što ja kući napravim pesmu, donesem je na probu benda i onda bend to, jel da, izaranžira, osmisli kako ćemo to da sviramo i da snimamo. Onda za ta dva prethodna albuma sam ja smislio da ne radim taj, na taj način, nego da napravimo neki kreativni tim, pa smo Ljuba, klavijaturista, Banana, gitarista i ja, bili taj neki kreativni tim. Mi smo se nalazili na probama samo nas trojica i kao kroz neko džemovanje, sviranje su polako nastajale pesme. A za ovaj album sam shvatio da, iako smo mi to radili na taj način, paralelno, ja sam svo ovo vreme zapravo pravio i pesme kući, samo ih nisam donosio na probe benda, nego su tako stajale sa strane. I to je zapravo neki raspon vremena, ja mislim od skoro 20 godina su tu pravljene neke pesme koje nisu snimljene, i onda sam za ovaj album odlučio, sad je vreme da ja napravim neku selekciju, pa sam izabrao 12 pesama koje se meni najviše sviđaju, mojih, Banana, gitarista je donao dve svoje, i onda to je kao neka pozadina kako je nastao novi album.
0: I jedna zanimljiva multimedijalna izložba o Davidu Bowieu se u Beogradu može sada videti u Poletu. Prošlo je 10 godina od smrti rock ikone. A naša će Galija koncertom na letnjoj pozornici Niške tvrđave povodom jubileja 50 godina od osnivanja imati koncert sutra. Marija Šerifović nastupa u Sava centru. Ona će inače biti gošća našeg jutarnjeg programa u ponedeljak. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji. Do idućeg petka pozdravljaju vas Ratko Ristić, Marija Radojević, Bojana Tufekđić i Nada Babić. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
3: Stojiš sam pored sebe.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Radovi na sanaciji vodosistema Rzavu u Gorobilju su završeni. Kada se uspostavi vodosnabdevanje u Čačku, slavinama će poteći voda koja nije za piće, sve do Gradski zavod za javno zdravlje ne utvrdi njenu ispravnost, kaže zamenik gradonačelnika Vladan Milić. Oko 90.000 Čačana vodom se snabdeva iz cisterni. Povodom problema sa vodosnabdevanjem u Moravičkom okrugu hitno je zasedala i vlada. Odlučeno je da Republička direkcija za robne rezerve u ugroženom području isporuči 330.000 polulitarskih flašica vode za piće. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je za kinesku agenciju Xinhua da je čelično prijateljstvo Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će dostići nove visine. U intervju koji je dao tokom posete Pekingu istakao je da su se naše dve zemlje oduvek međusobno podržavale u pitanjima koje se tiču njihovih temeljnih interesa i blisko sarađivale u međunarodnim poslovima. Kina i Srbija su prijateljstvo dokazale u teškim vremenima koje niko ne može da prekine u dobrim vremenima, poručio je Vučić. Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je tokom posete Andori kako se nada da će odnosi između dveju zemalja biti mnogo bolji i ocenila da je važno unaprediti političke veze. Ona je rekla da je jedan od osnovnih ciljeva posete Andori bila mnogo bolja saradnja u međunarodnim institucijama, pre svega u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Navela je da se razgovaralo i o Kosovu i Metohiji. Radnici iz zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije iz sistema vlade Srbije okupili su se juče u Gračanici, Gušterici i u Lapljem selu na mirnom protestu zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Okupljanja su najavili za naredne dane dok direktori ne budu oslobođeni. U toku ruskog napada na Ukrajinu dron je pogodio 10-spratnicu na jugoistoku Rumunije u gradu Galacu. Izbio je požar, a dve osobe lakše su povređene. Rumunske vlasti kažu da je reč o teškom kršenju međunarodnog prava. Ruske akcije osudili su Evropska unija i NATO. Predsednik Rusije Vladimir Putin ocenio je da situacija na frontu ukazuje da se sukob u Ukrajini približava kraju. Dok šef kabineta Bele kuće Steven Miller hvali Iran da je učinio mnoge ustupke na putu ka sporazumu, američki predsjednik Donald Trump ponovo preti Teheranu nastavkom vojnih operacija ako razgovori propadnu. Američki mediji prenose da je usaglašen nacrt sporazuma o primirju, ali bez konačne potvrde predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Iranska revolucionarna garda negira da je mirovni predlog prihvaćen. Vašington je uveo nove sankcije Teheranu na trgovinu naftom. Pripadnici kriminalističke policije obavili su pretres stana i službenih prostorija bivšeg načelnika Beogradske policije Veselina Milića. On je jedan od osumnjičenih u istrazi koja se vodi protiv 11 osoba zbog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu na Senjaku. Sud je ponovo odredio pritvor do 30 dana konobaru iz tog restorana. Na pumpama u Srbiji litar evrodizela narednih 7 dana košta 222 dinara, a litar benzina 196. Evrodizel je pojeftinio 3 dinara, dok je benzin 3 dinara skuplji. Košarkaši FMP-a i Spartaka plasirali su se u finale Final Foura Super Lige u Nišu. FMP je savladao Partizan sa 92-79, dok je Spartak pobedio Crvenu zvezdu rezultatom 90-89. Finale je u nedelju. Novak Đoković je eliminisan sa Roland Garrosa u Parizu, pošto je u trećem kolu izgubio od Brazilca Fonseke sa 3-2 u setovima. Fudbaleri Paris Saint-Germaina i Arsenala igraće u finalu Lige šampiona. Utakmica u Budimpešti počinje u 18 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme, pretežno sunčano i toplo, uveče i tokom noći u Vojvodini ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 5 do 14 stepeni, dnevna 30, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo. Sanacija havarije na vodosistemu Rzav završena, počelo punjenje sistema. Premijer Macut upozorio da je nedopustivo da trgovci u Čačku podižu cene vode. Situacija na frontu ukazuje da se sukob u Ukrajini približava kraju, kaže Putin. Na sastanku Donalda

0: Trumpa sa savjetnicima u Beloj kući bez odluke o sporazumu sa Iranom. U finalu Final Foura košarkaške Super lige igraće FMP i Spartak. Danas pretežno sunčano i toplo, uveče u Vojvodini ponegde kiša, temperatura do 30 stepeni. Radovi na sanaciji havarije na magistralnom cevovodu Rzavu u Gorobilju su završeni, nakon čega je počelo punjenje sistema. Čačak je nešto pre ponoći dobio tehničku vodu, kaže zamenik gradonačelnika Vladan Milić.
1: Imamo informaciju da će za ispravnost vode trebati najmanje 7 dana. Za to vreme će voda biti za tehničku upotrebu, a mi ćemo preko cisterni sa pijaćom vodom i preko flaširane vode obezbediti građanima dovoljno pijaće vode.
0: Oko 90.000 Čačana vodom se snabdeva iz cisterni. Povodom problema sa vodosnabdevanjem u Moravičkom okrugu hitno je zasedala i vlada. Odlučeno je da Republička direkcija za robne rezerve u ugroženom području isporuči 330.000 polulitarskih flašica vode za piće, saopštio je premijer Đuro Macut.
2: Sagledali smo i situaciju koja se nalazi u ovom gradu koji je najugroženiji sa vodovodom koji je dosta star, preko 30 i više godina je stari sistem koji je već imao ovakve situacije i potpuno smo svesni da je ovo situacija koja će pratiti verovatno ovo područje, ali će vlada sve snage usmeriti na rešavanje ovog problema i već smo razgovarali oko mogućih modaliteta rešavanja.
0: Macut je upozorio da je nedopustivo da se u situaciji kada se mnoge porodice bore da obezbede osnovne količine vode, podižu cene flaširane vode i ostvaruje zarada na tuđoj muci. Insistira da nadležne inspekcije odmah pojačaju kontrole. Radio Beograd, prvi program. Slušate jutarnji dnevnik. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je tokom posete Andori kako se nada da će odnosi između dveju zemalja biti mnogo bolji i ocenila da je važno unaprediti političke veze. Ona je rekla da je jedan od osnovnih ciljeva posete Andori bila mnogo bolja saradnja u međunarodnim institucijama, pre svega u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Navela je da se razgovaralo i u Kosovu i Metohiji.
3: Andora razume kakva je situacija. Imamo zaista jedan jak ujedinjeni front protiv toga da Priština postane deo Saveta Evrope. Dakle, mi to nismo zaboravili, mi na tome radimo i za to se borimo. Potpuno je jasno da bez zajednice srpskih opština, bez nekih drugih stvari, jednostavno nijedna, rekla bih, odgovorna zemlja ne bi smela sebi da dozvoli da gura članstvo Prištine u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji, posebno ne u Savetu Evrope.
0: Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije iz sistema vlade Srbije više od nedelju dana mirno protestuju zbog hapšenja i pritvora direktora tih institucija. Ispred bolnica i domova zdravlja u Gračanici, Gušterici i Lapljem selu najavili su okupljanja dok uhapšeni ne budu oslobođeni. Direktorima 7 zdravstvenih i školskih ustanova sa područja opštine Gračanica, Osnovni sud u Prištini odredio je prošle nedelje pritvor do mesec dana, jer su navodno kršili slobodno opredeljenje birača. Iz sveta. Nakon što je ruski dron prešao granicu NATO i pogodio stambenu zgradu u rumunskom gradu Galacu, rumunske vlasti su za incident okrivile Moskvu. Rumunija sa Ukrajinom deli granicu dugu preko 600 km, a Rusi su gađali ukrajinske luke na Dunavu i vazdušni prostor Rumunije narušili 28 puta, tvrdi ministar unutrašnjih poslova Rumunije Ilije Bolojan.
4: Tražit ćemo da nam NATO obezbedi tehnologiju za protivvazdušnu odbranu i radare koji mogu da uoče neprijateljske objekte na malim visinama.
0: Predsjednik Rumunije Nikuš Ordan najavljuje da će zatvoriti ruski konzulat u Kostanici i proterati konzula. Ruske akcije osudio je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Pad ruskog drona predstavlja ozbiljno kršenje suvereniteta Rumunije i vazdušnog prostora Evrope, ukazala je šefica evropske diplomatije Kaja Kalas.
5: Evropska unija nikada neće moći da bude neutralni posrednik između Moskve i Kijeva jer je na strani Ukrajine. Bezuslovni prekid vatre je preduslov za mirovne pregovore.
0: Kremlj potvrđuje da je predsjednik Rusije Vladimir Putin upoznat sa detaljima incidenta u Rumuniji. On je ocenio da situacija na frontu ukazuje da se sukob u Ukrajini približava kraju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahteva jači pritisak na Rusiju. Slovačka apeluje na dijalog između Brisela i Moskve. Sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa sa savjetnicima za nacionalnu bezbednost o sporazumu sa Iranom završen je sinoć bez odluke, preneo je New York Times. Izvor tog lista iz američke administracije naveo je da je sporazum i dalje blizu, ali da određena pitanja još treba da se razmotre, uključujući odmrzavanje iranskih sredstava. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagheji izjavio je da su Vašington i Teheran i dalje u kontaktu, ali da memorandum o razumevanju još uvek nije konačan. U nastavku jutarnjeg dnevnika ponovo domaće teme. Pripadnici kriminalističke policije obavili su pretres stana i službenih prostorija bivšeg načelnika Beogradske policije Veselina Milića. On je jedan od osumnjičenih u istrazi koji se vodi protiv 11 osoba zbog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu na Senjaku. Milić se tereti za neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Sud je ponovo odredio pritvor do 30 dana konobaru iz restorana 27 na Senjaku u kom je ubijen Aleksandar Nešović, saznaje Tanjug. Sudija za prethodni postupak naredio je da se raspiše poternica. Osumnjičenom je pre nekoliko dana pritvor bio ukinut jer su bili ispitani svi predloženi svedoci, ali zbog novih dokaza i činjenica u istrazi tužilaštvo je ponovo tražilo njegovo određivanje. Na pumpama u Srbiji litar evrodizela do petka košta 222 dinara, a litar benzina 196. Evrodizel je pojeftinao 3 dinara, dok je benzin 3 dinara skuplji. Evropska kuća organizuje novu turu Beogradskog pasoša. Reč je o vođenim šetnjama kroz grad, tokom koje učesnici popunjavaju pasoš pečatima na više lokacija, čime ostvaruju mogućnost da učestvuju u nagradnoj igri. Beogradski pasoš se preuzima u Evropskoj kući u Beogradu, na uglu Knez Mihajlove iz Majovine ulice, a tura počinje oko 11 časova. Popunjen pasoš građani mogu doneti na tu adresu najkasnije do 15. juna. U sportskom delu emisije govorimo o fudbalu, tenisu i košarci. Hroniku je pripremio Dejan Nikolić.
6: Sportski događaj dana ove subote, finale fudbalske lige šampiona na Puškaš areni u Budimpešti od 18 časova igraće aktuelni šampion Paris Saint-Germain i Arsenal. Francuski sastav želi da osvoji svoju ukupno treću titulu, dok engleski tim do sada nije bio na vrhu Evrope. Podsjetimo, Ligu konferencije osvoje Crystal Palace, Ligu Evrope Aston Villa, pa se engleskom fudbalu pruža jedinstvena prilika da u jednoj sezoni ima pobednika u sva tri klubska takmičenja. Novak Đoković eliminisan je, nažalost, juče u trećem kolu Roland Garrosa. Na drugom ovogodišnjem Grand Slamu pobedio ga je duplo mlađi Brazilac Joao Fonseca posle velikog preokreta i skoro 5 sati igre sa 3-2. Novak je dobio prva dva seta sa 6-4, uzvratio Fonseca u trećem sa 6-3, a u četvrtom delu igre pri vojstvo 4-3 Đoković nije iskoristio dve vezane break lopte. Bije to najverovatnije prelomni moment od ovog izuzetno zanimljivog duela. Brazilac je napravio break pri rezultatu 5-5 koji je potvrdio na početku petog seta. Naš igrač imao je prednost od 3-1 koji je rival, nažalost, odmah anulirao. Slična slika u finišu, Fonseca pravi break za 6-5, ali Novak ima loptu za eventualni super tie break. Međutim, tada je Fonseca oservirao čak 3 asa za redom i na taj način stigao do triumfa od 3-2. U finalu završnog turnira košarkaške lige Srbije, koji se igra u Nišu, sutra će se sastati FMP i Spartak. Sada već bivši šampion Partizan, poražen je sinoć od tima iz Beogradskog predgrađa sa 92-79, dok je Spartak savladao Crvenu zvezdu sa 98-89. I finalni susret bit će održan u Niškom Čajru. Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio da je sporazumno raskinut ugovor sa doskorašnjim trenerom Sašom Obradovićem. Klub sa Malog Kalemegdana tom prilikom još jednom se zahvalio dosadašnjem strategu na posvećenosti, svemu što je pružio tokom mandata i na korektnosti prilikom pregovora o sporazumnom razlazu.
0: Pred kraj emisije prognozu vremena čućemo od dežurnog meteorologa Aleksandra Travica.
7: U Srbiji nakon svežeg jutra tokom dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne sa severa umerena oblačnost koja će uveče i u toku noći u Vojvodini usloviti ponegde kratkotrajnu kišu ili pljusak. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne u Vojvodini i u istočnoj Srbiji i jak, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 26 do 30 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo. Kasnije posle podne i uveče umerena oblačnost koja će tokom noći usloviti kratkotrajnu kišu. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni.
0: Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, uveče i tokom noći u Vojvodini ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 5 do 14 stepeni, najviša dnevna 30, u Beogradu 28 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik, tonska realizacija Aleksandar Kostić, producent Ljubinka Dobrilović, urednik Nenad Selaković. Pred mikrofonom je bio David Đorđević. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji, ostanite na talasima Radio Beograda 1. Thank you.

0: poeme, eseje, naučne i istorijske radove. Zbog kritike vlasti dva puta je osuđivan na zatvorsku kaznu, a jednom je bio u privremenom egzilu u Engleskoj. Njegovo remek delo, roman Kandid, emitovan je na Radio Beogradu kao radiodrama 1958. godine.
1: Dokazano je, dragi Kandide, da stvari ne mogu biti drugačije, pošto je sve stvoreno sa izvesnom svrhom. Nužno iz toga sledi da je ta svrha najbolja.
2: Dragi Pangloss, za mene je gospođica Kunigunda najlepša, iako se nikad nisam usudio da joj to kažem.
1: Pazite dobro, dragi Kandide, nosevi su stvoreni da nosimo naočare i tako imamo naočare. Očito je da su noge stvorene radi obuvanja i zato imamo obuću. Kamenje je stvoreno da se kleše i zato se od njega prave dvorci. I tako naš baron mora najlepše da stanuje. A budući da su svinje stvorene za to da budu pojedene, mi po celu godinu jedemo svinjetinu. Iz toga sledi da oni koji tvrde da je sve dobro, glupo govore. Treba reći da je sve najbolje.
0: Na današnji dan 1913. godine mirom u Londonu završen je prvi Balkanski rat između Turske i Balkanskog saveza, u kome su bile kraljevine Srbija, Crna Gora, Bugarska i Grčka. Londonski mirovni ugovor nije do kraja razrešio međudržavne probleme, pa je tako već u junu započeo drugi Balkanski rat, koji je vođen između prethodno zemalja saveznica. Konačni mir postignut je Bukureštanskim sporazumom u avgustu 1913. godine. 30. maja 1960. godine preminuo je ruski književnik Boris Pasternak. Rođen je 1890. u Moskvi. Obrazovao se uz najuglednije ličnosti ondašnje Rusije. Na ruski je prevodio Šekspira, Getea i Petefija. Iako je po vokaciji bio pesnik, Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1958. godine za roman Doktor Živago.
3: Это производит впечатление переворота,
4: говорит Борис Пастернак.
3: Точно распахиваются двери, и в них проникает шум, идущий снаружи жизни. Точно не человек сообщает о том, что делается в городе.
0: Na današnji dan 1994. godine preminuo je naučnik Pavle Savić. Diplomirao je fizičku hemiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1932. godine. Radio je na Institutu za radijum u Parizu, gde je u saradnji sa Irenom Joliot-Curie dao doprinos otkriću fisije. Po završetku Drugog svetskog rata učestvovao je u osnivanju Nuklearnog instituta u Vinči. Tri puta je biran za predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti.
5: Razlika između fisije i fuzije je u tome što cepanje teških jezgara biva na svakoj temperaturi, jer je energija neutrona koji izazivaju cepanje vrlo mala, dok je za fuziju potrebno da laka jezgra pri sudaru imaju vrlo velike brzine da bi došlo do njihovog stapanja u jedno novo jezgro.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

0: Jutro je izlazak sunca.
1: Jutro je svitanje.
0: Jutro je buđenje.
1: Jutro je prva kafa.
0: I doručak.
1: Jutro je muzika.
0: Ali i razgovor.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
0: Jutro je.
2: Dobro jutro, 6 sati i 30 minuta, 30. je maj, počinje jutarnji program Radio Beograda 1. U glavnom gradu sveže je jutro s 15 stepeni, po poslednjim merenjima u Novom Sadu 14, u Nišu 8, a u Kragujevcu 10 stepeni. Nakon svežijeg jutra očekuje nas pretežno sunčano i toplo vreme, kažu meteorolozi, najviša će temperatura danas biti oko 30 stepeni. Sunce je jutros izašlo u 4 sata i 46 minuta, oko 8 sati večera zalazi, a mi smo s vama do 9 sati. Lepo je vreme i vreme za odmore. Ako još niste odlučili kuda ćete na letovanje, možda naša priča danas bude dobra ideja. Govorit ćemo o letovanjima, popularnim destinacijama, cenama. A govorit ćemo i o festivalu Kuglofa u Sremskim Karlovcima. Započela je manifestacija posvećena ovoj poslastici. No, nećemo da otkrivamo na početku baš sve. Pratimo naravno aktuelne događaje, listamo portale, daćemo vam i preporuku da posetite neki kulturni događaj. Tu su i vesti iz sporta. Sve naravno uz dobru muziku, za dobro jutro, a jutro je uz prvi program Radio Beograda najbolje. Ekipa jutarnjeg programa, jutros je Aleksandar Kosti, Marija Radojević, Ljubinka Dobrilović i Nada Babić. Dobrodošli.

0: vremenska prognoza.
1: U 6 sati i 36 minuta čućemo kakva je vremenska prognoza za danas. Detalje o vremenu u izveštaju Hidrometeorološkog zavoda Srbije slušamo od Aleksandre Travice.
2: U Srbiji nakon svežeg jutra tokom dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne sa severa umerena oblačnost koja će uveče i u toku noći u Vojvodini usloviti ponegde kratkotrajnu kišu ili pljusak. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne u Vojvodini i u istočnoj Srbiji i jak, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 26 do 30 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo. Kasnije posle podne i uveče umerena oblačnost koja će tokom noći usloviti kratkotrajnu kišu. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni.
1: Kad je reč o izgledima vremena za narednih 7 dana, odnosno do 6. juna, bit će u nedelju pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom od 26 do 30 stepeni. A kad je reč o bioprognozi, osobama sa varirajućim krvnim pritiskom savetuje se izvesna opreznost usled očekivanih biometeoroloških prilika, osjećaj malaksalosti, glavobolja i promenljivo raspoloženje moguće su kod meteoropata. Učesnicima u saobraćaju je neophodna dodatna pažnja. O stanju na putevima posle muzike govorimo, vikend je, ako ste planirali negde na put, korisno je čuti sve informacije. Ne menjajte talas.

0: stanje na putevima.
1: Ovo jutarnji program Jutro je Radio Beograda 1 od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije. Slušamo u narednim minutima o stanju na putevima u našoj zemlji.
2: Poslednji majski vikend i povoljni vremenski uslovi donose pojačan intenzitet saobraćaja ka izletištima i ka vikend naseljima. Putevi su prohodni, bez vanrednih zastoja, ali je zbog radova na brojnim deonicama neophodna dodatna pažnja za volanom. Putevi Srbije obaveštavaju da se na delu autoputa na deonici od petlje Surčin jug do petlje Ostružnica nastavljaju radovi na izgradnji buduće petlje Expo, zbog čega će do 1. septembra važiti izmenjen režim saobraćaja. U smeru ka Ostružnici iz pravca Surčina u zoni radova zatvorena je preticajna traka, dok se saobraćaj odvija voznom i zaustavnom trakom. U suprotnom smeru od Ostružnice ka Surčinu, danas i sutra, bit će zatvorena preticajna i vozna traka, pa će vozila prolaziti samo zaustavnom trakom. A od 1. juna do 1. septembra u toj zoni ponovo će biti zatvorena samo preticajna traka, dok će se saobraćaj odvijati voznom i zaustavnom trakom. Na Pančevačkom mostu u smeru od petlje Krnjača ka Bogosloviji danas do 15 časova izvode se radovi na postavljanju pešačke ograde. Radovi se obavljaju u levoj saobraćajnoj traci, dok se saobraćaj odvija desnom trakom, pa je na ovom delu puta potrebna dodatna pažnja i prilagođena brzina. Do 1. juna izvode se radovi na autoputu između petlje Beška i Stara Pazova u smeru ka Beogradu. Saobraćaj iz pravca Novog Sada odvija se preticajnim trakama oba kolovoza uz dvosmerni režim na delu deonice. Na petlji Nova Pazova omogućeno je uključenje i isključenje sa autoputa, dok na petlji Banovci nije moguće uključenje i isključenje u smeru Novi Sad-Beograd. Do 31. maja zbog radova na izgradnji Moravskog koridora zatvoren je deo državnog puta ka Kragujevcu, pa je saobraćaj preusmeren preko kružnih tokova Vrba i Vitanovac. Na pravcu Kruševac-Kraljevo saobraćaj se odvija bez zadržavanja. A do kraja godine, u toku svetlog dela dana, izvodit će se radovi na rehabilitaciji kolovoza deonica Sušica-Zlatibor. Tokom radova zatvorena je treća saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija u preostale dve trake. Tokom izvođenja završnog sloja asfalta, saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem i jednom trakom. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. A prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema dužih zadržavanja, ali ona i danas mogu biti promenjiva na frekventnim graničnim prijelazima.
1: Srpska pravoslavna crkva obeležava duhovske letnje zadušnice. Javno komunalno preduzeće pogrebne usluge apelovale na građane da na groblja odlaze koristeći gradski prevoz, a ne svojim automobilima. Redovi vožnje na određenim linijama koje voze ka beogradskim grobljima u subotu, dakle danas, će biti pojačane zbog obeležavanja pravoslavnih zadušnica, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz. Takođe, od 8 do 16 časova biće pojačani redovi vožnje na linijama javnog gradskog prevoza 3A, 25, 26, 35, 50, 63, 65, 75, 82, 101, 202, 310, 502, 533, 612 i 708. Osim toga, biće privremeno uspostavljena linija 75L, koja će se obraćati od gradske opštine Novi Beograd do Bežanijskog groblja sa dva vozila od 8 do 16 sati. Napominju takođe da će na snazi biti zabrana ulaska motornim vozilima na groblja iz javnog komunalnog preduzeća pogrebne usluge. Takođe, Sekretarijat za javni prevoz grada Beograda saopštio da će zbog radova na redovnom održavanju kolovoza ulicama Nikole Dobrovića, Partizanske avijacije i Marka Čelebonovića u gradskoj opštini Novi Beograd od danas doći do izmene u režimu rada više linija javnog prevoza.

0: RTS traži nova TV lica.
1: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči...
2: I pred njom se osjećate...
3: Kao u svojoj kući.
4: Ako vaša pojava budi radoznalost...
3: I vaše lice ostaje u sećanju.
5: Ako imate priču vrednu slušanja...
2: I dar da ispričate.
6: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost...
4: I inspirišu vas svetla reflektora.
3: Vreme je da stanete...
1: Pred najveći auditorijum.
0: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
7: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun. Eko.
8: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoju uz Old Spice. Svež si 24-7 čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Na miris.
9: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
10: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
7: Eko.
11: Na talasima zdravlja.
12: Zašto je melanom češći nego ranije i kako prepoznati alarmantne promene na koži? Zašto smo prvi u Evropi po smrtnosti od ove bolesti, govori profesor dr. Željko Mijušković, specijalista dermatovenerologije. Nedelja 10.05. Repriza, sreda od 20 časova. Autor emisije Marijana Rajić.
11: Na talasima zdravlja.
13: 6:54, ovo je jutarnji program prvog programa Radio Beograda, emisija Jutro je, u narednim minutima listamo portale naše kuće RTS-a. Čačak dobio tehničku vodu, iz robnih rezervi flaširana voda Moravičkom okrugu, vojska obezbedila još cisterni, dakle radovi na sanaciji havarije na magistralnom cevovodu Rzavu u Gorobilju su završeni, nakon čega je počelo punjenje sistema i posle dva dana totalne obustave vodosnabdevanja, Čačak je nešto pre ponoći dobio tehničku vodu, potvrđuju naši dopisnici, kažu da je pritisak bio sinoć slab, tako reći simboličan, oko 200.000 domaćinstava vodom za piće se snabdeva iz cisterni, vlada Srbije šalje flaširanu vodu, vojska Srbije angažuje dodatno ljudstvo i tehničke kapacitete za pružanje pomoći građanima Čačka. Kako sprečiti izbijanje požara na visokim temperaturama, poziv građanima da budu dodatno oprezni, to je još jedan naslov na portalu RTS-a. Period visokih temperatura bez kiša krenuo je ranije nego prethodne godine. Pomoćnik načelnika uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice sektora za vanredne situacije Miloš Milenković kaže da je od početka godine evidentirano 13.158 vanrednih događaja. Bilo je ukupno 5.366 vanrednih događaja koji su uzrokovani požarima na otvorenom, gde je intervenisalo 14.074 vatrogasaca sa 5.905 vozila. Ako se uporedi sa ovim periodom prošle godine, kada je bilo 5.566 požara, možemo reći da smo u sličnim parametrima i dalje treba biti veoma oprezan, dodao je Milenković. I navodi da su požari na otvorenom najčešće izazvani nemarom građana, pogotovo kada je intenzitet vetra pojačan. Kazne i do milion dinara, ističe da zakon o zaštiti od požara predviđa novčane kazne u visini od 10.000 dinara za fizička lica i od 300.000 do milion dinara za pravna lica. Srbija počasni gost sajma poljoprivrede u Parizu 2027. Srbija će biti zemlja počasni gost međunarodnog sajma poljoprivrede. u Parizu, kao što sam spomenula, koji će biti održan od 27. februara do 7. marta 2027.

To je objavilo Ministarstvo poljoprivrede. Ovo priznanje je značajna prilika da predstavimo snagu srpske poljoprivrede, kaže ministar Dragan Glamočić. Srbija je duboko počastvovana učešćem u svojstvu zemlje počasnog gosta na sajmu. Ovo priznanje je prilika da predstavimo kvalitet naše prehrambene industrije, bogatstvo gastronomskog nasleđa uz dodatno jačanje dugogodišnjeg partnerstva između Srbije i Francuske, privrednih i institucionalnih veza dve zemlje, povezivanje kompanija, razmenu znanja i promociju novih investicionih i trgovinskih partnerstava, poručio je Glamočić. Pojeftinio dizel, benzin poskupeo, u narednih nedelju dana cena litra evrodizela biće 222, a benzina 196 dinara. U odnosu na prošlu nedelju evrodizel je pojeftinio za 3 dinara, dok je benzin za isto toliko poskupeo. To su samo neke od tema i naslova o kojima pišu novinari RTS-a na portalu Naše kuće. Mi nastavljamo uz muziku, Ljubav preko žice, Lexington Band. Ostanite uz nas.

Ranjene su dve osobe. Ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da veruje da je incident najverovatnije povezan sa ukrajinskim dronom koji je skrenuo sa kursa, kao i da je Moskva spremna da sprovede objektivnu istragu o padu tog drona. NATO poručuje da ostaje posvećen odbrani svakog centimetra teritorije alijanse. Evropska unija osuđuje zaoštravanje ukrajinskog rata. Sastanak američkog predsjednika Trumpa sa savjetnicima za bezbednost o sporazumu sa Iranom završen je bez odluke, rekao je visoki američki zvaničnik za New York Times i dodao je da je dogovor blizu. Teheran kaže da memorandum o razumevanju između dve zemlje nije završen. Na današnji dan, pre 27 godina, NATO je bombardovao most preko Velike Morave u Varvarinu. Poginulo je 10 osoba, povređeno 30. Centralni događaj komemorativnog skupa, kojem će prethoditi liturgije i parastus žrtvama u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice, bit će održan u podne pored spomen obeležja žrtvama NATO agresije u Varvarinu. I dalje su veliki redovi onih koji žele da se poklone i celivaju pojas Presvete Bogorodice. Arhimandrit Jefrem, iguman manastira Vatoped na Svetoj Gori, privremeno je napustio Beograd i saopštio da sav novac koji verni narod priloži tokom poklonjenja pojasu Presvete Bogomajke ostavlja na raspolaganje patrijarhu srpskom Porfiriju. Izražavajući blagodarnost starcu Jefremu i njegovoj bratiji, patrijarh Porfirije odlučio da prilozi budu upotrebljeni za pomoć srpskim porodicama na Kosovu i Metohiji. Duhovske zadušnice, u narodu poznate kao letnje, obeležavaju se danas pred silazak Svetog Duha. Po običajnom kalendaru, izlazak na groblja tokom zadušnica smatra se obavezom srodnika, a ako to nije moguće, sveća se može zapaliti i u crkvi. Košarkaši FMP-a i Spartaka plasirali su se u finale Final Foura Superlige u Nišu. FMP je savladao Partizan sa 92-79, dok je Spartak pobedio Crvenu zvezdu rezultatom 90-89. Finale je sutra u 20 časova. Novak Đoković je eliminisan na Roland Garrosu u Parizu, pošto je u trećem kolu izgubio od Brazilca Fonseke sa 3-2 u setovima. Fudbaleri Paris Saint-Germaina i Arsenala igraće u finalu Lige šampiona. Utakmica u Budimpešti počinje u 18 časova. Prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme, pretežno sunčano i toplo. Uveče i tokom noći u Vojvodini ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura do 30 stepeni. U Nišu 8 stepeni, Novom Sadu 14, u Beogradu 15 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 55%, vazdušni pritisak 1004 milibara. Jugozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker David Đorđević.

0: Dobro jutro, deco. Dramska subota.
1: Mila Mašović Nikolić. Ko je ugasio mesec?
2: Ovde kapetan svemirskog broda Teodor. Posado, da li se čujemo?
3: Ovde astronaut Mama. Čujem vas, kapetane. Kuda želite da idemo?
2: Idemo do susedne galaksije iza Sunca.
3: U redu, znam prečicu. Proći ćemo kroz crnu rupu.
1: Ne, nije u redu.
3: Šta nije u redu, kapetane?
1: Mama, pogledaj kroz prozor. Neko je ugasio mesec.
3: Kako to misliš, Teodore, neko je ugasio mesec?
1: Lepo, ne svetli, a noć je.
3: Teodore, mesec nije ugašen. Mesec je samo nevidljiv odavde.
1: Voleo bih ja da mogu da budem nevidljiv kao mesec.
3: Mesec nije stvarno nevidljiv, nego ga samo mi ne vidimo.
1: Jao, da nije upao u crnu rupu?
3: Ne, mesec je otišao na drugu stranu zemlje. Na onu na kojoj je sada dan.
1: Zašto onda nikada nisam video mesec kad je dan?
3: Pa, vidi se ponekad jako slabo, kada nema previše svetlosti i kada je baš blizu.
1: Ne volim noć bez meseca. Mislim da bi trebalo da neko na mesecu ugradi dugme za paljenje i gašenje svetla. Tako sam umoran. Hajde da odložimo put u svemir do sutra.
3: Kapetane Teodore, otkud vi na mesecu?
1: Izvinjavam se, mesečeva svetlosti, ali morao sam da sletim na vaše tlo, jer sam ostao bez goriva.
3: Baš nezgodno, ovde nema ni jedne benzinske stanice.
1: Pa šta ću sad?
3: Moraš da nastaviš peške.
1: Ali to je suviše opasno. Ima puno meteora.
3: Žalim, moraš s mesta da odeš odavde.
1: Meseče, čemu služi ovo dugme?
3: Ne, ne, ne diraj. Tu se gasim, a ako se ugasim, može da me pojede mrak.
1: Ne, poješće ga mrak.
3: Teodore, šta je bilo?
1: Mama, našao sam dugme za paljenje svetla na mesecu.
3: Ja mislim da si samo imao ružan san.
1: Ostani, plašim se.
3: Samo pomisli da koliko ima zvezda na nebu, toliko ima očiju koje gledaju ka nebu.
1: Ne vredi, i dalje se plašim.
3: Znaš šta, onda nećemo ni spavati. Hajde da se vratimo nazad na mesec i da upalimo to svetlo.
1: Može, hajde. Samo da sklopim oči na pola minuta pre puta.
4: Ovoga jutra budili su vas
1: Mateja Marković
5: iz Dečije dramske grupe Radio Beograda,
6: Milica Stefanović,
7: glumica,
4: režija Aleksandra Urošević.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Jutro je najbolje uz Radio Beograd 1, 7 sati i 17 minuta. Kao što smo spomenuli, govorit ćemo danas o radovima na vodovodnoj mreži u Loznici. Stanovnici nekoliko lozničkih sela godinama unazad imaju probleme sa čestim kvarovima i slabijim vodosnabdevanjem tokom leta. Rešenje bi trebalo da stigne uskoro. Počeli su radovi na izgradnji šahte za ugradnju regulatora pritiska. Sagovornik Slavice Džinović je Marko Purtić, direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Loznica.
2: Radovi će se izvoditi ovde uz magistralni put Loznica-Šabac, ali na zelenoj površini neće ometati saobraćaj i građani će imati i narednih dana vode s obzirom na to da će ovi radovi potrajati u narednim mesecima. Gost jutarnjeg programa je Marko Purtić, direktor preduzeća Vodovod i kanalizacija. Marko, sa kakvim problemima su se građani suočavali i šta će ovi radovi rešiti?
3: Počinjemo radove na izgradnji šahte u kojoj će biti smešten regulator pritiska koji će biti povezan sa SCADA sistemom i omogućit će savremeno upravljanje pritiscima u mreži. Ugradnjom ovog regulatora pritiska stabilizovat ćemo pritisak u mreži u pravcu od Lipničkog šora pa sve do kraja mreže u Čokešini. Regulacijom pritiska, odnosno smanjenjem pritiska u mreži, smanjit ćemo broj kvarova, smanjit ćemo intervencije, odnosno izlazak naših radnika na teren, a samim tim smanjit ćemo i gubitke na mreži. Naravno, ugradnjom ovog ventila regulatora stvorit će se i preduslov da se obezbede bolja raspodela vode, tako da ćemo imati bolju raspodelu u pravcu prema Kozjaku, Gornjem Dobriću, Joševi, Kamenici, a i također na drugoj strani od Kozjaka, Gornjeg Dobrića prema Bradiću, Brncu, Dragincu i selima koje se nalaze na tom potezu.
2: Hvala vam puno na razgovoru i gostovanju u jutarnjem programu. Radovi ovde u Lipničkom šoru trajeće, kao što sam rekla, i narednih meseci. Trebalo bi, kažu, da budu gotovi do kraja avgusta, kada se u ovom kraju i dešavaju najčešće problemi sa slabim pritiskom i nedostatkom vode, naročito u selima Gornjeg Jadra.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Dobro jutro svima onima koji su nam se sada pridružili u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Evo još nekih lepih preporuka za danas. Kuda u Beogradu, najveći porodični festival u regionu, Beogradski manifest, održava se na Kalemegdanu i kao i uvek okuplja predstavnike turističkih destinacija iz Srbije i regiona. Najpoznatiji festival manifestacija, destinacija i degustacija, kao i svake godine, ima najveću zonu Aduti Srbije. Tu se predstavlja kulturno-istorijsko i gastronomsko bogatstvo Srbije, a tu je zabava za najmlađe, mašta može svašta. U okviru Manifest bazara posetiocima će se predstaviti izlagači raznorodnih unikatnih rukotvorina i gastronomskih proizvoda. Takođe, tu se može uživati i u najvećoj postavci oldtajmera do sada, budući da Beogradski manifest svake godine podseća posetioce na značaj reciklaže, očuvanje planete i životne sredine i ovog puta akcenat će biti na smanjenju plastičnog otpada. Na Novom Beogradu danas takođe dani porodice. U bloku 45 zanimljiv sportsko-zabavni program, osmišljen je tako da u njemu učestvuju i zabave se građani svih generacija, posebno najmlađi. Šta sve ima, igre bez granica, time će krenuti program, trka u džakovima, nošenje jajeta u kašičici, navlačenje konopca, nabacivanje karika. Tu je i gumeni dvorac za slobodnu i bezbednu igru dece, kako kažu, a uz pomoć profesionalnih artista svi mališani moći će da učestvuju i u radionici oslikavanja lica. Gradska opština Novi Beograd poziva građane da iskoriste priliku i da uz navijanje, smeh, timski duh kvalitetno provedu subotnje popodne u prijateljskoj i porodičnoj atmosferi. Da kažemo i to da od 17 časova danas počinje ovaj interesantni program. Nastavljamo dalje.

0: Iz štampe su izašla sabrana dela Bore Draškovića u 12 knjiga koje su nastajale u proteklih pola veka. Promocija je održana u Jugoslovenskom dramskom pozorištu na 91. rođendan slavnog reditelja. Pripremila Milena Božović-Manić.
1: Najbolje pozorište je obično i najhrabrije pozorište, zapisao je Boro Drašković, a čitav njegov život potvrđuje tu rečenicu. Njegove knjige pokazuju da je režiju doživljavao kao mnogo više od pozorišnog zanata. Za njega je pozornica bila mesto na kome se ispituje čovekova sloboda. Zabrana predstave kad su cvetale tikve 1969. godine postala je jedan od najpoznatijih simbola pritisaka politike na umetnost u Jugoslaviji. Ali umjesto da ga slomi, taj događaj pretvorio je Boru Draškovića u figuru moralnog otpora. Kaže izdavač Zoran Kolundžija.
2: A za ove ljude koji su iz sveta pozorišta, ovo je zaista dragoceno. Ljudi koji studiraju glumu, režiju, uče na jedan način, ali ovo je zaista nešto vanredno, ta generacija koju je on vodio, ja s njima sreću da pratim kao novosađani nastanak Akademije umetnosti i Borine klase, to je retkost, znači Boris Lješević, ova Ana, to su privilegovani ljudi.
1: Na predstavljanju sabranih dela govorio je i pomenuti student profesora Bora Draškovića, Boris Lješević.
3: Mislim da je ovo što se objavi na sabrana dela Bore Draškovića, da je to jedan onako presedan u našem pozorišnom životu, da jedan reditelj dobije sabrana dela. To je tako značajno za našu profesiju, za naše pozorište, za profesiju reditelja. Takav vjetar u leđa, takva podrška da reditelji treba ne samo da idu iz režije u režiju, nego i da pišu i da dijele svoja iskustva sa drugima. Zaista, sabrati tih 12 knjiga u jednu cjelinu, tako ti različiti naslovi koji imaju jedan zajednički imenitelj u sebi, a to je reditelj.
1: Malo je reditelja kod nas koji su tako snažno obeležili različite oblasti umetnosti. Bora Drašković bio je istovremeno reditelj, pisac, mislilac teatra, profesor, filmski autor, pedagog generacije i jedan od posljednjih velikih evropskih teatralnih avanturista. Povratak Bore Draškovića u Jugoslovensko dramsko pozorište, u kome je pre više od pola veka postavio čuvene Kad su cvetale tikve, predstavlja jedan od onih retkih trenutaka kada se pozorište, život i istorija ponovo sretnu na istom mestu. A evo šta o tome kaže sam Bora Drašković.
4: U neravnom sistemu čovjeka, kad se namotaju 90 godina i svašta se desi. Slušao sam jednog gospodina koji je prešao u drugo stoljeće. I onda su svi saletili da ga pitaju kako, šta. Pa onda rekao: znate, prvih 100 godina je teško, a onda nekako to da ide. Naravno, najveći problem je čovjekov da opravda svoj dolazak na svet. Kako god, u kojoj god profesiji. I naravno, tim pitanjem se čovjek neprestano bavi. Ali je glavno pitanje: ko sam ja, šta sam ja, zbog čega moj život je uopšte poslovni. Pa problem reditelja, po mom osjećanju, i svakoga umetnika je to da kaže sve što treba da kaže. Da ne okleva.
1: Drašković nije oklevao. Kada je 1969. zabranjena predstava Kad su cvetale tikve, otišao je iz pozorišta u trenutku najveće slave.
4: Nisam mislio da ću ja zauvek da odem iz pozorišta. Niti sam mislio da ću tek danas prvi put nešto da radim u tom pozorištu. Poslije, ponavljam, 50 i neke godine. Međutim, okolnosti su bile takve kakve jesu. Ja sam računao na svoje filmove i u svojoj ćeliji na poneku od ovih knjiga. Pokušavao sam da radim filmove. Srećom, ti filmovi su putovali svetom i tako su meni omogućavali da živim.
1: Pisanje knjiga omogućavalo mu je da zaboravi na to što ne može da režira.
4: Nijedan reditelj ne želi više naslova u knjigama nego u režiji. Ovdje je zabeleženo u stvari sve što se dešavalo sa mnom.
1: Zaborava sabrana dela Bore Draškovića deluju kao retko svedočanstvo da umetnost može biti i sudbina i otpor i način života, a njegov povratak u Jugoslovensko dramsko pozorište na mesto sa kako je jednom bio sklonjen danas ima snagu velikog simboličkog kruga koji se posle više od pola veka najzad zatvara.

0: Eko.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
0: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Kneževa Arsenal. Tri dana, tri bine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
3: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas!
4: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
0: Eko.

0: 7:47, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. U narednim minutima o aktuelnostima i sveta sporta, kolega Dejan Nikolić.
1: Sportski događaj dana ove subote, finale fudbalske lige šampiona na Puškaš areni u Budimpešti od 18:00, igraće aktuelni šampion Paris Saint-Germain i Arsenal. Francuski sastav želi da osvoji svoju ukupno treću titulu, dok engleski tim do sada nije bio na vrhu Evrope. Podsjetimo, Ligu konferencije osvoje Crystal Palace, Ligu Evrope Aston Villa, pa se engleskom fudbalu pruža jedinstvena prilika da u jednoj sezoni ima pobednika u sva tri klubska takmičenja. Novak Đoković eliminisan je, nažalost, juče u trećem kolu Roland Garrosa. Na drugom ovogodišnjem Grand Slamu pobedio ga je duplo mlađi Brazilac Joao Fonseca posle velikog preokreta i skoro 5 sati igre sa 3-2. Novak je dobio prva dva seta sa 6-4, uzvratio Fonseca u trećem sa 6-3, a u četvrtom delu igre pri vojstvo 4-3 Đoković nije iskoristio dve vezane break lopte. Bije to najverovatnije prelomni moment od ovog izuzetno zanimljivog duela. Brazilac je napravio break pri rezultatu 5-5 koji je potvrdio na početku petog seta. Naš igrač imao je prednost od 3-1 koji je rival, nažalost, odmah anulirao. Slična slika u finišu, Fonseca pravi break za 6-5, ali Novak ima loptu za eventualni super tie break. Međutim, tada je Fonseca oservirao čak 3 asa za redom i na taj način stigao do trijumfa od 3-2. U finalu završnog turnira košarkaške lige Srbije, koji se igra u Nišu, sutra će se sastati FMP i Spartak. Sada već bivši šampion Partizan, poražen je sinoć od tima iz Beogradskog predgrađa sa 92-79, dok je Spartak savladao Crvenu zvezdu sa 90-89. I finalni susret bit će održan u Niškom Čajru. Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio da je sporazumno raskinut ugovor sa doskorašnjim trenerom Sašom Obradovićem. Klub sa malog Kalemegdana tom prilikom još jednom se zahvalio dosadašnjem strategu na posvećenosti, svemu što je pružio tokom mandata i na korektnosti prilikom pregovora o sporazumnom razlazu.

0: Jutro je.
1: U glavnom gradu 17 stepeni po poslednjim merenjima, isto Palić, Sombor, Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda. 16 stepeni je u Kragujevcu, u Loznici 14, Valjevo 15, Veliko Gradište 12, Crni Vrh za stepen niže 11, Zlatibor 9, u Sjenici 4 sada, Požega 8 stepeni, Kopaonik takođe 8, Kuršumlija 9, Niš 10 stepeni, Leskovac 9, Zaječar takođe kao u Nišu 10, Vranje 9 stepeni. Posle iščitavanja trenutnih temperatura, da kažemo i to da će danas u Srbiji posle svežeg jutra biti sunčano i toplo. Prognostičari kažu posle podne sa severa umerena oblačnost koja će uveče i tokom noći u Vojvodini usloviti ponegde kratkotrajnu kišu ili pljusak, vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne u Vojvodini, istočnoj Srbiji i jak, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura danas će biti do 30 stepeni, u Beogradu oko 28 stepeni. Nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Ne sumnjajte da ste na pravom mestu.

0: Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sastanak američkog predsjednika Trumpa sa savjetnicima za bezbednost o sporazumu sa Iranom završen je bez odluke, rekao je visoki američki zvaničnik za New York Times i dodao da je dogovor blizu. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Baghaei izjavio je da memorandum o razumevanju između dve zemlje još nije u potpunosti završen.
1: Kontakti su u toku, ali još nije postignut konačan dogovor. Razgovori Sjedinjenih Država i Irana usmereni su na okončanje rata i trenutno se ne razmatraju nuklearna pitanja. Budućnost Ormuza zavisiće od Omana i Irana, između kojih se Moreus nalazi, jer obe zemlje imaju plan za upravljanje tim plovnim putem. Iran i Oman, kao odgovorne zemlje, moraju da usvoje mehanizme za očuvanje njihovih nacionalnih interesa i bezbednosti i da uvere međunarodnu zajednicu da je plovidba ovom rutom bezbedna.
0: Pojas Presvete Bogorodice ostaće u hramu Svetog Save do 5. juna. Vernici su prethodnih dana i više sati bili u nepreglednim kolonama kako bi se poklonili jednoj od najvećih svetinja pravoslavnog sveta. Srpska pravoslavna crkva je odlučila da će priloge koje su vernici darivali nametnuti za pomoć srpskim porodicama na Kosovu i Metohiji. Danas su duhovske zadušnice koje su po kalendaru Srpske pravoslavne crkve uvek u subotu uoči Trojice ili duhova. U nekim krajevima ove zadušnice nazivaju se i letnjima. Od 8 do 16 časova povećan je broj polazaka na linijama javnog prevoza ka grobljima. Uvodi se i linija 75L od opštine Novi Beograd do Beograda.

Žanijskog groblja. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu pobedila je Belgiju sa 2-1 na evropskom prvenstvu u Slovačkoj. U trećem kolu srpski tim igra večeras od 21 sat uz direktan prenos na drugom programu naše televizije. Fudbaleri Paris Saint-Germaina i Arsenala igraće u finalu Lige šampiona. Utakmica u Budimpešti počinje u 18 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme: pretežno sunčano i toplo. Uveče i tokom noći u Vojvodini ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura do 30 stepeni. U Nišu 10 stepeni, Novom Sadu i Beogradu 17 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 55%, vazdušni pritisak 1004 milibara. Jugozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Da, za ljubav treba imati dušu. 8 sati i 7 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1. Polako ulazimo u drugi sat našeg druženja, a govorit ćemo danas, spomenuli smo već u temi jutra, o letovanju. Mnogi su na letovanje već otišli, isplanirali gde će na odmor, počela je sezona, pa ćemo danas o tome da govorimo. Biće tema jutra u znaku odmora i letovanja. Pitali smo i vas gde ćete da idete, da li ćete da idete, kako vidite cene aranžmana. Dosta je i atraktivnih i lepih mesta u našoj zemlji. Ako se niste još odlučili gde ćete, možda će vam u tome pomoći nova aplikacija Travelina. O njoj će nam danas govoriti Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta. On će biti naš gost, uskoro stiže u studio. Možda će ta priča biti nekome i dobra ideja za odluku kuda na odmor, a za one koji vole lepe kolače govorimo o Kuglofu. U Sremskim Karlovcima započeo je u stvari sinoć festival Kuglofa, udruženje Dobar kolač, prefinjen ukus, ali i zanimljiv program koji je obojen tradicijom i umećem pravljanja Kuglofa. Posetioci će ove smotre moći da uživaju. Govorimo i o jagnjadi kod Mladenov u selu Jagnjilu, održava se tradicionalna jagnjada. Naravno, daćemo još interesantnih preporuka kuda biste mogli da odete. Vikend je, lepo je vreme, pa zašto da ne? Naravno, uz poziv da ostanete i dalje uz nas, uz vaš radio.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Pomenula sam već da ćemo danas u temi jutra govoriti o letovanjima. Letnja sezona je započela, mnogi su svoj odmor uveliko isplanirali i osmislili, uplatili aranžmane, a ponuda je kao i uvek raznolika. Koje su destinacije najzanimljivije našim sugrađanima? Da čujemo, zabeležila Teodora Joksimović.
2: Da li putujete ovog leta?
3: Putujem.
2: Da li ste isplanirali gde?
3: Nisam.
2: Da li uočavate razlike u cenama aranžmana u odnosu na prošlu godinu?
3: Ej, ne znam vam to. Zato što ja idem u svojoj režiji pa ne mogu da vam pomognem.
2: A da li putujete ovog leta negde?
4: Ne.
2: Zašto?
4: Pa pravim kuću, zidam u kuću i onda ne ove godine.
2: A inače, kada putujete, da li više putujete po Srbiji ili u inostranstvu?
4: I jednako.
2: Kada putujete, da li više preferirate more ili planinu?
5: More.
6: Ja putujem obavezno ovog leta na more i preferiram more u odnosu na planinu, ali volim i planinu.
2: Koja destinacija je najviše popularna kod vas?
5: Kina.
6: Kina i Grčka.
2: Da li ste već isplanirali letovanje ove godine?
7: Da.
2: A koliko ranije planirate letovanje?
7: Pola godine, otprilike.
2: Gde ćete ove godine?
7: Hrvatska.
1: Čuli smo, svako prema svojim afinitetima bira. U studiju nam stiže ubrzo Aleksandar Seničić, direktor Jute.

0: Post jutra. Govorimo i u nastavku emisije o letovanjima, koje su destinacije najpopularnije ove godine, kako se kreću cene aranžmana, jesu li one sada više i zbog poskupljenja goriva, aktuelne krize u svetu. O svemu tome razgovaramo sa Aleksandrom Seničićem, direktorom Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
1: Dobro jutro, pozdrav vama i slušalci.
0: Aleksandre, koliko je interesovanje građana ove godine za letovanja? Kakva je ponuda, koje su te, kao što spomenuh, destinacije najtraženije i koliko je prosto kriza uticala na sve to?
1: Pa kad govorimo o interesovanju, to je varijabilna kategorija. Dakle, mi generalno volimo da putujemo i ovde je stvar mentaliteta. Kad govorimo o godišnjem odmoru, uglavnom mislimo se i na more, dakle, vrlo retko se misli na nešto drugo. Ove godine smo imali sjajno interesovanje, negde do početka februara, pa čak i do sajma turizma, i ti podaci su govorili o tome da u poređenju sa prošlom godinom da vas smo trebali da imamo sezonu koja je značajno bolja nego prošlogodišnja. Nažalost, sa početkom rata u zalivu i sa svim onim što se dešavalo, pa naravno i jednom medijskom slikom koja je vrlo negativna prema svemu tome, došlo je do velikog pada interesovanja i mi sada smo negde na oko 10% manjeg broja uplaćenih aranžmana nego što je to bilo prošle godine. Dakle, interesovanje se smanjilo. Mnogo je razloga, naravno i ta ekonomska kriza o kojoj se puno priča, cene goriva, povećanje cene smeštaja, prevoza i sve ostalo je uticalo na jedan deo ljudi koji još uvek onako bojažljivo se raspituje za putovanja. Kad govorimo o destinacijama, to će svakako biti Grčka ove godine kao i svih ovih proteklih godina. Dakle, mi očekujemo i ove godine preko milion srpskih turista u Grčkoj. Jednostavno, to je destinacija koja, kada poredimo cene smeštaja i usluga, pogotovo u van sezoni, u predsezoni, u postsezoni, to su ponude koje nemaju neku alternativu, dakle teško ćete naći na bilo kojoj drugoj destinaciji. Zbog ove ratne krize nešto je manje interesovanje za Tursku, Egipat i Kipar, to su zemlje koje su nekako označene, makar medijski su označene da su dosta blizu i da se može očekivati neki problem, iako moram da kažem nepravedno, jer u Egiptu je trenutno prepuno stranih gostiju iz cele Evrope, ali eto, to utiče na naše tržište. Turska takođe, Turska je nešto i poskupila dosta, oni imaju veliku inflaciju unutrašnju kojom se brane prema stranim klijentima tako što se vezuju za čvrste valute i onda taj kurs nekako naprave da to bude značajno skuplje nego prošle godine, pa čak i do 20%. Kad je reč o Kipru, tamo se eto desio taj incident da je pogođena ta baza, pa je to uticalo naravno na interesovanje putnika, ali kažem, osim te tri destinacije, svakako Grčka, Tunis je destinacija na severu Afrike koja je jako zanimljiva našim turistima, tako će biti i ove godine, Crna Gora svakako, Bugarska za taj istočni deo Srbije, oni nekako vole Bugarsku i najbliže im je geografski da tako posmatramo. Za Hrvatsku imamo jedan deo klijenata koji uvek vrlo rado bira Hrvatsku, iako je ono nešto skuplje od ovih drugih destinacija, i ono što je nama, ajde kažemo, pozitivno iznenađenje jeste nešto veće interesovanje nego prošle godine za Italiju i za Španiju. Dakle, te dve destinacije koje nude zaista fantastične programe i mogućnosti da letujete, a da u toku letovanja i obiđete neke zanimljive kulturno-istorijske destinacije, imamo veliki broj čarter letova, direktnih letova, tako da eto, to su destinacije koje će se najviše tražiti.
0: Kako vidite i odluku grčkih vlasti da u većem delu dana tokom sezone od 1. juna do kraja avgusta suspenduje primjenu EES sistema?
1: Pa da počnemo od početka. Dakle, ta EES sistem, Evropska komisija je donela tu odluku negde pred 10. april, koji je bio zaključni rok da se on primenjuje u potpunosti. Nakon onako velikih protesta u Evropskoj komisiji od strane pre svega zemalja koje se bave ozbiljno turizmom, tu mislim na Španiju, Italiju, Francusku, Grčku, Portugal, da će biti problem u sezoni, da ne mogu da obezbede dovoljan broj ljudi na graničnim prelazima, kako na aerodromima, tako i na drumskom prevozu. Evropska komisija neposredno iza toga par dana donela tu odluku o eventualnoj suspenziji, mogućnosti suspenzije tog sistema kada se stvore velike gužve na bilo kom graničnom prelazu. Dakle, ona je otvorila na mala vrata, tako da kažemo, da sve zemlje koje budu želele, i to je na njima, dakle, da u određenim trenucima mogu da suspenduju taj sistem u određenom trenutku. Rukovodeći se upravo time, a znajući da se ovde i kroz medije dosta to potenciralo i da je donelo jednu negativnu sliku, pre svega za Grčku, pa onda i za druge destinacije, mi smo pokrenuli tu akciju negde u januaru mesecu sa svima onim

0: koji imaju interesa, da tako kažem, u turističkom smislu, i okupili smo veliki broj što hotelijera, davaoca privatnog smeštaja, privrednu komoru Grčke, dakle ogroman broj ljudi, obavili neke sastanke, zahtevali da dobijemo njihovu podršku, da ta podrška ode u parlament Grčki, i parlament je dao tu, da kažemo, rezoluciju koja je poslata na granične prelaze, gde se daje a priori ovlašćenje, dakle ne moramo svakog dana zvati i pitati da li možemo da suspendujemo sistem, da to je to, da kažem, ovlašćenje svim graničnim službama unapred, da od 1. juna pa negde tamo do kraja avgusta, početka septembra, ukoliko dođe do veće gužve, odnosno do više, kako to kažu u tom dopisu, nekih 10-15 automobila na granici u jednoj koloni, da apsolutno imaju mogućnost da suspenduju sistem. To se dešava ovih dana, dakle da. U Mađarskoj je bio veliki praznik sad za vikend, veliki broj u Mađarskoj, u Severnoj Makedoniji, dakle veliki broj ljudi iz Makedonije odlazilo u Grčku za prošli vikend. Vidimo da u povratku nije funkcionisao ovaj sistem, da bi se što pre ta gužva i povratak u povratku iz Grčke završila. I isto tako ono što je bilo jako zanimljivo, na ulasku u Grčku u jednom momentu je obustavljen sistem kad se stvorile velike gužve, i taj sistem je, odnosno na taj način je ta gužva za neki sat i po vremena potpuno rešena na najvećem graničnom prelazu na Evzoni. Ono što je bila druga tačka našeg, možda nama najznačajnija, to je da dobijemo najzad potvrdu od graničnih vlasti da će imati dovoljan broj zaposlenih na graničnim prelazima, obzirom da nikada te kolone za automobile i autobuse nisu bile otvorene u punom kapacitetu. Da. Mi smo dobili te potvrde i videli smo, eto, pozitivan primjer od pre par dana, prve naše grupe kad su krenule, otvorena je druga kolona za autobuse, dakle odmah je duplo manje čekanje i autobuse su prosečno čekali negde oko sat vremena. Ja očekujem, ja ću verovatno ići opet u junu dole da to utvrdimo za sezonu, ali očekujem zaista da to bude tako. Verujem da ćemo u tim centralnim delovima sezone imati otvorene čak i ti tri trake za autobuse, što će u velikoj meri pomoći bez obzira na sistem. I kad je reč o automobilima, imamo onako jasno obećanje da će raditi u onim udarnim terminima svih 7 traka koliko Evzoni može da primi. Ja moram samo sad kad već pričamo o tome da dam jedan savjet putnicima, dakle nemojte ići uvek na granične te prelaze velike, napravite pauzu, pogledajte, sada je to dostupno preko kamera, možete vidjeti alternativne prelaze, u Makedoniji postoji Dojran, postoji taj Medžatlija, malo poznati prelaz koji je mali, ali je dobro kapaciteta i na njemu uglavnom nema gužve, pogotovo oni koji idu, da kažem, na taj južni deo Grčke dole i na Jonsku obalu, njima taj prelaz apsolutno odgovara, oni su na tom pravcu. I isto možemo, je tako da, i za druge države.
1: Da, to možemo pratiti i preko raznih aplikacija, ali tu je aplikacija Travelina, ko nije još odlučio gde će na letovanje, gde će provesti odmor, hoćemo li da kažemo koju reč o novoj aplikaciji
0: Travelina? Hoćemo, to je aplikacija koja je urađena po zamisli nas koji se bavimo turizmom, u jednom, ajde da kažemo, zajedničkom IT rešenju sa kompanijom koja se zove Travelina Group. I aplikacija je zaživjela, ona već postoji na svim servisima, dakle može da se preuzme i sa Google Play Store i sa Apple Store, tako je, vrlo jednostavno. Potrudili smo se da bude vrlo jednostavno i zanimljivo za korišćenje. Želimo da sve što je bitno za putovanje bude na jedno mesto. Dakle, do sada to nije bio slučaj. Do sada ste morali da gledate različite ponude agencije na njihovim web sajtovima. Sada ćete ovde imati, u ovog trenutka u aplikaciji postoji 44 agencije. Ja se nadam kako sezona bude odmicala da ćemo imati i još mnogo više agencija. Naš neki cilj je da to bude 100 agencija na toj aplikaciji. Dakle, njihove ponude koje oni postavljaju su aktuelne, oni ih sami postavljaju na dnevnoj bazi, mogu se pregledati vrlo jednostavno. Kada vam se dopadne ponuda, jednostavnim klikom prelazite na konkretnu ponudu, dalje dogovarate sa agencijom, preko aplikacije se ništa ne plaća. Zatim imamo funkciju last minute, da je agencija postavlja last minute ponude, to znamo da je svima uvek zanimljivo. Takođe imamo mogućnost da ukoliko želite i volite jednu agenciju sa kojom putujete, dakle imate dobre iskustva, možete u pretrazi da potražite tu agenciju, onda će izaći samo njene ponude, dakle birajući samo jednu agenciju. U Srđu baru naravno možete tražiti ponude po zemlji, po destinaciji, po vrsti prevoza, na sve moguće razne načine. I čini mi se najveća prednost same aplikacije jeste jedna od funkcija, a to je zatraži ponudu funkcija. Dakle, imamo mogućnost da nam se otvori jedan formular gde kroz svoj profil, dakle, zahtevamo ponudu turističkih agencija, i to na način što pišemo koliko novca imamo, koliko nas putuje, u kom terminu želimo da putujemo, i prosto jednostavno jednim klikom to pošaljemo.
1: Jedna vrsta kalkulatora i pomoći.
0: Tako je, to pošaljemo svim agencijama koje se nalaze u aplikaciji, i sve agencije koje imaju odgovarajuću ponudu vama dostavljaju u vaš inbox i dobijate notifikaciju da ste dobili ponude. Dakle, skraćujemo vreme traženja traženja ponuda i nekako personalizujemo ovaj, tu mogućnost. Da. Također na aplikaciji postoji partneri, eto i njih da pomenemo, Juta je jedan od partnera koji daje asistencije u putnicima, dakle ako je bilo koji problem postoji pre, za vreme i posle puta. Zatim tu nam je Jetel banka koja nas prati, gde ćemo omogućiti otvaranje računa online, apliciranje za online kredite, mogućnost da odmah primite novac i da tim novcem eventualno negde otputujete. Zatim tu nam je Unika osiguranja sa različitim vrstama osiguranja koje su vezane za putovanja. Dakle, želimo da na jednoj aplikaciji neko ko bude koristio tu aplikaciju može da dobije sve one informacije koje su mu važne za putovanje.
1: Koje su mu potrebne.
0: Tako je.
1: Da, energetska kriza je uticala, znamo, i na cene avioprevoza i agencije su, da tako kažem, bile primorane da prave korekcije samih cena aranžmana. U kom obimu se kreću te korekcije? Kako stoji oko toga dinamika?
0: Pa to je dosta jedna široka tema. Nažalost, mi kao turističke agencije nemamo neki veliki uticaj na formiranje tih cena. To uglavnom rade i najčešće dolazi do promjena cena kod avioprevoza. Dakle, obzirom da gorivo utiče u najvećoj meri za avioprevoz, za formiranje cene avioprevoza. Kad je reč o drumskom prevozu, autobuski prevoz konkretno, uvek me ljudi pitaju zašto to autobuseri također ne rade. Daleko je manji uticaj goriva kada je reč o autobusima na cenu onoga što mi koristimo kao prevoz autobuski. U ostalom znamo da cena autobuske karte i avionske karte ne mogu da se porede. Ove, i iz tog razloga autobuseri te razlike koje bi bile par eura za destinacije neke koje su nama bliske ne žele da opterećuju putnike sa tim. To mogu da na neki način preduprede, odnosno u krajnjem slučaju oni će to poskupiti agencija, ali agencija neće štitići svoje putnike te cene podizati. Kad je reč o avionima, malo je drugačije. Dakle, mi kada zakupljujemo mesta na avionima i čarter letove i mesta, mi to radimo mnogo unapred. Mi to najčešće radimo negde krajem jedne godine za sledeću godinu, dakle nekih 6-7 meseci unapred. I kada dobijemo konkretnu cenu, da li za avion na čarteru ili dobijemo cenu po mestu za određena mesta na avionima, tada potpisujemo ugovor sa aviokompanijom, jer bez ugovora to ne možemo da pustimo u prodaju, a kompanija definiše cenu na osnovu trenutne cene goriva. I to je ono što u ugovoru piše. Dakle, mi smo imali situaciju da smo potpisivali ugovore kada je gorivo koštalo nekih $800 po toni, danas je ono skoro $2000 po toni. Uticaj goriva, kažu aviokompanije, ja zaista nisam te kalkulacije radio, je negde između 35 i 50% svih troškova koje avion ima da bi putovao, jer znamo da troši recimo i do par tona goriva na sat letenja. Tako da iz tog razloga dolazi do promjene cene i ono što treba pomenuti ljudima da znaju, da bi se promenila cena za već uplaćeni aranžman, neophodno da se ispune neki uslovi, zakon je to predvideo, dakle do 8%, ne više, agencija može da podigne cenu, odnosno na osnovu informacije od aviokompanije, ako je neko platio aranžman 1000 euro, dakle do 80 euro je dužan da prihvati tu promjenu cene i da to plati. Ukoliko to ne želi, onda će izgubiti novac, odnosno bit će mu naplaćeni penali shodno ugovoru koji je potpisao. Ako je to više od 8%, onda putnik može da zahteva raskid ugovora i da dobije svoj novac nazad, obzirom da je zakon predvideo samo do 8%. Agencija mora da ih obaveste minimum 20 dana pre puta i to je ono što je bitno da ljudi znaju. Dakle, nije ovde reč nikakve ekstra zarade, ovde je zaista samo problem u tome što aviokompanije pokušavaju ovu štetu koju imaju da na neki način iznevilaš.
1: Na domeste, da. Sve više turista, domaćih naših ljudi biraju ove godine i domaće destinacije. Kako se očekuje posjećenost najpopularnijim domaćim destinacijama.
0: Pa, to je zanimljivo, da. Malo pre smo pominjali ovu aplikaciju Travelina, pa u okviru nje ćemo u nekom trenutku imati i srpske destinacije, što je isto zanimljivo. Ali o tome ćemo nekom drugom prilikom više, zato što mislim da imamo jedan proizvod koji će biti vrlo specifičan i vrlo zanimljiv za naše tržište, a on će biti, ja se nadam, do negde septembra meseca u potpunosti završen i pušten u tako, eto, neku eksploataciju i siguran sam da će biti jako dobar mamac za sve one koji žele. Kad govorimo o našim destinacijama, pre svega pričamo, dakle, o Zlatiboru, pričamo uopšte o planinama, mi ih zovemo porodične planine, obzirom da su to planine koje nisu baš za one prave skijaše, a imaju mogućnosti da skije kada dođe zimska sezona, međutim u toku leta to su planine koje su najviše posećene, dakle Tara, Zlatibor, Goč, Divčibare, Zlatar, Rudnik, dakle Golija koja je sve popularnija, to su planine koje i Koponik naravno, koji je zanimljiv, ali ne tako kao zimi, dakle ipak su ove planine nekako najviše posećene, pre svega Zlatibor između svih njih. Zatim od Banja, tu imamo Vrnjačku Banju, Soko Banju koje su nekako perjanice kad je reč o broju putnika, zatim imamo Kuršumlijsku Vrnjačku banju, koja je moje najprijatnije iznenađenje poslednje godinu, dve, ovaj, kada sam obilazio banje. Zatim banja Vrdnik, imamo te banje u Vojvodini koje su jako zanimljive. Banja Ljunaković, recimo, kod Apatina i tako dalje. Dakle, imamo zaista sad jedan broj tih, ajde da kažemo, premium destinacija koje su izuzetno dobro sređene, da je veliki izbor smeštaja i to ljudi prepoznaju. Ono što mi je posebno drago je da smo pronašli neke manje destinacije koje su ljudima postale zanimljive, gde uglavnom boravimo u nekom privatnom smeštaju, nekim etno domaćinstvima. Tu možemo da pomenemo, recimo, Arilje Ivanjicu, Sjenicu, koja ima jedan fantastičan objekat, stari hotel koji je u potpuno novom ruhu i koji pruža fantastične velne sadržaje, a nalazi se na nadmorskoj visini. Svi Sjenicu znamo po tome da je minus 25 svaki put kada otvorimo novine tokom zime, međutim tokom leta su izuzetno prijatne temperature, Pešterska visoravan pruža jedan zaista nesvakidašnji osjećaj, a tu imamo i jedno od najlepših turističkih mesta, dakle mesto se zove Molitva, koja gleda na Uvac i one najlepše slike Uvca su uglavnom slikane sa tog mesta. Dakle, sve je to jedan deo Srbije koji ljudi prepoznaju. Naravno, tu u neposrednoj blizini Novi Pazar kao jedan multikulturalni grad koji je zaista potpuno fantastičan. Svi delovi Srbije, da sad ne širimo priču, zaista to nude istočna Srbija, centralna Srbija, preko Kraljeva, Kragujevca. Dakle, ako već idete u, recimo, Vrnjačku banju, onda je zaista šteta da ne provedete bar neko vreme u Kraljevu, Kragujevcu, u Trsteniku, Kruševcu. Dakle, to su sve mesta koja mogu da budu vrlo zanimljiva turistički.
1: Da, i eto lepih preporuka i naravno sve to mogu naši slušalci i gledalci pratiti uskoro i na aplikaciji Travelina. Vama mnogo hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
0: Hvala vam.
1: Naš gost bio je Aleksandar Seničić, direktor Jute.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Eko.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Govorimo ovog jutra i o festivalu Kuglofa koji je počeo u Sremskim Karlovcima. Fondacija Zavičajna kuća organizuje ovu manifestaciju, a naš je sagovornik u narednim minutima Stjepan Alseder, direktor fondacije. Dobro jutro vam želim.
2: Dobro jutro želim i ja vama.
1: Započeli ste već druženje sinoć, uživanje uz dobar kolač. Kako je sve proteklo juče i šta posetioce manifestacije još očekuje? Vaš je slogan i svojevrsni poziv, reklo bi se, nikom nije lepše nego nam, mi se družimo, a testo raste li raste.
2: Tako je. Evo, izlagači su tu, posetioci su tu, obilaze štandove na kojima pored Kuglofa ima i karlovačkog vina, proizvoda starih zanata, domaće radinosti, još svašta za oči i za kupiti. Ono što bi trebalo reći to je da danas očekujemo takmičenje, da tako kažem, za najbolji kuglof, jer svi izlagači kuglofa jedan kuglof daju za ocenu kvaliteta i onda tri prvoplasirana kuglofa dobijaju diplome i dobijaju specijalne nagrade.
1: Da, i to je uvek onaj najzanimljiviji deo.
2: Tako je. A u nedelju će prvoplasirani proizvođač kuglofa pred publikom da napravi svoj kuglof, ispeče i podeli ga sa publikom.
1: To će biti pravi užitak. A pored izložbenog dela, Stjepane, tu su i brojne radionice za decu, pa i bogat kulturno-umetnički program.
2: Tako je. U petak završene su dve radionice za decu, jedna pod nazivom Šašavi kuglof, gde su deca školskog uzrasta, ali osnovna škola, prvi razred i niži razred, oslikavali minijaturne kuglofe po svojoj želji, nazivanje Šašavi kuglof, a druga radionica je bila pod nazivom Oslikaj svoj kuglof, pa su na hartiji slikali svoj kuglof. Bilo je i u jednoj i u drugoj radionici 30-ak dece. Vrlo uspešno su to odradili i mi smo kao organizatori bili vrlo zadovoljni, a vidim i oni. Naravno, počastili smo i stokićima i bananicama, čokoladnim i naravno pobednik je dobio jednu malu čokoladu.
1: Da, tu je još interesantnog programa koji je danas i sutra.
2: Sutra imamo dosta toga na programu. Imamo i tamburaški orkestar, kao što je u petak. Imali tamburaški orkestar, imamo opet neke radionice, imamo vožnju katamaranom po Dunavu.
1: Da, to je uvek lepo iskustvo i ko voli, uvek prilika.
2: Imamo turistički obilazak kroz Sremske Karlovce koju organizuje naša turistička organizacija i na kraju festival završavamo koncertom u nedelju uveče, koncertom horova.
1: Hvala vam puno. Stjepane, čuli ste Stjepana Alsedera, direktora fondacije Zavičajna kuća, dakle u Sremskim Karlovcima, festival Kuglofa, ko voli, dakle danas, još i sutra. Hvala vam još jednom.
2: Hvala i vama. Prijetno.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Danas u emisiji govorimo i o tradicionalnoj jagnjadi koja se održava kod Mladenovca. Marko Milojević je naš sagovornik, direktor manifestacije. Dobro jutro vam želim.
3: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
2: Šta ste ove godine pripremili i kako će izgledati jagnjada?
3: Pa, kao i svake godine, trudimo se da poboljšamo ponudu svake godine, tako da ove godine u Jagnjilu, jagnjada u Jagnjilu, opština Mladenovac, koja je pokrovitelj čitave manifestacije, čekamo ljude iz cele Srbije i regiona da ugostimo. Pripremili smo najbolju hranu, provod, muziku, izložba domaće radinosti, tako da za sve će imati adekvatan program. Zovem ljude da dođu da prošetaju kroz Jagnjilo, da uživaju u lepoj hrani, da. U piću.
2: Da, da li je takmičarskog karaktera manifestacija?
3: Jeste, u nedelju.
2: To
3: u nedelju
2: je uvek zanimljivo.
3: Jeste, u nedelju je takmičenje. Imamo ove godine 40 ekipa, tako da očekujemo veliku gužvu u nedelju, a za ljude koji dođu sa strane mogu da kupe pečenje tu, da ručaju u šatorima na otvorenom. Imamo kapacitet za ovu godinu.
2: Koliko posetilaca očekujete? Znamo da je svake godine interesovanje veliko i da dosta ljudi dođe na manifestaciju.
3: Jeste se, prošle godine je bilo 30.000 posetilaca, ove godine očekujemo da to bude više.
2: Uz dobru hranu, uz dobru muziku, svakako kao i uvek, mi vam želimo uspešnu manifestaciju i pozivamo naravno sve slušalce koji vole da danas svrate u Jagnjilo. Vama hvala još jednom.
3: Hvala i vama na medijskoj podršci koju nam pružate svih ovih godina i evo iskoristit ću još jedan put priliku da pozovem sve ljude da dođu i da se lepo provedu u Jagnjilu.
2: Marko Milojević bio je naš sagovornik, direktor manifestacije Jagnjada u Jagnjilu koja započinje.

Stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja u emisiji Jutro je. Još jednom da ponovimo, iz Sekretarijata za javni prevoz saopštili su da će redovi vožnje na određenim linijama koje voze ka beogradskim grobljima danas biti pojačanje zbog obeležavanja pravoslavnih zadušnica. U Beogradu trenutno 19 stepeni, u Novom Sadu 18, Niš beleži 13, Kragujevac 17. Ostanite i dalje uz vaš prvi program Radio Beograda. Sutra smo ponovo s vama od 6:30. Urednik emisije je Igor Obračević, muziku je birala Marija Radojević, producent je bila Ljubinka Dobrilović, za dobar ton zadužen Aleksandar Kostić. Ja sam Nada Babić, želimo vam prijatan dan.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srpska delegacija, predvođena predsjednikom Republike, tokom posete Kini potpisala je više sporazuma koji će, kako je ocenjeno, biti višestruko korisni kako za državu, tako i za građane. Ministarka za unutrašnju i spoljnu trgovinu Jagoda Lazarević kaže da potpisani sporazumi pokrivaju široku paletu oblasti koje su trenutno ključne za saradnju dve zemlje i koje daju važnu pravnu osnovu za dalji razvoj te saradnje. Ona za RTS naglašava važnost susreta sa predstavnicima 29 kompanija.
1: Tom prilikom su potpisani važni ugovori koji se tiču direktno dolaska novih investicija ili novih investicionih projekata postojećih investitora, nova radna mesta, znači ukupno 1650 novih radnih mesta će biti otvorena na osnovu ovih ugovora i gotovo milijarda evra novih investicija. I ono što je još važnije, struktura investicija i oblasti u koje, znači, u kojima će se razvijati ti projekti su upravo od strateškog interesa. I na tu na prvom mestu mislim na automobilsku industriju i na korištenje novih tehnologija, odnosno tu simbiozu znači novog modaliteta razvoja automobilske industrije koja počiva na naprednim tehnologijama.
0: Posle dva dana totalne obustave vodosnabdevanja, Čačak je nešto pre ponoći dobio tehničku vodu. U prvim satima pritisak je bio slabiji, ali se od jutros stabilizuje. Iz Čačka se javlja Slađana Miletić.
2: Stigla je tehnička voda za korisnike vodosistema Vrzav, to je oko 250.000 ljudi u gradu Čačku i opštinama Požega, Arilje, Lučani i Gornji Milanovac. U Čačak je tehnička voda stigla za prve potrošače noćas negde 15 minuta pre ponoći u većinu domaćinstava. Neki potrošači u zavisnosti od visinske zone vodu su dobili rano jutro. Prvih dana ona neće biti za piće i pripremu hrane se dok Zavod za javno zdravlje u Čačku nakon tri uzastopne analize ne proveri zdravstvenu ispravnost vode za piće i pripremu hrane. U Čačku i dalje na snazi vanredna situacija kao i u opštini Gornji Milanovac, dakle vodom za piće građani Čačka snabdevaće se i dalje sa cisterni.
0: Ukrajinski dronovi napali su rusku luku Taganrog, a u požaru koji je izbio nakon udara zapaljeni su tanker, rezervoar za gorivo i administrativna zgrada, saopštio je guverner Rostovske oblasti. U napadu na luku nema žrtava. Kako je saopšteno, požar je ugašen i nema izlivanja nafte. Ruske vlasti su saopštile da su tokom napada dronovi pogodili i privatnu kuću Taganrogu, povredivši dve osobe. Nakon što je dron prešao granicu NATO-a pogodivši stambenu zgradu u rumunskom gradu Galacu, Bukurešt je za incident okrivio Moskvu. Ranjene su dve osobe. Ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da veruje da je incident najverovatnije povezan sa ukrajinskim dronom koji je skrenuo sa kursa, kao i da je Moskva spremna da sprovede objektivnu istragu o padu tog drona.
3: Spremni smo da sprovedemo objektivnu istragu. Ukrajinski dronovi su upadali u vazdušni prostor mnogih država i uvek je prva reakcija bila Rusi napadaju. Da bi se posle ispostavilo da to sa ruskim dronovima nema veze, već da je reč o ukrajinskim dronovima. Ovo je verovatno ista situacija. Stanje na frontu govori da se sukob u Ukrajini bliži kraju. Izjave evropskih političara o pripremama za rat sa Ukrajinom zbog navodno agresivnih planova Rusije su gnusna laž.
0: NATO poručuje da ostaje posvećen odbrani svakog centimetra teritorije alijanse. Evropska unija osuđuje zaoštravanje ukrajinskog rata. Sastanak američkog predsjednika Trumpa sa savjetnicima za bezbednost o sporazumu sa Iranom završen je bez odluke, rekao je visoki američki zvaničnik za New York Times i dodao da je dogovor blizu. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji izjavio je da memorandum o razumevanju između dve zemlje još nije u potpunosti završen.
4: Kontakti su u toku, ali još nije postignut konačan dogovor. Razgovori Sjedinjenih Država i Irana usmereni su na okončanje rata i trenutno se ne razmatraju nuklearna pitanja. Budućnost Ormuza zavisit će od Omana i Irana, između kojih se Moreus nalazi, jer obe zemlje imaju plan za upravljanje tim plovnim putem. Iran i Oman, kao odgovorne zemlje, moraju da usvoje mehanizme za očuvanje njihovih nacionalnih interesa i bezbednosti i da uvere međunarodnu zajednicu da je plovidba ovom rutom bezbedna.
0: Američki ministar odbrane Pete Hegseth poručuje da su Sjedinjene Američke Države spremne da ponovo napadnu Iran ukoliko ne bude postignut dogovor. Danas su duhovske zadušnice koje su po kalendaru Srpske pravoslavne crkve uvek u subotu u oči Trojice ili duhova. U nekim krajevima ove zadušnice nazivaju se i letnjima. Od 8 do 16 časova povećan je broj polazaka na linijama javnog prevoza ka grobljima. Uvodi se i linija 75L od opštine Novi Beograd do Bežanijskog groblja. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu pobedila je Belgiju sa 2-1 na evropskom prvenstvu u Slovačkoj. U trećem kolu srpski tim igra večeras od 21 sat uz direktan prenos na drugom programu naše televizije. Fudbaleri Paris Saint-Germaina i Arsenala igraće u finalu Lige šampiona. Utakmica u Budimpešti počinje u 18 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme, pretežno sunčano i toplo. Uveče i tokom noći u Vojvodini ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura do 30 stepeni. U Nišu 13 stepeni, Beogradu 18, u Novom Sadu 19 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 49%, vazdušni pritisak 1004 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker David Đorđević.

Darovnica. Muzički dragulji sa naših prostora. Darovnica. Biser niti od pesme i priče. Darovnica. Ono što je zaspalo, zaturilo se, skriveno u velovima zaborava, trebalo bi izvesti na svetlo dana i darovati ljudima. A darovanje je radovanje. Polo je tradicionalna i najrasprostranjenija igra na teritoriji cele Srbije i smatra se obeležijem nacionalnog identiteta. Izvode ga igrači uz muzičku pratnju različitih instrumenata, izvodeći različite vrste koraka. Kolo igraju svi i ono predstavlja najrašireniji i najživlji oblik našeg kulturnog nasljeđa.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obići će železničku stanicu Orlovatu u Banatu. Pre toga se družio sa građanima u Crepaji, gde je, kako je naveo na Instagramu, svratio na putu za Orlovat. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je za RTS da na osnovu sporazuma koje je delegacija Srbije potpisala u Kini, u Srbiju stiže skoro milijardu novih investicija i otvara se više od 1600 novih radnih mesta. Istakla je da je Kina galopirajuća ekonomija i da Srbija, gradeći dobre ekonomske i političke odnose sa njom, to može da iskoristi. Osvrnula se i na aktualne ekonomske pokazatelje Srbije i navela da je inflacija u aprilu iznosila 3,3%.
1: Što se tiče inflacije, poslednji podaci koji su dostupni su za april 3,3%. Uprkos ozbiljnim eksternim šokovima koji su se desili, primarno generisani situacijom u zalivu i rastom cene energenata, mi držimo inflaciju pod kontrolom. 3,3% je dobar rezultat i trudit ćemo se da tako i ostane. Što se tiče spoljne trgovine, za period januar-april, naš izvoz ima dobar procenat rasta, 8,2%, 11,8 milijardi evra izvoza. Uvoz je 14,1 milijardi. Značajno manja stopa rasta 0,5, tako da nam se deficit smanjio za nekih 26%. Ali ono što bih istakla nije samo taj kvantitet i obim našeg izvoza, nego njegova struktura. Skoro 70% našeg izvoza, ukupnog izvoza, se odnosi na proizvode visoke prerade. I naravno, za tih 70% proizvoda visoke prerade, ključna izvozna tržišta Nemačka, Italija, Mađarska, Češka, struktura, naravno, dominira automobilska industrija, različiti segmenti, pneumatici, automobili i hibridi, električni delovi za motorna vozila. Targetiramo investitore koje želimo da privučemo. Širimo mrežu sporazuma o slobodnoj trgovini kako bi izvozne performanse bile još uspešnije i još bolje u narednom periodu.
0: Posle dva dana totalne obustave vodosnabdevanja, Čačak je nešto pre ponoći dobio tehničku vodu. Oko 200.000 domaćinstava vodom za piće se snabdeva iz cisterni. Vlada Srbije šalje flaširanu vodu za ugrožena područja, a Vojska Srbije obezbedila dodatne cisterne. Ukrajinski dronovi napali su rusku luku Taganrog. U požaru koji je izbio nakon udara zapaljeni su tanker, rezervoar za gorivo i administrativna zgrada, saopštio je guverner Rostovske oblasti. U napadu na luku nema žrtava. Kako je saopšteno, požar u luci je ugašen i da nema izlivanja nafte. Ruske vlasti su saopštile da su tokom napada dronovi pogodili i privatnu kuću u Taganrogu, povredivši dve osobe. Kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi izjavio tokom razgovora sa kanadskom ministarkom spoljnih poslova Anom Anand da su bilateralni odnosi Kine i Kanade ponovo pokrenuti. Wang je istakao da su pod strateškim rukovodstvom lidera obe zemlje razmene i saradnja u različitim oblastima u potpunosti nastavljene, a glavna ekonomska i trgovinska pitanja obe strane biće pravilno rešena, prenosi Xinhua. Naglašava da se nada da će sarađivati sa kanadskom stranom kako bi se istražili putevi za unapređenje novog strateškog partnerstva Kine i Kanade. Na Malti je počelo glasanje na parlamentarnim izborima, a ankete pokazuju da vladajuća laboristička stranka ide ka rekordnom četvrtom mandatu. Premijer Robert Abela raspisao je vanredne izbore 4 godine nakon početka tekućeg mandata, a kao razlog je naveo buduće izazove za mediteranska ostrva koji proizilaze iz neizvesne međunarodne situacije, prenosi Reuters. Rezultate izbora očekuju se sutra oko podneva. Pojas Presvete Bogorodice ostaće u hramu Svetog Save do 5. juna. Vernici su prethodnih dana i više sati bili u nepreglednim kolonama kako bi se poklonili jednoj od najvećih svetinja pravoslavnog sveta. Srpska pravoslavna crkva je odlučila da će priloge koji su vernici darivali nameniti za pomoć srpskim porodicama na Kosovu i Metohiji. Danas su duhovske zadušnice koje su po kalendaru Srpske pravoslavne crkve uvek u subotu u oči Trojice ili duhova. U nekim krajevima ove zadušnice nazivaju se i letnjima. Do 16 časova povećan je broj polazaka na linijama javnog prevoza ka grobljima. Uvodi se i linija 75L od opštine Novi Beograd do Bežanijskog groblja. Reprezentacija Srbije u minifutbalu pobedila je Belgiju sa 2-1 na evropskom prvenstvu u Slovačkoj. U trećem kolu srpski tim igra večeras u 21 sat uz direktan prenos na drugom programu naše televizije. Vreme? Pretežno sunčano i toplo. Uveče i tokom noći u Vojvodini ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura do 30 stepeni. U Nišu 16 stepeni, u Beogradu 19, u Novom Sadu 22 stepena. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 49%, vazdušni pritisak 1004 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker David Đorđević.
2: Slušate reprizu emisije Doživeti stotu.

Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Centralnu temu emisije posvetit ćemo zdravlju očiju. U goste nam dolazi docent dr. Dejan Rašić, oftalmolog sa Klinike za očne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Razgovarat ćemo o katarakti oka, poznatijoj kao siva mrena. Saznaćemo kakvo je to oboljenje, zašto nastaje, ali i kako se dijagnostikuje i leči. Ukazat ćemo na značaj ranog prepoznavanja katarakte i na njen jedini lek, operaciju. Biće reči i o postoperativnom toku i o terapiji kapima kako bi se operisano oko što bolje oporavilo i što brže izbistrilo vidno polje. Docent Rašić će dati i savete o ponašanju pacijenata posle operacije katarakte, šta se sme, a šta ne sme. U drugom delu emisije ćemo govoriti o finansijskim prevarama starijih sugrađana. Zašto su česta meta trgovačkih prevaranata? Kako ih varaju na kućnom pragu, telefonskim pozivima i preko interneta? O najčešćim oblicima trgovačkih zloupotreba, ali i o prevenciji i edukaciji, saznaćemo više od Nadežde Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.

0: Stigli smo do rubrike koju posvećujemo zdravlju i danas govorimo o katarakti oka ili u narodu poznatijoj kao siva mrena. Šta je zapravo katarakta, koji su faktori rizika za njen nastanak, kako se dijagnostikuje, a kako se leči? Zašto je postoperativan proces zamoran zbog ukapavanja kapi za oči i kako pacijent treba da se ponaša posle hirurgije katarakte? Ovo su samo neka od pitanja na koje odgovore tražimo od našeg gosta, docenta doktora Dejana Rašića, oftalmologa, oftalmohirurga i patologa na Klinici za očne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Doktore, dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: I evo da najpre definišemo šta je katarakta ili siva mrena, kakva je to bolest?
1: Katarakta je svako zamućenje očnog sočiva. Međutim, mi razlikujemo ta neka stacionarna zamućenja i progresivna zamućenja. Ona koja nas uslovno rečeno brinu su ta koja su progresivna, koja napreduju do potpunog zamućenja sočiva i samim tim gubitka vida. Pošto je sočivo deo oka koji treba da bude providan i da propušta svetlost i da ono svojom providnošću omogućava vid.
0: A da li to zamućenje nekada može da zbuni i pacijenta, pretpostavljam lekare ne, pa da pacijent misli da je zapravo postao kratkovid, odnosno da više ne vidi, dobro je da su mu potrebne naočari, a ne zapravo da je reč o katarakti. Da li postoji i ta mogućnost?
1: Naravno, pošto pacijenti sa kataraktom koja utiče na oštrinu vida, to jest smanjuje oštrinu vida, prvo se jave očnom lekaru da kažu da slabije vide. Neki i na daljinu, neki i na blizinu ili jedno i drugo. I onda se očnim pregledom ustanovi da li je slabljenje vidne oštrine posledica razvoja katarakte. Nekad, to je ono što stari ljudi pričaju, ja sam počeo da čitam bez naočara, a do tada je nosio. E, nama kad to kažu je znak da postoji takozvana nuklearna katarakta, to je jedan tip katarakte gde se sočivo polako stvrdnjava, gubi svoju providnost, ali dioptrija iz plus, to je ovo što najveći broj ljudi dobija naočari za čitanje u plus dioptriji, polako prelazi u minus. A vi sa minusom možete da vidite dobro na blizinu. I onda se to kaže kao drugi vid u starosti. Ili kažu, moja baba je mogla da čita bez naočara. To je zato što je dobila nuklearnu kataraktu koja će svakako da se zamuti u potpunosti i da izgubi i taj vid.
0: Koji faktori mogu da utiču na nastanak katarakte?
1: Razni su, da kažemo, faktori. Uglavnom, taj vodeći, to je starenje. To znači kad bi svi živjeli 80, 90, 100 godina i više, svi bi imali kataraktu u ovoj ili onoj meri. Ne znači da je svaka i za operaciju, ali to je, da kažemo, jedan prirodan proces starenja. Međutim, postoje i drugi uzroci. Naprimjer, katarakta može da bude prisutna na rođenju i mi to nazivamo kongenitalna katarakta. Može da se javi i u detinjstvu kao posljedica nekih, recimo, metaboličkih poremećaja, nekih drugih bolesti koje sa sobom nose i razvoj katarakte, a može da bude i posljedica traume, povrede oka.
0: Koji su to prvi znaci koji ukazuju da pacijent ima kataraktu i šta treba da radi? Vi ste donekle odgovorili, dakle, to zamućenje, nema jasnog vida. Šta bi još moglo da ih usmeri i da ih pokrene da odu lekaru? Ne odu svi na vreme.
1: To jeste iz razloga što vidni zahtevi se razlikuju od čoveka do čoveka. Vama se nekad javi čovek jer mu smeta nekakva tačkica u vidnom polju, a na primjer se možda bavi profesijom gde je potreban savršen vid, na primjer pilot, ne znam, slikar, arhitekta. A imate i ovih koji dođu sa objektivnim vidom od svega par metara i kojima ne smeta ništa. Jer

0: funkcionišu. E sad, osnovni razlog zbog kojih vam se pacijent javi, a da ima kataraktu, to je smanjenje vidne oštrine, to je na prvom mestu, i pojedini se jave da kažu da im boje izgledaju malo drugačije. Eto, ali najvažniji razlog je da slabije vide.
1: Da li je dijagnostika komplikovana?
0: Nije, zato što za dijagnostiku katarakte to može da pogleda bilo koji oftalmolog na tom našem aparatu koji se naziva biomikroskop sa procetnim svetlom u bilo kojoj ordinaciji ili domu zdravlja. Dijagnoza je laka, ponekad treba da se proširi zenica, ali to je bez problema.
1: Samo je potrebno da se na vreme dođe lekaru.
0: Pa sad, pošto je katarakta, pogotovo ta kod starih o kojoj i pričamo, to je izlečivo stanje koje nema nekih posljedica po vid time što postoji dok se ne izleči. Individualna je stvar kad će se ko javiti. Mi savjetujemo, zato što je savremena operacija katarakte lakša u tim početnim fazama razvoja bolesti. Vrlo je teška kod tih koji su počeli da čitaju pod stare dane bez naočara, jer te nuklearne katarakte su tvrde i teže su za hiruršku obradu, što bi se reklo.
1: E da, sada kad vi kažete izlečiva je, jedino izlečiva operativnim putem. Da li je to tačna tvrdnja? Kada je pravo vreme za operaciju? I evo, vi ste sada kazali, treba doći na vreme, odnosno ranije reagovati. Nekada je važio stav čak i među vama lekarima, odnosno vašim kolegama, da siva mrena treba da sazri, pa tek onda da bude operabilna.
0: Tako je. Ajde da krenemo od ovoga na kraju što ste rekli. Operacija katarakte se ranije izvodila tim, da kažemo, klasičnim pristupom, gde se oko otvaralo velikim rezom, kažemo to na primjer od 9 do 3 sata na časovniku, i sočivo se izlačilo mehanički. I tada je stvarno bilo poželjno da sočivo se stvrdne, jer je operacija bila lakša za izvođenje. Međutim, sada je tehnika značajno uznapredovala. Operacija se radi kroz mali rez od 2,5 mm najčešće, i zbog same prirode tog zahvata lakše je ako sočivo nije previše tvrdo. To znači treba operisati ranije. Pitali ste me da li je operacija jedini lek. Koliko je nama poznato, jeste. Postojale su nekakve terapije kapima, ali ne u smislu da razbriste sočivo, ne, već samo da uspore zamućenje. Da, na primjer, ako ste suviše stari, a ne želite da se operišete ili ne možete iz nekog razloga, da se taj vid koji imate što duže zadrži u upotrebljivoj formi, ali ne postoje radovi koji to mogu da potvrde da je i zaista tako. Znači, sigurno da postoje neki slučajevi gde je nekome pomoglo, ali statistički gledano to nije značajno.
1: Operacija je ipak najbolji lek, da tako kažemo. Tako je. U vašoj praksi vi imate više hiljada operacija katarakte. Kakva su vaša iskustva? Da li je taj zahvat komplikovan? I koliko dugo traje? Da li se to radi ultrazvučno ili u narodu se često kaže laserski, a zapravo to nije ispravno?
0: Jeste, evo da kažem samo slušalcima, znači ja sam do sada uradio preko 22.000 operacija iz najrazličitijih oblasti oftalmologije, od toga katarakti je oko 14.000. Zašto je to tako? Pa zato što ta operacija ne traje dugo i vi za relativno kratko vreme možete da uradite veliki broj operacija. Da kažem, moderna operacija katarakte se radi tim ultrazvukom, to se naziva fakoemulzifikacija. U narodu se često koristi laser, to je zato što kod nas je sinonim za savremenu hirurgiju laser, tako da mi ne ulazimo u neka objašnjavanja, često kažemo jeste laserski i tako dalje.
1: Operacija dakle traje kratko i lokalna je anestezija u pitanju.
0: Tako je, kod iskusnog hirurga traje kratko. Kriva učenja nije, da kažemo, kratka ili nije brza. Treba vam prilično vremena da od nekoga napravite hirurga za kataraktu, a to znači nekoliko godina svakodnevnih operacija. Operacija u proseku traje, mi svi kažemo, desetak minuta. Nekada kada katarakta nije teška za rad, kao što kažemo, i ako ste raspoloženi za rad, tad to može se završiti i za 5-6 minuta. Kod težih slučajeva vam treba i 15, nekad i 20 minuta, što je prilično vreme za oftalmološke operacije. Sve se radi uglavnom u lokalnoj anesteziji, ili kapima, ili davanjem anestetika u periokularno tkivo. Za pojedine pacijente koji ne mogu da podnesu lokalnu anesteziju i naravno kod dece, ovaj se radi i u opštoj anesteziji.
1: Kada se završi taj operativni zahvat, zapravo sledi jedan oporavak koji je, moglo bi se reći, komforan, ali pacijenti se žale, taj njihov komfor se remeti jer moraju da se apliciraju ili ukapavaju kapi veoma često, na svakih sat, sat i po vremena, i to može da potraje mesec do dva. Zašto je to tako i zašto je važno da se poštuje ta procedura koju vi propišete?
0: Kad operacija prođe idealno, da kažemo, bez ikakvih intraoperativnih komplikacija i kada katarakta nije bila teška za rad, onda i ne mora da se ukapava specijalno često. Ja lično, moja postoperativna šema je, na primjer, sadrži tri vrste kapi i one se raspoređuju u određenom vremenskom periodu. Tokom prve nedelje je najčešće ukapavanje, na primjer, na svaka dva sata od ujutru do uveče, a posle se to postepeno smanjuje. Ono što pacijenti treba da znaju, u oftalmologiji lekovi se sipaju od ujutru do uveče.
1: U budnom stanju.
0: Tako je, nema tokom noći. Tako da onaj broj puta koji mi napišemo na otpusnoj listi pored leka, oni treba da podele kroz vreme budnog stanja. Pošto je to puno lekova, najbolje je da se lepo napiše na papir i da on štiklira u koliko je sati koji lek sipao, da ne bi zaboravio da nešto sipa. Drugo, treba da znaju i to, da u oko stane jedna do dve kapi. To znači da faktički vi i celu flašicu da nacedite u oko, sve će da izađe, samo ostanu te jedna do dve kapi. Iz toga se izvodi zaključak da nemate nikakav strah da ćete se nešto predozirati. Drugo, pošto imaju dve ili tri ili četiri vrste kapi, treba da se pravi pauza između sipanja tih različitih kapi ako ih sipate u isto vreme. Idealno bi bilo 5 minuta, pošto niko nema vremena da čeka toliko, može i posle minut. To je zato da se lekovi ne bi među sobom ispirali. Drugo, sve kapi koje dobijete sipate samo u operisano oko, ne u ovo drugo. To vam sve pričam jer sam prolazio svakakva pitanja i onda sam tako spremio tekst koji na sutrašnjoj kontroli ja kažem ljudima, jer oni nisu dužni to da znaju. Tako da im treba objasniti.
1: A zašto su te kapi važne i zašto moraju biti disciplinovani, neki i odustanu?
0: Kapi su važne zato što posle operacije se javlja zapaljenska reakcija u oku koju vi tim kapima sprečavate da se razvije. Takođe dajete antibiotike da bi se sprečila moguća infekcija. Vi ih date i na kraju same hirurgije direktno u oko, ali je potrebno, pokazala su iskustva, da se antibiotik ukapava barem u prvih 7 dana i post operativno. I postoje još tu neke kapi koje se daju da bi se sprečile neke kasnije komplikacije, da se jave promene u dubokim delovima oka na mrežnjači, što je primećeno da može kod 1% ljudi da se javi. I tako da sve u svemu, cilj je da se te kapi sipaju redovno i pravilno i tada su šanse za uspeh operacije najveće.
1: Koliko vremena je potrebno da prođe od operativnog zahvata do jednog jasnog vidnog polja? Sad je to individualno, ali kakva su vaša iskustva?
0: Pa kad operacija prođe idealno i kad sutra dan nemate zamućenu rožnjaču, mi to nazivamo edem rožnjače, pacijent već sutra dan može da vidi kristalno jasno. Samo što to nije uvek slučaj. Najčešće ta rožnjača ima neko zamućenje.

0: i onda taj vid nije najjasniji, ali to se u prvih 3 do 7 dana se već skroz razbistri. Terapija traje 4 nedelje i to je jako važno da pacijenti shvate. Nekima je prilično teško i da kupe te kapi, jer kapi nisu jeftine. Imali smo i tih problema gde ne znate šta ljudima da kažete. Drugo, dobar deo tih starih ljudi živi sam. I veliko je pitanje kako on ukapava kapi. Drugo, šta je bitno, pre ukapavanja je poželjno da operete ruke, da ta tečnost koju ukapate ostane sterilna. Drugo, nemate nikakvih posebnih ograničenja što se tiče ponašanja. I onda ja kažem pacijentima, da ne bih odgovarao na pojedinačna pitanja kojih ima na stotine, sve što pomislite da me pitate, da li mogu ili smem, sve može.
1: Da li smeju da podignu teret?
0: Može. I teret, to kod ove starije operacije gde se pravio veliki rez, gde se šila rožnjača, tada se nije savjetovalo, ovde je sve u redu. Šta im samo kažemo, nije pametno izlagati se prljavštini i prašini. Ako je moguće, barem u prvih 7 do 10 dana.
1: A saginjanje?
0: Saginjanje je sve normalno. Znači, mogu da kuvaju, da piju sve druge lekove koje inače uzimaju, da se šetaju, da gledaju televiziju. To je jako važno, pogotovo informativne emisije. Jeste, to vas pitaju. Tako da, u suštini, sve može, samo je bitno da se pridržavate tog terapijskog protokola. Drugo, ja lično savjetujem, pošto se neke kapi ukapavaju i pre operacije, da te kapi bace i da kupe potpuno nove, da bi se smanjila šansa za razvoj infekcije. Međutim, i pored toga, jedan broj ljudi dobija infekciju.
1: Nažalost, kazali ste i sami, neki od tih pacijenata, oni su uglavnom starije životne dobi, žive sami, nemaju mogućnost da im pomognu članovi porodice. Ti vaši stariji bolesnici imaju problem kada dođu na operaciju, trebalo bi da neko bude sa njima, čak i sve vreme dok su u operacionoj sali, da ih sačekaju, da ih otprate i da nekoliko dana budu uz njih. Zašto je to važno, doktore?
0: Pa to je samo kod, na sreću, jedne manjine pacijenata, pošto operacija katarakte se sada radi po tipu dnevne hirurgije. To znači, pacijent je došao, sačekao je svoj red za operaciju, operisanje i iza toga je otišao kući. Sutra dan se dolazi na kontrolu. Međutim, postoje katarakte koje se ne trijažiraju za tu takozvanu dnevnu hirurgiju, jer cilj te dnevne je da za kratko vreme se uradi veliki broj operacija, a da same katarakte nisu previše teške za rad. Međutim, nije to uvek slučaj. Postoje katarakte koje su vrlo teške za rad iz različitih razloga, da ne ulazimo u to jer nema se vremena. I postoje i pacijenti koji nisu za dnevnu hirurgiju zbog svog opšteg stanja. Ili su nepokretni, ili su potpuno slepi zbog katarakte ili neke druge patologije, dementni i tako dalje i tako dalje. E, oni se primaju da legnu na odeljenje. I onda ponekad se desi da zbog promene sredine, a stari ljudi su vrlo osetljivi na to, zbog toga što nema nikog svog pored da mu barem čuje glas, da se oni u potpunosti uznemire i da se psihički poremete. Toga imamo s vremena na vreme i zato mi, ako procenimo da tako nešto može da se desi, a da pritom pacijent ima familiju koja je voljna da s njim ostane, jer pazite, ljudima se sad remeti svakodnevni život gde ti moraš da si bukvalno s njim u bolnici sve vreme. Ako je moguće, to je poželjno da se nađu, da brinu o tom svom najmilijem.
1: I to je dobro da ste vi omogućili članovima familije da mogu biti tu sa njima.
0: To ne pravi pitanje niko. Čak smo im vrlo zahvalni, jer sestara nema dovoljno koje mogu da pokriju sve takve pacijente kojima je potrebna baš posebna nega.
1: Doktore, vi se bavite i dijagnostikom i lečenjem pacijenata sa teškim oblicima tumora na oku. Koliko su učestale te bolesti i kakav je uspeh u njihovom lečenju?
0: Na sreću, tumori oka i adneksalnog aparata oka, pod tim se podrazumevaju kapci, vežnjača i očna šupljina, nisu česti, gledano u opštoj populaciji. Međutim, ako se bavite time, vama svakodnevno dolaze u ambulantu pacijenti sa tumorom oka. Kao što znamo, tumora ima raznih. Najčešće su takozvani oni dobroćudni ili benigni, a nas posebno brinu oni koji nisu dobroćudni, odnosno oni koji su maligni. Najčešći primarni maligni tumor kože kapka je bazocelularni karcinom. On, iako je karcinom, jako retko metastazira, ali je poznat po svom lokalno destruktivno invazivnom tipu rasta, i ako se zapusti, onda mogu da budu ozbiljni problemi, da nekad moramo da uklanjamo i oko i sadržaj očne šupljine. Taj, na primjer, tumor je u potpunosti izlečiv ako se dođe na vreme, to jest ako nije velikih dimenzija. Međutim, postoje neki tumori u samom oku, kao što su melanom kod odraslih ili retinoblastom kod dece, koji su visoko maligni, i tu, nažalost, prognoza životna zavisi pre svega od veličine tumora. Što je tumor veći, živi se kraće. Kod dece je stvar dobra što je taj retinoblastom, iako je maligni tumor, u preko 95% izlečiv, ali ako se dođe na vreme. Ako se ostavi nelečenim iz različitih razloga, onda je 100% fatalan.
1: I vi pomažete takvim pacijentima onoliko koliko ste u prilici i u zavisnosti od toga kada vam se jave.
0: Da, s tim što Srbija kao država za baš ta dva tipa tumora, melanom UV i retinoblastom, je omogućila svojim pacijentima lečenje u inostranstvu kada za to postoje indikacije. I to je velika stvar koja postoji već decenijama unazad, a to nisu zanemarljivi troškovi. Lečenje, to jeste zračenje tog melanoma UV je od 15 do 30.000 evra, a terapija retinoblastoma ide i do 100.000 evra po detetu, zato što traje dugo i tako dalje. Ali na sreću tih tumora nema puno i do tog lečenja u inostranstvu, ako postoje indikacije, se stiže za ne duže od mesec dana, tako da to ide brzo.
1: Zaključila bih iz ovog razgovora da vi na očnoj klinici primenjujete gotovo sve standarde i dijagnostike i lečenja, kao i u razvijenim evropskim državama, i uspeli ste da se izborite sa listama čekanja kada je reč o operaciji katarakte na oku. Da li ste uspeli da očistite te liste čekanja u odnosu na period kada se čekalo na operaciju i do 2 godine?
0: Ranije se stvarno čekalo na operaciju 2 do 3 godine, i onda u jednom trenutku je država rešila da deo pacijenata prebaci u privatne ustanove po nekoj simboličnoj ceni, i onda se lista svela na nekih 6 meseci čekanja. To je faktički ništa, a i to je, da kažemo, za ljude koji su u penziji. Za radno sposoban svet od uvek je bilo ne duže od 3 meseca. Za to se nije pravio problem, i faktički ja ne mogu da kažem da bilo kakva značajna lista za kataraktu postoji, jer jednostavno sve se rešava što državno, što privatno, ali pacijenta to ne košta ništa. Time ja mislim da smo se već godinama unazad svrstali u razvijenije zemlje sveta, jer ko je negde bio van Srbije zna da nije baš sve tako kao što se misli. Da,
1: da nije tako lako doći
0: do specijaliste, sigurno da, a i te liste čekanja za kataraktu su, na primjer, tolike, 6 meseci. Ima 1 do 2 zemlje gde je i manje, ali, na primjer, postoje i vrlo razvijene zemlje zapada gde vam država finansira operaciju katarakte samo na jednom oku. Za drugo oko morate platiti sami. Tako da ima različitih modela kako su pojedine zemlje to rešile. Ja mislim da je kod nas to rešeno na zadovoljavajući način trenutno.
1: Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd prvi program. Želim vam da imate što manje pacijenata, iako to nije baš lako reći kada je reč o vašoj specijalnosti, ali ste podelili sa nama korisne informacije i verujem da će i te kako pomoći mnogima koji imaju dileme vezano za kataraktu na oku.
0: Hvala na pozivu.
1: Naš sagovornik bio je docent dr. Dejan Rašić, oftalmolog, oftalmohirurg i patolog na klinici za očne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
3: Dobro jutro, Beograd.
4: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: Slušate emisiju Doživeti stotu.

0: Prevare naših najstarijih sugrađana na kućnom pragu su, nažalost, i dalje aktuelne. Tu su i telefonski pozivi kojima prodavci usluga i proizvoda slatkorečivo nude niz pogodnosti uz visoku cenu artikala i nekoliko puta skupljih nego u prodavnici. Takvi prodavci vrebaju i na internetu i zamke su svuda oko nas, a za starije osobe posebno opasne. Zato je važna prevencija, oprez i doza sumnje da li su ovakve ponude zaista prave i ko i šta stoji iza njih. O prevarama starije populacije, pri kupovini izvan prodavnice, o zaštiti i mogućnostima da budu izbegnute, sa Nadeždom Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva razgovarao je kolega Igor Obračević.
1: Kako su vaša saznanja? Koje su to možda neke najčešće vrste prevara naših starijih?
2: Hoću da napravim samo malu digresiju. Rekli ste sada aktuelne. Da, to ste u pravu, zato kada se nešto pojavi, kada bude baš drastičan slučaj, pa izađe u mediji, onda se o tome jako puno priča. A inače, te prevare nisu ništa novo.
1: Da.
2: One su konstantne i uglavnom su usmerene prema penzionerima ovoga puta, ne prema svim starijim ljudima, nego oni koji imaju čekove i koji primaju penzije i redovno svakog mjeseca. I to koji? Onim koji imaju, ja bih rekla, ne 65 plus, nego 75 i više godina i koji žive sami. Zašto su oni uvek na meti? Pa zato što trgovci vrlo dobro su proučili psihologiju tih ljudi stariji i znaju 75 i više godina su neke godine kada je normalno da su ljudi osetljivi na svoje zdravlje ili da se češće razbolevaju i da će pored oficijelne medicine i lekara im dobro doći da nude i nekakve alternativne metode. Da li su to nekakvi masažeri, da li su to nekakve kreme, da li su to nekakve sprave da mere pritisak ili već ćebad, dušeci i sve ostalo, medicinska ta sredstva, to će im dobro doći. To je jedan moment. A drugi moment, ti ljudi, dosta njih, ne svi, kidaju svoje socijalne veze, manje izlaze, posebno ako su bolesni, i druže se. I oni koji se nisu priključili nekoj grupi, oni sede u kućnim uslovima, izoluju se i oni su fantastična meta. Nekima su deca otišla ne samo u drugi stan, nego i u drugi grad, drugu državu ili čak i na drugi kontinent, i oni nemaju dnevnu komunikaciju sa drugim ljudima i oni se raduju pozivu telefonskom da ih neko pozove, da popričaju, pa čak i ako dođe u posetu, to je divno. I to su upravo oni koje tipuju trgovci. Da. Zovu ih telefonom. Do telefona je lako doći, imenici, ali rekla bih da oni imaju i neke pomagače, da im oni ipak selektuju zgradama ovaj gospodin ili gospođa, oni su ti koji žive sami, njima se obratite. I onda kreću vrlo lepe i slatkorečive priče. Imamo, nudimo to i to, izuzetno je povoljno, nešto je novo, to je nešto što vam može dobro pomoći. To je jedan način. Drugi način je da ih pozivaju telefonom na neke prezentacije, da oni dođu, da će im se demonstrirati određeni proizvodi, da će oni tu imati da se posluže da piće, možda čak i večeru, da postoji mogućnost da dobiju i mali poklon, a onda kada oni odu, onda oni dođu sa papirom u ruci, potpisanim ugovorom, gde su oni neku stvar što su kupili, zapravo zadužili višestruko skuplje nego što to košta. Treći način je da idu od vrata do vrata. To više nisu samo medicinska pomagala, nego i razne usluge koje nude u kući. Oblače se u kombinezone ljudi u komunalnih preduzeća ili pak zdravstvenih ustanova, medicinske sestre, terapeuti ili šta već, i onda nude, najčešće znaju oni da stariji ljudi ne kupuju često nove stvari i električne uređaje, a da se dosta toga kvari u kući i da je majstor kod njih uvijek dobro došao, a danas je teško naći majstora. I onda pitaju šta nije ispravno, eto, on je vrstan majstor, može da popravi, pa čak se on može i sam da ode u prodavnicu da kupi delove, ima sporazum sa nekom trgovinom gdje mu daju jeftinije bez rabata i tako dalje, i onda lepo se pogleda šta tu treba, onda kaže to je povoljna cena, evo to će toliko koštati, toliko košta deo, toliko moj rad, deo onaj koji se kupuje, koji se ugrađuje, šta već treba, i ovaj će, Bog zna kakav, jao Bože, dobro je, rešit ću problem koji sam imao mjesecima, daće mu novac da ovaj ode da kupi i više se ne vraća. Isto je to sa zdravstvenim radnicima. Imate besplatan zdravstveni pregled, merenje pritiska i tako tako dalje. Šta mi govorimo starijim ljudima? Nemojte s nikim razgovarati telefonom ko je nepoznat i prihvatati neke te ponude koje vam daju. Ako ste baš toliko usamljeni, pa vam i znači ta priča da čujete ljudski glas, ne izlazite nigde, pričajte, ali ne prihvatajte niti da idete na te prezentacije. Ako čak i odete na te prezentacije gde se vidite sa grupom, sa drugim ljudima, neka i to bude, ali ništa ne potpisujte i ništa ne pazarujte. Ako vam neko zakuca na vrata, kućna, a nema niko najavljen da će doći, nemojte ga pustati da ulazi u kuću. Ako nekim slučajem se prevarite pa i otvorite vrata i pustite ga, učini vam se da je sasvim ono korektan, niste se uplašili od njega, ono da je neki provalnik i to. Šta još oni često nude? Traže dobrovoljne priloge za lečenje dece. Da. Porazgovarajte sa njim lepo sve to, saslušajte ga šta ima da kaže i nemojte ništa potpisati i ništa pazariti. Imate čak i mogućnost za one navalentne koji telefonom vam stalno dosađuju da prijavite tamo gde plaćate telefon, da zatvore broj za te navalentne trgovce i sumnjive trgovce i neće im biti dostupan broj da vas zovu. To je ono što mi govorimo starima. Zašto su oni na meti? Pa zato što imaju redovne penzije. Legalno je potpuno da trgovci prodaju i na taj način. Do interneta još nismo ni došli, jer ga u manjoj meri koriste stari, ali Boga mi će sve više i to.
1: Trgovci su jedno, a prevaranti su drugo.
2: Da, tačno. Da. Trgovci imaju pravo i te načine prodaje. Šta je još važno? Ako čak i kupe neki proizvod, potpišu neki ugovor i odu trgovci, oni se pokaju ili vide da nije to nešto što ima tu vrednost, ili su im došla i deca ili neko pa im kazao aman kad su rekli koliko to košta, koliko su to platili, imaju pravo 14 dana da vrate.
1: To je bitno naglasiti pošto mnogi ne znaju.
2: Jeste,
1: da mogu
2: to je jako bitno. Neka pogledaju toj ugovor šta su potpisali, da zovu telefonom. Pričali su mi ljudi, čak kaže pa šta kaže, ja zovem telefonom i niko se ne javlja na taj telefon, ili kažu doći ćemo danas i doćemo sutra dok prođe tih 14 dana. Ako je čak i prošlo tih 14 dana, oni imaju pravo bez obrazloženja i posle toga da vrate taj proizvod, ali onda će teže da im bude povraćen novac, ali prosto da znaju da imaju i tu opciju.
1: Moramo priznati da su i prevaranti postali jako dobri psiholozi.
2: Apsolutno.
1: Da,
2: apsolutno.
1: Kao što rekao ste, na meti su najčešće usamljene osobe,
2: slatkorečivi su, o svemu da popričaju, te kako vam je zdravlje, da saznaju jako puno detalja i onda u toj priči dolazi i ovo najdobronamernije. Šta sam htjela reći? Da, trgovci imaju pravo na taj način prodaje, a ovo je nefer. Čak imaju pravo i da bude skuplja cena, jer ne ideš u trgovinu da je gledaš, nego ti neko donosi na kućni prag i to je legitimno, ali su, brate, preterali. Ako 5 puta nešto naplate više...
1: Čak i 10 puta više nešto vredili košta.
2: Da, zavisi koji. Ali šta ima još često? Kada prodaju sa magnetima, pričaju nešto da imaju te ćebad ili šta već, prostirke neke, da je to jako dobro. Uopšte ne pitaju ljude da li oni imaju ugrađene stentove, pacemakere ili negde su kontraindikacije ti magneti i uopšte ne sme ljudi da ništa upotrebljaju koji su imali te operacije i to. Njih baš briga za to šta će biti i kako će biti. Njima je najbitnije da oni svoj proizvod udome.
1: Da, jednostavno ne treba primati nepoznate ljude u kuću.
2: Ne primati i to je kraj. Ako ih i prime, ajde porazgovarajte sa njima, ali ništa ne kupujte, ne činite to, jer su u najvećem broju slučajeva u pitanju debele prevare.
1: Da, ono što je prisutno svakako kada su ove prevare u pitanju jeste stid nakon saznanja osobe, starije osobe, da je prevaren i zbog toga mnoge prevare nisu
2: ni prijavljene. Retko koju prevaru prijave. Zašto retko? Prvo, ne znaju proceduru i ne znaju uopšte da imaju i pravo. I zato stalno ponavljamo, imate pravo da reklamirate, imate pravo da vratite. Drugo, ne prijave zato što možda i pokušavaju na one telefone koji su dobili, možda i pišu ako ima, ali često i nema tamo ni proizvođač, ni fabrika, nije upisano pa ne mogu da se obrate. A zašto još ne kažu? Zato što prvo će ih deca, ako ih imaju, ili unuci, jako grditi i postavit će im pitanje zašto si to radio ili radila, ako smo pričali o takvim stvarima, ako smo pričali da nikoga ne puštaš u kuću, ako smo pričali da ne ideš na te prezentacije. Sramota ga je da kaže kako je naseo i kako je prevaren, a ne kaže ni društvu, ni nekom drugom, jer opet će mu kazati, Bože, kako si ispao naivan. A upravo smo sada govorili, u pitanju su ljudi koji su vaspitani, i tako rekao ste i vi, da ste sve to sa generacijama do negde 80. godina koje su rođene, vaspitane u duhu da veruju ljudima, da prilaze sa poverenjem, a ne sa nepoverenjem. I kada vi prilazite tako, normalno je da tako prilazite ljudima, socijalna ste bića, da onda bude šok i da bude iznenađenje za te prevare, a naravno da vas je posle, kako to kažu ljudi, blam, odnosno stid i sramota što ste to uradili, pa onda pretrpeću štetu, ma kolika je da je, ali čak i to ako se dogodi, šta je onda bitno? Da imamo naučenu lekciju i da više nikad ne upadnemo u istu zamku.
1: Da, slažem se u potpunosti sa vama. Recite nam, pričali smo o ovim prevarama na kućnom pragu, o brojnim telefonskim pozivima, zakazivanjima razno raznih prodaja. Kako je situacija po vama sa prevarama na internetu? One su također uvek aktuelne.
2: One su uvek aktuelne, da. To je fantastična mogućnost i vidim da u svetu, u Americi se to tako i radi. Retko ko ide u trgovine da kupuje, uglavnom svi kupuju preko interneta, dosta mlađih i kod nas to čine. Čine i stariji, ja bih rekla mlađi i stariji. To su one generacije negde ispod 75 ili ispod 80, ali oni preko 80 ne verujemo uopšte da ulaze u te akcije. Internet nam je odličan i preko njega treba da se osposobimo da vršimo plaćanja onih redovnih komunalnih usluga i ono što ima, da ne moramo da idemo u banke i pošte, posebno kada nismo dobro, kada je zimsko vreme i tako dalje. Ali za kupovine ja prosto ne preporučujem da se uopšte ulazi u takve aranžmane iz razno raznih razloga, jer preko interneta često mogu i da prodaju fizička lica, ne samo pravna lica. Kada vam prodaju nešto fizička lica, to je potpuno drugačiji način i vi nemate načina da se zaštitite od toga. To je jedna stvar. Druga stvar, lepo je vidjeti neki proizvod na slici, na internetu kako izgleda. Kada on dođe, kada ga dobijete, pitanje je koliko je on funkcionalan i koliko on doista odgovara vašim potrebama. Treće, bilo je čak i znam slučajeve da su ljudi unapred uplaćivali pa da im se onda šalje poštar da im donese paket, da su uplatili, a da uopšte pakete nisu ni dobili. Čak ima i te mogućnosti i otuda ne preporučujem starijima da ulaze u tu priču. Da, preporučujem i tekako da koriste internet, ali samo za plaćanja prema našim službama i ono što obavezama mesečnim koje
1: imaju. Da, mesečne režije.
2: Jeste, mesečne režije i to poreze i to već šta treba da se obavi.
1: Nado, dali ste nam zaista mnogo, odnosno podelili ste sa nama mnogo korisnih savjeta. Veliko vam hvala na ovom
2: slušanju.
1: Moja gošća bila je Nada Tosatarić, magistar socijalne politike i predsjednica udruženja Amiti, snaga prijateljstva.

granicu Orlovatu u Banatu. Pre toga se družio sa meštanima u Crepaji, gde je, kako je naveo na Instagramu, svratio na putu za Orlovat. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je za RTS da, na osnovu sporazuma koje je delegacija Srbije potpisala u Kini, u Srbiju stiže skoro milijardu novih investicija i otvara se više od 1600 novih radnih mesta. Istakla je da je Kina galopirajuća ekonomija i da Srbija, gradeći dobre ekonomski i politički odnose sa njom, to može da iskoristi. Osvrnula se i na aktuelne ekonomske pokazatelje Srbije i navela da je inflacija u aprilu iznosila 3,3% i da je pod kontrolom uprkos spoljnim izazovima na globalnom tržištu. Kada je reč o spoljno-trgovinskoj razmeni, istakla je da je u periodu od januara do aprila izvoz Srbije dostigao 11,8 milijardi evra, što je rasto od 8,2% u odnosu na isti period prošle godine. Proizvodnja humanoidnih robota počeće u junu i Srbija će biti prva zemlja u Evropi u kojoj će se oni proizvoditi, izjavio je ministar financija Siniša Mali. On je za televiziju Prva rekao da će se proizvoditi oko 1000 do 2000 robota godišnje. Naglasio je da će humanoidni roboti biti deo specijalizovane izložbe Expo 2027. u Beogradu naredne godine. Na pitanje gde će konkretno ići nove investicije iz Kine, rekao je da kada su roboti u pitanju, to je Šabac. Dodao je da nove fabrike imamo u Nišu, Novom Sadu, Ćupriji i Loznici. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je sa savjetnicima za nacionalnu bezbednost razmatrao konačnu odluku o sporazumu sa Iranom. Sastanak je završen bez konačne odluke, javljaju američki mediji. Iz Teherana poručuju da su u kontaktu s Vašingtonom, ali da još ništa nije finalizovano. Iranske vlasti ističu da ne veruju nikome na reč, već da će suditi po delima. Američki ministar odbrane Pete Hegseth poručuje da su Sjedinjene Američke Države spremne da ponovo napadnu Iran ukoliko ne bude postignut dogovor. Izraelske odbrambene snage uputile su upozorenje građanima 7 okruga na jugu Libana nakon napada libanske militantne grupe Hezbollah. Saopšteno je da će na odgovor napad uskoro slediti. Hezbollah je napao 5 tenkova Merkava u Jahmar al-Shahifu, koristeći dronove, vođene rakete i drugo naoružanje, a jedan dodatni tenk je pogođen i u blizini mesta Dibin, saopštila je talibanska grupa. Ukrajinska vojska je saopštila da je Rusija tokom noći lansirala 290 dronova, 6 krstarećih i jednu balističku raketu na zemlju. Sa druge strane, guverner Rostovske oblasti objavio da su ukrajinski dronovi napali rusku luku Taganrog, nakon čega je izbio požar u tankeru, rezervoaru za gorivo i administrativnoj zgradi. Oružane snage Ukrajine tvrde da su na vojnom aerodromu u tom gradu uništile 2 aviona Tu-142 i operativno-taktički raketni sistem Iskander. Na današnji dan pre 27 godina NATO je bombardovao most preko Velike Morave u Varvarinu. Poginulo je 10 osoba, a povređeno 30. Centralni događaj komemorativnog skupa kojim će prethoditi liturgije i parastus žrtvama u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice biće održan u podne pored spomen obeležja žrtvama NATO agresije u Varvarinu. Fudbaleri Paris Saint-Germaina i Arsenala igraću u finalu Lige šampiona. Utakmica u Budimpešti počinje u 18 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme: pretežno sunčano i toplo. Uveče i tokom noći u Vojvodini ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura do 30 stepeni. U Nišu 19 stepeni, Beogradu 22, u Novom Sadu 23 stepena. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 38%, vazdušni pritisak 1003 milibara. Jugozapadni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker David Đorđević.

Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubdinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
4: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
0: Eko. Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je za RTS da na osnovu sporazuma koje je delegacija Srbije potpisala u Kini, u Srbiju stiže skoro milijardu novih investicija i otvara se više od 1600 novih radnih mesta. Istakla je da je Kina galopirajuća ekonomija i da Srbija, gradeći dobre ekonomske i političke odnose sa njom, to može da iskoristi.
1: Tom prilikom su potpisani važni ugovori koji se tiču direktno dolaska novih investicija ili novih investicionih projekata postojećih investitora. Nova radna mesta, znači ukupno 1650 novih radnih mesta će biti otvorena na osnovu ovih ugovora i gotovo milijarda evra

0: novih investicija i ono što je još važnije, struktura investicija i oblasti u kojima će se razvijati ti projekti su upravo od strateškog interesa. I tu na prvom mestu mislim na automobilsku industriju i na korišćenje novih tehnologija, odnosno tu simbiozu novog modaliteta razvoja automobilske industrije koja počiva na naprednim tehnologijama.
1: Proizvodnja humanoidnih robota počeće u junu i Srbija će biti prva zemlja u Evropi u kojoj će se oni proizvoditi, izjavio je ministar financija Siniša Mali. On je za televiziju Prva rekao da će se proizvoditi oko 1000 do 2000 robota godišnje. Naglasio je da će humanoidni roboti biti deo specijalizovane izložbe Expo 2027. u Beogradu naredne godine. Na pitanje gde će konkretno ići nove investicije iz Kine, rekao je da kada su roboti u pitanju, to je Šabac. Dodao je da nove fabrike imamo u Nišu, Novom Sadu, Ćupriji i Loznici. Grad Čačak je nešto pre ponoći dobio tehničku vodu nakon što su radovi na sanaciji havarije na vodosistemu Rzav završeni i nakon što je počelo punjenje sistema. Prigradska naselja zbog složenosti sistema još nisu dobila vodu i očekuje se da se za dan ili dan i po i to stabilizuje i da svi korisnici dobiju vodu, saopštili su iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod Čačak, javlja Slađana Miletić.
2: Stigla je tehnička voda za korisnike vodosistema Vrzav, to je oko 250.000 ljudi u gradu Čačku i opštinama Požega, Arilje, Lučani i Gornji Milanovac. Prvih dana ona neće biti za piće i pripremu hrane se, dok Zavod za javno zdravlje u Čačku nakon tri uzastopne analize ne proveri zdravstvenu ispravnost vode za piće i pripremu hrane. U Čačku i dalje na snazi vanredna situacija kao i u opštini Gornji Milanovac, dakle vodom za piće građani Čačka snabdevaće se i dalje sa cisterni.
1: Na današnji dan, pre 27 godina, NATO je u dva navrata gađao most preko Velike Morave u Varvarinu. Tom prilikom poginulo je 10, a teško ranjeno 30 ljudi. Napad iz vazduha izvršen je na pravoslavni praznik Svetu Trojicu, u nedelju kada je u varoši prijačni dan. Svetom liturgijom i parastosom u hramu Uspenja Presvete Bogorodice, pomenom kraj spomen obeležja i simboličnim spuštenjem venca u Moravu, rodbina, prijatelji i meštani i danas, kao i prethodnih godina, odali su poštu stradalima sa porukom da se nedužne žrtve nikada ne zaboravljaju. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je sa savjetnicima za nacionalnu bezbednost razmatrao konačnu odluku o sporazumu sa Iranom. Sastanak je završen bez konačne odluke, javljaju američki mediji. Iz Teherana poručuju da su u kontaktu s Vašingtonom, ali da još ništa nije finalizovano. Iranske vlasti ističu da ne veruju nikome na reč, već da će suditi po delima. Američki ministar odbrane Pete Hegseth poručuje da su Sjedinjene Američke Države spremne da ponovo napadnu Iran ukoliko ne bude postignut dogovor. Rusija je noćas lansirala 290 dronova i 7 krstarećih i balističkih raketa na više oblasti Ukrajine. Istovremeno su ukrajinski dronovi ciljali rusku luku Taganrog, usled čega je izbio požar na tankeru i rezervoaru za gorivo. U ukrajinskom napadu na ruski pogranični region Belgorod povređene su dve osobe. U Beogradu, u Domu Vojske Srbije, počeo je četvrti vidovdanski sabor Jedinstvo i snaga Srbija, na kome učestvuje 200 delegata iz 30 zemalja. Otvarajući sabor, ministar bez portfelja Đorđe Milićević je rekao da je politika vlade i predsednika politika jačanja Srbije, očuvanja nacionalnog identiteta, mira, stabilnosti i povezivanja našeg naroda gde god on živeo. Pojas Presvete Bogorodice ostaće u hramu Svetog Save do 5. juna. Vernici su prethodnih dana i više sati bili u nepreglednim kolonama kako bi se poklonili jednoj od najvećih svetinja pravoslavnog sveta. Srpska pravoslavna crkva je odlučila da će priloge koji su vernici darivali nameniti za pomoć srpskim porodicama na Kosovu i Metohiji. Danas su duhovske zadužnice koje su po kalendaru Srpske pravoslavne crkve uvek u subotu uoči Trojice ili duhova. U nekim krajevima ove zadužnice nazivaju se i letnjima. Do 16 časova povećan je broj polazaka na linijama javnog prevoza ka grobljima. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu pobedila je Belgiju sa 2-1 na evropskom prvenstvu u Slovačkoj. U trećem kolu srpski tim igra večeras o 21 sat uz direktan prenos na drugom programu naše televizije. Fudbaleri Paris Saint-Germaina i Arsenala igraće u finalu Lige šampiona. Utakmica u Budimpešti počinje u 18 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme: pretežno sunčano i toplo. Uveče i tokom noći u Vojvodini ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura do 30 stepeni. U Nišu 21 stepen, Beogradu 24 i u Novom Sadu 25 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 38%, vazdušni pritisak 1003 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker David Đorđević.
3: Vodostanje. Уровень воды в реках.
4: Бюллетень гидрографique.
3: Водостание.
1: Emitujemo izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 30. maj tekuće godine. Reka Dunav. Linz 362 362 cm. Kornojburg 235 235. Bratislava 308 308. Komarno 153 153. Estergom 73 73. Budimpešta 124 124. Dunafeldvar minus 130 minus 130. Baja 110 110. Mohač 119 119. Bezdan minus 36 minus 36. Apatin 29 29. Bogojevo 17 17. Vukovar 17 17. Bačka Palanka 29 29. Novi Sad 30 30. Zemun 211 211. Pančevo 245 245. Smederevo 432 432. Veliko Gradište 726 726. Turn Severin 724 724. Prahovo 28 28. Ruščuk 134 134. Đurđevo 60 60. Crna Voda 76 76. Brajila 192 192. Reka Drava. Botovo 69 69. Terezino Polje minus 305 minus 305. Donji Miholjac minus 5 minus 5. Osijek minus 122 minus 122. Reka Tisa. Tisabeč minus 227 minus 227. Vašarošnamenj minus 199 minus 199. Tokaj 469 469. Solnok minus 283 minus 283. Segedin 94 94. Senta 240 240. Novi Bečej 333 333. Titel 96 96. Reka Sava. Zagreb minus 235 minus 235. Gradiška 33 33. Slavonski Brod 88 88. Slavonski Šamac minus 125 minus 125. Sremska Mitrovica 138 138. Šabac 26. Beograd 164 164. Reka Kupa. Karlovac minus 4 minus 4. Reka Una, Novi Grad, 31, 31. Reka Sana, Prijedor, 22, 22. Reka Vrbas, Delibašino selo, 6, 8, 68. Reka Bosna, Doboj, minus 1, 2, 7, minus 127. Reka Lim, Prijepolje, 8, 2, 82. Reka Drina, Foča, minus 1, 3, 8, minus 138. Radalj 60 60. Reka Velika Morava. Varvarin minus 162 minus 162. Bagrdan 10 10. I Ljubičevski most minus 356 minus 356 cm. Prognoza vodostaja za 1. jun tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje minus 23 cm, a kod Sremske Mitrovice 119 cm. Napomena. Na Dunavu od Bezdana do Novog Sada vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu vazduha maksimalna 26,3, minimalna 11,9, srednja 19 u 7 časova 11, padavina 0 mm. U Novom Sadu vode 21, vazduha maksimalna 25,8, minimalna 10,6, srednja 18,5 u 7 časova 11 stepeni, padavina 0 mm. U Zemunu vode 22,4, vazduha maksimalna 24,8, minimalna 14,3, srednja 19,5 u 7 časova 14 stepeni, padavina 0 mm. Tendencija: Tisa, Drina i Velika Morava u stagnaciji, Sava u opadanju, Drava u manjem opadanju, Dunav u manjem porastu i stagnaciji do Novog Sada, nizvodno stagnacija. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 30. maj tekuće godine.
3: Vodostanje. Уровень воды в реках.
4: Бюллетен гидрографique.
3: Водостание. Радио Београд, 1. программ.

0: Anugal, Tupugal, Brabugal, Ostarugal, Tinejdžugal.
1: Poštovani slušalci Radio Beograda 1, slušate emisiju Tinejdžugal. Moje ime je Stefan Vuk Petrović i sa nama su danas gosti Jovana Petrović, Filip Vidak i Mija Prvanović. Danas pričamo o profesionalnom, ozbiljnom bavljenju sportom. Gosti koji su došli su stvarno ozbiljni u svaku svojoj disciplini i već godinama se bave time čime se bave, tako da možete slobodno da predstavite malo svoje sportove, svoje aktivnosti i da nešto malo kažete o tome.
2: Zdravo, ja sam Mija. Trenirala sam atletiku 8 godina. Nakon nje sam prešla na tekvondo na 4 godine i sad sam trenutno na odbojci i time planiram da se bavim na duže staze.
3: Zdravo, ja sam Filip, treniram snuker već 4,5 godine, ozbiljno se bavim time i želeo bih da postanem u jednom momentu i svetski prvak za profesionalnu kategoriju.
4: Ja sam Jovana i ja se karatom bavim već 12 godina i moj neki plan je da doguram svoje veštine što dalje mogu i da posle pređem u trenerske vode.
1: Prelepo. Sad, od starta verujem da slušaoci imaju sad par pitanja za sve vas, ali generalno nešto što nam najviše nekako upada u oči ili uši u ovom slučaju je to da Filip trenira snuker. Sad, to je jako retka stvar. Moram reći da je on možda jedini koga ja ovako uživo znam da se zapravo time bavi, ili možda nam kažeš nešto o tome u odnosu na recimo sportove koji se češće pojavljuju.
3: Pa da, jeste to. Kod nas nema puno ljudi, pogotovo u mojim godinama, koji se bave time i koji znaju šta je zapravo. Većina mojeg društva, ono, drugara, ne zna ni šta je na prvi put, kad spomenem prvi put. I ono, ljudi misle, nemam pojma da je to lako da se trenira, to je više, da kažem, englesko-kineski sport, gde u Kini je zapravo, tačnije u Indiji je zapravo nastao, ali u Srbiji i po Balkanu zapravo nema toliko ljudi koji se bave time. Meni je to bilo predosadno da gledam, ali je vrlo zarazno kad se prvi put ono proba. Slično je vrlo bilijaru i ko želi da proba slobodno, vrlo je zarazno i ono.
1: I kako si došao do toga da se baš time baviš, u stvari?
3: Pa, inače nisam volio da gledam to na Eurosportu, nekako mi je ono stalno se pojavljivalo i bilo vrlo meni barem dosadno, i onda sam na momentu gledao, kao, pošto nije bilo ničeg na TV-u, i shvatio sam da ovo kao izgleda zanimljivo i pitao sam tatu da idemo da probamo, da probam, pošto sam inače volio bilijar kad sam bio mali, i kad sam probali meni se svidela igra i ja sam zamolio tatu da se raspita da li ima nekih trenera kod nas, i onda sam krenuo treneram kod Marka Stojlkovića, koji je moj inače trener. Treneram i vrlo mi je dobro s njim.
1: A Mija i Jovana, kako ste vi u stvari došli do tog, sad kad smo već krenuli da pričamo o tim počecima?
4: E sad, ovo je priča koju sam ja par puta čak i pričala u emisiji, ali rado je ponavljam iznova i iznova. Ja sam imala možda 5 godina kada je moj jedan drugar koji je živeo u kući pored moje, on je u tom trenutku trenirao, a ne ja, i kao što sam rekla, bili smo mali, on se ponosio time dosta i on je hteo da pitao me da ja dođem sa njim da vidim kako izgleda karate, kako je to jako zanimljivo, borilačka veština, jako ozbiljno. I ja sam pitala mamu što da ne, ajde da vidim kako izgleda, nikad nisam videla. I mi smo došli i ja sam tamo sedela u ćošku na klupici i spremna da gledam, i prišao je u tom trenutku njegov, a sadašnji još uvek moj trener, Nemanja Glišić, koji me je pitao da li bih htela da probam sa njima, s obzirom da je bila početnička grupa. I u tom trenutku ja nisam nekako znala da kažem ne, onda zanimalo me, rekao što da ne, ajde da probam. I u tom trenutku se rodila neka prosto ta ljubav prema karateu, prema tim borilačkim sportovima generalno, i ja sam došla kući i rekla mami, mama, upisuj me, to je to, ja želim ovim da se bavim, i od tada nisam imala nikada želju da prestanem da treniram.
2: Što se tiče odbojke i mene, ja nikakve veze ranije nisam imala sa odbojkom. U osnovnoj školi sam uvijek bila ona devojčica koja nikad nije žela da učestvuje u tome, nervirala me. Imala sam baš sve protiv tog sporta, ali u nekom trenutku dok sam još trenirala taekwondo, imali smo takmičenje bivše Jugoslavije i završila sam na tatamiju sa devojkom koju nije sad nešto poznata, ali ja sam je pratila jer mi se svidjelo kako radi sve što zna. I završili smo na istom tatamiju, što je bilo nemoguće jer ona je bila 4 godine starija od mene i 3 kategorije kilaže iznad mene. Ja sam tu skapirala da dosta stvari može i da se namesti što se takvih takmičenja tiče. I nekako osoba sam koja mnogo voli da se takmiči, veoma sam kompetitivna i izgubila sam ljubav prema takmičenju za taekwondo, a ako se ne takmičim, baš nemam želju više da i treniram toliko. Ispisala sam se sledeći dan i drugarica jednom mi je rekla: joj, kako je meni lepo na odbojci, to je tako divno. Ja sam krenula da tu nju malo zezam, zato što meni i dalje to bilo veoma ne baš sport koji sam iskreno volela. I nakon 2 meseca njenog ubeđivanja ja sam otišla na DIF i imala svoj prvi trening. I kako sam otišla na prvi trening, zaljubila sam se u sport i od tad bukvalno nema dana kada bih radije nešto radila sem da treniram odbojku.
1: Znači, u stvari, odustati od nečega ti je pomoglo da se baviš nečim drugim još nekako strastvenije, recimo.
2: Da, bez tog lomljenja ljubavi prema taekwondo verovatno ne bi uopšte ni znala da mi uopšte odbojka ide toliko dobro i da je nešto što čime želim da se bavim na duže staze.
1: Spomenula si atletiku, jel ima i tu neka takva priča ili jednostavno samo...
2: Iz atletike, pa to je više, mislim, opet je malo tužnika priča, baš sam kao mala krenula, kao što rekao, trenirala sam i oko 7-8 godina i nažalost trener tadašnji koji je držao tu grupu u Zvezdi gde sam trenirala mi je dosta otežao razvijanje kao deteta u tinejdžera, jer se nikad nismo istezali nakon treninga. Meni se nakon godine i godina neistezanja skratila zadnja loža i nisam više mogla da se uopšte savijem ka napred, što mi je dosta otežalo bilo kakve pokrete. Kada sam videla dokle je to došlo da nisam više sposobna neke normalne stvari da uradim, morala sam da se ispišem i da krenem na fizikalne terapije 1-2 godine. Ali pre toga atletika je stvarno bila moja prva ljubav i prvi sport. Sećam se u 6. osnovne gde idem popodne u školu, a imam 2 puta dnevno treninge, 1 u 8 ujutru i 1 u 8 uveče, gde bi se nakon škole bi me moji pokupili i trčali bi na trening dok se ja preslačim u kolima da bi stigli, da ne bi nikako zakasnili.

0: Poštovani slušalci Radio Beograda 1, slušate emisiju Teenage Ugao. Sa nama su danas gosti Jovana Petrović, Filip Vidak i Mija Prvanović. Sad, vi se svi naravno bavite time dosta dugo i to na takmičarskom, međunarodnom nivou. Da li ima nekih momenata kada vam je previše nekako svih tih dešavanja, svih tih takmičenja, svih tih priprema?
1: Toga uvek ima. Imam toliko sreće, treniram u klubu u kome je trener toliko posvećen time čime se on prvenstveno bavi, a onda je posvećen i nama i našim željama i našim, da kažem, ciljevima. I on se dosta trudi da nas šalje i da ide sa nama što je više moguće na međunarodna takmičenja ili na neke kampove, neka bilo kakva događanja na koje možemo prosto da odemo. I dešavalo nam se više puta da spojimo nekoliko nedelja da prosto smo jedva kod kuće. Ja sam početkom novembra uspela da sklopim da sam jedan vikend u Hrvatskoj, pa sledeći vikend odmah, kako sam došla kući, dva dana kasnije krenula za Mađarsku, pa par dana kasnije krenula za Prag, pa posle Praga je trebalo da se ide i za Italiju, u kojoj ja nažalost nisam mogla da odem. Ali isto tako i pola leta je bilo jedne pripreme, pa sam došla kući pa odmah na druge, pa sam došla kući i odmah smo krenuli za Crnu Goru i prosto nekako uvek ima dešavanja na koje treba ići.
2: Veoma je zahtevno da se postigne, što dosta ljudi koji se ne bave sportom na nekom malo višem nivou ne razumeju. Veoma je teško da se postigne balans između aktivnosti, na primjer škole, kući, da se pomogne roditeljima i da se i dalje bude toliko posvećen nekom sportu u kome svi mi želimo da uspemo. Svaki sport dosta zahteva od osobe da bude jak mentalno, zato što isto kao što uživam u njemu, dosta nas i lomi. Ima trenutaka, ja mogu da kažem za svakog sportistu, gde neko dođe nekog lošeg treninga ili takmičenja kući i oplače celo veče, misleći da je to i da jednostavno dosadilo mu je sve i da ne želi više dalje da gura. Da li to bilo zbog fizičkog ili psihičkog umora, nebitno je, taj bol je onako nekako na nekom većem nivou koji ne može da se objasni i neko sa strane neće to razumeti, ali baš tako kao što je rekla koleginica, važno je imati trenere u sportu koji vas guraju dalje. Ja sam sa DIF-a prešla u odbojkaški klub Voždovac, gde sam prezadovoljna trenerima koji su uvek tu da pričaju sa mnom, koji su uvek tu da me guraju dalje, koji su uvek tu da kada god mi imam loš trening da kažu da je možda do umora, da je možda do jednostavno previše stvari koje imaš u toj nedelji da završiš, jer bez takvih trenera dosta i sportista izgubi ljubav prema tom sportu samo zato što nema ko da im da malo vetra u leđa u nekim situacijama.
3: Pa isto što je i mi i Jovana što su rekli, bilo je toliko

0: teških momenata gde sam mislio da ću da odustanem, da je kraj, pogotovo u nekim većim turnirima, u mečevima kad su odlučujuće partije, kad se promaši neka laka kugla ili tako nešto, da mislim da ću da odustanem, da je to kraj. Srećom pa imam vrlo dobrog trenera koji je uvek tu bio za mene i u svakom momentu da me bodri i kad su teški ili ono, loši momenti, ali vrlo je naporno i u mentalnom i fizičkom smislu biti u školi, na trenizima, pomagati kući. Ja imam stvarno veliku podršku od roditelja i od sestre koja me stalno gura da budem bolji i nekako zbog njih želim da uspem, da kažem, da budem najbolja verzija sebe na turnirima što mogu, ali teško je, vrlo teško i za mentalno stanje biti svude na isto, u istom momentu, biti na treningu, doći kući sa treninga umoran, biti na turnirima, milion misli prolazi kroz glavu i treba uspeti sve to da se postigne. Tako da vrlo je naporno u ovim našim godinama kad ima toliko stvari na koje treba se fokusiramo, da postići nešto veće, ali može uz uporan rad i posvećenost i kad imaš veliku ljubav prema tom nekom sportu, može da se uradi bilo šta.
1: Da, takođe, niko ljudima i ne garantuje da ćemo mi da uspemo. Samim tim, dosta i sportista, ja lično znam, koji toliko žude za tim nekim uspehom, ali opet imaju taj strah, šta ako propustim današnji dan u školi zbog testa. Ne smem da previše padnem sa ocenama, zato što šta ako ovaj sav trud u sportu je, na primjer, za džabe sutra i ne napravim nešto veće od toga. Takođe, profesori, 90% profesora koje sam upoznala nemaju razumevanja za te stvari. Njima je svako gleda logično svoj predmet kao najvažniji predmet, sve to stoji, ali trebalo bi malo da se uključe i drugi faktori u ceo pogled na jednog đaka, studenta. Treba da se razume da ti isto ljudi koji dolaze u tu školu, na primjer, veče pre toga su imali veoma važnu utakmicu u bilo kom sportu ili veoma važan trening ili selekciju za neko sledeće takmičenje, i da kući nisu došli, na primjer, do 12 uveče, 1 ujutru, da dok su se okupali, dok su legli da spavaju, dok su malo videli svoje roditelje, iako je to i retka situacija kada si toliko već u obavezama što se sporta tiče. Takva osoba legne oko 3 ujutru i ustaje onda u 6 da bi krenula u školu, i dosta profesora uopšte ne razume to i veoma otežavaju da se pravi balans između škole i sporta, jer nekako, ajde bar da su samo profesori, znam i roditelje koji takođe su, imaju stav da je škola uvek na prvom mestu, što ja se ne slažem sa time. Nek bude na prvom mestu nešto čime ti hoćeš da se baviš u životu, ako je to sport, stavi sve sport, pa onda 5 mesta prazno i sve drugo. Imaju roditelji koji deci ne dozvoljavaju da idu na treninge, koliko god su ta deca dobra u tom sportu, talentovana, dok ne budu im, na primjer, ocene da imaju sve petice ili desetke na fakultetu. I nekako to dosta onako spušta sportiste dole i gazi im tu neku želju prema uspehu, jer nema ko da ih bodri od iza, šta više sve ih vuku onako ka dole.

0: Slušajte emisiju Teenage Ugao. Sa nama su danas gosti Jovana Petrović, Filip Vidak i Mija Prvanović. Zanima me, kako balansirate taj socijalni život? Kako to sad uklopite zajedno sa školom i sa generalno sa ljudima?
1: Da. Zavisi, bar za mene, koje je period sezone. Nikad ne znam šta ćeš imati 5 vezanih takmičenja iz odbojke ili ćeš imati jedno takmičenje na svake 2 nedelje. Što se tiče socijalnog života, iskreno ja sam ga skroz izgubila. Ne sjećam se posljednji put kad sam išla u kafić, ali što se tiče druženja sa drugarima, dolaženja u stanove kod jednih kod drugih, ta osoba s kojom se družite mora da razume sve vaše obaveze, jer imala sam dosta situacija sa jednom devojkom s kojom se nažalost više ne družim. Teško je razumela da nije da ja sad stavljam sve ispred nje, nego da u situaciji u kojoj sam ne želim sebi da dopuštam da propustim trening. Trebaju ljudi oko vas da razumeju, bar vaši najbliži, da ih vi dalje volite, da ih poštujete i da i oni vama nedostaju koliko i vi njima, ali da jednostavno u nekim trenucima ne možete da se vidite, da li bilo zbog povrede neke, da li bilo zbog takmičenja koje dolazi pa morate to veče u 7 uveče da legnete da spavate jer ustajete u 5 da bi otišli na put negde. Svakako mislim da dosta je teško i svaka čast onome koji uspe to da izbalansira. Ne verujem da svaki sportista može sve vreme da drži ravnu crtu. Mislim da je normalno da u nekom trenutku sportista izgubi skroz socijalan život i da ni sa kim ne priča, u drugom trenutku da jednostavno bude malo opušteniji trenutak u, na primjer, sezoni odbojkaškoj, gde može da priušti da izađe nekad u grad, nekad sa drugarima u bioskop, da odu na piće, bilo šta tako. Samo mora da se lepo objasni ljudima da nije da ih ne volite, nego da stvarno drugačije je kada se bavite nekim sportom malo profesionalnije.
2: Da, to je dosta bitno, naći ljude koji prosto razumeju to. Ja sam osoba generalno koja je veliki introvert. Ja nemam neki širok krug prijatelja i jedan od razloga za to je takođe zato što nisam htela da se družim sa ljudima koji odbijaju da razumeju moju ljubav prema sportu. I prosto ja to govorim ljudima 12 godina unazad. Ja sam radnim danima uveče svaki dan na istom mestu. Ja sam uvek u sali na treningu i to je prosto deo mene. To nije sad više da je to eto tako idem na trening. To je prosto moja obaveza i našla sam ljude koji to razumeju, koji to poštuju. Sad naravno desi se nekad da mi se spoje takmičenja par nedelja za redom i da ja prosto ne mogu sebi da priuštim da propuštam treninge, da izlazim tim danima, ali imam ljude koji su uvek uz mene, koji su mi podrška i koji stoje i čekaju sa strane, koji uvek kažu sačekat ćemo, ti odradi šta imaš, ti idi na taj turnir, pobedi meč i sve, pa ćemo posle toga da izađemo da se vidimo. Nije im teško da sačekaju i prosto to je meni najbitnije, da imam ljude koji razumeju kakva sam osoba i šta, koji su moji prioriteti.
3: Pa jeste, treba naći te prijatelje, taj jedan uzan krug ljudi koji shvataju da nema toliko vremena nekada se viđaš sa njima. Naprimjer, evo, ja sam ove godine, na početku godine, bio u Maroku 23 dana na turniru. I bio sam sam bukvalno svaki dan i kad tamo ne družite se ni sa kim, treba biti u zoni, ali ja sam inače osoba koja voli da bude sa ljudima, volim da pričam, volim da se družim i to me nekako, da kažem, mentalno me oborilo na turniru, pošto nisam mogao da imam neku interakciju sa ljudima. Srećom pa sam imao vrlo dobre drugare koji su me svaki dan zvali, pričao sam sa njima, pitao sam im šta se dešava u školi i kad ste na meču ne treba da imate tu neku negativnu energiju, nego uvek pozitivnu i treba uvek da imate te neke ljude koji vas podržavaju, a ne odmažu u datim prilikama.
0: I kako ulazite u tu zonu, sad kad si spomenuo? Imate neku svoju metodu da uđete sad u taj mindset kad se već takmičite i kada ste u...
3: Ja, meni što pomaže najbolje, ovaj, ako imam neki meč, da kažem, u 12 popodne, ja se probudim oko 8, istuširam se, ovaj, odem na doručak, vratim se, slušam muziku, izmeditiram 15 minuta i onda opet slušam muziku do kraja, do početka meča. Ne pokušam da razmišljam o meču, pokušam da razmišljam o nekim dobrim momentima, pokušam da razmišljam kako će biti dobro ako pobedim ovaj meč, i ta meditacija mi je vrlo bitna pred meč. Nekako bez te meditacije nekako ne mogu se smirim na meču i uvek sam nekako nervozan, i onda kad ne meditiram pred meč, uvek budem ono, znam da će biti loše.
2: Ja pravo da kažem, nekada dešava mi se pred mečeve dosta često da me pukne adrenalin, prosto da se ja pola toga ne sjećam. Sad, ja sam nekako od malena, mi smo naučeni od našeg trenera da veče pre takmičenja imamo odmor, da legnemo ranije, budemo odmorni sutra, da nekako se opustimo potpuno i da dođemo sveži na turnir. Sad, u toku zagrevanja nekako pokušavam da se nekako opustim, da ne razmišljam prosto ni kakav mi je žreb, ni protiv koga radim, nego samo prosto da u tom momentu da ja dam sve od sebe. I nekako kako krene moja kategorija, tako me pukne adrenalin da ja prosto ne znam više ni gde sam, ni ko sam, ni šta sam, samo gledam taj moment. I ja imam momente kad prosto ne mogu ni da stojim mirno od tog prosto adrenalina. Ja skakućem non stop, to mi ljudi non stop mi se smeju tome što ja ne mogu da stojim mirno. I onda nekako završim turnir i onako sednem u slačionici na klupu i pokušavam da se setim pola stvari koje sam ja uradila van tatamija. Šta sam ja radila, koje sam konverzacije vodila, ja se pola toga ne sećam, jer prosto neku u toj sam zoni da takav mi je prosto, takav mi je moment.
1: Ja sam hiperaktivna osoba, bar tako mi ljudi kažu. Ako imamo neku utakmicu u subotu, uglavnom su popodne nešto oko 2 ili 4, ustaću kad god ustane, moram da se naspavam, i leći ću u 8. 2 sata ću nakon toga još ležati u krevetu, uradit ću terapiju za povrede, ustaću, moram da jedem svoj omiljeni doručak, i to mora mama da ga napravi. To su topli sandviči sa puno kačkavalja. I nakon toga ću da krenem 3 sata ranije, verovatno, do lokacije gde se održava utakmica. Kada dođem, sačekat ću, uglavnom prvo stignem, zato što ne mogu da dočekam trenutak kad ću da igram i kad ću da uđem na teren. Čim dođu ostatak kluba i devojke s kojima igram, krenem odmah da vrištim po cijeloj slačionici da niko ništa negativno ne govori, i krenem da skačem jedno 5 metara u visinu i da ih grlim sve i pustim neku muziku, i onda ih sve tako malo podigne moju energiju. Kako krene zagrevanje, nekako se skroz smirim i uđem onako, osjećam se kao da imam slušalice i da ništa oko mene ne postoji. Sačekam iz četvorki ili trojke da mi se digne lopta i po tome znam kakva će biti utakmica, po tome kako mi je zagrevanje. Ako udarim loptu, ne znam, 78 na sat, znam da će biti super utakmica. Ako udarim 40, znam da će biti očajno, bar što se mene tiče. I onda sa trenerom pre utakmice uvek imam neku vrstu malog razgovora gde mu kažem kako se osjećam. On će uvek da proba da mi podigne raspoloženje ako je u tom trenutku malo niže nego što treba da bude. I kada krene utakmica, to je to. Igraš da bi pobedio i daješ svoj maksimum, zato što odbojka je timski sport, a ovo je moj prvi timski sport ikad. I baš mi je bilo čudno kad sam ušla u sve to, jer sam navikla da budem prvo u tekvondu sama na tatamiju i igraš sam protiv sebe i protiv protivnika. Pobeđuješ svoje rekorde i nekako trudiš se da daš više poena nego protivnik i da izblokiraš što više udaraca možeš. A u atletici si isto tako, sam protiv sebe i sam protiv protivnika. Trebalo mi je malo više vremena da se naviknem iskreno na timski sport. Baš je bilo čudno da ne mogu sebe da krivim, jer ovako samo si ti sam kriv za svoj gubitak. Ti nisi dovoljno bio dobar tog dana. Ili ti jednostavno nije bio dan. Ovako ne možeš nikog da kriviš, kao jer je timski sport i ko si ti da kriviš nekog drugog. Tako da malo je bilo to čudno, iskreno, u početku.
3: To što mi je rekla, ja sam samo obrnuto, ja sam bio prvo u timskom sportu i onda sam prešao u individualni, gde je totalno drugačije, gde nemaš na terenu, ako ti krene loše, nemaš nekog te bodri, kao na primjer u tenisu, snuker je vrlo sličan tenisu po tom pitanju, ti si sam protiv sebe, protiv protivnika, nemaš nikog, ako ti krene loše ti kaže šta da promeniš, i vrlo je teško ako ne znaš šta ti se dešava u tom momentu na terenu, na gde god, nemaš, ne znaš kako da promeniš neke stvari ako ti krenu na zlo, i vrlo je teško biti u ti takvim situacijama kad ne možeš ništa uradiš povodom toga. Tako da ja mislim da je timski sportovi su mnogo lakši po tom pitanju, ali kad ste sami tamo dole uvek je nekako veliki stres, samo se plašiš da sve krene kako treba, da krene na tvoju stranu, da bude malo više sreće na tvojoj strani, da bi moglo da bude malo lakše.
2: Da, karate je isto takav, sad ja se bavim katama, što je još, gde si još više usamljen nego u borbama, zato što borbe su sličnije tekvondu, tu imaš protivnika direktno ispred sebe i ti treba da, ajde da kažem, da stekneš poene tako što napadaš tog svog protivnika, a u katama si potpuno sam, dobiješ svojih 3 minuta i šta god uradiš u tih 3 minuta, to je to, prosto nema menjanja igre. Mi ne smemo da pravimo greške, jer jedna greška može da te košta celog meča. Taj jedan, to misliš, sad malo mi se pomerila ruka, to je minus 0,1 poen, ali taj 0,1 poen može da odluči ko će biti pobednik, i prosto nekako moraš da nađeš način da sebe nekako, sam sebe bodriš i da sam sebe guraš do svog potpunog maksimuma.
0: Znači, u stvari si sam sebi najveći protivnik, to je jako dobro rečeno.

0: Poštovani slušalci Radio Beograda 1, slušate emisiju Teenage Ugao. Sa nama su danas gosti Jovana Petrović, Filip Vidak i Mija Prvanović. Ovoga smo se malo dotakli u dosadašnjem razgovoru i zanima me, dosta ljudi vam verovatno dođe i pita vas kako ostajete motivisani, kako ta motivacija, ali mislim da je iz dosadašnjeg razgovora smo shvatili da je pre tu disciplina u pitanju. Imate li neki savet za nekoga vaših godina, nekog vršnjaka, nekog možda poznanika, prijatelja, kako u stvari da ostane tako i motivisan, naravno, i disciplinovan, kako to da, kako da izgura koliko i vi?
1: Mislim da je ovo savjet koji se malo ređe čuje, ali treba napraviti pauzu, zato što naše telo nekada ne može da izdrži svaki trening i naše telo nekada krene mnogo lošije da daje performans nego inače, i onda se malo uđemo sami sebi pod kožu i napravimo tu veoma negativnu situaciju sami sebi. Šta mi se dešava, idem na svaki trening svake nedelje, ne propuštam, pazim svoju ishranu, treniram i van treninga, idem na dodatne vežbe, idem na dodatno vrijeme, ali nekada treba samo napraviti pauzu zato što naše telo jamči za nekim odmorom jer je toliko istrpljeno.
2: Ja sam nekako od malena disciplinovana da su treninzi, da je trening najbitniji, i sad da se nama da treninzi ne smije da se propuštaju. Nekako kada gledam da imam momente kada završim neko takmičenje kojima uopšte nisam zadovoljna, koji prosto rezultat je bio kakav god je bio, prosto ja mislim da moj performans nije bio dobar uopšte, i onda nekako sva jako sam sva onako iznervirana, smorena, nekako ipak se nakanim da ustanem iz kreveta, da odem na trening, iako nekako nemam tu želju da odem, jer znam da bez treninga prosto neću ništa postići, neću ništa da popravim, samo ću da žalim za onim što je bilo. I to je jedan od mojih saveta, je da šta je bilo, bilo je, prosto jedino što možemo da uradimo jeste da ustanemo ponovo i da nastavimo dalje, da se pojavimo na tom treningu, da poradimo na onome što nije bilo dobro, da pričamo sa trenerima, da znamo tačno šta oni misle da nama nije bilo dobro i šta oni misle da mi treba da uradimo da to poboljšamo, jer koliko god mi mislili da znamo najbolje, ne znamo, i prosto to je realnost za kojom svi moramo da se suočimo. Imamo trenere sa razlogom i oni su tu da nama pomognu. Tako da, još jedan savjet, nemojte se stiditi da pitate ako nešto ne znate ili ako nešto prosto želite da saznate. To nema razloga da bude sramotno. Treneri su tu da nama pomognu na bilo koji način.
3: Ja se ovde po ovom pitanju slažem sa Mijom. Meni stvarno pauza dosta pomaže, pogotovo posle velikih nekih turnira gde su dugački mečevi, gde nema toliko pauze između mečeva. Volim kad imam neki veliki turnir i pošto u snukeru nikad se ne zna koliko može meč da traje, može da traje 35 minuta, a može da traje i 12 sati. Tako da nikad se to ne zna, i meni je pauza posle nekog velikog turnira, kad mi nije išlo dobro, kad sam izgubio neku motivaciju, da stanem, napravim pauzu nedelju dana, dve nedelje, ne odem u klub, ne dotaknem štap, bilo šta, i da se vratim, onda dobijem neku veću motivaciju da budem što bolji, da budem da imam nekako želju da postignem neki bolji rezultat. I To je zapravo vrlo dobar savjet. Treba napraviti pauzu, pogotovo ako mentalno više ne možeš da izdržiš. Dosta stvari, dosta sportova mentalno, ako se pukne, to je kraj tvog iskustva u tom sportu, i dosta ljudi tako zato završava karijeru nekim sportovima.
1: Ne treba ni da se zaboravi na to kada smo mentalno iscrpljeni da dolazi do povrede. Bar u odbojci povreda može da ti dođe kraju karijere. Verujem da je tako i za svaki sport i za snuker, ne daj Bože nešto s rukom da uradiš.
3: Pa jeste.
1: Karate, telo. Svakako mislim da čim se oseti ta granica umora nekog gde već vidiš da ne radiš na treningu kao što inače radiš, treba da se zaustavi. Da li to bio jedan trening preskočen nedelju dana, ok je stati, vratit ćeš se, nećeš izgubiti sve što si naučio za tih nedelju dana, opusti se, daj sebi odmora koliko ti treba, jer možda taj jedan trening kada preteraš će te koštati cijele karijere da više nikad nećeš moći da treniraš.
2: Tako je, isto slažem se da je pauza jako bitna, ali takođe mislim da je bitno da jedni drugima budemo podrška što veća. Sad ja sam u individualnom sportu u kome prosto teže je naći ljude koji će da nam budu motivacija, za razliku od timskog sporta gde su svi zajedno na terenu i svi zajedno nekako imaju isto iskustvo. Ja imam sreće prosto da imam u klubu svoj opet mali krug, mali ali vredan krug prijatelja koji su tu na mojim mečevima, koji me bodre i koje se uvek trudim da ja bodrim i da budem najglasnija prosto u celoj sali, da jednostavno nemaju razloga da slušaju bilo kakve druge prozivke, da jedino mogu da čuju naše navijanje. I to je nešto što ja mislim da je jako, jako bitno, da jedni drugima budemo podrška. Jer koliko god mislimo da smo mi bitni, su naši mečevi bitni, tako isto misle i drugi. I onda nekako treba da pomognemo i da podržimo te tuđe snove i tuđe želje za pobedom.
0: To ste stvarno lepo rekli. Sad, pred kraj me zanima jedna stvar. Dotakli smo se dosta tih stvari koje su vam teške, koje su vam nekako, možda vam se ne rade, možda vam jednostavno nije dan, sve u svemu nešto što će vam otežati, i kladim se da baš iz tih razloga posle nekog uspeha se osjećate nekako još uspešnije. Šta bi bilo vaš lično najveći uspeh koji ste postigli što se tiče sporta kojim se bavite?
2: Moj lično najveći uspeh što se tiče medalje ili nekog rezultata bi bilo na seniorskom balkanskom prvenstvu. Sam sa moje dve drugarice u timskoj kategoriji osvojila srebrnu medalju jednu, i to je nekako prva medalja na balkanskom nivou, ajde da kažem, takmičenja. Ali što se tiče mog ličnog nekog najvećeg uspeha, ja bih prosto rekla moment kada sam ja prvi put radila balkansko prvenstvo u individualnoj kategoriji. To je bio novembar 2022. godine, kada sam dobila, da kažem, poruku od trenera da ću biti deo reprezentacije. I moment kada sam dobila grbove Srbije i kada sam ih zašila na kimono i pogledala se u ogledalo i nekako videla sebe u potpuno novom svetlu, da sam nešto postigla, da se moj trud i rad ispunio donekle. To je naravno bilo pola samo puta, imam još dosta da radim, ali to je nekako moment u kojem sam ja stala i rekla sebi, hej, uspela si, donekle da doguraš, možeš i dalje.
3: Isto, meni za isto to kao neki lični uspeh je kad sam dobio grb Srbije i zastavu Srbije da nosim na svom prsluku, pošto ne znam, dosta ljudi ovo ne zna, ali u snukeru treba se nosi odelo samo bez sakoa, a ovako od trofeja definitivno državno prvenstvo i balkansko prvenstvo isto mi je bilo veliki uspeh.
1: Što se mene tiče, malo bih da se vratim na svoj taekwondo. Generalni uspeh najveći mi je bio prvenstvo Srbije, gde nisam ni znala da je zapravo to prvenstvo Srbije. Trener mi nije rekao, jer sam tada imala ogromnih problema sa tremom, i trenutak kad su prozvali moje ime na mikrofonu da se popnem na prvo mesto, shvatila sam da ovo nije neko malo takmičenje, nego da sam postala prvakinja Srbije. I verovatno takmičenje država bivše Jugoslavije. Tu sam osvojila drugo mesto 2021. druge godine. A što se tiče ličnog uspeha, najomiljeniji mi je 100% bio kada sam slomila zglob noge i nije se znala ili ću se uopšte više vratiti na bilo kakav sport, kamoli odbojku. I onda sam nekako svo to plakanje, bes i tugu iskoristila da samo i sebi u glavi ubacim, iako u tom trenutku nije bilo tako, da je sve okej. I da će sve biti u redu i da ću ja nastaviti da igram odbojku i da ću nastaviti da pravim rezultate. I nekako taj trenutak kad sam prvi put stala na nogu nakon skidanja gipsa i operacije je bio nešto ono najlepše što sam ikada živela.
3: Sam htela da kažem na tu temu, siguran sam da je za sve nas ovde koji smo kad je neki bitan meč ili u karateu ili u odbojci ili u snukeru, bilo čemu, taj poslednji poen, poslednja kugla, bilo šta, sad ne razumem se baš najbolje u karate, ali ne znam kako ide tamo, da li...
2: Poslednja kata? Da.

0: kakav sport, da je to najlepši osjećaj koji neko može da doživi od nas.
1: Da, saglasna sam.
2: Znači, utvrdili smo da je jednostavno taj uspeh koji lično osjetiš najbitniji i najnekako nešto što vas najviše vuče. Mislim da je najlepše nešto predstaviti sebe i naravno svoj narod u čemu god se baviš i da se trudiš da budeš najbolji. Sad, nažalost, prijatelji, nemamo vremena da pričamo o ovome ni blizu koliko bismo voleli. Ipak je ovo tema jako velika i sa ovakvim gostima bismo mogli verovatno do sutra da govorimo, tako da se nadam da ćete doći ponovo. Bilo mi drago da vas ugostim ovde na radio. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Slušali ste emisiju Teenage Ugao. Ostanite uz nas na talasima Radio Beograda 1.

Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je za RTS da na osnovu sporazuma koje je delegacija Srbije potpisala u Kini, u Srbiju stiže skoro milijardu novih investicija i otvara se više od 1600 novih radnih mesta. Istakla je da je Kina galopirajuća ekonomija i da Srbija, gradeći dobre ekonomske i političke odnose sa njom, to može da iskoristi. Osvrnula se i na aktuelne ekonomske pokazatelje Srbije i navela da je inflacija u aprilu iznosila 3,3% i da je pod kontrolom uprkos spoljnim izazovima na globalnom tržištu. Kada je reč o spoljno-trgovinskoj razmeni, istakla je da je u periodu od januara do aprila izvoz Srbije dostigao 11,8 milijardi evra, što je rast od 8,2% u odnosu na isti period prošle godine. Grad Čačak je nešto pre ponoći dobio tehničku vodu nakon što su radovi na sanaciji havarije na vodosistemu Rzav završeni i nakon što je počelo punjenje sistema. Rečeno je u javnom komunalnom preduzeću Vodovod Čačak. Kako su naveli, prigradska naselja zbog složenosti sistema još nisu dobila vodu i očekuje se da se za dan ili dan i po i to stabilizuje i da svi korisnici dobiju vodu. Na današnji dan pre 20

27 godina, NATO je u dva navrata gađao most preko Velike Morave u Varvarinu. Tom prilikom poginulo je 10, a teško ranjeno 30 ljudi. Napad iz vazduha izvršen je na pravoslavni praznik Svetu Trojicu u nedelju kada je u varoši pijačni dan. Svetom liturgijom i parastosom u hramu Uspenja Presvete Bogorodice, pomenom kraj spomen obeležija i simboličnim spuštanjem venca u Moravu, rodbina, prijatelji i meštani i danas, kao i prethodnih godina, odali su poštu stradalima sa porukom da se nedužne žrtve nikada ne zaboravljaju. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je sa savjetnicima za nacionalnu bezbednost razmatrao konačnu odluku o sporazumu sa Iranom. Sastanak je završen bez konačne odluke, javljaju američki mediji. Iz Teherana poručuju da su u kontaktu s Vašingtonom, ali da još ništa nije finalizovano. Rusija je noćas lansirala 290 dronova i 7 krstarećih i balističkih raketa na više oblasti Ukrajine. Istovremeno su ukrajinski dronovi ciljali rusku luku Taganrog, usled čega je izbio požar na tankeru i rezervoaru za gorivo. U ukrajinskom napadu na ruski pogranični region Belgorod povređene su 2 osobe. U Beogradu, u Domu vojske Srbije, počeo je 4. Vidovdanski sabor Jedinstvo i snaga Srbija, na kome učestvuje 200 delegata iz 30 zemalja. Otvarajući sabor, ministar bez portfelja Đorđe Milićević je rekao da je politika vlade i predsednika, politika jačanja Srbije, očuvanja nacionalnog identiteta, mira, stabilnosti i povezivanja našeg naroda gde god on živeo. Nekoliko desetina Srba iz Prištine, ali i oni raseljeni, obišli su danas groblje u tom gradu gde su obeležili duhovske i letnje zadušnice. Parasto s pokojnicima služio je prištinski paroh otac Staniša Arsić, koji je uputio apel vernicima da dođu i upale sveće za pokoj duša njihovih preminulih. Naglasio je da od juna 2020. godine, od kad je on u Prištini, nema organizovanog dolaska vernika na prištinsko groblje na zadušnice. Dodao je da trenutna situacija na Kosovu i Metohiji i pritisci koji se vrše na srpski narod utiču na dolazak ljudi. Prištinski paroh je istakao da je stanje gradskog groblja u Prištini u odnosu na druga groblja sa područja grada u mnogo boljem stanju nego ranije. Fudbaleri Paris Saint-Germaina i Arsenala igraće u finalu Lige šampiona. Utakmica u Budimpešti počinje u 18 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme: pretežno sunčano i toplo. Uveče i tokom noći u Vojvodini ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura do 30 stepeni. U Nišu 22 stepena, u Beogradu 25, u Novom Sadu 26 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 34%, vazdušni pritisak 1002 milibara. Zapadni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker David Đorđević.

0: Ako sretnete nekog Poljaka, mladog ili starog, i izgovorite ime Jana Brzehve, vaš sagovornik će se verovatno široko osmehnuti i, ako ga zamolite, spremno izrecitovati nekoliko stihova tog slavnog pesnika. Od najranijeg uzrasta pa kroz školske dane, Brzehvina dela sastavni su deo života dece u Poljskoj, da bi se i odraslima ponovo vratila u svakodnevicu kada, kao roditelji, legendarne stihove počnu da prenose svojim mališanima.
1: Naš gost iz prošlosti biće Jan Brzehva, proslavljeni poljski pisac iz prve polovine 20. veka.

0: Generacije su u našim krajevima odrastale u stihove Čika Jove Zmaja. Da li se sećate pesme o Lazi, materinoj mazi? Poljski pandan tom našem književnom liku mogao bi biti dečak iz Bžehvine pesme Lenjivac. Kao i Jovan Jovanović Zmaj, Jan Bžehva je sa mnogo topline uspevao da se poigra, ali i podsmehne raznim ljudskim osobinama predstavljenim u likovima dece, životinja, biljaka, pa čak i predmeta i pojava. Tako, kao što u pijačnom razgovoru glasove dobija različito povrće, u drugoj pesmi saznajemo o čemu razmišljaju i kakve su po svojoj prirodi boje.
1: Bžehva je bio majstor da svojim duhovitim, ritmičnim, neodoljivim stihovima prenese mlade čitaoce u svet u kome sve postaje moguće. Tako jedan crvić iz jabuke kreće na veliko putovanje do grada. Tri psića tuguju kraj rečice, dok ih ne uteše tanjiriće mleka. Neobična patka radi sve naopako, a na Bergamutskim ostrvima dešavaju se čudesa kakvih ima samo u snu.
0: Ali to je samo delić čarobnih priča u koje nas uvodi Jan Bžehva. Pored stihova, nezaboravni su i njegovi romani o profesoru Kleksu. Pre samo par decenija, neki od bezbrojnih profesorovih izuma bili su za čitaoce tek zabavne maštarije, da bismo danas u njima prepoznali opšte prihvaćene moderne sprave. Kao u slučaju Žila Verna, bujna Bžehvina mašta mnoge čitaoce povelo u budućnost, a da to nisu ni slutili.
1: Nažalost, pesme Jana Bžehve dele sudbinu velikog dela vrhunske poezije za decu. Često ih je teško ili praktično nemoguće dobro prevesti. Međutim, u doživljajima profesora Kleksa moglo je da uživa i nekoliko generacija dece na našem govornom području. Svedok, poput mastila skrivenog u imenu čudnog profesora, jer Kleks na poljskom znači mrlja od mastila, i knjige o njemu nisu kod nas postale retke i zaboravljene, sačuvane možda tek u ponekoj staroj, zabačenoj biblioteci.

0: Jan Bžehva je još kao tinejdžer objavio svoje prve stihove u jednom petrogradskom, a zatim i kijevskom časopisu. Ipak, birajući svoju budućnost, nije se opredelio za karijeru pisca. Odlučio je da postane pravnik.
1: Specijalizovao se u oblasti autorskih prava. Od 1924. do 1939. radio je kao pravni savjetnik u Poljskom udruženju autora i kompozitora. Posle Drugog svjetskog rata Bžehva se vratio svojoj struci, pa je između ostalog radio kao pravni savjetnik u poznatoj izdavačkoj kući Čitelnik, a istovremeno bio aktivan stalni član Poljskog pen kluba.
0: Kao čovjek koji je svoju prvu 21 godinu života proveo u svakodnevnom bliskom dodiru s ruskim jezikom, Bžehva je bio i izvanredan prevodilac. Između ostalog, prevodio je dela Aleksandra Puškina, pripovetke Antona Pavlovića Čehova, 12 stolica Iljfa i Petrova, stihove Sergeja Jesenjina i Vladimira Majakovskog, roman Otapanje Ilje Eremburga. Knjige samog Bžehve prevedene su na desetak stranih jezika.
1: Zanimljivo je da je među Bžehvinim najpopularnijim delima Gundelj ili u originalu Hžonšč, pesma poslovična po u poljskoj književnosti najtežoj frazi za izgovor, čak i odraslim osobama kojima je poljski maternji jezik. Prvi stih, a u prevodu on glasi otprilike Uš čebžešinu, Gundelj zvrri u trčaku. Najpoznatija je poljska jezikolomka u kojoj gotovo svi suglasnici stvaraju prepoznatljiv zuveći zvuk. Neko će se odmah setiti pesme Cvrčak Vladimira Nazora sa čuvenim prvim stihom I cvrči, cvrči, cvrčak na čvoru crne smrče. Bžehvina pesma počinje onomatopejom zvuka po kome se pročuo pomenuti grad, a kada vo zapita Gundelja zašto toliko zvrri u gustišu, buba mu odgovara s čuđenjem. Kako zašto? To je posao, a svaki posao se plaća.
2: Vščebžešenje hšonšč bžmiv tčinje, iščebžešin stego svinje. Vugo pita, panje hšonšču, poco pantak bženči v gonšču. Jak to poco, to jest praca, každa praca się opłaca. I thank you.

0: Na kon demobilizacije 1920. i početka studija prava, Jan Břehva je počeo da zarađuje kao autor satiričnih tekstova, pesama i skečeva. Sarađivao je i sa poznatim varšavskim kabarejima kao što su Qui pro quo, Crna mačka i Morsko oko, a najčešće se potpisivao pseudonimima Šeršenj, to jest Stršljen, i Inspicijent Břeščot, ili ti u prevodu Inspicijent Oštrica. O svojoj sklonosti da piše rime Břehva je napisao:
1: Poreklo mojih sučinenija je davnašnje i seže od rane mladosti. Još kao dete imao sam pogubnu sklonost ka rimi, pa sam kao neobuzdan dečarac davao oduška svoj zloći i stihovanim paskvilama ismevao najdostojanstveniju tetku dok se ne bi potpuno demoralisala. Kada sam se 1918. iz Rusije vratio u Poljsku i morao da se u okupiranoj Varšavi probijam kroz život sopstvenim snagama, rođaci su se prisetili moje davne ljubavi prema satiri i posavetovali me da oprobam sreću u varšavskim kabarejima, koji su u to vreme bili u modi. Oni su predstavljali satiričnu tribinu na kojoj su padale političke aluzije, žauke na adresu okupatora i smevanje koje je žigosalo ono vremene muke. Doskočice, jetke dosetke i pesme stvarane na tim malim scenama obilazile su celu Poljsku, postajale su predmet razgovora u društvu, preuzimala ih je ulica, a neke od njih odvodile su autore i izvođače iza rešetki.
0: Godine 1926. Jan Břehva se oženio prvi put. Supruga mu je bila Marija Sunderland, unuka Břehvine tetke po ocu. Kada je 1928. na svet došla njihova kćerka Kristina, formalno su još bili u braku, mada je pesnik već započeo vezu sa Karolinom Lentovom, koja je trebalo da postane njegova druga žena. Lešmijan nije mogao da oprosti Břehvi što je napustio njihovu zajedničku rođaku Mariju i to je dovelo do višegodišnjeg prekida porodičnih odnosa. Kristina je videla oca tek sa 9 godina, upravo na sahrani Boleslava Lešmijana.
1: Godine 1926. Břehva je objavio knjigu poezije Imaginarni likovi. Reakcije kritike bile su prilično radikalne, a Břehvi je zamereno da njegova tematika, jezik, pa čak i metafore liče na poeziju znatno umešnijeg rođaka Lešmijana. Posle sledeće Břehvine knjige stihova Talismani iz 1929. recenzije ponovo nisu bile pohvalne i osuđivale su autora zbog oponašanja starijih i poznatijih pesnika. Tako su Břehvina prva objavljena dela pretrpela poraz. Sine, nisu ti dobri stihovi, moraju da mu kaže jedva 4 godine stariji prijatelj Julijan Tuvim, inače jedan od najpoznatijih poljskih pesnika iz međuratnog perioda.
0: Međutim, pišući o zbirci Pelini oblak iz 1935. godine, Karol Viktor Zavodžinski naslovio je svoju recenziju Najraspevaniji pesnik. Te reči pratile su Břehvu godinama. Knjiga se pojavila nekoliko meseci posle smrti Juzefa Pilsudskog, pa je autor u zbirku uvrstio i ciklus pod naslovom Ime veličine, posvećen znamenitom maršalu.
1: Prva Břehvina zbirka stihova za decu, Igrala igla s koncem, objavljena je 1938. godine. I u toj zbirci našle su se takve, do danas popularne pesme kao što su Paradajz, Ždrali čaplja ili Na pijačnoj tezgi. Godinu dana posle objavljivanja prve knjige stihova za decu, 1939. pojavljuje se zbirka patka čudakinja sa novim pesmama koje će ubrzo postati slavne.

0: Godine Drugog svjetskog rata predstavljale su jedan od najvažnijih perioda u stvaralaštvu Jana Bžehove. Tada je napisao dela kao što su Akademija profesora Kleksa i Gospodin Drops i njegova trupa. Njegove sopstvene dogodovštine u to vrijeme ponovo nisu mnogo odstupale od onih izmišljenih. Dva nastavka Akademije, Putovanja profesora Kleksa i Trijumf profesora Kleksa, napisao je kasnije 1961. i 65. godine.
1: Kako je tvrdio Bžehva, okupacija ga uopšte nije doticala, pošto je bio zaljubljen. Njegovo srce osvojila je Janina Serocka. I oko te ljubavi vremenom se isprela legenda. Janina je bila žena frizera, upetljanog u različite druge manje legalne poslove. Pesnik se zaljubio u nju prilikom prvog susreta 1940. godine. Nažalost, osjećanja mu nisu bila uzvraćena.
0: Priča o Bžehvinim ljubavnim nevoljama preživela je u zapisima Kažimježa Brandisa.
1: Dana kada je pao Pariz, Bžehva je doživeo propast, pošto mu je ljubljena žena obznanila da voli drugog. Leka tu nije bilo. 2,5 godine kasnije, dana kada su Nemci pretrpjeli poraz kod Staljigrada, video je Bžehva svoju izabranicu u baru u Varšavskoj ulici Novi Švijat. Ušao je, pao pred njom na kolena i onesvestio se. Po drugi put je čuo da ta žena neće da ostavi svog muža. Bajkopisac se topio na očigled, zbog čega su do izražaja došle njegove semitske crte.
0: Jednom su Bžehvu dva civila odvela iz poslastičarnice. Sproveli su ga u sedište gestapoa u Aleji Šuha. Tamo je posvedočio da Jevrejin zaista nije, ali je zatim izjavio kako mogu slobodno da ga streljaju jer mu uopšte nije do života. A zašto? Jer žena koju voli neće da bude s njim. Nemci su prasnuli u smeh, nakon čega su ga izbacili napolje. Kod stražarske kućice Bžehva se setio da je kupio kolač koji je ostao na stolu gestapovca. Vratio se, pokucao, zamolio i uzeo. Tako nezamisliva smelost zbunila je Nemce do te mere da se nisu usprotivili.
1: Voljenu ženu osvojio je posle rata, a sa drugim je počeo da flertuje već posle venčanja. Kažimjež Brandis ipak smatra

smatra da su Jan i Janina bili skladan par koji je povezivala prava ljubav. Njihov brak održao se do Bžehvine smrti.

0: Godine 1958. poljski pisac Jan Brzechwa je objavio autobiografsku knjigu pod naslovom Dok voćka sazreva, u kojoj je glavni motiv opis života poljske porodice u Ukrajini početkom 19. veka. Jevrejske teme pojavile su se samo u njegovim satiričnim delima, kao što je komad Moric iz 1927. koji je napisao zajedno sa prijateljem, čuvenim pesnikom Julijanom Tuvimom i Marijanom Hemarom, pesnikom i komediografom.
1: 50. godina 20. veka Brzechwa je na zahtev vlasti pisao socrealističke propagandne stihove, glorifikujući partiju kojoj sam nije pripadao i socijalističko uređenje. Kasnijih godina posle Staljinove smrti nije se angažovao u politički obojenom stvaralaštvu i više se postavljao kao pasivni oponent poretku.
0: Godine 1964. potpisao je pismo poljskih pisaca protiv pisma 34. U tom prvom pismu 34 poljskih književnika izjasnilo se protiv cenzure u državi, što je izazvalo dosta medijske pažnje na zapadu. Usledilo je sastavljanje pisma podrške koje su potpisali brojni poznati britanski pisci i umetnici, njih 21, zatim 15 italijanskih intelektualaca na čelu sa Alberto Moravijom, kao i 13 profesora sa Harvarda. Tada je na inicijativu uprave Varšavskog ogranka Poljskog književnog društva usledilo kontrapismo u kome je 600 potpisnika, među kojima Jan Brzechwa, izrazilo protest protiv organizovane kampanje koja se sprovodi u zapadnoj štampi i na talasima radiostanice Slobodna Evropa, a koja ocrnjuje Poljsku Narodnu Republiku. Jan Brzechwa je umro u Varšavi 1966. i sahranjen je na najpoznatijem gradskom groblju Povonski.
1: Za svoje književno stvaralaštvo dobio je niz priznanja i nagrada. Između ostalih, 1954. nagradu grada Katovice, 1955. nagradu grada Varšave za životno delo, 1956. nagradu predsednika Saveta ministara za stvaralaštvo za decu i mlade, 1965. nagradu ministra kulture i umetnosti prvog stepena za životno delo. Godine 2016. osnovna škola u mestu Šklari Gurne na zapadu Poljske ponela ime Jana Brzechwe.
0: Pored filmova snimljenih po romanima iz serijala o profesoru Kleksu, urađen je niz animiranih filmova po stihovima njegovih čuvenih pesama za decu. Poezija za decu Jana Brzechwe i dalje se može pohvaliti zaista velikom čitalačkom publikom. Stihove pesama kao što su Patka čudakinja, Som na Bergamutskim ostrvima ili Na pijačnoj tezgi zna svako poljsko dete.

0: U knjizi Mali rečnik poljskih pisaca Józef Zbigniew Białek piše o Janu Brzechwi.
1: Posebne zasluge stekao je za razvoj savremene poezije za decu. Preoblikovao je bajku, dodajući joj satiričnu, parodijsku, šaljivu funkciju. U njoj su elementi basne, priča o životinjama, fantastike, magičnog. Pored klasične bajke u verziji iz 18. veka, pesnik nam je pružio bajkovite priče, parafraze poslovica i narodnih priča, stihove zasnovane na čistom nonsensu s efektnim poentama. Uvijek je vodio računa o komičnom efektu, situacionom humoru i igri reči. U bajkovitoj trilogiji o profesoru Kleksu pobedu odnose elementi pustolovine, fantastike, groteske, satire, a i oni filozofski.
0: Pisac Jaroslav Ivaškević, iznad svega uzdržan u izražavanju pohvalnog mišljenja o kolegama piscima, dve nedelje pre smrti Jana Brzechwe napisao je o njemu sledeće.
1: Taj vedri ton koji je Jan Brzechwa uspeo da sačuva u celokupnom svom stvaralaštvu budi na licima mladih i starih vedar i zahvalan osmeh već na pomenu njegovog prezimena. I sami naslovi njegovih knjiga, Patka, Čudakinja, Lisac, Vitalis, Buva, Varalica, prizivaju sliku neke srećne zemlje gde dobrota i zabava, tako retki gosti, pružaju ruke kako bi nam dali osjećaj večnog detinjstva koje bi bilo prava sreća. Moći postati dete u radosti, nedostižna sanjarija, ostvaruje se samo u knjigama.

0: Nezaboravne stihove i književne likove Jana Bžehve prati nesvakidašnja galerija izuzetnih ličnosti kojima je bio okružen u životu. Sa svojim prijateljima doživljavao je zgode koje kao da su izašle iz njihovih najboljih šaljivih tekstova. Pamte ga kao zabavnog i uvek ljubaznog čoveka spremnog da pomogne svakome.
1: Slavni roman Akademija profesora Kleksa počinje opisom magičnog internata u kome učenici vole i svog učitelja i nikad dosadne poduke. A sam profesor Kleks je, po rečima dečaka narratora, svemoguć. Uvek je u stanju da sa sigurnošću pogodi šta ko u koje vreme misli. Može da sede na stolicu kad mu se prohti i ako nje nema. Može da poleti u vazduh kao balon. Može male predmete da poveća i obrnuto. Zna da od raznobojnih staklića priprema svakovrsna jela. Može da uzme plamičak sveće i da ga drži nekoliko dana u džepu košulje. Kratko rečeno, može sve.
0: Profesor Kleks ume da izleči oštećene ili pokvarene predmete i pronađe rešenje za svaki problem. A sve to radi na najneobičnije moguće načine i u dobrom raspoloženju. Pa kako ne bismo poželeli takvog lekara za naš narušeni svet i živote pune nemira i teškoća. Ipak, koliko ume da nas oraspoloži svojom duhovitošću i vedrinom, Bžehva nas neće poštedeti ni nekih surovih istina. Pesma Na pijačnoj tezgi završava se komentarom glavice kupusa koju pozivaju da presudi u raspravi povrća. Kupus im se svima obraća otprilike sledećim rečima.
1: Dragi moji, čemu vaše svađe i glupi sporovi kad ćemo i onako svi ubrzo nastradati u supi?
0: A melanholični celer po treći i poslednji put u pesmi uzdahne:
1: Ah, kakav peh!

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle povratka iz Kine, predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je, kako je i obećao pre par meseci, železničku stanicu u Orlovatu u Banatu. Pre toga je razgovarao sa meštanima u Crepaji i rekao da sada bolje razume probleme na lokalu.
1: Divno je bilo u Kini i mnogo važnog posla smo za Srbiju obavili, ali uvek najviše volim da razgovaram sa našim ljudima i da saznajem nove stvari. Bio sam u pekari u Crepaji, kad izračunam dva bureka 410 dinara, bolje razumem koliko još problema imamo sa boljim životnim standardom nego kad govorimo stopama rasta, BDP-u i razumem ljude što ne razumeju kada na takav način govorim. Obećao sam pre mesec dana ljudima da ću da dođem u Orlova da vidim tu stanicu jer su se žalili kako izgleda. S pravom su se žalili, ovo, ja mislim, od 50. godine nije obnavljano. Ali u svakom slučaju morat ćemo mnogo više pažnja posvetimo običnom narodu, da razgovaramo sa njima i sa tih velikih visina da se spustimo na zemlju i da bolje razumemo naše ljude.
0: Pošto je sve obišao, predsednik je obećao da će u narednim mesecima biti rekonstruisana i ova i mnoge druge železničke stanice. Dela uvek govore više od reči, napisao je Vučić uz video snimak. Grad Čačak je nešto pre ponoći dobio tehničku vodu nakon što su radovi na sanaciji havarije na vodosistemu Rzav završeni i nakon što je počelo punjenje sistema, rečeno je u javnom komunalnom preduzeću Vodovod Čačak. Kako su naveli, prigradska naselja zbog složenosti sistema još nisu dobila vodu i očekuje se da se za dan ili dan i po i to stabilizuje i da svi korisnici dobiju vodu. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je za RTS da na osnovu sporazuma koje je delegacija

Investicija Srbije potpisala u Kini. U Srbiju stiže skoro milijardu novih investicija i otvara se više od 1600 novih radnih mesta. Istakla je da je Kina galopirajuća ekonomija i da Srbija, gradeći dobre ekonomske i političke odnose sa njom, to može da iskoristi. Ruska vojska je pokrenula uzvratni udar na vojne aerodrome i objekte za gorivo i energiju u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Kako je navedeno, svi ciljevi napada su postignuti. Rusija je noćas lansirala 290 dronova i 7 krstarećih i balističkih raketa na više oblasti Ukrajine. Istovremeno su ukrajinski dronovi ciljali rusku luku Taganrog, usled čega je izbio požar na tankeru i rezervoaru za gorivo. U ukrajinskom napadu na ruski pogranični region Belgorod povređene su dve osobe. Na grčkom graničnom prelazu Evzoni od ranog jutra se formiraju duge kolone. Hiljade putnika se suočavaju sa višesatnim zadržavanjima zbog pune primene novog digitalnog biometrijskog sistema kontrole Evropske unije, prenose grčki mediji. Putnička vozila čekaju oko 2 sata, dok putnici u turističkim i linijskim autobusima čekaju i duže od 5 sati. Zbog pojačanog priliva vozila očekuje se da će gužve i duže zadržavanja na prelazu Evzoni potrajati tokom celog vikenda. Nekoliko desetina Srba iz Prištine, ali i oni raseljeni, obišli su danas groblje u tom gradu, gde su obeležili duhovske ili letnje zadušnice. Parasto spokojnicima služio je prištinski paroh otac Staniša Arsić, koji je uputio apel vernicima da dođu i upale sveće za pokoj duša njihovih preminulih. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu pobedila je Belgiju sa 2-1 na evropskom prvenstvu u Slovačkoj. U trećem kolu srpski tim igra večeras od 21 sat uz direktan prenos na drugom programu naše televizije. Fudbaleri Paris Saint-Germaina i Arsenala igraće u finalu Lige šampiona. Utakmica u Budimpešti počinje u 18 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme? Pretežno sunčano i toplo. Uveče i tokom noći u Vojvodini ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura do 30 stepeni. U Nišu 24 stepena, Beogradu 26, u Novom Sadu 28 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 30%, vazdušni pritisak 1001 milibar. Zapadni vetar duva brzinom od 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker David Đorđević.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Hoću makar na tren da se vratim u te divne nepovratne dane. Hoću makar na tren da se vratim u te divne nepovratne dane. Želeo bih da te mogu naći, svu raskošnu ispod baldahina. Kako slušaš muziku od Lista, od Schuberta ili od Chopina? Kako slušaš muziku od Lista, od Schuberta?

pokriti srićom. Sve nedaće ovog novog doba pustit ćemo konje, nek nas

pustit ćemo konje, nek nas nose. U sankama što dalje od groba, usput ćemo svratiti na čardu. Ti se toči pravo vino naše, kraj kamina i vatre što tinja.

vatre što tinja. Slušat ćemo samo tamburaše. Doći ću ti ko u staroj pismi, na konjima grive razigrane. Hoću makar

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Novosti dana sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta počinju u 15 časova. U porodičnom magazinu Vreme sporta i razonode u 15.30 i ove subote očekuju vas vesti iz sveta sporta, zanimljive priče naših gostiju i najava kulturnih događaja. Od 20 časova vodimo vas na koncert Big Benda RTS-a, koji je održan 13. maja ove godine u MTS dvorani. Solisti su Dado Topić, Rambo Amadeus i Vlatko Stefanovski. Urednik emisije i serijala Nikoleta Dojčinović. Dnevnik sa vestima iz zemlje i sveta je u 22. Od 22.30 u okviru dramskih minijatura možete pratiti radio adaptaciju dela Radosti mog prijatelja pesnika Marka. Autor Vladimir Velmar Janković. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograda 1, emisija Pod krovovima grada. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i novoj aplikaciji RTS Zvuk.

0: Eko. Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubdinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
1: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.
2: Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za novosti dana. Pred mikrofonom je Relja Trajković.
3: Dobar dan. Na početku emisije izdvajamo. Predsednik Vučić obišao naselje Orlovat u Banatu i najavio rekonstrukciju lokalne železničke stanice kao i mnogih drugih. Na osnovu sporazuma potpisanih u Kini u Srbiju stižu investicije vredne gotovo milijardu evra, kao i 1650 novih radnih mesta, poručuje ministarka trgovine. Čačak nešto pre ponoći dobio tehničku vodu, pošto su završeni radovi na sanaciji havarije na cevovodu Rzav. Sastanak američkog predsednika i savjetnika za nacionalnu bezbednost u Beloj kući završen bez konačne odluke o sporazumu sa Iranom. Fudbaleri Paris Saint-Germaina i Arsenala od 18 časova u finalu Lige šampiona. Vreme sutra u većini mesta suvo i toplo, mestimično kiša ili pljusak s grmljavinom, temperatura od 10 do 30 stepeni. Po povratku iz višednevne posete Kini, predsednik Aleksandar Vučić posetio je naselje Orlovat u Banatu i najavio da će u narednim mesecima biti rekonstruisana lokalna železnička stanica, ali kako kaže i mnoge druge. On je u videosnimku objavljenom na Instagramu naveo da je u Kini mnogo važnog posla urađeno za Srbiju, ali da uvek najviše voli da razgovara sa našim ljudima.
4: Bolje razumem koliko još problema imamo sa boljim životnim standardom nego kad govorimo stopama rasta, BDP-u i razumem ljude što ne razumeju kada na takav način govorim. Obećao sam pre mjesec dana ljudima da ću da dođem u Orlova da vidim tu stanicu jer su se žalili kako izgleda. S pravom su se žalili, ovo, ja mislim, od 50. godine nije obnavljano. Ali u svakom slučaju morat ćemo mnogo više pažnja posvetimo običnom narodu da razgovaramo sa njima i sa tih velikih visina da se spustimo na zemlju i da bolje razumemo naše ljude. Divno je bilo u Kini i mnogo važnog posla smo za Srbiju obavili, ali uvek najviše volim da razgovaram sa našim ljudima i da saznajem nove stvari.
3: Poseta predsednika Vučića Kini postavila je temelj za još intenzivniju saradnju dveju zemalja, ističu zvaničnici. Potpisani su sporazumi i ugovori vredni gotovo milijardu evra, koji će doneti nove investicije i otvaranje više od 1600 novih radnih mesta, izjavila je ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević. Ministar finansija Siniša Mali posebnu priliku za razvoj vidi u proizvodnji humanoidnih robota, koja počinje od juna. Pripremila Sanja Brkić.
5: Poseta

0: Kini donela je rezultate u brojnim oblastima, izjavila je ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević za RTS. Napominje da su sa kineskim zvaničnicima potpisana 33 sporazuma, kao i da ti dokumenti predstavljaju važnu pravnu osnovu za dalje unapređenje saradnje. Podseća i da se srpska delegacija sastala sa predstavnicima 29 kineskih kompanija.
1: Tom prilikom su potpisani važni ugovori koji se tiču direktno dolaska novih investicija ili novih investicionih projekata postojećih investitora, nova radna mesta, znači ukupno 1650 novih radnih mesta će biti otvorena na osnovu ovih ugovora i gotovo milijarda evra novih investicija. I ono što je još važnije, struktura investicija i oblasti u kojima će se razvijati ti projekti su upravo od strateškog interesa. Tu na prvo mesto mislim na automobilsku industriju i na korišćenje novih tehnologija.
0: Lazarevićeva ocenjuje da je Kina galopirajuća ekonomija i da Srbija, gradeći dobre ekonomske i političke odnose sa njom, to može da iskoristi.
1: Ja ću podsjetiti da je Kina u ovom momentu dominantni svetski izvoznik za 315 kategorija proizvoda. Pre 10 godina je bila vodeći izvoznik svetski za 160, znači duplo više. I ono je kao takav ozbiljan igrač i sve veći i veći investitor, znači ne samo primalac investicija, nego i davalac investicija, je partner koga možete samo poželjeti. I njihovo prisustvo ovde i činjenica da je trenutno u kineskim kompanijama zaposleno preko 38.300 radnika. Samo recimo kompanija Mint koju smo posetili, ona trenutno zapošljava 4.100 radnika.
0: Ministar financija Siniša Mali osvrnuo se na saradnju u oblasti veštačke inteligencije i modernih tehnologija. On je za televiziju Prva najavio da će humanoidni roboti biti deo specijalizovane izložbe Expo u Beogradu naredne godine. Na pitanje gde će konkretno ići nove investicije iz Kine, kaže da je, kada su roboti u pitanju, to Šabac.
2: Ta fabrika robota je jedna od prvih investicija. To će već sada u junu mesecu krenuti sa proizvodnjom 1000 do 2000 robota godišnje, gde će Srbija biti prva zemlja u Evropi koja će proizvoditi humanoidne robote i to je ta prva faza. Druga faza je da se krene u trening centar, dakle roboti uče i zato je treća faza veštačka inteligencija veoma važna. Dakle, i onda polako ali sigurno kako oni uče, tako i svi mi učimo i budemo i produktivniji i konkurentniji.
0: Ministri ističu da je reč o istorijskoj poseti koja je potvrdila prijateljstvo i partnerstvo dveju zemalja.
3: Ministar spoljnih poslova Marko Đurić razgovarao je u Bratislavi sa slovačkim kolegom Jurajem Blanarom u unapređenju saradnje dveju zemalja. Ocenjeno je da su odnosi Srbije i Slovačke, naročito u prethodnih nekoliko godina, značajno poboljšani. Ministar Đurić boravi u jednodnevnoj zvaničnoj poseti Slovačkoj.
4: Slušate Radio Beograd 1. Posle dva dana totalne obustave vodosnabdevanja, Čačak je nešto pre ponoći dobio tehničku vodu. Oko 200.000 domaćinstava vodom za piće snabdeva se iz cisterni. Vlada Srbije šalje flaširanu vodu za ugrožena područja, izveštava Slađana Miletić.
5: Slavinama je potekla tehnička voda nešto pre ponoći, pre svega u onim najnižim gradskim zonama, a tokom noći vodu su dobili i oni koji su na višim zonama i višim spratovima tokom prepodneva. Kako su nam rekli u javno-komunalnom preduzeću Vodovod iz Čačka, bit će potrebno negde oko 24 sata da se celokupan sistem prenosa vode sa vodosistema Rzav stabilizuje i pre svega kako bi se bilo i 20 podsistema na seoskom području gde treba da dođe do izjednačavanja pritiska i da svi potrošači sa vodosistema Rzav na teritoriji grada Čačka dobiju vodu. Tokom proteklih dana u Čačku je bila zapravo najteža situacija ovde na gradskom području jer nije bilo ni tehničke vode. Stigla je pomoć pre svega i od vlade Srbije, potom od vojske Srbije, iz okolnih gradova, cisterne sa vodom, takođe donacije i flaširane vode, a sve vreme vodu su imali prioritetni potrošači, opšta bolnica, škole i vrtići. Dakle, i narednih nekoliko dana Čačani će se snabdevati pijaćom vodom sa cisterni koje su na više od 10 lokacija na gradskom području i na oko 10 takođe lokacija i na seoskom području. Tokom proteklih dana na seoskom području je bila nešto bolja situacija Srbija, zapravo polovina čačanskih sela, gotovo polovina imalo je vodu, pre svega iz seoskog vodovoda Gušavac, koje vodom za piće snabdeva javno-komunalno preduzeće Moravac iz Mrčevca u 12 mesnih zajednica, takođe bilo i u gradskoj mesnoj zajednici Lugovi i još nekoliko sela koji imaju lokalne sisteme za snabdevanje vodom. Dakle, situacija je nešto bolja, tehnička voda je stigla, ali se čeka kada će biti zdravstveno ispravna i za piće.
4: Na današnji dan pre 27 godina NATO je gađao most preko Velike Morave u Varvarinu. Tom prilikom poginulo je 10, a teško ranjeno 30 ljudi.
3: Napad iz vazduha izvršen je na praznik Svetu Trojicu u nedelju kada je u Varoši pijačni dan. Most oko koga se nalazilo blizu 1000 ljudi gađan je dva puta u razmaku od 5 minuta. Prvi projektil ga je srušio i usmrtio najmlađu žrtvu, 15-godišnju Sanju Milenković, talentovanu učenicu matematičke gimnazije. Svetom liturgijom i parastosom u hramu Uspenja Presvete Bogorodice, pomenom kraj spomen obeležja i simboličnim spuštanjem venca u Moravu. Rodbina, prijatelji i meštani i danas, kao i prethodnih godina, odali su poštu stradalima uz poruku da se nedužne žrtve nikada ne zaboravljaju.
4: Danas su duhovske zadušnice koje su po kalendaru Srpske pravoslavne crkve uvek u subotu u oči Trojice ili duhova. Spadaju u 4 posebne molitvene subote za umrle tokom godine. U nekim krajevima nazivaju se i letnjim zadušnicama. Nekoliko desetina Srba iz Prištine, ali i oni raseljeni, obišli su danas groblje u tom gradu. Srbi iz severnog dela Kosovske Mitrovice obišli su grobove preminulih u južnom delu grada i upalili sveće. Pripremio Ivan Miljković.
6: Malobrojni Srbi koji još uvek žive u Prištini, kao i oni raseljeni u okolnim srpskim sredinama, obišli su na duhovske zadušnice grobove predaka na gradskom groblju. Pomen je služio paroh Staniša Arsić. Kaže da se pravoslavno groblje u gradu sada održava, ali da su ostala srpska groblja u okolini Prištine, u mestima iz kojih su Srbi prognani pre 26 godina, u jako lošem stanju.
7: Groblje u Sofaliji, u Matičanu, Kojlovici i još mnoga druga groblja koja su zaista, tako mogu da se izrazim, da je u strašnom stanju, zarasla u korov, u trnje, ne vide se spomenici, totalno porušena.
6: Prošlo je više od četvrt veka od progonstva, došlo je do smene čitavih generacija. Mlađi zaboravljaju na korene, a oni koji su vodili računa da o zadušnicama obiđu grobove predaka u Prištini ili više nisu među živima ili su u godinama pa ne mogu da dolaze. To nije slučaj sa Živojinom Pešićem, koji se u svojoj 73. trudi da bar na zadušnice bude u gradu u kome je odrastao.
8: Od 59. do 99. sam živeo u Prištini. Tu mi je majka sahranjena. Znam da nije baš lako da se dođe, ali ne možeš da ostaviš to tako i da zaboraviš. Jednostavno nemoj da dođeš nikada. Nije baš to tako, bez obzira. Nije baš lako ni meni da dođem. Prvo imam godine, imam 73 godine, ali... Hvala da vidim šta je, kako, šta se dešavate.
6: Organizovanog prevoza za raseljene odavno nema, ali na sreću još uvek ima onih poput Ilije Trajkovića, koji znaju da su zadušnice dan kada treba upaliti sveću, spremiti žito i vino i okaditi grob preminulog pretka.
9: Svako na groblje ide kako osjeća u duši. I zato svako neka misli za svoje postupke.
7: Ja sam ovde od 20. juna 2020. godine i od tada pa na ovamo ja nisam zatekao ni jednom na groblju ovde u Prištini da dođu vernici organizovano. Ali sva situacija koja se odvija ovde na Kosovu i Metohiji, svi oni pritisci koji se vrše na srpski narod sve do dana današnjeg, možemo znači da vidimo da to utiče na spremnost ljudi da se organizuju i da dođu na ove prostore da obiđu grobove svojih predaka.
6: Grobove predaka na groblju u južnom delu grada obišli su danas i Srbi iz severnog dela Kosovske Mitrovice i upalili sveće. Na pravoslavnom groblju u južnom delu Kosovske Mitrovice, gde su do kraja sukoba 1999. godine sahranjivani Srbi, više od 90% nagrobnih spomenika je porušeno, oskrnavljeno ili uništeno.
4: Iz sveta. Sastanak u Beloj kući o sporazumu sa Iranom završen je bez konačne odluke predsjednika Donalda Trumpa, prenose američki mediji. Iako navodni memorandum o razumevanju nije postignut, načelno je dogovoreno otvaranje Ormuskog moreuza i nastavak pregovora o nuklearnim pitanjima. Iranske vlasti poručuju da neće verovati obećanjima, već isključivo konkretnim potezima Vašingtona. Detaljnije Sara Kolak.
10: Memorandum o razumevanju još nije u potpunosti usaglašen i potrebno je rešiti pitanja poput deblokade zamrznutih iranskih sredstava, poručio je portparol Iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej. Dodaje da Teheran očekuje konačnu odluku Vašingtona.
11: Kontakti su u toku, ali još nije postignut konačan dogovor. Razgovori Sjedinjenih država i Irana usmereni su na okončanje rata i trenutno se ne razmatraju nuklearna pitanja. Budućnost Ormuza zavisit će od Omana i Irana, između kojih se Moreuz nalazi, jer obe zemlje imaju plan za upravljanje tim plovnim putem.
10: Ukoliko ne dođe do dogovora, američke snage spremne su za novi napad, kaže ministar odbrane Sjedinjenih američkih država Pete Hegseth.
12: Trenutna situacija je takva da bi svaki dogovor bio dobar. Predsjednik Trump je strpljiv da se postigne sporazum koji će garantovati da Iran nikada neće posjedovati nuklearno oružje.
10: Predsjednik Sjedinjenih američkih država oglasio se na svojoj društvenoj mreži porukom da Ormuski moreuz mora da bude otvoren za pomorski saobraćaj u oba pravca i bez naplate prolaza. Poručio je i da će preostale podvodne mine biti uništene. Američka centralna komanda i dalje sprovodi pomorsku blokadu iranskih luka, zbog čega je prošle nedelje 115 komercijalnih brodova promenilo rutu. Zvanični Teheran saopštava da će Rusija i Kina kao strateški partneri Irana i dalje imati povlašćen tretman i olakšan prolaz kroz Ormuski moreuz.
3: U Ukrajini su ruske snage pokrenule udare na vojne aerodrome, energetsku i transportnu infrastrukturu, potvrđeno je u Moskvi. U ukrajinskom napadu na rusku Belgorodsku oblast stradale su dve osobe. Ukrajinski dronovi su napali i rusku luku Tagarnog. U požaru koji je izbio zapaljeni su tanker, rezervoar za gorivo i administrativna zgrada, saopštile su regionalne vlasti. Kijev tvrdi da su na aerodromu u Taganrogu uništena dva aviona i sistem Iskander. Oluje sa grmljavinom i udari groma izazvali su više požara na stambenim objektima i velike poremećaje u saobraćaju širom Holandije, uključujući obustavu železničkog saobraćaja na više pravaca i blokade puteva. Prema izveštajima lokalnih medija, u pojedinim delovima pokrajine Frizije za samo sat vremena palo je oko 20 mm kiše. Nevreme i u Belgiji, na više lokacija u centralnom delu zemlje, ulice i podrumski prostori su poplavljeni. Nekoliko kuća je pogođeno udarima groma, što je izazvalo požare. Jake padavine izazvale su probleme na putevima, a na aerodromu Zaventem kod Brisela više letova je preusmereno i kasnilo je. Prema navodima meteorologa, i ostatak vikenda ostaće nestabilan sa čestim grmljavinskim olujama.
4: Prioritet države Srbije je, pored očuvanja identiteta, povratak naših ljudi iz inostranstva, znanja, iskustva, kapitala i porodica, ali ne po svaku cenu, rekao je ministar u vladi zadužen za dijasporu Đorđe Milićević, otvarajući četvrti Vidovdanski sabor Jedinstvo i snaga Srbija u Domu vojske u Beogradu. Ministar je pozvao srpsku dijasporu iz celog sveta da ulažu u svoju zemlju i da budu ambasadori međunarodne izložbe EXPO u državi u kojoj žive. Nataša Ćimović.
13: Naši ljudi rasuti po celom svetu svaki dolazak u Srbiju doživljavaju emotivno, pa tako i danas povodom Vidovdanskog sabora kada su u punoj sali Doma vojske začuli himnu Bože pravde i pesmu Ovo je Srbija.
14: Znaš li odakle si sine, pogledaj planine sive.
13: Oni su čuvari srpskog identiteta, jezika, kulture, imena i prezimena, gde god živeli. Najveća im je želja, kako kaže Slavko Marković iz Strasbura, inače rodom iz Peći, da nove generacije nastave tu tradiciju.
15: Živimo i radimo tamo već, eto, 18 godina. Oca sam troje dece.
16: Da li ste se prilagodili?
15: Pa da, čovjek mora se prilagoditi tamo gde jeste. Ali ipak nam nedostaje naša matica, tako da eto, iz tog razloga smo baš danas ovdje. Pa iz mog ugla, mislim i ostalih ljudi, mislim da je jako bitna veza. Pre svega zbog deci, jer mi smo formirani kao ličnosti, kao ljudi, ali to što radimo je zbog naše deci. Da bi naša deca uspjela da kroz te buduće generacije prenesu našu kulturu, veru.
13: Vladika Lipljanski Dositej, vikarni episkop patrijarha Porfirija, podsjetio je da naš narod ima tešku istoriju u kojoj se pamte trenuci kada i nismo imali državu, ali smo imali trajanje kroz narod i kroz crkvu. I naša crkva aktivno učestvuje u jedinstvu srpskog naroda, posebno kaže u dijaspori. Ministar Đorđe Milićević se

0: zahvalio svima koji žive van Srbije što čuvaju jedinstvo, jezik, veru, slavu i kulturu. Podsjetio je da je Vidovdan zvaničan dan dijaspore i Srba u regionu.
1: Vidovdan je u našem narodu nikada nije bio samo datum. On je zavet, on je opomena, mera odgovornosti i dan koji nas uvek vraća pitanjima ko smo, šta čuvamo i šta ostavljamo onima koji dolaze posle nas. Ali pored očuvanja identiteta, naš najviši cilj jeste povratak ljudi, znanja, iskustva, kapitala i porodica. Ne govorimo o povratku po svaku cenu, niti o tome da neko mora da donese odluku preko noći. Govorimo o tome da je Srbija zemlja u koju svako od vas može da se vrati. Stvara, podiže porodica, pokrene posao, da se živi od svoga rada.
0: Prema njegovim rečima biće urađena mapa potencijala lokalnih samouprava, kako bi naši ljudi iz inostranstva tačno znali gde i u koje oblasti mogu da ulažu, od poljoprivrede do turizma. Takođe, uskoro će tim povodom biti organizovan i poslovni forum namenjen dijaspori i uspešnim našim ljudima iz celog sveta.
2: Povodom sutrašnjeg obeležavanja Dana ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije, pripadnici Čete konjanika policijske brigade i orkestra policije održat će danas tradicionalni defile kroz Knez Mihajlovu ulicu. Početak defilea zakazan je za 16 časova. Sutrašnjoj svečanoj akademiji u Palati Srbija prisustvovaće i predsednik Aleksandar Vučić.
3: Vojska Srbije raspisala je konkurse za prijem profesionalnih vojnika u tenkovske jedinice, objavilo je Ministarstvo odbrane. Konkursi su otvoreni do 15. jula za formacijska mesta vozača i nišandžija tenkova M84 i T-72 MS. Mesta službovanja su u Sremskoj Mitrovici, Kraljevu, Nišu i Vranju.
2: Uskoro se očekuje upućivanje u skupštinsku proceduru predloga zakona roditelj-negovatelj, najavila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski. Dodala je da se primjena zakona očekuje od 1. oktobra. Ona je za Tanjug rekla da će se zakon odnositi pre svega na zaštitu nezaposlenih roditelja koji su 24 sata uz svoju decu.
4: Ovo pravo neće ugrožavati druga prava koje su već ostvarili. Dakle, jedno pravo koje se uvodi ne isključuje već postojeća prava. Imaće finansijsku materijalnu naknadu u iznosu od 65.000 dinara, koja neće biti fiksna, nego će rasti, odnosno usklađivaće se sa prosečnom zaradom u Srbiji. Kako se nikada ne bi dogodilo da roditelj, negovatelj ima primanja ispod minimalne zarade. Takođe, uz taj iznos od 65.000 dinara biće uplaćivani porezi i doprinosi, što i jeste suština ovog zakona, kako bi se njima dugoročno obezbedila stabilnost, izvesnost, tako dalje.
3: Po nalogu Ministarstva zaštite životne sredine, stručni tim je na lokaciji Palate Albanija u organizovanoj akciji zbrinjavanja i hranjenja mladunaca bele čiope, strogo zaštićene vrste koja godinama naseljava centar Beograda, saopšteno je iz tog ministarstva. Ministarka Sara Pavkov navela je da su, prema informacijama sa terena, mladunci dobro i u sigurnim rukama stručnjaka. Grupa građana okupila se ispred Palate Albanija sa zahtevom da se ukloni bilbord koji ugrožava gnezda bele čiope. Iz Srpske napredne stranke kažu da će premeštanje banera početi u 19 časova. Bela čiopa je ptica selica koja se gnezdi u Srbiji dok ostatak godine provodi u Africi.
2: U galeriji Muzeja grada Beograda u ulici Vuka Karadžića otvorena je izložba Arhitekt Milan Zloković i Art Deco. Publici su predstavljeni originalni Zlokovićevi planovi koje je Fondacija Milan Zloković ustupila muzeju. Opširnije Tanja Živković.
5: Milan Zloković, rođen u Trstu, školovan u Gracu, Beogradu i Parizu, bio je plodan neimar, istraživač i teoretičar arhitekture i znameniti profesor arhitektonskog fakulteta koji je obrazovao generacije mladih graditelja. Bio je promoter moderne arhitekture u Srbiji i jedan od prvih modernista, smatra autor izložbe dr. Milan Prosen, profesor fakulteta primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu.
6: Ova izložba se bavi njegovim ranim periodom, to je prvom decenijom njegovog grada, kada je on još uvek pod uticajem Pariza, u kome je proveo dve godine. I po povratku u Beograd nastaje jedan značajan opus njegov, inspirisan Art Deco, koji je tada u Parizu doživeo vrhunac sa jednom izložbom 1925. godine, koja je bila posvećena modernim dekorativnim industrijskim umetnostima.

0: umetnosti i po kojoj je Art Deco dobio svoj naziv.
1: Art Deco stil je dugo na našem prostoru bio zapostavljen, a izložba o ovom pravcu doprinosi novim saznanjima.
0: I ovde na izložbi su ekskluzivno predstavljeni projekti koje je sačuvala porodica, to je zaostavština Milana Zlokovića, i porodica je učinila jedan veoma plemenit gest, tako da su ovde predmeti koji zapravo su sada u kolekciji Muzeja grada Beograda, uglavnom nikada ne publikovani. Tako da mislim da ova izložba zbog toga je interesantna, što se može vidjeti jedan novi segment Zlokovićevog rada.
1: Izložba je organizovana u sklopu obeležavanja godišnjice njegovog rođenja i smrti, nastavlja Milan Prosen.
0: Prošle godine je obeleženo 60 godina otkad Milan Zloković više nije na našoj arhitektonskoj sceni. Inače, to graditelj koji je tokom 60 godina svog arhitektonskog i naučnog rada ostavio oko 260 projekata, od čega je 60 samo realizovano. I ovde su uglavnom nerealizovani projekti koji govore o tome koliko mnogo savremenog duha je on doneo, i njegovo najznačajnije delo iz ovog opusa jeste zapravo Hipotekarna banka u Sarajevu, gde on sarađivao sa skulptorom Vladimirom Zagorodnjukom. Inače, sarađivao sa mnogim vajarima. Sreten Stojanović, naš čuveni vajar, je bio jedno vreme i stanar u njegovoj kući na Neimaru, i sa njim je puno puta sarađivao, tako da su reljefi Sretena Stojanovića bili prisutni na zgradama koje on izvodio.
1: Izložba Milan Zloković i Art Deco se može pogledati do 19. jula, a posle se iz centra grada seli u galeriju Muzeja grada Beograda u Žarkovu.
2: Jedna od najvećih prirodnih atrakcija, Nijagarini vodopadi, koji je godišnje poseti više od 20 miliona ljudi sa kanadske i američke strane, nazivaju se i izvorom svetlosti, zahvaljujući pronalasku Nikole Tesle i izgradnji prve hidroelektrane za proizvodnju naizmenične struje, što je bio početak moderne elektrifikacije i druge industrijske revolucije. Ipak, pre nego što je počela gradnja prve hidroelektrane na Nijagarinim vodopadima 1895. godine, Teslino otkriće bilo je uspešno primijenjeno 1893. kada je osvetljen grad Chicago za potrebe velike ekspo izložbe i predstavljena inovacija koja je presudno uticala na današnji svijet. Tada je upaljeno više od 100.000 električnih svijalica i posetioci su prvi put mogli da vide ulice, paviljone, fontane i druge objekte obasjane svetlošću na struju.
3: U novostima dana stigli smo do sporta. U centru pažnje veslanje i fudbal, hroniku je pripremio kolega Željko Stefanović.
4: Reprezentativci Srbije Martin Mačković i Nikolaj Pimenov plasirali su se u veliko finale discipline Double Sculled na prvom svetskom kupu u veslanju koji se održava u španskoj Sevilji. Srpska posada koju predvodi trener Nikola Stojić osvojila je prvo mesto u prvoj polufinalnoj trci i na ubedljiv način obezbedila plasman među šest najboljih posada takmičenja. Finale discipline Double Sculled na programu je sutra u nedelju od 11:44 kada će se Srbija boriti za medalju na prvom svetskom kupu ove sezone. Dva evropska fudbalska giganta, Paris Saint-Germain i Arsenal, boriće se za trofej Lige šampiona. Poslednji meč u ovom takmičenju na Puškaš areni u Budimpešti donosi sudar dve potpuno različite fudbalske filozofije i timova na vrhuncu forme. Okršaj u glavnom gradu Mađarske nosi ogroman istorijski ulog za oba kluba. Paris Saint-Germain, branilac titule, ima priliku da postane prvi tim koji je odbranio trofej još od čuvene generacije Real Madrida, koja je pod vođstvom Zinedina Zidana vezala tri titule od 2016. do 2018. godine. S druge strane, Arsenal, jedan od najvećih engleskih klubova, juri svoj prvi evropski pehar u istoriji, 20 godina nakon jedinog prethodnog finala u kome je poražen od Barcelone. Zanimljivo, UEFA-in oficir za bezbednost na meču godine je naš Vlado Glođović. Prenos finala Lige šampiona je na drugom programu Radio Televizije Srbije od 18:00. Posle dve pobede nad Turskom i Belgijom, reprezentativci Srbije u malom fudbalu igraju od 21:15 poslednji meč u grupi C evropskog prvenstva, takođe uz prenos na javnom medijskom servisu. Rival izabranicima selektora Nebojše Desnice biće jaka selekcija Ukrajine. Izvesno je da će pobednik u tog duela pripasti prvo mesto u grupi, što nije nevažno pred susrete osmine finala. Naša selekcija, podsetimo, brani titulu šampiona starog kontinenta sa prošlog takmičenja.
3: Prevremenske prognoze, informacija da se na grčkom graničnom prelazu Evzoni od ranog jutra formiraju duge kolone. Hiljade putnika suočavaju se sa višesatnim zadržavanjima zbog pune primene novog digitalnog biometrijskog sistema kontrole Evropske unije, prenose grčki mediji. Putnička vozila čekaju oko 2 sata, dok putnici u turističkim i linijskim autobusima čekaju i duže od 5 sati. Zbog pojačanog priliva vozila očekuje se da će gužve i duža zadržavanja na prelazu Evzoni potrajati tokom celog vikenda. U Srbiji trenutno najviša temperatura 28 stepeni, u Beogradu, Novom Sadu i Somboru 27 u Kragujevcu, 26 stepeni u Nišu. Najniža temperatura na Kopaoniku 15 stepeni. Vreme sutra.
2: U većini mesta suvo i toplo sa dužim sunčanim intervalima. U centralnim i istočnim krajevima ujutro lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska praćeno grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 18, dnevno od 26 do 30 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska u pojedinim delovima grada. Jutarnja temperatura do 18, dnevno oko 30 stepeni. Inače, Republički hidrometeorološki zavod je upozorio na pljuskove i grmljavinu od ponedeljka do četvrtka, a lokalno i na grad i količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme.
3: Poštovani slušalci, bilo je to sve u novostima dana. Urednici vesti Irena Jelovac i Nenad Selaković, tonska realizacija Ratko Ristić, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Relja Trajković i predlažem da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Sledi naša emisija Vreme sporta i razonode i kolega Željko Stefanović.

0: Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ovo je posljednja emisija Vreme sporta i razonode u mesecu maju godine 2026. Baš kao i u sportskom delu novosti dana, stvarno veslanjem otvaramo ovu celu priču. Čuli ste da je srpski dubl Skul Mačković Pimenov izborio plasman u finale svetskog kupa u Sevilji, ali to nije sve. Ukoliko pogledate naslovnu stranicu najave naše emisije, onda ćete videti da nam dolaze i devojke iz ženskog četverca koje su takođe napravile veliki uspeh, postale su vice šampionke Evrope. U disciplini ženskog četverca ove godine je bilo 9 posada, a naše juniorke su uspjele da se popnu na pobedničko postelje i postanu vice šampionke Evrope. Zato nam dolaze Anja, Danica, Simona i Tara. Draga gošća će nam u 16 časova biti i Aleksandar Kovač. Tačno dve decenije nakon osvajanja istorijske MTV nagrade, Aleksandar je ponovo bila u društvu najboljih na čuvenom festivalu u Kanu, dokazujući da muzika stvorena u Srbiji može ravnopravno da parira najvećim svetskim produkcijama. Sumrak favorita u košarci i tenisu. U finalu Kupa Radivoja Koraća apsolutno neočekivano igraće sutra FMP i Spartak, pošto su apsolutno, rekao smo neočekivano, slavili u duelima sa Partizanom i Crvenom zvezdom. Dakle, dobit ćemo novog prvaka Srbije. Novak Đoković poražen je od Brazilca Fonseca i završio takmičenje na Roland Garrosu, baš kao što je to dan ranije doživeo i Jannik Sinner. Danas se obeležava dan bicikla. Državni tim Srbije u fudbalu igra treću utakmicu na evropskom prvenstvu malom fudbalu, tako je. A večeras se igra i finale Lige šampiona. Na Puškaš areni u Budimpešti igraće Paris Saint-Germain i Arsenal. Počinje emisija Vreme sporta i razonode sa vama Saša Hajdin, Kadir Epstein, Anja Jelić i Željko Stefanović na sedištu bicikla.

0: Ja sam Ivan Stević, biciklista u penziji, a vas pozivam da sa mnom slušate emisiju Vreme, sport i razvrat.
1: Ovogodišnji svetski dan bicikla koji u toku posvećen je najmlađim biciklistima i bicikliskinjama sa ciljem da skrene pažnju na značaj bezbednog, dostupnog i kvalitetnog urbanog prostora za kretanje svih građana, a posebno dece i porodica. Evo baš malo čas ovaj divni skup je prošao kraj Radio Beograda. Ruta od 13 km vodi kroz stari deo grada preko Mosta na Adi i Novobeogradskih bulevara, a završetak je u parku Ušće, gde će deca moći da se zabave na biciklističkom poligonu. Dobar dan, želimo Zoranu Bukviću koji nam se javlja sa lica mesta kao jedan od glavnih organizatora ovog događaja.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Evo, u pitanju je vožnja za svetski dan bicikla, koja se inače zove kritična masa i održava se više 300 gradova svetu. Radi se o promociji bicikla kao sredstva transporta i mi ovim vožnjama želimo da skrenemo pažnju gradskim čelnicima da grad mora bolje da se uredi za biciklistički saobraćaj, da saobraćaj mora da bude bezbedniji, da ima više biciklističkih staza, da se legislativa promeni tako da više odgovara biciklistima, a ne vozačima motornih vozila. I tako da, eto, pozivamo sve koji čuju ovo da nam se i na budućim vožnjama koje organizujemo jednom mesečno, svaki poslednje subotu mesecu pridruže i da zajedno ovom kampanjom probamo da promenimo Beograd.

0: chin chin chin. Opet je samo s njim.
1: Kad prodajemo kuću, kako da znamo koliko ona vredi? U pločicama, u armaturi, u gredi. Ja sam pesnik Kosta Kosovac i pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i Razonode. Radio Beograd uvek sam doživljavao kao svoju drugu kuću.
2: Nije meni ništa, vidite kako se smejem. To je naziv izložbe koja je u toku u galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije u Knez Mihajlovoj ulici 37. Zašto baš tamo? Saznaćemo od Mirjane Bobe Stojadinović, koja najavlja i događa iznenađenja.
3: U galeriji Ulusa je u toku još uvek izložba pod nazivom Nije mi ništa, vidite kako se smejem, koja okuplja radove preko 200 umetnika koji su donirali svoje umetničke radove, uglavnom na papiru, slike i skulpture malog formata, u ime preživljavanja samog udruženja, s obzirom na to da financije koje bi trebalo da obezbede kontinuitet rada samog udruženja, pre svega za plate njih sedmoro zaposlenih, zapravo izostaju već neko vreme. Sve donacije će biti usmerene u tom pravcu i ova izložba je otvorena tek pre neki dan, ona je veoma kratkog trajanja, od srede trajala evo do danas, do večeras, do 8 sati će u stvari biti dostupna, od 5 sati ćemo imati tribinu koja je posvećena nedavno objavljenom zborniku, posvećenom kako u stvari od čega umetnici žive, zaista kao i predstavljanje načina kako se valorizuje, kako se vrednuje financijski, da kažem, kako se plaćaju honorari umetnicima. Posle toga od 6 sati imamo događaj iznenađenja, ali s obzirom da ste vi ovako emitujete baš negde u to vreme, da znate, publika prosto i slušalci da znaju, od 6 sati će biti događaj iznenađenja gde će se u stvari radovi koji nisu već bili prodati za ovaj 2,5 dana, praktično oni će biti ponuđeni publici za neke malo niže cene, a sve u ime toga da to, znači, svak prikupljeno sredstvo idu za plate zaposlenih u Ulusu. I dan konačno se završava sa koncertom grupe Mitsko biće, koje će biti održan u paviljonu Cvijete Zuzorić i tu se ulaz takođe plaća, takođe celokupna sredstva idu u svrhu održavanja Ulusa u životu. Udruženje inače broj 106 godina postojanja i ovo je verovatno jedan od presudnih, da ne kažem najtežih momenta u njegovoj istoriji.
4: Svima koji prate porodični magazin Vreme sporta i Razonode želim prijatne trenutke uz radio. Veliki pozdrav od Filipa Žmahira.
2: Dvodnevna muzička manifestacija Nove srpske rock snage u toku je u Dorćol placu. U ime organizatora, direktor muzičke produkcije Feedbox, Goran Jović.
5: Pozdrav svima, sinoć je zaista bilo fenomenalno u Dorćol placu. Nove srpske rock snage nastupilo je 10 bendova, Bik koji sedi, Progres, Draga Sonde, Cenzura, Kontrola, Mece, Ivan Jovče, Nebo Brkić, Adnan Hadži Kadunić, Black Button Blues i Profilers. 5 bendova iz Beograda, 5 iz ostatka Srbije. Večeras ista je takva podela i zaista oni koji su sinoć bili, ja sam uveren da će doći večeras, a s obzirom da je sinoć bilo dosta nekih drugih još dešavanja u gradu i da mnogi nisu mogli da dođu, ja ih pozivam sve da večeras ne propuste zaista veliki rock and roll spektakl, 2 stage-a, 10 izvođača i sve počinje kao i sinoć od 20 časova. Najpre nastupa bend De Sad iz Raške, potom 20 i 25 Irina Ognjević Beograd, potom About to Attack Majdanpek, pa Recesija Ruma, Lakrdija Niš, Alhambra Beograd, Jadac Smederevska Palanka, Natalis Backyard Beograd, Lipov Loud Beograd i Stil Beograd. Znači od 20 časova pa do malo iza ponoći, više od 4 časa čistog pop i rock zvuka. I zaista još jednom poziv svima, jer ovo je spektakl koji se ne propušta. Nove srpske rock snage za koje će se tek čuti.
6: Ja sam Nada Blam, a ovo je Vreme sporta i Razonode.
2: I još jedan događaj koji preporučujemo za večeras. Koncert violinske poezije Ustanovi kulture Gvarnerius, najavljuje ga Biljana Petković-Ralčić.
7: Večeras, sa početkom u 20 časova, Ustanova kulture Gvarnerius ugostiće renomirane umetnike bogatih međunarodnih karijera, čuvenog beloruskog violinistu Vasilija Meljnikova i slovenačku pijanistkinju Maju Tajnček. Na koncertu pod nazivom Violinske poezije publika će imati jedinstvenu priliku da uživa u prefinjenom spoju slovenačke, ruske i evropske muzičke tradicije i delima velikana kao što su Bravničar, Zijavec, Čajkovski, Rahmanjinov, Šnitke, Pjacola i Kreisler. Organizatori koncerta su Ustanova kulture Kvarnerius i Kulturno-umetničko društvo glazbene muze Idrija iz Slovenije. Poziv svim ljubiteljima klasične muzike da ne propuste večerašnji koncert i nastup proslavljenih umetnika u Kvarneriusu. A sledeće nedelje posetioci očekuju koncerti mladih umetnika. U utorak 2. juna sa početkom u 19 časova nastupom violončeliskinje Anđelke Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice nastavljamo četvrti ciklus koncerata posvećen mladim umetnicima koji Radio Beograd 2 realizuje u saradnji sa Kvarneriusom i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Mlada violončeliskinja izvešće dela Maksa Bruha, Simone Arko i Beethovena, a koncert će biti direktno emitovan na talasima Radio Beograda 2. Za kraj sledeće nedelje, u petak, 5. juna, sa početkom u 20 časova, u okviru jubilarnog ciklusa 25 koncerata za 25 godina Kvarneriusa, publici ćemo predstaviti talentovanu mladu pijanistkinju iz Valjeva, Anđelu Savić, višestruko nagrađivanu učenicu 3. razreda Srednje muzičke škole Vatroslav Lisinski, pobednicu brojnih republičkih i međunarodnih pijanističkih takmičenja i dobitnicu Dositejeve diplome iz muzičke kulture, ali i iz matematike. Ova sjajna mlada umetnica za publiku u Kvarneriju se izvešće najljepša dela za klavir velikana klasične muzike Baha, Beethovena i Chopina. Ulaz na sva tri koncerta je slobodan, a mesta se mogu rezervisati mailom info@kvarnerius.rs ili telefonom 066-8028-368. Nalazimo se u ulici Džordža Vašingtona broj 12. Dobrodošli u Kvarneriju.

0: Ja sam Siniša Milanov, predsjednik Srpske federacije mini fudbala i veliki pozdrav za slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
1: Dosta lepih rezultata su imali naši sportisti ovih dana, bilo je i onih drugih. U finalu play-offa u košarci su Crvena zvezda i Partizan razočarali, ali takođe i Novak je mogao bolje na Roland Garrosu, bez obzira na danak i vremenu i godinama i toploti. Nadali smo, mi uvek volimo Novak i uvek navijamo za njega. I Sinner isto nije izdržao. Ljudski je pobeđivati, dobijati, gubiti, sve to sasvim normalno. Večeras imamo veliko finale na Puškaš areni Budimpešti, gde igri Paris Saint-Germain i Arsenal, a ono što nam takođe dušu onako ispunjava vrlo prijatno jesu naši futbaleri, oni koji igraju mini futbal i koji su aktuelni prvaci Evrope. Posle dve pobede nad Turskom i Belgijom, večeras uz prenos na drugom kanalu RTS-a imaju još jedan meč. Samo za emisiju Vreme sporta i razonode naš kolega Nemanja Matić se javlja s lica mesta.
2: Sportski pozdrav iz suncem okupane Bratislave. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu ostavila je zaista sjajan utisak i u prva dva meča zabeležila je pobede nad selekcijama Turske i Belgije. Oba trijumfa rezultatima 2-1, što dovoljno pokazuje koliko je sam nivo takmičenja podignut na jedan viši nivo i u ovom trenutku nema neke dominantne reprezentacije koja je prvi favorit za osvajanje evropskog prvenstva. Naša reprezentacija svakako u krugu najvećih i ono što je kuriozitet i najznačajnije za ovu večerašnju utakmicu jeste da će Srbija i Ukrajina odigrati meč za prvo mesto na tabeli ove naše grupe C i to prvo mesto trebalo bi prema nekoj prognozi da donese možda i lakšeg protivnika u nokaut fazi takmičenja. Srbija je već obezbedila učešće u osmini finala i sada samo ostaje da vidimo da li će tamo otići sa pozicije broj 1 ili pozicije broj 2. Ukrajinci, čvrsta, jaka, kompaktna reprezentacija, gotovo nekadašnja futsal reprezentacija sa momcima koji su čak igrali i u našoj zemlji i opširnije o tome moći ćete da čujete od 21:15 uz direktan prenos na drugom programu RTS-a kada ćemo bodriti naše reprezentativce. Ukrajinci su u prvom kolu demonstrirali silu protiv Belgije i slavili sa više nego ubedljivih 4-0, dok su u drugom kolu i oni imali dosta problema sa reprezentacijom Turske, ali su na kraju, pre svega zbog tog iskustva sa futsal terena, uspeli da slave sa 3-2. U svakom slučaju, Srbija i Ukrajina će se prvi put sastati na evropskim šampionatima. Interesantno je da je u aprilu igrano prvo izdanje Lige nacija i tada je naša selekcija, koja je i pre meča sa Ukrajinom obezbedila prvo mesto, igrala u kombinovanom sastavu. Sakrivali su naši momci karte, što bi se reklo, nisu želeli sve da otkriju u Ukrajini jer su već osvojili, rekao sam, prvo mesto u Ligi nacija, tako da su sa podmlađenom, mogu slobodno da kažem i drugom postavom, poraženi od Ukrajine na tom meču sa 3-2, ali večeras će Srbija u punom sastavu sa najjačom ekipom izaći na Megdan u Ukrajini i u velikom okršaju u večernjem terminu odlučiti o prvom mestu na tabeli. Možda reprezentacije koje su pored našeg tima ostavile najbolji utisak u dosadašnjem toku evropskog šampionata, svakako Azerbejdžan, reprezentacija Poljske koja je pravila određena iznenađenja, Mađarska je takođe tu, Rumuni podižu formu jer imaju ogromno iskustvo, oni su šestostruki evropski šampioni. Kazahstan, selekcija od koje se mnogo toga očekuje, ali ne briljiraju u dosadašnjem toku evropskog šampionata, ne igraju onako kako se od njih očekivalo, ali možda i oni, kako sam već malo čas napomenuo, kriju određene karte. Ono što je posebno drago i što raduje, igra se finale Lige šampiona, čitava Srbija u ovom trenutku priča o malom fudbalu, priča o našoj reprezentaciji, čeka taj meč sa Ukrajincima. I prema prognozama kolega ovde u Bratislavi, u Slovačkoj, ovo će biti možda i najbolji meč grupne faze. Ovde se očekuju pune tribine u prelepoj dvorani u Bratislavi. Očekuje se velika podrška i naših i ukrajinskih navijača. Očekuje se spektakularna atmosfera i kako to organizatori kažu kao najavu za ovaj meč, bit će to šlag na torti čitavog ovog prvog dela evropskog šampionata. Još uvijek se ne zna, dakle, sa koje pozicije Srbija ide dalje, još uvijek se ne zna ko će biti rival u osmini finala, to će se znati nakon današnjih mečeva koji se igraju u Bratislavi. U svakom slučaju, navijajte za naše momke, pratite reprezentaciju Srbije u mini fudbalu 21 čas i 15 minuta, direktan prenos, drugi program Radio Televizije Srbije, pa neka naši momci sa prvog mesta odu dalje i nastave tu borbu za odbranu titule evropskog prvaka, jer Srbija je pre dve godine u Sarajevu osvojila prvu titulu i sada ima priliku da posle Rumunije postane prvi tim koji je odbranio trofej na evrosceni. Toliko što se tiče ovog izveštaja iz Bratislave i naravno sportski pozdrav za sve slušaoce Radio Beograda i kultne emisije Vreme sporta i razvoja.

0: Pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i Razonode, emisija koju uvek rado slušam, vaš Dragan Džajić.
1: Jedan od najboljih fudbalera u istoriji Jugoslavije i Srbije, Dragan Džajić, proslavlja 80. rođendan. Njegova karijera, obeležena majstorstvom na levom krilu, trofejima sa Crvenom zvezdom i statusom legende, ostavila je neizbrisiv trag u svetskom fudbalu. Retki su sportisti čime postane sinonim za čitavu epohu, a Dragan Džajić je upravo to, simbol vremena u kojem je fudbal bio mnogo više od igre. Rođen 30. maja 1946. godine na Ubu, malom pitomom mestu 60 kilometara od Beograda, Džajić je bio predodređen za velika dela i čitav njegov život je dokazao da je upravo takva situacija i bila. Legenda za sva vremena. Džentlmen na svakom koraku, fino vaspitan, majstor u potezima, rođen da bude vođa i kada su u pitanju razne funkcije, svuda sjajan kada je fudbal o fudbalu reč, Dragan Džajić, naš srpski, jugoslovenski Džaja za sva vremena. Povodom 80. rođendana prisjećamo se i razgovora koga je naš Vlade Radičević obavio upravo za ovaj divni datum sa Draganom Džajićem.
2: Dragan Džajić nosi po običaju na dresu broj 11, dakle zauzima mesto na kome je stekao epitet krila sveta. Brz je, prodoran, neustrašiv i precizan kad nišani protivničku mrežu. Standardni prvotimac Crvene zvezde i nacionalnog tima, stekao je svetsku slavu, igrao je u timu sveta u Riju, Lisabonu i Moskvi. Nikad se ne predaje u duelu sa protivničkim bekovima. Pamte ga čuvari svetskog glasa, Brazilac Carlos Alberto, Bobby Moore. Teško ga je zadržati kada kao kakav snažan vetar tutnji im igralištem, dok se stadion uvija kao da je od kartona.
3: Ja mislim da ono što je Džaja prikazao unazad 5-6 godina, moje mišljenje je da je on jedan od najboljih fudbalera koji su se ikad rodili u Jugoslaviji. I Džaja je takav fudbaler koji možda i ne mora da igra svih 90 minuta, ali on je uvijek takav da ili stvori šansu ili da gol.
2: Eusebio, raduje me što se ponovo nalazim u Beogradu i što igram pred ovom publikom. Džajića cenim kao brzog igrača, jednog od najboljih u Evropi. Mislim da ga očekuju novi uspesi u karijeri. Bobby Moore. Džajić je poznat svetski fudbaler. Ja sam protiv njega igrao, ali se nadam da ću imati prilike da se sretnem još koji put.
4: Kojeg fudbalera vi volite?
5: Dragana Džajića.
6: Posle rata Bobek, a sada Džajić.
7: Dragan Džajić.
4: A vas?
8: Dragan Džajić.
4: A vas? Dragan Džajić.
9: Dragan Džajić.
10: Moj najdraži fudbaler, Džajić.
4: Džajić, Džajić.
11: Dragan Džajić.
12: Najbolji fudbaler Jugoslavije, Dragan Džajić.
13: Džajić.
14: Džajić.
15: Džajić.
16: Dragan Džajić.
17: Ova anketa je pokazala da je Džajić zaista za poslednje 10-15 godina jedan od najvećih fudbalera Jugoslavije i da je potpuno zaslužio epitet naj

0: najboljega od 45. pa do današnjih dana.
1: Džajić ima bogat repertoar driblinga, lako ostavlja čuvare u punom trku, stiže svuda, ne traži milost, ali u svakom trenutku dovodi protivnika do besa, dubokog razočaranja. Da li će potrčati levo ili desno? Izvinite, to najbolje zna samo Dragan Džajić. Nikada nećete moći da prozrete njegovu nameru. Kad shvatite šta će učiniti, već je kasno. Protivnik je nadmudren.

0: kakva divna pesma, svi smo se naježili, naravno, i zbog Džaje, i zbog ovog divnog deteta, i zbog Marka Markovića, koji je to lepo zabeležio. Eto šta smo čuli iz istorije, iz bogate arhive Radija Beograda, kako je rekoh pronašao naš Vlade Radičević, a mi emitovali sa zadovoljstvom. Nego, ovaj 30. maj je dan kada su neretko često proslavljali zajedno Dragan Džajić i Zdravko Čolić. On danas puni 75 godina. Dakle, ukoliko je Đorđe Marjanović bio najveća zvezda Jugoslavije, Zdravko Čolić je svakako najveća zvezda i Srbije i regiona, pa neke sa srećom i njemu. Evo jedna od pesama sa početka karijere.
1: Ja sam Zdravko Čolić i sve ove godine slušam rado Vrijeme sporta i razonode.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brand. Feri. Pojačajte svoju snagu branja.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
4: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
0: Eko.
5: Na talasima zdravlja.
6: Zašto je melanom češći nego ranije i kako prepoznati alarmantne promene na koži? Zašto smo prvi u Evropi po smrtnosti od ove bolesti, govori profesor dr. Željko Mijušković, specijalista dermatovenerologije. Nedelja 10.05. Repriza, sreda od 20 časova. Autor emisije Marijana Rajić.
5: Na talasima zdravlja.
7: Akademici govore. Novi ciklus emisija.
8: Kod dva bela goluba.
7: Gost, akademik Milosav Tešić. Prvi deo emisije, ponedeljak 1. jun od 20 časova. Autor i urednik Branka Selaković. Radio Beograd 1.
9: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva
10: kreativne,
11: radoznale,
12: talentovane,
11: znatiželjne
12: i vredne
11: male i mlade ljude od 7 do 17 godina
13: na audiciju za nove članove.
9: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
10: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
11: i pokažeš svoje veštine.
13: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
11: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

0: Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
4: Ako vaša pojava
3: budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
3: Ako imate priču vrednu slušanja
4: i dar da ispričate.
3: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
6: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
3: Budite u kadru koji menja sve.
5: RTS vas poziva na mesto
2: gde vaša priča počinje.
7: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
8: Ćao, ja sam Aleksandra Kovač, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
9: Čik pogodi, koliko ima godina?
8: Kad je koliko?
9: A, ne znam, ajde da pogađamo zajedno.
8: Pa, više od 10.
9: A, više. 12, pitamo našu Anju, sad ćemo saznati za koji trenutak kada je snimljeno i dobiti taj podatak iz prve ruke. Tražimo arhiva i ovo, znaš, da se pretura se, traži se. Evo stiže datum. Pre 14 godina, eto, da.
8: Fenomenalno. Sad sam ovaj van programa, čisto da slušalci znaju, sam te pitala koliko dugo ova emisija traje i koliko ti si deo ove emisije i stvarno je bravo, mislim, to je prava stvar.
9: Ja ću ovo navršiti 20, pa posle neću više, ali dosta od mene dve decenije, do kraja ove godine dosta, ali ovaj, slušali smo i Zdravka Čolić je rođendan i Dragana Đajić je rođendan danas. Ti si neki i uživo proslavljala, bila si mala kada je Čola
8: radio
9: sa tatom mnogo.
8: Zdravko je dolazio kod nas, to ne znam da li sam negde uopšte pričala, ali se sećam njega kako dolazi uvek sa različitim devojkama. Kad je dolazio kod nas u stan, gde smo ja i Tina bile baš male, ne pamtim da je možda dva put došao sa jednom istom devojkom.
9: Tako ima gospođa Čolić da se obrada kuću.
8: Ali je bio tad, mislim, klinac i u punom onako, u punoj snazi i fantastičan kao i uvek.
9: Jeste. I lepo je bilo odrastati. Tu uvek pitam,
8: kako da ne?
9: Tata je okupljao neke sve te legende u to doba. Tata se i družio, nije on samo pisao note, dakle, pričam sad i Bisera i mnogi, i Dado Topić i cela ta jedna divna garnitura koja je bila u...
8: Naravno, i poslednja igra Leptira, i Riblja čorba, i Bajaga, mislim, sva ta snimanja sam imala prilike da prisustvujem tim snimanjima i da budem deo toga i da osetim kako je to izgledalo nekad u Jugoslaviji.
9: Aleksandra, nećemo pominjati neke stvari koje su nevažne u našim životima. Čini mi se da je vreme loše, da su neki mediokriteti ovako izbili u prvi plan i da se mnogo... Što reče jedan čovjek, što je tikva praznija, to je bezobraznija, to je malo narodni izraz, ali pišu neki ljudi koji verovatno ne bi imali gde da kažu i verovatno bi da se proslave time što će biti prosti i tako. Ne misli samo na učešće oko raznih festivala, već prati nas to sve nekako. Ali nadamo se da će se vratiti ovde vreme i kulture i vaspitanja i...
8: Pa, što se mene tiče, ja na tome radim 30 godina. Da ponudim ljudima najbolje od sebe i nešto što može da parira nekim svetskim standardima, pa kome se dopadne, dopadne. I to je meni uvek najvažnije bilo. Da mogu da dam ljudima od sebe najbolje.
9: Istina da je tako. Uvek isto razmišljamo. Borba je teška, ali negde će morati da dođe do toga da pobedimo u toj priči.
8: Ja duboko verujem u to.
9: Jeste. Mislim, željni smo svi da... I da se bavimo lepim temama i da imamo s kim da pričamo. Pogledaj, sve manje imamo s kim da pričamo.
8: Da, dosta smo svi izolovani. To kada pričam sa ljudima potpuno, i poznanici i prijatelji, uglavnom ljudi nekako se zatvaraju svoje mini svetove i mini krugove i na taj način opstaju ova teška vremena. Tako da, mislim da je kreativnost, umetnost, muzika, biti sa dobrim ljudima, to je najvažnije.
9: Evo gledamo sliku koja je u našoj najavi ove emisije. kako si dobro izgledala u Kanu.
8: Mislim, hvala.
9: Ti si otišla iz drugih razloga, zato što su tvoje note i Romanove pogodile jedan ozbiljan svet, jednu ozbiljnu kategoriju ljudi.
8: Tako je, jedan ozbiljan festival.
9: Yes, pa apsolutno.
8: To je Kanski festival TV serija, Kan yes. Series, koji smo, evo, prvi put smo imali priliku da budemo njihovi gosti i zapravo ja sam dobila poziv da budem deo takozvanog kluba kompozitora, jedne ekskluzivne platforme za filmske kompozitore, s obzirom da se Roman i ja bavimo evo poslednjih nekih deseta godina komponovanjem filmske muzike za neke od naših najpopularnijih serija, od serija Ubice mog oca, Državnog službenika, do filmova kao što su Udar iz Jasenovca i Zaspanka za vojnike. Tako da da, imala sam priliku da budem jedna od 20 po izboru Kanskog festivala najboljih filmskih kompozitora trenutno u svetu i jedina sam bila zastupnica, da tako kažem, Zapadnog Balkana, tako da je bilo vrlo, vrlo uspešno i velika čast i privilegija, onako potvrda za ono što smo radili.
9: Da li si uspela u svemu onome što si želela, znači tu su i razgovori sa brojnim kolegama, tako držala je. Si i predavanje, jeste. Gledam da izbjegnemo nešto o čemu si već pričala,
8: naravno,
9: a da čujemo nešto čega nije bilo, ali generalno si predstavljala ceo Zapad i Balkan među vodećim svetskim kompozitorima za serije, to je ljudima takođe bilo zanimljivo.
8: Kako da ne? Meni je recimo bilo zanimljivo koliko je ljudima, pogotovo iz Zapadne Evrope, a da ne pričamo o Americi, lako da rade svoj posao. I onda sam imala priliku da sa njima razgovaram o onim onim najosnovnijim delovima njihove kreacije, znači kako stvaraju muziku, do onih produkcijskih delova gde zapravo ti vidiš u kakvom sistemu oni funkcionišu i rade i shvatiš da je to jedan sistem koji je usmeren da svakom od tih kompozitora bude što lakše da stvara, da bude rasterećen, da ima sve najbolje uslove, a onda sam ja recimo imala trenutak kada sam pričala svim tim kolegama da sve te poslove koji oni razdeljuju raznim timovima od po recimo 6-7 ljudi, Roman i ja radimo potpuno sami. I to je njima bilo nekako nezamislivo kako dvoje ljudi mogu da urade posao koji tamo negde na zapadu radi, pa ne znam, 50. S druge strane, mislim da je to uvek prednost nas odavde, pošto mi moramo nekako da naučimo što više da bi mogli uopšte ovde da radimo i funkcionišemo, i onda kad odeš tako negde, onda si negde u boljoj možda čak poziciji od njih, zato što znaš neke stvari koje možda oni ili ne znaju ili znaju, ali prosto se ne bave tim.
9: Kad ih prođe to stanje šoka zbog te činjenice, da li ti ljudi iz velikih svetskih produkcija prepoznaju nešto što bi mogao biti naš senzibilitet, regionalni senzibilitet?
8: Kako da ne? Nažalost se vrlo malo zna o našoj filmskoj TV produkciji, a pogotovo o našoj filmskoj muzici tamo negde. Međutim, evo, ovo je bilo pravo iznenađenje kada sam pitala ljude iz Kanskog festivala TV serija kako su došli do nas i odakle uopšte izbor da ja budem deo tako ekskluzivne grupe od 20 samo kompozitora iz celog sveta. Oni su rekli da već godinama prate naš rad, ali da je ovo bila zapravo prva prilika da nas pozovu, jer je to prvi taj klub kompozitora koji je ove godine organizovan. Tako da, kažem, velika, velika čast i privilegija i mi smo zapravo stvarno na neki način bili možda najbolji predstavnici svoje zemlje i svoje kulture u tom trenutku, gde imaš priliku da prosto i upoznaš te ljude sa onim što se ovde radi u sferi filmske muzike i filma i serija, a s druge strane nekako si ponosan što možeš da predstavljaš svoju zemlju negde daleko.
9: Ti si nam donela seriju materijala, ja ću ovako prepustiti kolegama da metodom slučajnog uzorka puštamo jedno po jedno.
8: Može. Ovo je, samo da napomenem, sa albuma, našeg novog albuma, prvog albuma filmske muzike. To su naše najbolje, da kažem, i najpopularnije najavne i odjavne špice serija koje smo Roman i ja radili. Tako da jedan neverovatno zanimljiv izbor smo napravili za taj album. On je naravno na digitalnim servisima svima, uskoro će biti i vinilno izdanje.

0: Vreme sporta i razonode je vrh emisija. Verujte meni, jer sam osvajala mnoge svetske vrhove. Moje ime je Dragana Rajblović.
1: I Aleksandra Kovač i Roman Goršek će osvojiti svetske vrhove, to potpisujemo. Zapišite datum tamo kad jednom kroz 20 godina budemo slušali opet
2: hvala,
1: ovo.
2: Hvala, hvala.
1: Pa nego šta, pa ne, ali ovaj svaki normalan, po meni nije patriota onaj koji se busa u grudi, patriota je onaj koji podržava svoje i voli, i ja mislim da...
2: I radi, daje svoje najbolje za svoju zemlju, mislim,
1: znači,
2: to je...
1: svako, pa čak... vidi, čak evo Vreme sporta i razonode, klub koji možda manje volim od nekog drugog kluba, ali ja navijam jer su to naši
2: tako
1: klubovi.
2: Tako je, bravo.
1: I kako mogu da volim nekog iz druge zemlje, ne može više. Tako. No, ajde da ovaj, ovo je meni strašno zanimljivo sve što sam ispričala, podsjeća me na one filmove gde se ljudi viđaju po, ono, kako se to zove, poluslepo, ono...
2: Speed dating.
1: Speed dating, to sam
2: ovaj sad, evo, ispričat ću i slušalcima. Na festivalu, Kanskom festivalu TV serije gde smo Roman i ja bili gosti i gde sam ja bila u tom fantastičnom klubu kompozitora, oni su osmislili briljantno spajanje najtrenutno vodećih filmskih producenata iz celog sveta, scenarista i filmskih kompozitora. Znači, te tri profesije i grupacije ljudi. Sala koja prima 150 ljudi, nas 150 je u toj sali, imamo recimo nekih, ne znam, 15-20 stolova i na svakom stolu je po tipa šestoro, sedmoro nas, dvoje producenata, dvoje scenarista i dvoje filmskih kompozitora. I da kažem ovako, imate 15 minuta, za tih 15 minuta svako ima po recimo minut i po dva da se predstavi, da kaže nešto o sebi, da kaže o tom, o svom poslu, o umetnosti, čime se bavi, šta radi, i ako ima neki zanimljiv ideju, projekat koji bi volio da plasira ili da nekako poveže sve te ljude za stolom u taj projekat, može to da uradi. I vrlo je zanimljivo kako ljudi koji, pošto naravno filmski kompozitori, to ne znači da si ti vešt govornik ili da dobro znaš sebe da predstaviš, i veliki broj filmskih kompozitora sa kojima sam sedela se uglavnom zbuni ili ne iskoristi tih minut i po, nego kaže neke, da kažem, neka opšta mesta, malo sebi, i ne bude toliko interesantan. I s obzirom da dolazim iz sfere popularne muzike gde sam morala da dajem puno intervjua u životu, ja sam naučila da sebe predstavim i onda sam shvatila koliko je bitnih tih minut i po, koliko je to bitno kada se sediš u takvom društvu sa takvim, da kažem, facama velikim, jer su to stvarno trenutno vodeći filmski producenti koji rade sve od serija Homeland do Scarpete, do evo sad ove neke koje ja sad gledam trenutno na Netflixu, znači bukvalno ljudi koji rade non stop. I oni su navikli da ne gube vreme.
1: Da li si ikome rekla koja je tvoja karijera prethodna?
2: Da. To je vrlo naravno sažeto i kratko. Njima je uvek fantastična informacija koju ja uvek pomenem, da sam prva dobitnica, srpska dobitnica MTV nagrade, i to je nekako, nije im bitno što je to sfera popularne muzike, zato što postoji veliki broj kompozitora, o tome sam često govorila, veliki broj filmskih kompozitora koji su prvi deo karijere bili zapravo kompozitori popularne muzike i onda su kasnije u zrelim godinama se okrenuli filmskoj muzici. To je na kraju krajeva i moj otac radio, tako da ta neka kombinacija toga te pripremi, čak što više odlično te pripremi za ovakvu karijeru kakvu ja sad imam.
1: Tata je bio sunce jedno, ja ću, ako mi dopustiš, jednu minu, naravno, dva, Kornelije Kovač je legenda koja svakako ne sme biti zaboravljena, ali on tako umeo da iznenadi pozivima. Prvo, moje najlepše iskustvo je bilo, radili smo na dve godine emisiju Muzika bez reči na Radio Beogradu 101, gde je on dovodio po šestoricu, sedmoricu muzičara vrhunskih, od Dragoljuba Đuričića, Paja Vučkovića, svih redom, Vasila Hadžimanova, naš Batu je bilo teško odbiti, mislim, ipak je ovaj jedno ime, legenda, i stvarno svi su se zadovoljstvo dolazili, i mi smo imali jednu tu veliku borbu da se instrumentali čuju i van reklama, znači da ne moramo samo da gazimo po reklamama, ali je bio presladak, recimo kada bi me nazvao i kaže, se ja dobro upamtio, da, a pamtim njegov broj još uvijek, 06-03-209-9, ti znaš nastavak, ali kaže, ti si mi rekao da mnogo voliš onog Ota Pesnera, pevača. Rekao, kako ne volim, Bato, peva je ono Pesma moja za čolu, sa onim, i još uvijek nešto dosadnije. ali i Hajana Mahana i to je sad. Rekao, kako da dođem do njega sad? I došli smo opet do tog Pesnera. Znači, ali negde on upamti u nekoj fioci imao i to. Znači, hoću da kažem da je pored svega što je radio, a nije da nije i on imao razočarenje od ljudi kojima je mnogo pomogao da postanu zvezde. Imao je, samo izbjegavao da priča o tome.
2: Tako, i mislim, negde on je bio vrlo skroman i pošten čovek i išao je kroz život svojim radom. Toga je probijalo, da tako kažem, kvalitet u delima i negde i u ophođenju sa ljudima, tako da stvarno uvek kad sretnem ljude iz posla i njegove neke poznanike, prijatelje, užasno im nedostaje.
1: Upravo da ne budu jeftine osjećanja, da hvatam na to, ali želim da kažem da sam siguran da bi bio mnogo ponosan na ovo što si ostvarila.
2: Hvala. Znam da bi. Znam koliko je njemu značilo, pre svega kad sam se u zrelim godinama, u 38. godini vratila na fakultet, prvo na fakultet muzičke umetnosti koji sam onda i završila i diplomirala na muzičkoj pedagogiji, a onda otišla baš u 41. godini na specijalizaciju iz komponovanja filmske muzike na Edinburgh univerzitet.
1: Ja sam mislila da se više nećeš vratiti posle, iskreno.
2: Pa ne, vratila sam se zato što ja sam nekako, baš sam želela da to sve što sam naučila mogu da ovde radim, da ponudim i u filmskoj muzici nešto što je kvalitetno i drugačije, autentično i nešto što želim da radim slobodno, a to jedino može da se radi u svojoj rođenoj zemlji i ja duboko to verujem, jer prosto znam kakvi su sistemi svugde oko nas u raznim drugim zemljama što se tiče same filmske industrije i rada tih ljudi tamo, vrlo su imaš ograničenja koja mi ovde nemamo, tako da meni je sloboda uvek bila najvažnija u kreiranju i zato sam se uvek vraćala ovde.
1: Ovo ti priča čovjek koji još uvek uđe u pesmi i temi Mama ko i tata spo, ili obrnuto sa prvog albuma Korni grupe koja je takva avangarda bila za nešto 69-70 i njegov prvi ovaj solo album, taj Ne tako običan život, koji isto bio fantastičan.
2: Ima toliko briljantnih pesama.
1: To je londonski, tako?
2: Jeste. Ima briljantnih pesama i ja danas kad to slušam, ja prosto ne mogu da verujem da je to rađeno u neko drugo vreme. To deluje kao budućnost, kao nešto što se još nije dogodilo. Toliko je napredno i autentično i drugačije. Tako da, da, tata je bio ozbiljan muzičar i kompozitor.
1: Ima zanimanje najavljivačica, ima zanimanje odjavljivači. Dakle, dodijavim mi ono što smo čuli, pa ćemo odjavljivati svaku numeru. Ovo još niko nije radio.
2: Ono što smo čuli malo pre je bila naslovna špica serije Ubice mog oca. Ovaj album je zapravo imao svoju premijeru dok smo Roman i ja bili u Kanu i onda smo onako slavili, jer je negde nam je lično bitno bilo da ovaj album ugleda svetlost dana, zato što smo veoma ponosni na to što smo radili na polju filmske muzike i znam da smo, stvarno to znam jer mi to ljudi stalno govore, uspeli da vratimo interesovanje te široke publike za muziku unutar serija. I kada idem negde, ljudi mi uglavnom kažu, više mi ne govore o pesmama koje vole moje, nego vole naslovne odjevne špice ili muziku iz neke serije koje smo radili iz filma, jer to je bitno je negde raditi nešto što će korespondirati sa ljudima i imati tu jednu emocionalnu povezanost, a to smo uspeli.
1: Jedva čekam da odjavimo i ovu pesmu koju je, odnosno temu.

0: Ja sam Dragan Kobiljski, odbojkaški trener. Pozdrav svim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode.
1: Molim sada moju koleginicu po odjavljivanju pesama da zajednički učinimo sa temom koju smo čuli. Divna
2: da,
1: i nežda bila.
2: Ovo je bila naslovna špica serije Državni službenik, jedna od najpopularnijih srpskih serija i jedna od najpopularnijih srpskih serija u inostranstvu, s obzirom da je ona izuzetno popularna u Indiji, u Južnoj Americi, čak je bila nominovana za prestižne produ nagrade u Južnoj Americi i ušla je u ono, bukvalno final takmičenja, međutim smo izgubili od Turske, neke turske serije, tako da ali smo bili među top 3.
1: A tamo u tim nekim egzotičnim zemljama možda poklanjaju više pažnje autorima te muzike, da li se zna više ko je šta ko radio?
2: Pa zavisi od kulture, naravno, ali u suštini baš ono što sam rekla malo pre, nekako mi smo imali Jugoslaviju koja je obilovala takvim imenima kao što su Zoran Simjanović i moj otac koji je radio filmsku muziku i Mića Marković i Voki Kostić, i nekako stvarno imam jednu odgovornost, ogromnu odgovornost kada kažem da se bavim filmskom kompozicijom, odgovornost prema tim ljudima i naravno odgovornost prema publici, ali ako pogledamo šta su oni radili, onda moramo da budemo najbolji mogući.
1: Uz ostale serije bile su tu i Ubice moga oca, Državni službenik, Pevačica, to je, ili ima to sve prolaz svuda negde u svetu?
2: Da, većina serija stvarno ima, pre svega je na streamingu, znači od ovih svih Netflixa, HBO Maxa, Prime, Amazon, Disney Plus, znači sve neke te vrhunske platforme su uzele te naše serije. I naravno ono što je njima uvek zanimljivo jeste što sve ove serije koje smo nabrojali su stvarno mogu da se puste bilo gde u svetu i zbog toga i jesu popularne, ali uvek ima nešto to naše što je drugačije, pa samim tim i u muzici. Negde smo se Roman i ja trudili, pogotovo u ovim istorijskim filmovima kao što su Ruski konzul ili Dara iz Jasenovca ili Zaspanka za vojnike koje smo radili, koji su nam veoma dragi filmovi i ozbiljni filmovi, da nekako obeležimo te filmove našim zvukom, nacionalnim zvukom, i da to bude nešto što će ostati.
1: Sad dotičemo nešto o čemu smo ti ja pričali malo čas, ali evo recimo ja sam navikao na one festivale gde dođete pa neko, ne morate vi, ali neko iz ko vas zastupa podeli kompakt diskove tamo svima sa ovom muzikom, e sad će ipak, mislim, ja ne može da podeli ništa, samo
2: linkovi se dele, da.
1: Linkujemo ja, linkuješ ti, linkujemo od ljubavi.
2: Tako je, da. To je i meni to nedostaje, zato i želim da uradimo vinilno izdanje ovog albuma Cinema, da nisam rekla kako se zove, Cinematic Collection Volume 1, a Volume 1 je zato što želimo da ovo bude serija različitih izdanja filmske muzike koju smo Romanija radili. Počeli smo od naslovnih i odjevnih špica iz serije i filmova za koje smo radili. Sledeće će biti verovatno ljubavne teme, pa onda malo akcije, thriller, suspense, tako da ima puno toga što ćemo ponuditi.
1: Zvezdan, nikada nisam vidio toliko žara u tvojim očima, uključujući one početke karijere. Dobro, kada si ono sa sestom radila, ajde razumem, to je bilo ono malo tinejdž priča. I morala si, htela, ne htela, i delila se tu radost.
2: Divno, da.
1: Ali baš vidim da onako blistaš, kako ti kažem.
2: Pa, zato što stvarno uživam u radu, pre svega zato što je filmska muzika tako jedno ogromno polje izazova i mogućnosti, i od tebe kao od kompozitora zahteva maksimum u komponovanju, aranžiranju, produkciji, orkestraciji, izvođenju. Znači stvarno je onako vrlo kompleksna nauka u pitanju. Znam da ljudima uglavnom to zvuči pa dobro, to je samo muzika, ali ne, filmska muzika je jedno posebno polje nauke, a pogotovo psihologija filmske muzike, koja je meni posebno draga, i tu sam se negde najviše bavila tim poljem što se tiče nekog naučnog rada koji sam isto uporedo radila i imala, tako da vrlo, vrlo zanimljivo i uživam.
1: Evo jedne odjavne teme, opet ćemo prećutati, samo ćemo je odjaviti.
2: Može.

0: Pozdrav za sve slušaoce Radio Beograda. Ja sam Jelisaveta Orašanin, glumica. Vi slušate Vreme sporta i Razonode.
1: Koleginica Aleksandar Kovač, radimo zajedno na odjavama divnih tako tema.
2: Ovo je bila odjavna špica jedne divne serije Ringišpil i moram da priznam da sam pored filmova za koje smo Roman i ja radili muziku, možda najviše uživala u raspisivanju gudačkih aranžmana i orkestracije za ovu seriju i za muziku koju smo radili. Veoma nežna, intimna muzika i nekako često volim da pustim muziku iz te serije da je slušam. Mm. Tako da i to će verovatno imati svoje izdanje uskoro.
1: Evo Saši Hajdinu, našem kolegi, čisto kažem, i Kornelij Kovač ima jedan divan instrumental Panorama. I njega ćemo nešto docenje čuti pre nego se budemo rastajali, ako je, apropo Ringišpil.
2: Da.
1: Ako je bio, onako, on je stvarno gledao onu panoramu, ako se sećaš na Kalemegdanu ispred Zološkog vrta, je bio onaj jedan što se okreće.
2: Tako je.
1: I čućemo na kraju, to je baš vole.
2: Tako je.
1: Koji crtani film na kome si radio?
2: Nisam radila, sam animirani. Kratki animirani film. Aha. To je bilo dok sam bila zapravo u Edinburgu na specijalizaciji. Upoznala sam jednu fantastičnu mladu meksičku animatorku, rediteljku, i ispostavilo se da njen kratki film, kada smo ga završili i sa puno ljubavi uradili, da je bio nominovan za BAFTA nagradu i mi svi kao autori filma takođe. I bio je na Edinburgh Film Festivalu takođe nominovan za New Talent Award, tako da je već na samom početku, kad sam počela tek polako, stidljivo počela se bavim muzikom za film, serije i medije, mi je univerzum rekao da ja sam na pravom putu sa tom BAFTA nominacijom, tako da sam nastavila tom putanjom.
1: Kada ulaziš u jednu ovakvu priču, a konkretno me zanima sad da ruski konzul, pričamo o jednom zaista velikom delu i pohvaljujem i seriju, ukoliko je važno što ja kažem, ali da li padneš u iskušenje da pročitaš knjigu pre toga ili namerno ne čitaš?
2: Ne čitam. I dobro je što recimo nisam čitala konkretno za ruskog konzula, jer stvarno scenario je negde dosta otišao u nekim stvarima od originala, to jest od knjige. I ne, meni je scenario Biblija. Meni je to početak stvaranja. Ja pročitam scenario i dok ga čitam, vrlo često dok ga čitam, već počnem da pišem osnovne muzičke teme, da li za likove, da li za neke situacije. A kada dobijemo naravno snimljen materijal, onda radimo na sliku i to je jedna posebnu čar ima i taj rad, ali kažem, volim da koristim svoju maštu samo čitajući scenariju. I onda mogu da zamislim neki svoj film u glavi, ali se uglavnom do sada stvarno, hvala Bogu, podudaralo ono što sam ja imala u glavi i ono što je snimljeno.
1: Nismo Šavove pomenuli, čini mi se.
2: Pardon. Žedna sam jer napolju dosta toplo.
1: Yes.
2: Šavovi su, da, vrhunski film, tu sam uradila pesmu za Gabi Novak, Neko čeka na tebe, i to mi je posebno bilo zadovoljstvo radići s njom. To je nekako, trebala je pesma da se pojavi na samom kraju filma, pošto film nema muziku, i onda je kroz razgovor sa Mišom Tercićem sam napomenula da bi to trebalo da bude jugoslovenska, da pod navodnicima jugoslovenski šlager, takav neki zvuk, i da zapravo najviše želim da to peva Gabi Novak. I kada sam zvala, ovo je isto jedna zanimljiva priča, zvala sam naravno Gabinog sina Matiju i pitala da li bi Gabi uopšte pristala da peva u jednom filmu i moju pesmu i tako dalje. On mi je rekao, znaš šta, pošelji mi pesmu, ali evo unapred da ti kažem, prosto ne verujem, pošto ona sve odbija, poslednjih 15 godina ništa novo nije snimila. I te večeri, ja sam poslala pesmu, te večeri u ponoć mi stiže poruka od Gabi ko kaže pesma je prelepa, računaj na mene. I ja sam potpuno, kako je Gabi to otpevala i sa kakvom emocijom i sa kakvim znalačkim frazama i uzdasima i posvećenošću, to su, mislim, neverovatni umetnici iz nekog drugog vremena koji su to onda vreme uvek nosili sa sobom u svojim interpretacijama.
1: Znam da bi odgovor na ovo pitanje mogao traje 15 minuta, ali hajde da probamo 2 minuta. Da li se te porodice, s ljubavlju pitam, Da li se te muzičke porodice, eto, poput divne porodice, Dedić, zaključio sa Matijom, pa i onim što je ostalo posle njih, Hadžimanov, Kovač, i kod Bizetić ima dosta toga porodičnog gde se bavi muzikom, da li se te porodice razlikuje od obalnih porodica, običnih, svakodnevnih?
2: Pa ne znam, ne mogu da govorim za druge te porodice, ali za svoju mogu da kažem da se razlikuje samo u tome što je muzika u centru svega. U našoj porodici je muzika bila zapravo početak i kraj priče i onda kada recimo tata nije bio deo našeg jednog perioda odrastanja zato što je non stop radio, ja sam to razumela već kao dete kao nešto što je njegova najveća ljubav i što potpuno razumem, s obzirom da je meni muzika najveća ljubav, ja sada kao odrasla, zrela osoba u potpunosti razumem tu njegovu posvećenost i to njegovo provođenje od jutra do mraka u studiju. Tako da, da, samo je to razlika, što je postojala ta jedna, kao neki novi član porodice, a to je bila muzika, i sve se vrtelo oko toga, ali puno radosti, ljubavi, kreativnosti.
1: To je moje pitanje, da li se ceo dan svira, da li je samo muzika centar sveta?
2: Pa, zanimljivo je, najviše mama, moja pokojna mama Spomenka, koja nije imala veze sa muzikom, ali je bila, znaju ljudi, vrhunski tekstopisac, neko ko je napisao Ti si mi u krvi i Zlatni dan. Samo to da je napisala već bi bilo dovoljno. Ona je sa nama recimo vežbala solfeđo, radila ritmičke diktate, negde s nama maštala i sa mnom i sa Tinom o našoj karijeri, kako ćemo mi, šta ćemo mi da radimo. A tata je bio kao neko ko na kraju dana dođe i onako postavi stvari na svoje mesto, nikad nije slušao šta smo nas dve komponovale, to je prosto bila naša stvar i nismo mu mnogo ni davale da nas komentariše, nismo uopšte htjele da čujemo njegove komentare, a onda naravno kad sam postala zrela osoba i muzičar, jedva sam čekala da čujem njegove komentare, mada ih je vrlo šturo davao, jer uglavnom je kritikovao, nije hvalio i meni je ta kritika uvek najviše značila.
1: Evo dve teme ćemo odjednom čuti s jednim džinglom između, pa ćemo onda lepo, bogato odjaviti to.

0: Ja sam Aleksandar Inđić, šampion Evrope u šahu i petostruki šampion Srbije. Pozdrav za sve slušaoce emisije Vreme, sport i razumat.
1: Nekoliko sekundi za koleginicu Aleksandru Koč iz našeg spikerskog dela. Molim vas da odjavite dve numere koje smo čuli.
2: Ti, moram da ti kažem, ja jako volim radio. Nemoj dva puta kažeš i eto mene kao voditelja na nekom programu na Radio Beogradu.
1: Ja bih ostao još onda godinom.
2: Tako da, je. Ovo su dve bile numere. Jedna je bila odjevna špica serije Državni službenik, a druga je bila naslovna špica serije Ringišpil. Tako da, potpuno različiti stilovi, žanrovi, i naravno instrumentari, državni službenik i naslovna i odjevna špica su vrlo onako jazzy, bluesy i rock and roll, a Ringišpil je prava jedna melodrama i u muzici i u samom žanru serije.
1: I opet pitanje na koje bi odgovor, znajući tebe koji imaš dosta toga da kažeš, mogao da potraje, ali pričamo o veštačkoj inteligenciji, o svemu onome što nam se dešava. Da li ona menja posao filmskog kompozitora i hoće li upravo ljudska emocija postati još vrednija?
2: Tako je, ljudska emocija će biti najvrednija i uopšte kreativnost kao takva. Ja sam čula par nekih stvari koje su ljudi radili sa AI-em, to se čuje. Mislim, ja čujem ili ljudi koji se bave muzikom će čuti. Sad ne znam koliko publika to može da oseti, ali se gubi ono što je naše ljudsko. Neka sirovost u emociji, u izrazu, u frazi, u sviranju, pevanju, to se izgubi u AI-u. Tako da, pošto ne možemo protiv toga da se borimo, ja duboko verujem da će, nažalost, to postati sastavni deo našeg sveta i naše sadašnjosti, ali i budućnosti, onda nekako treba biti pametan pa koristiti AI na onaj način gde to može da bude neko pomoćno sredstvo, ali ja i dalje sam nekako protivnik toga jer ne vidim da mi je to potrebno niti da može da donese nešto fenomenalno, ništa bolje nego ljudska kreacija.
1: Znači, ja kroz jedno dve godine prošetam ovde da vidim šta rade kolege kad sedi neki robot i kaže slušate Vreme, sporta i razvoja.
2: Pa vrlo moguće, samo ću ti to reći, da.

0: Evo sad će doći robot u liku Aleksandra Božovića, pročitao vesti, tako da ovaj... E, šta smo mi čuli sada?
1: Čuli smo odjevnu špicu prve serije koju smo Roman i ja radili nakon mog povratka iz Edinburga 2015. godine, Ubice mog oca, odjevna špica, jedna od mojih omiljenih, i kao i naslovna. Te zapravo dve numere su mi možda najzanimljivije, zato što su bile prve i zato što sam naslovnu špicu napisala bukvalno u roku od jednog poslapodneva i snimila je brzinom munje sa par prijatelja gudačkih instrumenata i to je bilo to. Tako da neke lepe imam, lepa sećanja kada mislim na ove serije.
0: Ja ću da zamolim našeg Sašu Hajdina da nam vrati početak ove teme, da zajedno slušamo panoramu, kako počinje onako pesma, kako da se podiže, i zamislite, ono, izlazite iz Zoološkog vrta, tamo gledate malu belu čiopu i gledate one druge neke ptice koje su se rodile, i malu dvogrbu kamilu, sve ove nove stanovnike, da. I ovo, pa ste panorama.

0: kaži kako sletaju.
1: Eto
0: je bilo to.
1: Kornelije,
0: da.
1: Dve crtice, melodija.
0: Kornelije forever.
1: Da.
0: Da. Aleksandar, mnogo ti hvala.
1: Hvala tebi puno. Ček, nadam se da je bilo zanimljivo slušalcima da čuju malo filmske
0: pozicije. Da ne zaboravimo, ba šta sad vesti? Vesti u 6:15 pomera. Da ne mogu, žao mi da prekinu ovaj razgovor. Ovo je premijera bila.
1: Da, da.
0: Svuda?
1: Da, da. Premijera.
0: Ne sam u Radio Beogradu.
1: Ne sam u Radio Beogradu, uopšte.
0: Evropska, svetska?
1: Tako je.
0: Prisustvovali ste svetske premijere materijala Aleksandre Kovač i Romana Goršeka samo u Kanu i na Radio Beogradu. Dajte robote, vraćamo se. Ajde.

17 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme je za vesti. Poseta delegacije Srbije Kini postavila je temelj za još intenzivniju saradnju dveju zemalja, ističu zvaničnici. Potpisani su sporazumi i ugovori vredni gotovo milijardu evra, koji će doneti nove investicije i otvaranje više od 1600 novih radnih mesta, izjavila je ministarka trgovine Jagoda Lazarević. Ministar finansija Siniša Mali posebnu priliku za razvoj vidi u proizvodnji humanoidnih robota koja u Srbiji počinje od juna. Posle povratka iz Kine, predsednik Aleksandar Vučić obišao je železničku stanicu u Orlovatu u Banatu. Obećao je da će u narednim mesecima biti rekonstruisana i ta i mnoge druge železničke stanice. U razgovoru sa meštanima u Crepaji rekao je da sada bolje razume probleme na lokalu. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić razgovarao je u Bratislavi sa slovačkim kolegom Jurajem Blanarom o unapređenju saradnje dveju zemalja. Ocenjeno je da su odnosi Srbije i Slovačke, naročito u prethodnih nekoliko godina, značajno poboljšani. Bilo je reči i o Kosovu i Metohiji. Đurić je ponovio da je Beograd posvećen dijalogu sa Prištinom i rešavanju svih pitanja uz posredovanje Evropske unije. Blanar je istakao da međunarodno pravo mora da se poštuje i da Slovačka zbog toga ne priznaje samoproglašeno Kosovo. Prigradska naselja u Čačku još nisu dobila vodu zbog složenosti sistema, a stabilizacija u snabdevanju očekuje se za dan ili dan i po, rečeno je u gradskom vodovodu. Grad Čačak je dobio tehničku vodu koja narednih dana je namenjena isključivo za tehničku upotrebu, sve dok Zavod za javno zdravlje ne obavi tri uzastopne analize ispravnosti, nakon čega će biti dozvoljena za piće i pripremu hrane. Na današnji dan pre 27 godina NATO je dva puta u razmaku od 5 minuta bombardovao most preko Velike Morave u Varvarinu. Poginulo je 10 ljudi, a teško ranjeno 30. Najmlađa žrtva je 15-godišnja Sanja Milenković. Svetom liturgijom i parastosom u hramu Uspenja Presvete Bogorodice, pomenom kraj spomen obeležija i simboličnim spuštanjem venca u Moravu, rodbina, prijatelji i meštani odali su poštu stradalima, sa porukom da se nedužne žrtve nikada ne zaborave. Sjedinjene Američke Države su spremne da ponovo pokrenu napade na Iran ukoliko ne bude postignut dogovor, izjavio je američki ministar odbrane Pete Hegseth. Obe zemlje potvrđuju da nastavljaju pregovore o prevazilaženju ključnih razlika koje blokiraju sporazum. Mohsen Rezai, savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mojtabe Hamneija, ocenio je da američki predsjednik Trump izdaje diplomatiju treći put jer se nastavlja pomorska blokada Irana. U Ukrajini su ruske snage pokrenule udare na vojne aerodrome, energetsku i transportnu infrastrukturu, potvrđeno je u Moskvi. U ukrajinskom napadu na rusku Belgorodsku oblast stradale su dve osobe. Ukrajinski dronovi napali su i rusku luku Tangarog. U požaru koji je izbio zapaljeni su tanker, rezervoar za gorivo i administrativna zgrada, saopštile su regionalne vlasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski održao je sastanak sa najvišim zvaničnicima o daljim akcijama Kijeva. Po nalogu Ministarstva zaštite životne sredine, stručni tim je na lokaciji Palate Albanija u organizovanoj akciji zbrinjavanja i hranjenja mladunaca bele čiope, strogo zaštićene vrste koja godinama naseljava centar Beograda, saopšteno je iz tog ministarstva. Ministarka Sara Pavkov navela je da su mladunci dobro i u sigurnim rukama stručnjaka. Grupa građana okupila se ispred Palate Albanija sa zahtevom da se ukloni bilbord koji ugrožava gnezda. Iz Srpske napredne stranke najavljuju da će premeštanje banera početi u 19.

časova. Fudbaleri Paris Saint-Germaina i Arsenala igraće u finalu Lige šampiona. Utakmica u Budimpešti počinje u 18 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. I poruka prognostičara za sutra, sunčano i toplo. U centralnim i istočnim krajevima ujutru kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 18, najviša dnevna 30 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Bilo bi to sve u vestima Radio Beograda 1 za 17 časova, a u sklopu emisije Vreme sporta i razonode.

0: Tekvondo je šampionski sport, a Vreme sporta i Razumlade šampion među radio emisijama. Ja sam Aleksandra Perišić, vice šampionka olimpijskih igara i preporučujem vam da slušate prvi program Radio Beograd.
1: U ponedeljak 1. juna na stadionu dr. Milan Jelić u Modriči od 18 časova biće odigrana utakmica fudbalera koji su nekada činili prvu ligu Jugoslavije. I ove godine Nikola Nikić, nekadašnji as željezničari Sarajeva, Čelika, borce iz Banja Luke i više grčkih klubova, potrudio se da pozove asove koji su od Ljubljane do Skoplja demonstrirali majstorstvo fudbalske igre. Slađan Jeremić nam je poslao nekoliko izjava, ima tu mnogo igrača koji bismo uvijek voleli da čujemo, a znate kako je kod nas, nikad dovoljno vremena. Evo nekoliko učesnika ovog skupa koji se dešava po šesti put, ali ovoga puta na stadionu dr. Milan Jelić u Modriči. Miodrag Kusudić, nekadašnji jas, takođe će biti deo te priče.
2: Pa normalno da podržava, svaki normalan čovjek to podržava. I dolazim prvog da se vidim s mojim prijateljima u Modriči.
1: Navijači Crvene zvezde, ali i Zagrebačkog Dinama pamte Rajka Janjanina, koji je često, neretko dakle, umeo da zatrese mrežu i po nekoliko puta na terenu, a bio fantastičan važni vezni igrač. Rajko Janjanin, poslušaj.
3: Da, obavezno dolazim, bio sam prošle godine prvi puta i sad sigurno ne možemo da kažemo nikoli ne, pošto smo mi bili stari znanci još iz Grčke, kako smo igrali jedan protiv druga, i iz one Jugoslavije isto jedan protiv druga, tako da se veselim tome događaju i nadam se da ćemo i u buduće se sastajati kod Nikole.
1: Proslavljeni golman Rade Zala takođe će dati svoj doprinos na prelepom stadionu dr. Milan Jelić u Modriči. Na skupu kod Nikole Nikića, kakva je to čigra bila na terenu, kakav je to veseljak i dan danas u godinama u kojima jeste najlepšim, ali zaista pravi drugar, prijatelj, šeret, kozer i čovjek koji nije zaboravio da igra fudbal, što je najbitnije. Evo što kaže Rade Zala do oči tog susreta.
4: U svakom slučaju ću gledati da se odazovem toj manifestaciji. To je jedna fantastična ideja, zahvaljujući entuzijazmu Nikolinom. Mi se već evo šestu godinu za redom okupljamo u Skugriću. Mnogi od nas nismo ni znali za Skugrić dok Niđa nije organizovao to. Tako da je to jedna manifestacija druženja, prijateljstva, pozitivne energije i radujem se što ću uzeti učešće u njoj.
1: Večeras je naša reprezentacija u mini fudbalu, ima treći meč na prvenstvu Evrope, igramo sa Ukrajinom, veoma je bitno da se dobije i ovaj meč, baš kao što su naši momci savladali Belgiju i Tursku. Evo sada u trećem kolu odlučuje se ko će biti prvi u grupi, a to svakako nije bez značaja. Poslušajmo šta kaže Nebojša Desnica, selektor naše reprezentacije u mini fudbalu.
5: U trenucima kad smo mislili da smo rešili protivnika, dajemo sebi gol, nešto što nije svojstveno velikim ekipama, i ako u budućnosti hoćemo da idemo do kraja šampionata, takve greške ne bi smeli sebi da dozvolimo. Tako da sam igrom zadovoljan, ne mogu da zamerim ništa igračima i nadam se da će sutra takav isti pristup da bude.

dok zračiš sjaj, pogledaj. Ti si od stakle.

0: Ja sam Rako Đurović, fudbalski analitičar, bolje reći sudijski analitičar. Redovno slušam emisiju Vreme sporta i Razonode, a poručujem onima koji ne slušaju emisiju Vreme sporta i Razonode da ne znaju dobro da iskoriste vikend.
1: 27 stepeni u gradu Beogradu, ne znamo kako je u Budimpešti na Puškaš areni, ali je izvesno da će se meč igrati od 18 časova. Dva evropska giganta, Paris Saint-Germain i Arsenal, igraju za trofej Lige šampiona, visok 73,5 cm i težak 7,5 kg. Ovaj PH čeka svog novog starog vlasnika ili 25. klub koji će upisati svoje ime među besmrtne. Kako o meču koji je pred nama razmišlja fudbalski analitičar, nekada futbaler, sudija, kontrolor, delegat, a sad evo i česni saradnik Radio Beograda 1 već godinama, Rade Đurović. Želim vam dobar dan, gospodine Đurović, i da čujemo kako vi u ovom trenutku pola sata pre utakmice doživljavate ono što ćemo videti, odnosno šta očekujete.
2: Pozdrav vama i vašim slušalcima, hvala i na ovoj najavi detaljnoj. Lepo se osjećam kad god dobijem poziv od vas. I s izuzetkom 2-3 medija, jedan od tih ste i vi, zahvaljujući vama, eto, znam da sam još prisutan u sportu i trudim se da pratim makar ova najatraktivnija dešavanja koja postoje u fudbalu posebno. Šta reći o finalu Lige šampiona? Prvo, svi znamo da je to jedno veliko, to je najveće takmičenje u ligaškom nadmetanju među evropskim fudbalskim klubovima. Sastoji se trenutno po mene dva najbolja kluba u Evropi, Arsenal i Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain prošlogodišnji osvajač Lige šampiona, Arsenal koji pokušava prvi put, ima tradiciju i velikog kluba, ali pruža mu se tek sad prva prilika da osvoji ovaj veliki značajni petard. Interesantno je koliko su različiti putevi bili, koliko nisu tradicionalno bili u vrhu evropskog fudbala ti klubovi, posebno Paris Saint-Germain, da je ovo tek šesti njihov međusobni susret. To oslikava koliko, kakvu ekspanziju doživljava

0: pa posebno Paris Saint-Germain, a u zadnje vreme, nije baš to u zadnje vreme i pod vodstvom Arsena Wengera, Arsenal bio veliki klub i veliki je klub u engleskom šampionatu, ali izgleda da je Arteta sve to prevazišao i da treneri iz Španije nekako izgleda donose tu prevagu kod najvećih klubova. Šta lično očekujem? Kad pogledate sastav Paris Saint-Germaina, jeza vas uhvati da ste protivnik njihov. Po meni dva bekovski par je najkvalitetniji na kugli zemaljskoj. Mendes po levoj i Hakimi po desnoj strani. Imate i ova dva stopera fantastična, da ne pominjem sa svakog igrača, to što se uplašte kad igrate protiv njih. U veznom redu Ruiza, Vitinju, Neveža, pa se pridodaju bočno tu i Kvaraškelija i ostali. I to, stvarno i u samom špicu i Dembele i Due. Jeza hvata svakog protivnika ko pomisli da može ikakvo opuštanje sebi da dozvoli igrajući protiv takvog protivnika. I na kraju krajeva, kad pogledate, Arsenal je u Ligi šampiona svih 8 pobjeda ostvario, briljantno je nastupio, osvojio prvo mjesto, što se ne može reći za Paris Saint-Germain, koji je odlično startovo, 3 pobjede imao, a poslije, mislim, imao 2 pobjede, 2 poraza i 1 remi, ili 2 poraza, 1 pobjedu i 2 remija, i morao je na kraju krajeva Paris Saint-Germain da učestvoji u onom baražu, osvojivši 11. mjesto. Eto, to neće, i u prethodnoj sezoni Paris Saint-Germain nije briljirao u onom ligaškom takmičenju u Lige šampiona, ali sada je došlo do toga, stalno gledamo Paris Saint-Germain, fantastičnu liniju, fantastične igrače, sve linije fantastično popunjene. Onda pogledate i taj Arsenal kome svi mi kao manje šansi dajemo, svih 8 pobjeda u ligaškom takmičenju Lige šampiona, u svih 8 pobjeda, najviše pogodaka 23, najmanje primljenih pogodaka 4, tako da to što na što po nekim procenama i ovako trenutno tako gravitiraju na transferu neke vrednosti evropskih fudbalera, igrači Paris Saint-Germaina, nije nikakva garancija da će ostvariti pobedu. Lično bih volio da Arsenal osvoji titulu, navijam za Arsenal, ali valjda i sve želje što navijam za Arsenal nekako strepim i čini mi se da Paris Saint-Germain ima bar za nijansu više šansi. No, ovo uživanje koje, eto, Liga šampiona se igra u jedinstvenom terminu, finale Lige šampiona u 18 sati, vremenske prilike su pogotovo u ovom ravničarskom delu Panonske nizije, dokle doseže ta nizija i do Budimpešte, nisu ni malo prijatne baš za igrače, jesu neki popodnevni rani večernji sati i trenuci, no to su veliki profesionalci, dobro pripremljeni i takmičenje, dovoljno je igrati to finale i da se zaboravi na sve probleme koji stoje po strani. Izbori studije kojeg ja volim da se dotaknem, za mene je malo iznenađenje, no bože moj, komentarisat ćemo njegovo suđenje posle utakmice, nisam očekivao da će baš najbolje suditi, ali s obzirom da je engleski klub, francuski klub, pa sistemom eliminacija, da su španske studije i italijanske poprilično sudile prethodna finala, pa je tu bio i Slovenac i naših, na kraju krajeva valjda je to došlo vreme i da Nemci u ovakvom rasporedu snaga dobiju svog sudiju na ovoj najvažnijoj utakmici klubskog takmičenja u ovoj godini u Evropi.
1: Rade, Vlado Glođović, kadašnji srpski sudija, imenovan je za oficira za bezbednost na finalu Lige šampiona. Nereda je, nažalost, bilo na ulicama Budimpešte između navijača dve ekipe. Šta da poželimo osim Glođoviću da nema posla, da bude, da lepo radi i da samo evidentira šta se dešava na terenu, da nema nikakvih nemira. Daleko bilo.
0: Pa nadam se, Glođević je po profesiji čovjek koji je u Ministarstvu unutrašnjih poslova proveo veliko vreme, čak je i rukovodeće funkcije pokrivao. To što se ne radi na ulicama Budimpešte, to je u nadležnosti nekih drugih ljudi. Nadam se da će Glođević bolje obaviti posao na samom terenu što se tiče bezbednosti, da se neće ugledati na ove naše ovde kada su velika posljednja okupljanja i takmičenja, jer su neredi prisutni skoro na svakom okupljanju, i verujem da će on to puno bolje obaviti i puno bolje će se i sam organizator pobrinuti da se izbegnu bilo kakve i ekscesi i neredi, a ovi neredi na ulicama grada, to je već u nadležnosti drugih službi koje se brinu za bezbednost i to neće, najverovatnije će uzimati i nadalje u obzir celnici UEFA, ali nije u njihovoj nadležnosti, oni ne mogu tome da se suprotstave. Još jedno veliko je to priznanje za nas, makar u ovoj formi, u ovom obliku, i tu ne možemo da kukamo, jer od kad je Čeferi na čelu Evropske kuće fudbala, a tamo se nalazi Zoran Laković, bivši generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije, poprilično smo mi dobro bili zastupljeni, počev od Mažića, pa evo i sad i u ovom slučaju, ali bojim se da polako, kako se ponašamo u posljednje vreme, da ističe to vreme što se tiče dobre pozicije u evropskom fudbalu, što se tiče našeg nacionalnog saveza i ljudi koji rade u njemu.
1: Dve stvari još kratke, ali možda nijedna nije baš iz vašeg faha. Pričamo kao ljudi koji vole sport, koji vole ljude najpre. Još jedna situacija koja nema nikakve veze sa sportom, a ima za organe istrage koji će sigurno smo uraditi što treba. Naše je da osudimo. Kakva bruka da je napadnuta porodična kuća Siniše Mihajlovića, kakav je to skandal čovjeka koji je nebrojeno puta dokazao da je za života bio takav patriota, rekao smo, ne od onih koji se busaju u grudi, nego je pomagao, da je napadnuta kuća u kojoj je njegova majka, da je uzeto mnogo toga što je deo porodice velikog gasa, čovjeka koji je donao i slavu, i Zvezdi, i Vojvodini. Jedan je Siniše Mihajlović koga je oplakala Italija, Srbija, svi smo plakali kada je otišao Siniša.
0: Pa takav čovjek kad je otišao, na kraju bila je moralna obaveza, ako ništa drugo, svih ljudi koji iole poznaju, vole fudbal, i koji ga ne vole i ne poznaju, da makar iz pijeteta prema Mihajloviću, jer je zaslužio to, pogotovo njegova porodica, da ne sme niko kao svetinja da je da niko dodirne taj deo. Mislim da je po ko zna koji put se dokazalo da kriminalci, ovi koji se bave narkoticima, krađama, provalama, ma za njih je samo bitno da tipuju mesto gde je lakše obaviti taj prljavi posao, a jednostavno da je pokojni Mika živ, bojim se da niko ne bi smeo prići kući poznajući ga koliko je srce imao.
1: Da,
0: oni su to sigurno sve to merili, vagali, sigurno se i porodica je verovala u to da je Miha bio omiljeni čovjek, posebno u Italiji. Nije on nigde bio omiljen toliko kao u Italiji, ni u svojoj zemlji nije bio omiljen toliko, iako je bio miljenik širokih masa. I ja prosto ne mogu da pronađem reći čiji gnušam se, ali to je svet kriminalaca, to je svet vandala, to je svet huligana. To smo videli i u Kragujevcu na utakmici sa maskama kad stižu ljudi sa naturnim, ali ja imam jedno svoje viđenje. Sa maskama ljudi nisu samo organizovani, njih neko uvek organizuje. A i ovdje je to bilo, a ovdje najverovatnije čisto iz interesa materijalnog procenili su da ima šta da se ponese, ukrade, odbijajući, napadajući kuću Siniše Mihajlovića pokojnog, ali što kažu, na dušu i na čast onima koji su to uradili. Nadam se da će u Italiji otkriti taj detalj, da se neće ponašati kao neki drugi istražni organi u nekim drugim zemljama i da će uspešno to rešiti. Biće makar kakva takva satisfakcija njegovog porodice. Ovako ostaje svima nama sa gnušanjem da to prihvatimo, da osudimo maksimalno koliko je moguće, ako nešto to znači ljudima koji su oštećeni, a to je porodica pokojnog Mihajlovića.
1: I da završimo nečim što je lepo, dve legende, istinske legende, koje su također osjetile, koje su također bile žrtve nekih čudnih ljudi, danas su obeležavaju rođena, dakle želim da završimo da bude lepo i u sjaju. Zdravko Čolić 75. Dragan Džajić 80. Mnogo ste sa njim sarađivali tokom svih decenija.
0: Tako.
1: Jedan je Džaja.
0: Obojicu poznajem, sa obojicom sam sarađivao više ili manje, nekada bolje, nekad malo slabije, neka im je sretan rođendan, nek požive što duže mogu, njihovim ukućanima su najbitni, a i Zdravka Čolića sam imao prilike da lično upoznam i da neko skromno vreme i sa njim provedem. Čestitam im rođendan, neka nam požive još dugo u zdravlju i neka dočekaju što više potomaka.
1: Mnogo hvala, Rade. Svako dobro želimo vama i vašoj porodici.
0: Hvala, sve najbolje i vama.
1: 17 časova 33 minuta, u Beogradu i dalje toplo, 27 stepeni.

0: Teško je među kvalitetnima odabrati najbolje, ali svetski kvalitet se lako prepoznaje. Zato slušam Vreme sporta i Razonode. Ja sam Edin Zuković, selektor atletske reprezentacije Srbije.
1: Tek što nam se nisu pridružili u studiju vice šampionke Evrope, sve četiri koje su osvetlale obraz u Brandenburškom procesu. Tamo je naime održan svetski kup i naše devojke su bile sjajne, zaista sjajne, i vidimo da imamo divnu budućnost kada je veslanje u pitanju. Sada evo još malo kulture, pa ćemo onda i njih pozdraviti. Po završetku još jednog Beldoksa, utorak 26. maja, publika će ove godine imati priliku da na BIS u bioskopima pogleda neka od najboljih domaćih i regionalnih ostvarenja prikazanih na festivalu. O tome Vanja Seničić.
2: Nakon što se uspešno, moram da kažem, završilo 19. izdanje Beldoksa, nakon što smo nagradili filmove i nakon što smo napunili nekoliko desetina puta velike bioskopske sale, sa zadovoljstvom objavljujemo i da ćemo organizovati Beldoks na BIS, odnosno da ćemo prikazivati nagrađene dokumentarce i festivalske hitove kao jednu međunarodnu premijeru u Arhibioskopu Kolarac. Najnovija informacija je da za vikend, nažalost, nećemo imati projekcije zbog radova u bioskopu, ali zato od petka 29. maja bit će prikazana dva filma, nagrada za najbolji film u programu Vatromet, Kako slušati fontane, i Kukata miti, specijalno priznanje u programu Meteori. Zatim opet gledamo dokumentarce od ponedeljka. Tu će biti Sjeti se moje pjesme i Žene narodnog fronta, dva nagrađene filma iz srpskog takmičarskog programa. Žene narodnog fronta su osvojile tri nagrade u ovom programu. Zatim utorak, film Do usijanja, Boro Drašković, sve dakle u 20:30 časova u Art bioskopu Kolarac. U sredu Besane noći, najbolji film u programu Meteori. I u četvrtak, 4. juna, Pobuna za budućnost, to je međunarodna premijera na kojoj će nam se priključiti i reditelj, a uskoro ćemo objaviti na našim društvenim mrežama, koje svakako pozivam vaše slušalce da zaprate, i tu pomerenu premijeru za koju je inače, nažalost, baš za tu je bilo najviše interesovanja, a to je američki dokumentarista John Wilson, koji je sa filmom Istorija betona napunio čak dve sale u Beldoksu, pa ćemo uskoro eto objaviti na mrežama i za kad pomeramo i tu projekciju.
3: Ja sam Mitić Ivan, trener ženskog fudbalskog kluba Napredak iz Kruševca. Ovom prilikom bih hteo da pozdravim sve slušalce Radio Beograda. Slušajte kultnu emisiju i najbolju emisiju Vreme sporta i Razonode.
1: Kolektivna izložba Dani Nikole Tesle pred nama je od 1. juna. O tome nam priča Vladimir Kulašević.
4: Pozdrav slušalicima Radija Beograda. Uvek mi je zadovoljstvo da učestvujem u programu ove emisije. Od ponedeljka u galeriji Nikola Radošević, Dani Nikole Tesle 2026, već pola decenije promovišemo lik i delo Nikola Tesle kroz umetnost. Galerija Nikola Radošević je višestruko vezana preko osnivača Nikola Radoševića sa likom i delom Nikole Tesle. Između ostalo, galerija je izdavala list Nikola Tesla, prvi list u svetu koji je nosio ime Nikola Tesla, i bavio se sinergijom između umetnosti i nauke, nešto što je danas aktuelno. Već petu godinu galerija organizuje konkurs i izlaže radove prema izboru žirija umetnika inspirisanih radom, delom, likom Nikole Tesle. Na taj način pokušavamo da zadržimo sećanje na ovog genija koji potiče iz našeg naroda, a samim tim neke njegove ideje da promovišemo, da im damo neko novo svetlo. Tako da ove godine izuzetno veliki odziv, preko 90 umetnika iz zemlje i sveta je poslalo radove. Od ponedeljka do 19 časova, kada je otvaranje izložbe, moćete da vidite jedan deo radova u galeriji Nikola Radošević. Nagrađeni radovi sa ove izložbe, tri rada će ići u Filadelfiju na proslavu 250 godina od potpisivanja deklaracije o nezavisnosti. Drugi deo izložbe će biti također u galeriji Nikola Radošević od 2. jula, slavimo Teslin rođendan, i sa te izložbe tri nagrađena rada dobit će pravo da učestvuju na naučnoj konferenciji u hotelu New Yorker u januaru 2027. U okviru dana Nikole Tesle u galeriji Nikola Radošević od 3. do 13. juna bit će prikazani i filmska ostvarenja koja su učestvovala u Tesla Cinema Festu u organizaciji Serbian Worlda iz Amerike, Kanade, Australije i Srbije, tako da će beogradska publika svaki dan posle ovih oficijalnih otvaranja moći da pogleda neki od ovih radova koji su participirali na ovom konkursu, uključujući i nagrađeni rad. Hvala.

0: Band Gemini rado sluša Vreme sporta i razonode. Slušajte i vi nas. Ja sam vokalna solistkinja i tekstopisac benda Gemini, Nataša Erić.
1: Dok mnogi njihovi vršnjaci vikend provode uz društvene mreže ili izlaske, Anja Toković, Danica i Simona Vrcelj i Tara Višacki ustaju pre svitanja, treniraju na vodi i pomeraju granice srpskog veslanja. Rezultat takvog rada je srebrna medalja sa evropskog prvenstva i titula vice šampionki Evrope. Dobroveče, dragi devojke, dobrodošle, bravo!
2: Dobroveče, hvala na pozivu.
1: O, što je lepo videti vas, radosne, ozarene, preplanule, naravno, od divnog Dunava. Pa evo da možda i krenemo redom, jer uspeh je zaista veliki na kupu u organizaciji Svetske veslačke federacije. Osvojile ste ovo odlično mesto. Anja, kakvi su tvoji utisci?
2: Pre svega, mislim da je ovo jedno veliko iskustvo za nas i da smo ovim osigurali da kažem, neku sigurnost nama ličnu za svetsko prvenstvo što se tiče treme i sve.
1: Pa jeste, pa uvek nije teško, nije lako početi, zaista, a posebno kada dođe dobar rezultat, posle onima drugima tlecaju kolena, to tako bude, znaš.
2: Da.
1: Posle onima i trema. Ali dobro, nametnula se i dobar je rezultat, eto baš, jel da? Zadovoljna si?
2: Jesmo, zadovoljna sam si.
1: Danice, već se videlo da ste u drugoj kvalifikacijnoj grupi, kada ste zauzeli drugo mesto, videlo se da ćete ući u borbu za najviše plasma.
2: Pa jeste, bilo je stvarno prelepo, mislim, jako smo bile srećene što smo uspjele da izborimo tu poziciju.
1: Simona, snažna, brža trka još u finalu, to je bilo, čini se, onako baš, sve pucalo.
2: Da, jeste. Pa kvalifikacije su nam bile kao neka priprema za finale, mislimo da smo finale odvesale još kvalitetnije. Poradile smo još na nekim stvarima i uspjeli smo da imamo 10 sekundi brže vreme. Tako da, finale, jako smo zadovoljne kako smo veslale u finalu i to nas je vjerojatno dovelo do druge pozicije koje smo u kvalifikaciji imale kao treće najbolje vreme.
1: Vrlo malo ste bili za Rumunije, ispred Grčke, Nemačke, Italije i individualnih neutralnih sportiskinja. Šta to znači neutralne sportiskinje?
2: To su bile Rusija i Belorusija. One nisu mogle...
1: Ove kojima još ne dozvoljavaju, nažalost, da. Posebnu težinu u ovom rezultatu Tara daje činjenica je srpski čamac tokom čitave finalne trke bio u borbi za sam vrh. Dakle, sa Rumunijom je baš bila borba.
3: Pa ja se mislim, Rumunija je stvarno u veslanju uvek negde pri vrhu i znali smo da će biti teška trka sa njima i stvarno mislim da smo tu dobro bile u odnosu na njih, mislim.
1: Da. A čak ste, koliko vidim podatke, u finalu bile brže za skoro 10 sekundi od ostalih trka.
3: Da, pa jeste. Mislim, bila je stvarno predobra trka u finalu, mislim, jedna od naših najboljih izveslanih.
1: Kakva je inače konkurencija, Anja, bila kada su ove ostale reprezentacije koje smo pomenuli?
2: Pa ono što smo znali od početka za Rumuniju, da će biti sigurno jak konkurent, kao i Grčka i Italija, pošto se one na poseban način, da kažem, spremaju po kampovima tokom cijele godine, što je, da kažem, drugačije u odnosu na nas. Tako da nije bio toliko veliki šok za nas ko će se naći u tih najboljih 3-4 posade.
1: Da, lepo, pa dobro, uspeh stvarno. Šta su vam rekli kada ste se vratili? Ja verujem da su svi bili i muškarci u klubu. Najprej da napomenem da ste inače članice Danubiusa, makar osviđamo povremeno i Nadja. Tako. Šta su rekli svi kada ste došli, su bili zadovoljni, oduševljeni, dakle, Danice?
2: Pa stvarno su svi bili presrećni, kao i mi takođe. I pružili su nam baš veliku podršku. Pa bi im se iskreno zahvalila. Dobili smo stvarno lepi doček tamo na aerodromu.
1: I
2: tako.
1: E, sad, kod ove naredne dve dame su mi prezimena vrlo zanimljiva. Dakle, Simona i Danica, da. Sestre.
2: Da, mi smo rođene sestre.
1: Aha. Ili imaš neku u porodici ko se bavio?
2: Da, naša mama se bavila veslanjem.
3: I tetka.
2: Da, i tetka. Tako da je ona nama uvijek preporučivala da dođemo na veslanje, mislila ćemo biti talentovane i eto. Danica, ja sam prvo počela i Danica je od prvog trenutka odmah htjela da trenira, oko je tri godine mlađa, tako da je počela malo ranije u 5. razredu.
3: Što mi je iskreno dalo dosta prednosti.
2: Da, jest.
1: Da.
3: Brže sam napredovala. Pa evo me ovdje.
1: E, a i prezime Višatski je u sportu poznato, i tekako.
3: Da, pa mislim i moj tata bio vesač, i deda, i brat, tako da sam negde i ja krenula tim putem i ispala je dobro.
1: Nego šta? A Anja, si ti imala nekog od veslača?
3: Nisam. Ja sam slučajno završila na veslanju. Pošto sam trenirala uglavnom atletiku, ples, plivanje, više neke sportove koji su i timski i individualni, sve sam mešano trenirala, a na veslanje sam otišla više kao rekreativno da ojačam i onda sam zavolala.
1: Trener vaše posade Nikola Simović mi je jutros izneo takve podatke, tako vas je nahvalio, kaže one su kao matore, da slobodno pričajte sa njima kao da sam ja tu, kao da smo u punom sastavu, i rekao je da ste izuzetno ponosan na vas i sve što ste prikazale. Jel to godi? Ja verujem da godi.
3: Da, pa i mi bi htjeli ovim prilikom da se zahvalimo na svom trudu, radu i vremenu koje je uložio u nas i iskreno mislim da ne bi ništa od ovoga mogle bez njega i bez tolike posvećenosti njegove.
1: Danice, kaže i Marko Marjanović, proslavljeni veslač, tada predsjednik Saveza, da ovo mnogo znači upravo za ono što ste rekli, da je odlično uvertira za svetsko prvenstvo. Sada možete malo mirnije da ulazite u trenažni proces, a rivalki da drhte. Dakle, kako smo rekli, to se malo menja. Svaki uspjeh donosi drhtanje za neku drugu. Jel?
3: Tako je. Pa dobili smo puno samopouzdanja. Mislim, ovo nam je donekle neka prva medalja koja pokazuje taj naš uspjeh i to koliko smo napredovali od prije.
1: Simona, zaista lepa podrška i Saveza i svih i trenera da. Koji je zdušno radio s vama. Evo danas dobijamo opet potvrde, razni uspjesi naših sportista na vodi i oko vode, bez obzira da li je skul, da li je klasično veslanje, da li je kajak, mnogo lepih rezultata. Šta je to najlepše u onome što nalazite na vodi i u ovom sportu?
2: Pa ja mislim da je ovo prilika da se svako nekako poboljša, znači svako treba da radi na sebi i prosto mi dobijemo zadovoljstvo kada vidimo da smo napredovale, plus uživamo što je u prirodi sport, tako da ne znam, ja mislim da svako ko se pronađe u veslanju to radi.
1: Da, pa ništa lepše nego kad spojiš uživanje i ono čime se baviš. Naše gošće, poštovani slušatelji, nisu samo vice šampionke Evrope, one predstavljaju novu generaciju srpskog veslanja, devojke koje su pokazale da mogu ravnopravno da se nadmeću sa tradicionalnim evropskim vele silama i verujem da će kroz godine rada treninga biti tu mnogo, mnogo trofeja. Ono što je također lepo, rekao bih da se jako dobro slažete. Homogena ekipa.
3: Mi se družimo svaki dan bukvalno i provodimo naravno puno vremena zajedno, što meni iskreno skroz odgovara. I stvarno se lepo slažemo, što mislim da je također doprinelo tom rezultatu koji smo napravili, zato što smo kroz sve to postale ko jedno i
1: lepo osjećaj. Znači, poluporodična priča, jako su samo drugarice. Kako je nastala ova posada ko vas je okupio? Kako ste znali da će te četiri baš biti dame prave? Se sjećate?
3: Pa već duž vremena treniramo zajedno i pokazali smo svaka na svoj način koliko je jaka, dobra, koliko doprinosi ekipi i onda su nas spojili da to prenesemo u jednu.
2: Nas četiri smo se istakle najviše.
3: Da.
2: I da.
1: Slobodno to, vi? Da.
3: Da. Mislim da je najviše tu i do trenera koji su vidjeli potencijal u nama još pre nekoliko godina kad smo počeli da treniramo. i onda su oni to formirali još ranije i onda smo samo nadovezivali i gradili dalje.
1: Danice, koja je najglasnija, koja je najmirniji član ekipe?
2: Pa, mislim da je Simona najglasnija. A sad ko je najmirniji? Verovatno ja.
1: Jo?
4: Ona ništa ne priča. Dobro, ona je najmlađa.
1: A u kući?
2: Nema
1: vesa. Neko ostane interno, onako, da, privatno. Kako izgleda jedan dan, jedan vaš dan priprema i na koliko se nalazi ti pripremati?
3: Pa, ujutru imamo trening uvek, uglavnom ovako leti, uglavnom je ranije zbog vrućine.
4: Oko 7-8 ujutru.
1: Ja, pa da, jeste najljepšte.
3: I onda, ako smo na pripremama, onda imamo još jedan trening popodne. Ponekad je to opet da idemo na vodu, ponekad teretana unutra.
4: Da.
3: I između se odmaramo i to je to.
1: Koliko vam znači što predstavljate generaciju koja bi mogla da obeleži ovo narednu deceniju srpskog ženskog veslanja?
2: Puno nam znači.
1: Da.
2: Jako smo srećni zbog toga.
3: Da. Nadamo se da će se tako i nastaviti sa rezultatima dobrim.
2: Da.
1: Šta je još u planu sem tog svetskog prvenstva? Ja znam da nećete stati, mi se vidim po vama da je tu ovaj želja je najvažnija.
2: Dobro, sledeće imamo državno prvenstvo u junu za seniore, tu ćemo isto učestvovati.
3: U julu za juniore,
2: julu za juniore.
3: I kadete.
2: Tu ćemo učestvovati verovatno u tri discipline.
3: I posle svetskog imamo i Balkanijadu. Koja će isto biti u Bugarskoj, što nam je prednost, jer se tamo održava i svetsko prvenstvo.
1: Mi zapravo kroz ovu priču želimo da se čuje, da se šire čuje o vašoj medalji, koja mnogo, mnogo znači, ali budući da verujemo da će ih biti mnogo, želimo više da vas približimo nego sam ovaj rezultat, makar ćete ga i pamtiti. Šta još radite u životu sem veslanja? Mislim, gde idete, u koje škole i tako?
3: Pa ja sam išla u 13. Beogradsku gimnaziju, ali sam sad prešla u sportsku.

0: Ja sam išla u treću gimnaziju na prirodnom smeru, iskreno bila je jako zahtevna i prosto mislim da je sportska kao kompromis, zato što su nastavnici vrlo razumeju sve i...
1: Da kritisuju sportske.
0: Da, ja sam sada isto prešla kad i Anja i isto odgovara nam što je među smena, tako da možemo da trenamo i ujutro i popodne i da se idemo i u školu.
1: A ti je Dara?
2: Ja sam isto bila u trećoj i isto sam se sad prebacila.
1: U sportsku?
2: Nisam u sportsku. Škola se zove EPA. Da, privatna neka i stvarno je odlična i takođe mi je nekako olakšala to da mogu sve da nadoknadim kad propustim zbog veslanja.
1: Danice, ti nisi za sestru krenula odmah u sportsku?
3: Pa, ja sam evo sad završila 8. razred.
1: A, izvini, pa dobro šta to ti kažu, deluješ zrelo.
3: Hvala. Išla sam u osnovnu školu Stefan Nemanja, planiram da upišem sportsku, pa eto.
1: E, pa lepo, super, super. Mnogo je lepih vesti, odnosno ovo je velika radost. Znate da je bilo malo problema tamo oko veslanja, neki ljudi su se bavili administracijama, to i nas se ne tiče, mi se bavimo sportom isto, a tek vas ne treba da se tiče, ali najbitnije je da, evo, da mladost, lepota kojom vi odišete, ima gde da se razvija, da možete da pokažete šta znate, šta umete, a pravo da vam kažem, u poslednje vreme, sem par izuzetaka, nismo baš nešto sjajni na ovom veslačkom polju, je li tako?
0: Pa ovaj rezultat je, recimo, jedan od najboljih rezultata u ženskom veslanju ikada u istoriji.
3: Mm-hmm. Da, mislim, glavno mi je muško veslanje do sad bilo nekako na većem nivou nego žensko i na boljem plasmanu na evropskoj i svetskoj sceni.
1: Mene ste podsjetile na film Bal na vodi, onako to je kada Adam Ciganlim idu do Dušavni dečaci i sećate se, gledali ste vratno. E, ali ova vaša mladost, lepota jednostavno je kao bal na vodi i tim pre što je to začinjeno ovakvim uspehom, na kome vam stvarno čestitamo još jednom i želimo mnogo uspeha i zakazujemo novi sastanak čim se vratite sa novom medaljima. To će biti, kad je balkansko? Šta je prvo, balkansko?
0: Ne, prvo je svetsko
1: 6. avgusta. Onda biće, eto nas posle svetskog odmah, da podelimo radost, ako se slažete, može?
3: Naravno,
0: može.
1: Mnogo vam hvala, drage devojke, hvala.
3: Što, hvala mama.
1: E, lepo što ste čuvale obraz Srbije. Anja Toković, Danica Vrcelj, Simona Vrcelj i Tara Višanski bile su naše drage gošće, vice šampionke Evrope u veslanju.

0: Evropa, Afrika, Azija, Amerika sa fudbalom na talasima Radio Beograda. Ja sam Milovan Rajevac, fudbalski trener i profesor sporta. Preporučujem vam da slušate emisiju Vreme sporta i Razonode.
1: Eko.
2: Mama, jel ima sira?
3: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.
8: Budite sa nama u maestralnoj završnici Meseca Maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubdinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
9: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
1: Eko.
10: Sportski spomenar.
11: Pošto sam ja sa bratom sedeo, kad sam počeo da se bavim rukometom, ja sam njemu rekao, ja ću da budem najbolji na svetu. I on me u tom trenutku gledao. Međutim, kad pogledam i kad se vratim, sve ono što sam isplanirao, sam uradio.
12: Gost, rukometaš Ratko Nikolić. Nedelja, 31. maj od 16 do 17 časova. Autor, Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
13: Noćni program Radio Beograda 1. 3. juna, od ponoći do 2. Gost, reditelj i glumac Miroslav Benka. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.
14: Konkurs za upis kandidata na smer vojno vazduhoplovstvo na Vojnoj akademiji i vazduhoplovni smer Vojne gimnazije otvoren je do 31. maja. Prijavi se.
15: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
16: RTS traži nova TV lica.
17: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
18: i pred njom se osjećate
19: kao u svojoj kući.
20: Ako vaša pojava budi radoznalost
21: i vaše lice ostaje u sećanju.
22: Ako imate priču vrednu slušanja
23: i dar da ispričate.
24: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
25: I inspirišu vas svetla reflektora.
26: Vreme je da stanete
27: pred najveći auditorijum.
16: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
10: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
28: Ja sam Tamara Marković, unuka Radivoja Markovića. Uvek mi je drago da dođem u emisiju Vreme sporta i Razonode, to je i moja emisija.
29: 1-0 za ekipu sa Hajberija, vode igrači Arsenala od petog minuta, strelac je bio Kai Havertz koji je napravio sjajan solo prodor i šutirao i 16 terca i golman Safonov je savladan udarcem pod prečku. Dakle, od petog minuta golom Havertza Arsenal u utakmici finala Lige šampiona vodi sa 1-0 u toku je 10. minut. Naravno, ekipa iz Parka Prinčeva će sada dati sve od sebe, ali i Arsenal je da velika evropska i svetska ekipa koja ume s loptom, tako da će ovo biti sigurno zanimljiv meč koji se igra u malo neobičajenom terminu u Budimpešti. I nema nekih drugih dešavanja danas, osim što podsjećamo da je Zoran Terzić odredio spisak reprezentacije Srbije koja putuje sutra za kineski Nanjing, gde će igrati na turniru prve sedmice Lige nacija. Ona će konkurisati za sastav dva tima, odnosno tima tokom dve sedmice takmičenja u Kini i na Filipinima. Tu su Slađana Mirković, Marija Miljević, Rada Perović od tehničara, korektori Vanja Bukilić i Anja Zubić, libera Bojana Gočanin, Stefana Pakić, blokeri Maja Aleksić, Hena Kurtagić, Minja Osmajić i Maša Kirov i najzad primači servisa Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović, Branka Tica, Nina Čajić i Nađa Antonović. Odbojkašice Srbije će tokom prve sedmice igrati u Nanjingu protiv Tajlanda u sredu 3. juna u 9 časova ujutru po našem vremenu, zatim protiv Poljske u petak 5. juna, protiv Kine u subotu 6. i Belgije u nedelju 7. juna. Po završetku turnira u Kini srpske odbojkašice će otputovati na Filipine.

0: Ja sam fudbaler Aleksandar Lutovac i pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
1: U okviru osme sezone programskog ciklusa Radio Beograda 2 Poezije uživo večeras u 19 časova u maloj sali Kolarčeve zadužbine nastupiće pesnik Gojko Božović. Detaljnije od Sonje Milovanović.
2: Pozdrav svim slušaocima Radio Beograda 1 i emisije Vreme sporta i razonode. Tako je, večeras u maloj sali Kolarčeve zadužbine i u okviru naše osme sezone Poezije uživo imat ćemo prilike da čujemo poeziju Gojka Božovića, koji, osim što je pesnik, kao što je poznato, jeste i književni kritičar, eseista i izdavač. Inače, Božović je u književnosti i počeo baš objavljivanjem pesama. Njegova prva pesnička knjiga objavljena je 1991. godine i nosi naziv Podzemni bioskop. Potom objavljuje knjige Duša zveri, Pesme o stvarima, Arhipelag, Elementi, Obližnja božanstva, Mapa i Dok tonemo u mrak. To je i poslednje objavljeni naslov, a uz to tu je i knjiga izabranih pesama Tiha zverka podneva. Inače, Gojko Božović se kao kritičar bavio i poezijom i ima nekoliko naslova koje je poeziji posvetio, recimo tu su knjige eseja, poezija u vremenu, o srpskoj poeziji druge polovine 20. veka, eseji o srpskoj poeziji ili pak nastanak pesme. Za svoju prvu pesničku knjigu je dobio Matićev šal, a posle su usledile i Brana Cvetković, Đura Jakšić, Branko Ćopić, Kočićevo pero, Kočićeva knjiga i druge. Takođe je dobio među nagradama i priznanje Vitez poziva za rad u oblasti kulture, književnosti i izdavaštva. Njegova poezija i njegovi eseji su prevedeni na više evropskih jezika, a i knjige izabranih pesama Gojka Božovića su objavljene u Makedoniji, Bugarskoj, Rusiji, Hrvatskoj, Ukrajini i nekim drugim zemljama. Tako da večeras ćemo imati priliku da čujemo njegovu poeziju u jednom hronološkom rasponu, ali i u nekim tematskim okvirima i krugovima. Biće tu svakako stihova koje piše u jednom narativnijem obliku, ali i onih sasvim kratkih lirskih pesama, i to je svakako poziv našim slušaocima, svim zainteresovanima, da dođu u malu salu Kolarčeve zadužbine ili pak da naslušaju u direktnom prenosu na talasima drugog programa Radio Beograda večeras od 19 časova. Dobrodošli.
3: S radošću slušam emisiju Vreme sporta i razum i upućujem topli pozdrav slušalcima Radio Beograd. Srdačno, fudbalerka Nina Matejić.
1: Umetnost i gastronomija u prelepom parku u Bečeju na manifestaciji Gastrofest Art Piknik u Bečeju od 5. do 7. juna. O tome Maja Cvetković.
4: Pozdrav svim slušalcima. Pa evo, Iplay nastupa u Bečeju 6. juna. I baš se nekako radujem, ali ovaj festival malo drugačiji nego što smo navikli da sviramo neke festivale. Zapravo radi se o tom Gastrofest Art Pikniku koji traje, ajde da kažemo, 3 dana. Dešava se sve u Bečeju, u Goranskom parku. Nekada je to bio samo Gastrofest, a onda su se povezali sa Parks for All manifestacijom i napravili su da u jednom imate i degustacije vina, i hrane, i filmove, i muziku. Tako da drugi dan samog festivala, to je 6. jun, sviramo mi, znači Iplay, Kanda Kođa i Nebojša, svirat će i mladi band Sin Sikas, kojeg znamo sa Bunt Rock festivala sa RTS-a. Treći dan je recimo namenjen baš samo gastronomiji, porodicama i hrani i uživanju na otvorenom. Tako da eto, vidimo se u Bečeju, Iplay 6. juna, festival traje 3 dana. Ćao!
5: Moj suprug Aleksandar, zvani Šandor, i ja napisali smo knjigu Pita iz Neolita. O Mičo Ladun krencerešen kiširio radio Beograd Alomašt iš oz itoz idu o špurtro iš idu tültiše mušurt. Srdačan pozdrav svim slušaocima.
1: Evo još jedne tople preporuke za divan koncert. Klavirski duo Vasil Hadžimanov i Bojan Zulfir Karpašić na Ekata festivalu 5. juna. Koncert najavlje maestro Vasil Hadžimanov.
6: 5. juna Ekata festival u Krnjevu, Bojan Zulfir Karpašić i moja malenko sviramo ponovo zajedno. Počeli smo sada već skoro davne 2015. godine na Kolarcu sa prvim koncertom i od tada relativno redovno se sastajemo barem jednom u 2 godine, pošto je on naravno isto zauzet kao i ja, i kada ima uslova za to. Vrlo mi je drago što ćemo opet da jašemo zajedno. mesto gde sviramo je jedan divan amfiteatar i mislim da bi trebalo da ljudi ne propuste ovu priliku, jer kao što rekao, ko zna kad ćemo sledeći put. Tako da eto, pozivam sve 5. juna u Krnjevo na Ekata festival, Bojan i ja.

0: Ja sam Marko Avramović, bivši vaterpoloslivac. Pozdravljam slušalce Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razvona, da pratite sport, pratite vaterpolo, navijajte za Srbiju i za klubove koje volite.
1: 18:26, Arsenal i dalje vodi sa 1-0 protiv Paris Saint-Germaina, u toku je 25. minut. A mi najavljujemo još neka lepa dešavanja. Monday Blues Band 6. juna svira u Domu omladine. Veče autentične improvizacije. Iz Doma omladine Beograda, Milica Ševarlić.
2: Veliki pozdrav slušalcima Radio Beograda, emisije Vreme sporta i razvona, da ovom prilikom pozivamo vas na jedan lep koncert naredne subote 6. juna u Domu omladine Beograda. Jedinstveni muzički program koji je prethodnih godina oblikovan u intimnoj atmosferi Monday Blues večeri na zidiću Doma omladine, ovoga puta vam predstavljamo na velikoj sceni u punom koncertnom sastavu. Monday Blues je grupa iskusnih muzičara oslonjena na tradiciju klasičnog blues zvuka, ali njihovu svirku karakteriše mnogo improvizacije i snažna međusobna komunikacija na sceni. Sigurno je da nikog ne ostavljaju ravnodušnim, a Monday Blues Band čine Aleksandar Đukić, bas i glas, Bojan Vulin, gitara, Milan Petrović, klavijature i Željko Janković, bubnjeve. Na repertoaru biće dosta muzike Petera Grina, Roberta Johnsona, Elmora Jamesa, ali i svih onih drugih velikana bluza koje ova četvorica muzičara i publika vole. Monday Blues Band, 6. jun, 20:00, sala Amerikana, Dom omladine Beograda.
1: Ja sam Budak Korak, fudbalski trener. Ovim putem pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode. Monday Blues Band, dakle 6. juna na Domu omladine, ukoliko želite da pratite ovaj koncert, a verujte da treba da pogledate i da počujete, delimo 2x2 ulaznice, kao i obično kada je Dom omladine Beograd u pitanju. 3225299, 3225299, pozivni za Beograd 011, dakle ko želi da sluša Monday Blues Band 6. juna na Domu omladine, neka nam se javi 011, 3225299. I to nije sve, najavit ćemo još nešto lepo. Ponovo je vezano za muziku. Evo, na primer, 75 godina obeležava hor Beogradski Madrigalisti. Upućujemo iskrene čestitke i slušamo dirigenta hora Aleksandra Brujića.
3: Beogradski Madrigalisti proslavljaju ove godine 75 godina rada. Prvi koncert u okviru proslave će biti sutra, znači nedelja, 31. maj. U Sabornoj crkvi u 8 uveče, na programu Srpska muzika duhovna iz 20. veka, Tajčević, Konjević, Manojlović, Voja Ilić i imat ćemo jednog solistu. Koncert će biti realizovan uz pomoć Sokoja i drugi koncert u okviru proslave će biti promenadni koncert na Kolarčevom narodnom univerzitetu 19. novembra. Mi se nadamo da ćemo umeđu vremenu organizovati još koncerata, možda i van Beograda, ali za sad je ovo sigurno.

0: Slušaocima emisije Vreme sporta i razonode, srdačan košarkaški pozdrav Vlada Kuzmanović.
1: Final Four košarkaške Lige Srbije u Nišu doneo je dosta iznenađenja, najmanje dva. Dakle, finale koje je neočekivano, FNP i Spartak. Vladimir Kuzmanović, naš stari znanac, košarkaški analitičar i zaljubljenik pre svega. Vladimire, pozdravljam te, želim dobroveče i evo da čujemo kako si ti doživeo jučerašnji dan.
2: Dobroveče, pre svega pozdrav svim slušalcima, hvala ti na pozivu. Najavio sam u podcastu da me ne bi iznenadilo da sve svoje raspoložive snage i Spartak i FNP preduzmu da u ovim utakmicama naprave jednu jedinstvenu sezonu za oba kluba i u tome su uspeli. Dakle, ako pričamo sa aspekta košarke, to su kompletni sastavi koji igraju tokom cele sezone, niti Zvezda, niti Partizan jesu to u ovom trenutku, s obzirom da igra nije bazirana na igračima koji su nastupali za ova dva tima, i onda naravno timovi koriste tu prednost i ne mogu da nađem nikakvu zameriku ni u pobedi FNP-a, ni u pobedi Spartaka. Često volim i da kažem da su i to ljudi koji znaju da igraju košarku, prema tome nisu slučajno tu i ne možemo da smatramo ovo nekim velikim, velikim iznenađenjem, iako nas naravno sve iznenadi kada Zvezda i Partizan nisu u finalu prvi put posle mnogo godina. A s druge strane, treba proslaviti to kao jedan zaista košarkaški praznik. Videli smo šta se desilo u Španiji, Saragosa je na gostujućem terenu ostala u ligi i svi su slavili, svi, cela dvorana je slavila na način na koji su to momci uspeli. Prema tome, treba proslavimo i da uživamo utakmici koja sledi u nedelju. Ja mislim da stvarno nismo mogli da priželjkujemo nekako interesantniji duel od ovog sada.
1: Možda je publika u Niču očekivala veliki finale između crveno i crno-belih, pa je bar u prvom meču između FNP-a i Partizana poseta bila dosta skromno, jedva 2000 ljudi možda.
2: Jeste, to nešto definitivno nije u redu u smislu posete, bez obzira koja igra, prosto Final Four je spektakl za sebe, ali ovo je prvi put da se organizuje i organizuje se u Nišu, koji već ima prilike da organizuje kup. I tamo je za vreme kupa bilo određenih problema s kartama, Nišlije su bile ljute, jer su jako teško dolazili do istih, a onda vidimo sada prazna dvorana. Tako da sve to mora da prođe neku školu, da vidimo gde su greške, ako ih to uopšte na kraju zanima, ali nije lepo da se jedan takav turnir odigrava pred 200-300 gledalaca. Jeste da je bilo malo više Zvezdinih navijača, ali to nije dovoljno da pokrije utisak da je čajer bio prazan. I sad vidim da Spartak organizuje put svojim navijačima besplatno, što je divno. Nadam se da će doći ljudi i da će bodriti svoj tim u borbi za titulu koju možda nisu očekivali, ali su to i igrači i trener i stručni štab, ljudi koji pre svega su borci na parketu i žele da naprave iskorak iz svake sezone. I jedni i drugi su već u tome uspeli, vidjet ćemo ko će biti bolji u nedelju.
1: Možda još da pojačamo, FNP je FNP i takav je godinama, Spartak je dobrim delom bio hit. Dakle, gledamo, kako si rekao i na početku, sudar dve dobre ekipe, definitivno.
2: Tako je, apsolutno, to su dobre ekipe, dobri igrači koji imaju sticaj okolnosti, sticajem okolnosti su oni tu. Meni je drago što jesu i drago mi je što su jedni i drugi napravili konkurentne sastave. Mnogo talentovanih momaka smo videli u ovim utakmicama, tako? Nije to da su samo podbacili igrači Partizana i Zvezde, već su neki igrači pružili možda i svoje maksimume, ali u svakom slučaju je lepo gledati, jer imao sam iskustvo da igram i u malim klubovima, i da naravno priželjkujem sudar sa velikima, ne bih li dokazao tako nešto što mislim da ovi momci posjeduju. Prema tome, to su zaista dobro sklopljene ekipe sa dobrim trenerima, i jedan i drugi trener imaju mnogo iskustva, dobro motivisani, i šta ćete više nego da rezultat bude ovako.
1: Što se tiče finala ABA lige, definitivno 4. juna počinje serija između Dubaja i Partizana. Evo, ima još nekoliko dana obe ekipe da se pripreme, 5 dana. Šta možemo tu, Vladimire, da čekamo?
2: Tako je, s tim što Dubaj nema nikakav stres koji je doživio Partizan ovim porazom, ne može da bude prijatno. Spremaju se i oni imaju naravno svoju računicu, koliko god nas zavaravali čelnici Dubaja da su oni tu došli malo da učestvuju, evo prilike da postanu šampioni ABA lige. Zasluženo su bili na prvom mestu i Partizan čeka jako težak zadatak, zato što treba se konsolidovati i sad opet treba pripremiti ekipu na način kako se pripremali za Euroligu, jer tu nema ograničenja, pa sad ponovo sve zaboraviti ovo što je bila priprema za za KLS, jer je bio manji broj igrača, i da pokušaju da na gostujućem terenu naprave neki break, jer to uvek najbolje polazi u prve dve utakmice, vidjet ćemo koliko će se spremiti. A s druge strane, gledali smo moćan Dubaji koji je u dve utakmice oduvao budućnost, u Podgorici izgubio pola koša ili tako nešto, jedan razlike, tako da svakako su pružili mnogo više u ovom periodu nego što je Partizan to pokazao.
1: Zahvaljujem od srca, Vladimire, hvala što si uvek tu za Radio Beograd 1.
2: Nema na čemu, pozdrav svima.
1: Košarkaški stručnjak Vladimir Kuzmanović govorio je za Vreme sporta i Razonode u Budimpešti. 38. minut u toku, Arsenal i dalje vodi rezultatom 1-0, golom koji je postignut još u 5. minutu.

0: Ja sam Laka koji pjeva iz stomaka i pozdravljam sve slušaoce emisije Vrijeme sporta i Razonode.
1: Često nas pitaju za izvođača pesme koju smo čuli, nekako se nametnula kod ljubitelja pop muzike i naših slušalaca. Velibor Arkalović, dugogodišnji pevač produkcije gramofonske ploče Radio Televizije Srbije, sa jednog od njegovih prethodnih albuma, a nadamo se da će ih biti još. Lep, zaista lep pop hit i baš prija u ovo toplo vreme. Kad smo već kod košarke, evo da čujemo kratko i neke od aktera, odnosno evo, na primjer, trenera u stručnom štabu Železnika, Gorana Tadić, a posle pobede ekipe FMP nad Partizana.
2: Sjajan rezultat cele FMP organizacije, igrača, mog starijeg kolege head coacha Saša Nikitovića. Mislim da smo bili tim cele godine i da je ovaj rezultat i ova zaslužena pobeda u odnosu snaga indeksa 98-73, mislim da smo svi mi zaslužili da uzmemo medalju sigurno i da se borimo za zlato. Mi smo, kad je počela ova liga, odredili cilj da idemo na titulu i evo, korak smo bliži.
1: I Golubovi i Subotici su ponovo nadvisili crveno-bele i zakazali borbu za trofej sa FMP-om. Istina, bilo je tek 90-89, ali kuće te slađe za pobedničku ekipu. Slobodan Maletić, naš kolega, omogućuje nam i da čujemo i Vladimira Jovanovića, šefa struke Spartaka.
3: Utakmica je stvarno zahtevna, sigurno da Zvezda nije u punom sastavu, međutim i ovaj sastav koji je izveden sa pet, rekao bih, složit ćete se, vrhunskih evroligaških igrača, sigurno izazov za nas. Moram da kažem da smo ne samo ovu utakmicu, nego cele sezone bili tim, a i da smo ovu utakmicu pokazali da verujemo jedni u druge, da smo se od prvo do zadnje minuta ponašali tako i da smo od prvog, kažem, do zadnjeg minuta dali sve od sebe. Mislim da je bila, sad ne bi ulazi u detalje ovde, vidite i procente, i mislim da smo odigrali jako kvalitetno, ali Zvezda takođe, i mislim da je utakmica bila baš kvalitetna.
4: Dobar dan svima, ja sam Nikola Jakšić, vaterpolista reprezentacije Srbije i redovno slušam Vreme sporta i Razvoja.
1: Što se tiče završnice u vaterpolu, sve je bilo jasno kao dan. U tri meča Radnič iz Kragujevca ubedljiviji od Novog Beograda i za ovu sezonu trofej ide u dvoranu Jezero. Dejan Jovović je sagovornik našeg Milana Bigovića na tu temu.
5: Dejane, veliko mi je zadovoljstvo da se čujemo i naravno koristim priliku da čestitam titulu Radnički zasluženo najbolji, 3-0 u seriji.
6: Čestitke Radničkom na osvojenoj tituli. Rezultat je pokazao da je više nego zasluženo su osvojili.
5: Ako čujete Dejane trube, maturanti slave u blizini Radio Beograda, nisu to trubači za Radnički iz Kragujevca, ali potpuno zasluženo Kragujevčani, da ponovim još jednom, u finalnoj seriji i sigurni i superiorni. Drago mi je zbog Andrije Prlainovića, koji je posebno bio srećan posle finalne serije.
6: Andrija Prlainović je naš vrhunski igrač, jedan od najvećih koji je srpski vaterpolo ikada imao u istoriji. Tako da meni je izuzetno drago da on u godinama u kojima ima još i motiva i želje i psihu da osvaja trofeje. Znamo da praktično Andrija gde god igra da osvaja trofeje, tako da meni je baš drago za njega da je uspio da osvoji još jedan.
5: Da li je Novi Beograd imao barem malu šansu u trećoj utakmici, podsećam, bilo je 11-8, da se eventualno vrati u igru?
6: Pa, interesantna utakmica, ono što je zaočekivati bilo, pošto je bila treća utakmica u nizu, da se već video polako i umor kod većine igrača jednog i drugog tima, i očekivano je bilo da golmani polako preuzmu odlučujući ulogu u tim utakmicama. Mislim da je Novi Beograd naravno imao šansu, imao je priključak kod 5-4, ali da je Filipović odigrao jednu briljantnu utakmicu na golu Radničkog i da je to bila prevaga koja je donela pobedu u toj trećoj utakmici.
5: Možemo li celu sezonu da ocenimo ne samo Novi Beograd i Radnički koji su bili finalisti, nego i sve ostale klubove? Da li ste zadovoljni, imali napretka?
6: Pa ono što jeste da mi, znači ovako u srpskom vaterpolu kakva je trenutna situacija, stvarno imamo dva kluba sa vrhunskim uslovima i vrhunskim timovima, to su Radnički i Novi Beograd. Mislim da je greota što Radnički nije više postigao u evropskim kupovima i mislim da je ova ekipa projektovana sigurno za Final Four Lige šampiona, tako da mi je žao što nisu uspeli da prođu ni u Ligi šampiona, a i u krajnjem slučaju što su ispali u polufinalu Evropa kupa. Što se tiče ekipe Novog Beograda, oni su u jednom izmenjenom sastavu u odnosu na prošlu godinu, imali su u prvom delu sezone dobre rezultate, osvojili su domaći kup, uspeli da se plasiraju za razliku od Radničkog u drugu fazu Lige šampiona i bili u konkurenciji za ulazak u Final Four, tako da s te strane i oni imaju sezonu za koju mogu da kažu da su zadovoljni. Šabac ima jednu konstantu da je tu da pokuša da podnosi račune ove dve ekipe. Mislim da im malo fali da bi postali baš konkurentni u toj borbi za prvenstveno domaće trofeje sa Radničkim i Novim Beogradom. Zvezda, znamo da imala velike probleme, na kraju su izgurali sezonu, ja se nadam da će se stabilizovati do početka naredne sezone. Ja bih tu još naveo i Partizan, koji je sa jednom mladom ekipom, najstariji igrač Partizana je 22 godine, ponovio uspeh od prošle godine, odigrao prvi put i posle 2-3 godine i evropske kupove, tako da ide nekim konstantnim koracima ka napred. Mislim da ovaj drugi deo naše lige od 6. do 10. mesta, iskreno mislim da je tu jedna stagnacija bila kod svih ekipa i ja se nadam da će se pojaviti klubovi u naredne sezone koji će biti konkurentni to od ovih prvih pet klubova.
5: I odmah da pitam, hoće li sledeća godina ili sezona biti uspešnija na klubskoj sceni u Srbiji?
6: Pa ja verujem, znam ono što ja imam informacije da su praktično, što se tiče prvih pet ekipa, timovi zadržani, odnosno moguće da bude neki promjena, ne drastični, tu je samo, ja se nadam, kao što sam istakao, da je pitanje tu Zvezde i šta će Zvezde uraditi, jer znamo da je drugi deo sezone odigrao samo sa 10-11 igrača, ali ja očekujem samim tim da sledeće godine ta evropska klubska sezona srpskog vaterpola bude uspešnija na gore.
5: Hvala puno na razgovoru i čujemo se uskoro ponovo. Čestitke još jednom Radničkom iz Kragujevca koji je najbolji u Srbiji. Naš sagovornik je bio Dejan Jovović.

0: Ja sam Ljilja Krstić i redovno slušam emisiju, najbolju emisiju na prvom programu Radio Beograda, Vreme sporta i razonode.
1: Igrači Arsenala i Paris Saint-Germain otišli su na odmor uz prednost engleske ekipe od 1-0 golom koji je postignut u petom minutu. I ova ekipa koja je bila danas sa vama malo će predahnuti, pa se čujemo u nekim drugim programskim sadržajima Radio Beograda 1. Zrastujemo se pri 27 stepeni koliko je u Beogradu, ali i širom Srbije. Meteorolozi kažu da tamo negde sredinom nedelje možemo u dva dana očekivati kišu, ali ništa strašno, da bi opet naredni vikend donao više temperature, onako kako dolazi. Koliko je mesecu junu, koga ćemo eto zakoračiti već u ponedeljak. Sa vama su poštovani slušalci bili Saša Hajdin, Darko Milosavljević, Katarina Epštajn, Anja Jelić i Željko Stefanović.

0: na takav način govorim. Obećao sam pre mjesec dana ljudima da ću da dođem u Orlova da vidim tu stanicu jer su se žalili kako izgleda. S pravom su se žalili ovo, ja mislim, od 50. godine nije obnavljano. Ali u svakom slučaju morat ćemo mnogo više pažnja posvetimo običnom narodu, da razgovaramo sa njima i sa tih velikih visina da se spustimo na zemlju i da bolje razumemo naše ljude.
1: Predsednik Vučić izjavio je da se posle njegove posete Kini pregovara o velikoj investiciji sa jednom kompanijom koja treba da zaposli 3000 ljudi i najavio da će sve oko toga biti poznato tokom juna. Predsednik je za televiziju Informe rekao i da će izbori biti održani ove godine. Poseta delegacije Srbije Kini postavila je temelj za još intenzivniju saradnju dveju zemalja, ističu zvaničnici. Potpisani su sporazumi i ugovori vredni gotovo milijardu evra, koji će doneti nove investicije i otvaranje više od 1600 novih radnih mesta, izjavila je ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević. Ministar finansija Siniša Mali posebnu priliku za razvoj vidi u proizvodnji humanoidnih robota koja počinje od juna. Pripremila Sanja Brkić.
2: Poseta Kini donela je rezultate u brojnim oblastima, izjavila je ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević za RTS. Napominje da su sa kineskim zvaničnicima potpisana 33 sporazuma, kao i da ti dokumenti predstavljaju važnu pravnu osnovu za dalje unapređenje saradnje. Podseća i da se srpska delegacija sastala sa predstavnicima 29 kineskih kompanija.
3: Tom prilikom su potpisani važni ugovori koji se tiču direktno dolaska novih investicija ili novih investicionih projekata postojećih investitora, nova radna mesta, znači ukupno 1650 novih radnih mesta će biti otvorena na osnovu ovih ugovora i gotovo milijarda evra novih investicija. I ono što je još važnije, struktura investicija i oblasti u kojima će se razvijati ti projekti su upravo od strateškog interesa. Tu na prvo mesto mislim na automobilsku industriju i na korišćenje novih tehnologija.
2: Lazarevićeva ocenjuje da je Kina galopirajuća ekonomija i da Srbija, gradeći dobre ekonomske i političke odnose sa njom, to može da iskoristi.
3: Ja ću podsjetiti da je Kina u ovom momentu dominantni svetski izvoznik za 315 kategorija proizvoda. Pre 10 godina je bila vodeći izvoznik svetski za 160, znači duplo više. I ona je kao takav ozbiljan igrač i sve veći i veći investitor, znači ne samo primalac investicija, nego i davalac investicija, je partner koga možete samo poželjeti. I njihovo prisustvo ovde i činjenica da je trenutno u kineskim kompanijama zaposleno preko 38.300 radnika. Samo recimo kompanija Mint koju smo posetili, ona trenutno zapošljava 4.100 radnika.
2: Ministar financija Siniša Mali osvrnuo se na saradnju u oblasti veštačke inteligencije i modernih tehnologija. On je za televiziju Prva najavio da će humanoidni roboti biti deo specijalizovane izložbe Expo u Beogradu naredne godine. Na pitanje gde će konkretno ići nove investicije iz Kine, kaže da je, kada su roboti u pitanju, to Šabac.
4: Ta fabrika robota je jedna od prvih investicija. To će već sada u junu mesecu krenuti sa proizvodnjom 1000 do 2000 robota godišnje, gde će Srbija biti prva zemlja u Evropi koja će proizvoditi humanoidne robote i to je ta prva faza. Druga faza je da se krene u trening centar, dakle roboti uče i zato je treća faza veštačka inteligencija je veoma važna. Dakle, i onda polako ali sigurno kako oni uče, tako i svi mi učimo i budemo i produktivniji i konkurentniji.
2: Ministri ističu da je reč o istorijskoj poseti koja je potvrdila prijateljstvo i partnerstvo dveju zemalja.
1: Šef diplomatije Marko Đurić razgovarao je u Bratislavi sa slovačkim kolegom Jurajem Blanarom o unapređenju saradnje dveju zemalja. Ocenjeno je da su odnosi Srbije i Slovačke, naročito u prethodnih nekoliko godina, značajno poboljšani. Bilo je reči i o Kosovo i Metohiji. Đurić je ponovio da je Beograd posvećen dijalogu sa Prištinom i rešavanju svih pitanja uz posredovanje Evropske unije. Blanar je istakao da međunarodno pravo mora da se poštuje i da Slovačka zbog toga ne priznaje samoproglašeno Kosovo. Radio Beograd 1, slušate vesti. Posle dva dana totalne obustave vodosnabdevanja, Čačak je dobio tehničku vodu. Oko 200.000 domaćinstava vodom za piće se snabdeva iz cisterni. Vlada Srbije šalje flaširanu vodu za ugrožena područja, a Vojska Srbije je obezbedila dodatne cisterne. Iz Čačka, Slađana Miletić.
5: Kako su nam rekli u javno-komunalnom preduzeću, vodovod iz Čačka...

0: biće potrebno negde oko 24 sata da se celokupan sistem prenosa vode sa vodosistema RZAV stabilizuje i pre svega kako bi se stabilo i 20 podsistema na seoskom području gde treba da dođe do izjednačavanja pritiska i da svi potrošači sa vodosistema RZAV na teritoriji grada Čačka dobiju vodu. Tokom proteklih dana u Čačku je bila zapravo najteža situacija ovde na gradskom području jer nije bilo ni tehničke vode. Stigla je pomoć pre svega i od vlade Srbije, potom od vojske Srbije, iz okolnih gradova, cisterne sa vodom, takođe donacije i flaširane vode, a sve vreme vodu su imali prioritetni potrošači, opšta bolnica, škole i vrtići. Dakle, i narednih nekoliko dana Čačani će se snabdevati pijaćom vodom sa cisterni koje su na više od 10 lokacija na gradskom području i na oko 10 takođe lokacija i na seoskom području. Tokom proteklih dana na seoskom području je bila nešto bolja situacija. Zapravo polovina čačanskih sela, gotovo polovina, imala je vodu, pre svega iz seoskog vodovoda Gušavac, koje vodom za piće snabdeva javno-komunalno preduzeće Moravac iz Mrčevca u 12 mesnih zajednica, takođe je bilo i u gradskoj mesnoj zajednici Lugovi i još nekoliko sela koji imaju lokalne sisteme za snabdevanje vodom. Dakle, situacija je nešto bolja, tehnička voda je stigla, ali se čeka kada će biti zdravstveno ispravna i za piće.
1: Na današnji dan pre 27 godina NATO je dva puta u razmaku od 5 minuta bombardovao most preko Velike Morave u Varvarinu. Poginulo je 10 ljudi, a teško ranjeno 30. Napad je izvršen na pravoslavni praznik Svete Trojice. Najmlađa žrtva je 15-godišnja Sanja Milenković. Svetom liturgijom i parastosom u hramu Uspenja Presvete Bogorodice, pomenom kraj spomen obeležja i simboličnim spuštanjem venca u Moravu, rodbina, prijatelji i meštani odali su poštu stradalima sa porukom da sve nedužne žrtve nikada ne zaborave. Danas su duhovske zadušnice. Nekoliko desetina Srba iz Prištine, ali i raseljeni, obišli su groblje u tom gradu. Srbi iz severnog dela Kosovske Mitrovice obišli su grobove preminulih u južnom delu Mitrovice i upalili sveće. Javlja Ivan Miljković.
2: Malobrojni Srbi koji još uvek žive u Prištini, kao i oni raseljeni u okolnim srpskim sredinama, obišli su na duhovske zadušnice grobove predaka na gradskom groblju. Pomen je služio paroh Staniša Arsić. Kaže da se pravoslavno groblje u gradu sada održava, ali da su ostala srpska groblja u okolini Prištine, u mestima iz kojih su Srbi prognani pre 26 godina, u jako lošem stanju.
3: Groblje u Sofaliji, u Matičanu, Kojlovici i još mnoga druga groblja koja su zaista, tako mogu da se izrazim, da je u strašnom stanju, zarasla u korov, u trnje, ne vide se spomenici, totalno porušena.
2: Prošlo je više od četvrt veka od progonstva, došlo je do smene čitavih generacija. Mlađi zaboravljaju na korene, a oni koji su vodili računa da o zadušnicama obiđu grobove predaka u Prištini ili više nisu među živima ili su u godinama pa ne mogu da dolaze. To nije slučaj sa Živojinom Pešićem, koji se u svojoj 73. trudi da bar na zadušnice bude u gradu u kome je odrastao.
4: Od 59. do 99. sam živeo u Prištini. Tu mi je majka sahranjena i znam da nije baš lako da se dođe, ali ne možeš da ostaviš to tako i da zaboraviš, jednostavno nemoj da dođeš nikada. Nije baš to tako, bez obzira. Nije baš lako ni meni da dođem. Prvo imam godine, imam 73 godine, ali da vidimo šta je, kako, šta se dešava.
2: Organizovanog prevoza za raseljene odavno nema, ali na sreću još uvek ima onih poput Ilije Trajkovića, koji znaju da su zadušnice dan kada treba upaliti sveću, spremiti žito i vino i okaditi grob preminulog pretka.
5: Svako na groblje ide kako osjeća u duši i zato svako neka misli za svoje postupke.
3: Ja sam ovde od 20. juna 2020. godine i od tada pa na ovamo ja nisam zatekao ni jednom na groblju ovde u Prištini da dođu vernici organizovano. Ali sva situacija koja se odvija ovde na Kosovu i Metohiji, svi oni pritisci koji se vrše na srpski narod sve do dana današnjeg, možemo znači da vidimo da to utiče na spremnost ljudi da se organizuju i da dođu na ove prostore da obiđu grobove svojih predaka.
2: Grobove predaka na groblju u južnom delu grada obišli su danas i Srbi iz severnog dela Kosovske Mitrovice i upalili sveće. Na pravoslavnom groblju u južnom delu Kosovske Mitrovice, gde su do kraja sukoba 1999. godine sahranjivani Srbi, više od 90% nagrobnih spomenika je porušeno, oskrnavljeno ili uništeno.
1: Iz sveta. Sastanak u Beloj kući završen je bez konačne odluke predsjednika Donalda Trumpa o sporazumu sa Iranom, prenose američki mediji. Iako memorandum o razumevanju nije postignut, načelno je dogovoreno otvaranje Ormuskog moreuza i nastavak pregovora o nuklearnim pitanjima. Iranske vlasti poručuju da neće verovati obećanjima, već isključivo konkretnim potezima Vašingtona. Detaljnije u prilogu Slare Kolak.
6: Memorandum o razumevanju još nije u potpunosti usaglašen i potrebno je rešiti pitanja poput deblokade zamrznutih iranskih sredstava, poručio je portparol Iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej. Dodaje da Teheran očekuje konačnu odluku Vašingtona.
7: Kontakti su u toku, ali još nije postignut konačan dogovor. Razgovori Sjedinjenih država i Irana usmereni su na okončanje rata i trenutno se ne razmatraju nuklearna pitanja. Budućnost Ormuza zavisiće od Omana i Irana, između kojih se Moreuz nalazi, jer obe zemlje imaju plan za upravljanje tim plovnim putem.
6: Ukoliko ne dođe do dogovora, američke snage spremne su za novi napad, kaže ministar odbrane Sjedinjenih američkih država Pete Hegseth.
8: Trenutna situacija je takva da bi svaki dogovor bio dobar. Predsjednik Trump je strpljiv da se postigne sporazum koji će garantovati da Iran nikada neće posjedovati nuklearno oružje.
6: Predsjednik Sjedinjenih američkih država oglasio se na svojoj društvenoj mreži porukom da Ormuski Moreuz mora da bude otvoren za pomorski saobraćaj u oba pravca i bez naplate prolaza. Poručio je i da će preostale podvodne mine biti uništene. Američka centralna komanda i dalje sprovodi pomorsku blokadu iranskih luka, zbog čega je prošle nedelje 115 komercijalnih brodova promenilo rutu. Zvanični Teheran saopštava da će Rusija i Kina kao strateški partneri Irana i dalje imati povlašćen tretman i olakšan prolaz kroz Ormuski Moreuz.
1: U Ukrajini su ruske snage pokrenule udare na vojne aerodrome, energetsku i transportnu infrastrukturu, potvrđeno je u Moskvi. U ukrajinskom napadu na rusku Belgorodsku oblast stradale su dve osobe. Ukrajinski dronovi napali su i rusku luku Taganrog. U požaru koji je izbio zapaljeni su tanker, rezervoar za gorivo i administrativna zgrada, saopštile su regionalne vlasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski održao je sastanak sa najvišim zvaničnicima o daljim akcijama Kijeva. U nastavku vesti u 19, ponovo domaće aktuelnosti. Po nalogu Ministarstva zaštite životne sredine, stručni tim je na lokaciji Palate Albanija u organizovanoj akciji zbrinjavanja i hranjenja mladunaca bele čiope, strogo zaštićene vrste koja godinama naseljava centar Beograda, saopšteno je iz tog ministarstva. Ministarka Sara Pavkov navela je da su mladunci dobro i u sigurnim rukama stručnjaka. Grupa građana okupila se ispred Palate Albanija sa zahtevom da se ukloni bilbord koji ugrožava gnezda bele čiope. Predsjednik Vučić je izjavio da su angažovani alpinisti i da je dogovoreno da baner bude skinut večeras. On je rekao da ovdje nije reč o zaštiti ptica, već da okupljenima smeta transparent Srpske napredne stranke. Uoči dana policije, konjica i orkestar Ministarstva unutrašnjih poslova održali su defile u Knez Mihajlovoj ulici. Tradicionalno, slava MUP-a i dana policije obeležit će se sutra uz pokazne vežbe kod Palate Srbija. U ponedeljak MUP održava manifestaciju Dan otvorenih vrata za decu predškolskog i školskog uzrasta do 4. razreda, gde mogu da upoznaju rad policijskih službenika, vozila, opremu i sredstva koje se svakodnevno koriste u očuvanju bezbednosti građana. U Domu vojske Srbije u Beogradu otvoren je 4. vidovdanski sabor Jedinstvo i snaga Srbija, koji okuplja više od 200 predstavnika srpske dijaspore i Srba iz regiona iz 30 zemalja, izveštava Nataša Ćimović.
9: Naši ljudi rasuti po celom svetu svaki dolazak u Srbiju doživljavaju emotivno, pa tako i danas povodom Vidovdanskog sabora kada su u punoj sali Doma vojske začuli himnu Bože pravde i pesmu Ovo je Srbija.
10: Znaš li odakle si, sine? Pogledaj planine sive.
9: Oni su čuvari srpskog identiteta, jezika, kulture, imena i prezimena, gde god živeli. Najveća im je želja, kako kaže Slavko Marković iz Strasbura, inače rodom iz Peći, da nove generacije nastave tu tradiciju.
11: Živimo i radimo tamo već 18 godina. Oca sam troje dece.
12: Da li ste se prilagodili?
11: Pa da, čovjek mora se prilagoditi tamo gde jeste. Ali ipak nam nedostaje naša matica, tako da eto, iz tog razloga smo baš danas ovdje. Pa iz mog ugla, mislim i ostalih ljudi, mislim da je jako bitna veza. Pre svega zbog deci, jer mi smo formirani kao ličnosti, kao ljudi, ali to što radimo je zbog naše deci. Da bi naša deca uspjela da kroz te buduće generacije prenesu našu kulturu, veru.
9: Vladika Lipljanski Dusite i vikarni episkop Patrijarha Porfirija podsjetio je da naš narod ima tešku istoriju u kojoj se pamte trenuci kada i nismo imali državu, ali smo imali trajanje kroz narod i kroz crkvu. I naša crkva aktivno učestvuje u jedinstvu srpskog naroda, posebno kaže u dijaspori. Ministar Đorđe Milićević se zahvalio svima koji žive van Srbije što čuvaju jedinstvo, jezik, veru, slavu i kulturu. Podsjetio je da je Vidovdan zvaničan dan dijaspore i Srba u regionu.
13: Vidovdan je u našem narodu nikada nije bio samo datum. On je zavet, on je opomena, mera odgovornosti i dan koji nas uvek vraća pitanjima ko smo, šta čuvamo i šta ostavljamo onima koji dolaze posle nas. Ali pored očuvanja identiteta, naš najviši cilj jeste povratak ljudi, znanja, iskustva, kapitala i porodica. Ne govorimo o povratku po svaku cenu, niti o tome da neko mora da donese odluku preko noći. Govorimo o tome da je Srbija zemlja u koju svako od vas može da se vrati. Stvara, podiže porodica, pokrene posao da se živi od svoga rada.
9: Prema njegovim rečima biće urađena mapa potencijala lokalnih samouprava kako bi naši ljudi iz inostranstva tačno znali gde i u koje oblasti mogu da ulažu, od poljoprivrede do turizma. Također, uskoro će tim povodom biti organizovani i poslovni forum namenjen dijaspori i uspešnim našim ljudima iz celog sveta.
1: Centralni sportski događaj je finale fudbalske lige šampiona. U tim povodom je u studiju kolega Slobodan Maletić.
14: U Budimpešti na Puškaš areni u toku je finalna utakmica fudbalske lige šampiona između branioca titule prvaka Evrope Paris Saint-Germaina i Arsenala, koji se bori za prvi evropski trofej 20 godina posle jedinog prethodnog finala u kojem je poražen od Barcelone. Trenutno u 54. minutu Arsenal vodi sa 1-0 pogodkom Havertza još u 6. minutu. Obe ekipe ušle su u finalnu utakmicu kao šampioni svojih zemalja. Arsenal je posle 22 godine osvojio titulu u Premier ligi, dok je Paris Saint-Germain stigao dominantno do petog uzastopnog naslova prvaka Francuske. Ovo je sudar najboljeg napada koji imaju Parižani i najbolje odbrane kako je demonstrirao Arsenal tokom sezone. Trenutno je, kažem, 1-0 za Arsenal, protiče 55. minut. Kada je reč o fudbalu, naša reprezentacija je otputovala u Lisabon, gde joj sutra predstoji prva provera u okviru ovog majsko-junskog okupljanja. Protivnik su Zelenortska ostrava, učesnik predstojećeg svetskog prvenstva, o čijem timu ovako govori naš selektor Veljko Paunović.
15: To je reprezentacija, kao što sami znate, da ide na svetsko prvenstvo, reprezentacija koja je u konkurenciji jake Afričke konfederacije izborila mesto sa ekipama, odnosno reprezentacijama koje su čak bile i uobičajene na svetskim prvenstvima, a ne idu. Njihov tim, njihovi igrači u velikoj meri su zastupljeni u Portugalu, konkretno u Portugalskoj ligi, ali isto tako i svuda po Evropi. Reprezentacija koja ima fizički potencijal, prevashodno atletski, dakle brzi, eksplozivni igrači. Naravno, mi se takmičimo, mi gledamo da iz svega izvučemo, da se približimo načinu na koji mi želimo da igramo, da se svaki put budemo sve bliži i sve bolji u tome i naravno da izvučemo najbolji mogući rezultat, a to je za nas uvijek pobjeda.
14: Utakmica Srbije protiv Zelenortskih ostrava je sutra od 17 časova u Lisabonu, a 4. juna Srbija će igrati protiv jednog od domaćina svetskog prvenstva reprezentacije Meksika u Toluki.
1: Hvala lepo. Na grčkom graničnom prelazu Evzoni tokom celog dana su duge kolone. Hiljade putnika se suočava sa višesatnim zadržavanjima zbog pune primjene novog digitalnog biometrijskog sistema kontrole, prenose grčki mediji. Putnička vozila se zadržavaju oko 2 sata, dok putnici u turističkim i linijskim autobusima čekaju i duže od 5 sati. Očekuje se da će gužva na Evzoniju potrajati tokom celog vikenda. Evo i poruke prognostičara za sutra. Sunčano i toplo, u centralnim i istočnim krajevima ujutru kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 18 stepeni, a najviša dnevna sutra 30 stepeni, koliko se očekuje i u glavnom gradu. Bilo bi to sve u vestima u 19. javnog radio servisa, koje je pripremio Nenad Selaković, tonski realizovao Darko Milosavljević. Producent je bio Branislav Jerković, pred mikrofonom Aleksandar Božović. Zahvaljujemo na pažnji i želimo vam prijatno prolećno veče uz prvi program Radio Beograda.
16: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pacivale ašundalen lači rad. Ašunena Romano Tem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Ani Amari, savatovske emisija, putera u lavdo ciklusi, gati sardo kotar importantno persone e romana kupatnake. Vakara kotaro lengo dživdipe, buti taj suportijani kultura, artisti pe, scienza taj amali pe. Prekal akala paramisija, dikate arakale paribepe do on taj kaj mukle baro semnibe ano barvali pe romana istorijako taj e identitetesko.
1: Poštovani slušaoci, u našoj subotnjoj emisiji otvaramo poseban ciklus posvećen značajnim ličnostima iz romske zajednice. Govorit ćemo o njihovom životu, radu i doprinosu kulturi, umetnosti, nauci i društvu. Kroz ove priče nastojimo da sačuvamo sećanje na one koji su ostavili neizbrisiv trag i da podsjetimo na bogatstvo romske istorije i identiteta. Sa vama smo do 20 časova.
0: In jaracijam tumenca džiko biš sahati. Ašunen romano tem. Mangatumenge lači rat.
1: Slušajte Svet Roma i prvi program Radio Beograda. Prijetno večer.

Od studentskih dana pa sve do smrti, Svetozar Simić radio je na romskoj gramatici, romskom rečniku, beleženju običaja i legendi. Godinama je održavao veze sa romskim intelektualcima širom sveta. Njegova prepiska sa Radom Uhlikom bila je obimna, ali su uglavnom sačuvana Uhlikova pisma, dok Simićeva još nisu pronađena. Prema tvrdnjama starijeg sina Srboljuba, sa nekim tadašnjim intelektualcima, poput Tihomira Đorđevića, vezivale su ga i kumovske veze, kao i sa Radom Uhlikom. U nastavku donosimo i jedno Simićevo pismo koje je uputio Uhliku iz Beograda 6. septembra 1973. godine, u kojem pored intelektualne prepiske progovara i o prijateljstvu, radu, razmišljanjima o romskom jeziku, kulturi i identitetu, kao i o potrebi da se to znanje sačuva za buduće generacije. U pismu kaže: Prala Puraneja, Reslo Čolil Bahtalo, Čolil sas manđe guglo, Čirolil reslo kaj morilo, Te aves maj bahtalo taj bud berš džuvdo. Dragi Rade, lepo je to od tebe što radiš i stvaraš za naš romski rod. Ti imaš mogućnosti da to radiš jer si na takvom mestu, a sem toga poznaješ ono što ti budem dalje rekao, jer mi je zaista žao što me uvek stavljaš pred svršen čin. Možda si se negde rasprinuo u ovim objašnjenjima, koja su svakako stručna i učena, i smatram da je bilo bolje i za tebe, a možda i za pokolenja, da smo zaista našli neki zajednički jezik i pre nego što sve štampaš i pišeš, da malo prodiskutujemo o tome. U tome da me opet krivo ne razumeš, jer sam i ja kriv možda još više što si i ti bio prinuđen da se obraćaš svima i svakome i onima koji nikada nisu čuli za neki padež, niti znaju šta je to, a pogotovo kada se radi sinteza i paralela ostalih jezika. Jer među nama, pošteno da ti kažem, ima nekih malih nedostataka, ali oni u stvari ništa ne znače, niti predstavljaju u odnosu na ono što ti daješ od sebe i koliko si zadužio taj narod u svemu tome. Ne znam da li je kasno, jer sam ja napunio 60 godina i već postao star čovek, ali ako te zdravlje dobro služi i ako misliš i dalje nešto da radiš i pišeš, ja bih ti pružio sve što znam i umem, bez ikakve slave, pa čak ni potpisa, da se stvarno nešto dobro uradi. Vidim da imaš uslova i raspolažeš sredstvima, gde ne treba da košta ni tebe ni mene, pa bismo zajedničkim radom mogli da napravimo jednu kompletnu gramatiku i neku čitanku. Ako ima nekih uslova i mogućnosti u ime nauke i kulture i kada ovi naši rukovodioci daju novac za sve, mogli bi da daju neku paru i za putovanje po Indiji, pa bismo nas dvojica mogli mnogo toga da uporedimo i istovremeno naučimo i tek onda da nešto napišemo. Ja nameravam, ali se još nisam odlučio, da do kraja ove godine odem u penziju da napravimo poređenje u svemu. Kod mene je bio jedan naučnik, Chama Lal, iz Kongresa Indije, iz provincije Pendžab. Mi smo se lepo razumeli u svemu, tako da je taj indijski dijalekt identičan našem gurbetskom jeziku. Treba nešto napisati i ostaviti običnim Romima
verno i tačno za sva vremena, jer se iz dana u dan sve gubi i zaboravlja. Nastala je velika mešavina, a istovremeno i prezir prema sopstvenom poreklu, tako da i tu nastaju teškoće. A pogotovo ono što si ti primetio i o tome pisao, da sredina guta sve ono što je originalno, te se stvaraju kovanice, a kojima se i ti prilično služiš. Ukoliko nađeš neke izvore i uslove, vrlo rado se pridružuje, jer ja nisam mogao da budem čak ni u društvu Roma zato što nisam član partije. A čini mi se da su se oni prilično kompromitovali. Čuo sam da su uzeli velike pare od zajednice, ali je to sve neracionalno iskorišćeno. Prosto me je bilo strah i da radim sa njima, jer bi uvek moglo nešto da mi se podmetne, a moja profesija je takva da mogu da odgovaram i kada nisam kriv. Ovo je jedan od bitnih razloga što se nisam posvetio toj ideji, a koju sam želeo još kao dete. Bilo je vremena kada sam gladovao, a ipak sam i tada u ovom smislu nešto radio. Tebi je to poznato još od pre rata, dok je bio živ dr. Aleksandar Petrović, i kada si ti u svoje vreme počeo preko nas dvojice. Vreme nas je otrglo i razdvojilo. Udaljenost učinila svoje, a borba za život i opstanak, kao i porodica, nisu ostavljali mogućnost da se čovek bavi drugim poslovima. Nadam se da te to ne vređa, a sa moje strane mogu samo da ti kažem hvala što radiš na tom poslu. Srdačno te pozdravlja Svetozar Simić. Tako je Svetozar Simić pisao Rade Uhliku, a u nastavku se kaže: u mladosti, naročito tokom studija, Svetozar Simić pisao je za više časopisa u zemlji i inostranstvu i na različite načine nastojao da pomogne svom narodu. Na početku Drugog svetskog rata mobilisan je kao rezervni podporučnik. Zarobljen je i odveden u zarobljenički oficirski logor u Osnabriku u Nemačkoj, gde je proveo skoro 2 godine. Leta 1943. godine logorske vlasti ga oslobađaju zbog tuberkuloze, a u jesen se priključuje partizanskom pokretu, u čijim jedinicama ostaje do oslobođenja. Posle rata polaže za ostale i novo uvedene ispite na Pravnom fakultetu, učestvuje u organizovanju nove vlasti u Aranđelovcu i Mladenovcu, a u Beograd se vraća 1949. godine. Od 1950. radi kao sekretar Radio Centra Srbije, iz kojeg je nastala današnja Radiotelevizija Srbije. Privatnu advokatsku kancelariju otvara 1950. godine i advokaturom se bavi do kraja života. Romima, prema sopstvenim rečima, nikada nije naplaćivao svoje advokatske usluge. U posleratnom periodu napisao je nekoliko obimnijih tekstova, među kojima se posebno izdvaja rad pod naslovom Nešto o ciganima. Svetozar Simić preminuo je 1. novembra 1979. godine u Beogradu.

Poštovani slušalci, u ovoj emisiji slušali smo o životu i delu Svetozara Simića, koji svedoči o jednom vremenu, ali i o trajnoj borbi za znanje, ravnopravnost i pravo na sopstveni glas. Njegova rukopisna zaostavština sačuvana je zahvaljujući porodici i institucionalnoj brizi Muzeja romske kulture. Danas predstavlja neprocenjivo svedočanstvo o istoriji, jeziku i identitetu Roma. Kroz knjigu profesora doktora Dragoljuba Ackovića, Svetozar Simić ostaje prisutan kao mislilac, borac i hroničar svog naroda, kao opomena, ali i kao putokaz za buduće generacije.

0: Radio Beograd, prvi program.
1: Vodimo vas na koncert. Dobroveče, poštovani slušaoci. Pre 18 godina uz Big Band RTS-a nastupili su na istom koncertu Vlatko Stefanovski, Rambo Amadeus i Dado Topić. Svojevrsna rekonstrukcija tog koncerta uz novi program bio je nastup 13. maja ove 2026. godine u MTS dvorani. Naravno, za to vreme njihove karijere su rasle, kao i fond njihovih pesama. Dirigent i svojevrsni voditelj programa bio je Vladimir Krnetić. Moje ime je Nikoleta Dojčinović i večeras vas vodimo na koncert Jazz in Rock.

0: Hvala lepo. Big Band RTS. Ljuba Turajlija.
1: Da ne bi mnogo dužio, želim da predstavim našeg prvog solistu večeras. Dame i gospodo, Rambo Amadeus.

Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, jer moram da smo kristalne boje glasa, Maserat, Šaban, Padara, Nike. Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, jer moram da smo

Da bi vam lakše objasnio fabulu ove numere, ispričat ću vam jednu drevnu mongolsku basnu. Ko ima snage i živaca, taj povazdan ratuje. Ko ima snage, a nema živaca, argatuje. Ko ima živaca i pameti, taj komanduje. A ko ima pameti i snage, olimpijski plamen raspiruje. Ko ima i snage i pameti i živaca, snima porno filmove.

ako ima živaca, a nema ni snage ni pameti, njega kocka varljiva privlači. Nemojte puštat djecu u kladionice, molim vas. Tamo sreće nije niko vidio. Ko ima pameti, a nema ni snage ni živaca, alaj samo pjesnik može biti. Pjesnička je tuga pregolema. Ima rime, ali smisla nema. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Taj pravi hipišizik, metafizik.

hippie physique. Metafizik iznad je realnog stanja stvari. Logike čelik s lakoćom reže.

0: Molim vas, aplauz za Krnetića, Vladu, našeg dirigenta. On bi najviše volio da sa svojim orkestrom svira trubu tamo, a nažalost neko mora da bude dirigent. Molim vas, još jednom aplauz za njega, to je težak posao.
1: Poštovani slušaoci, u okviru večerašnjeg termina emisije Vodimo vas na koncert, emitujemo nastup Big Benda RTS-a sa gostima Rambom Amadeusom, Vlatkom Stefanovskim i Dadom Topićem. Koncert je održan u MTS dvorani 13. maja ove godine.
0: Drago mi je da ste tu večeras, stvarno, izuzetno, uživam do imbecilnosti, a pravim se ozbiljan, kao taka je situacija. I htio bih samo reći jedan fenomen. Ja za svojih 40 godina karijere nikad nijednom nisam dobio bačen brushalter na binu. I jesam jednom kad sam nekom brku iz obezbjeđenja platio da baci, ali to se ne računa, jel? I onda sam razmišljao zašto, jel? Pa ja ne pjevam, ja uglavnom propagiram nauku, egzaktne nauke, matematiku, fiziku, geometriju, procentni račun u svojim pjesmama, i onda tu nema prosto mjesta za brushaltere, jel? A teši me činjenica što ni Albert Einstein za 40 godina svojih predavanja nikad nije dobio brushalter na katedru, tako da teši me činjenica da imam do penzije još koju godinu, pa možda se i dogodi, ko zna. Hvala.
2: Evo,
0: dakle, taj moj prosvetiteljski nagon koji imam od malih nogu rezultirao je ovom kompozicijom koja se zove vrlo jednostavno Koliko je jedan. Da li je to malo? Gospođo, da li je jedan malo? Ili je jedan mnogo? Ili je taman? To je veliko kosmološko pitanje, jel... Danas kosmolozi raspravljaju o tome da li je kosmos jedan ili u stvari u pitanju multikosmološki sistem u kome nije samo naš kosmos ovaj koji kao nešto, nego ima milijardu kosmosa, jel? E sad, u toj milijardi kosmosa, gdje smo tu mi, ajde recite mi vi. Šta? Nego u ovom našem malom, kratkom životu koji u odnosu na 14 milijardi godina, koliko je poznata, i naš lokalni, o naš kosmos može da se kaže da je lokalna vukojebina, jel? Možete zamisliti kakih ima kosmosa u pičku. Ima kosmosa, jer ako je svemir beskrajan, onda ima kombinacija koliko hoćeš, jel? Matematika kaže, ima svašta, ima možda kockasti kosmos, ili tako, druže? Uglavnom, da ne dužim, sada ćemo vam otpjevati tu pjesmu koja se zove Koliko je jedan, ili narodski rečeno Higgsov bozon.

koliko je 38 puta 6? A koliko je 38 puta 5? Koliko je 38 puta 6? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, a treba ti digitron da izračunaš koliko je 35 puta 5, morao bi zna da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5. Inače ti džabe računice.

koliko je 2%? Koliko je 2% kamate mjesečno na godišnjem nivou? I ja sam se tako smijao. Mislio sam da je to malo. Ali vrijeme je najveći učitelj. Ja sam još u srednjoj školi udvarao se jednoj mojoj drugarici iz razreda. Ona mi je tad rekla da me nebe 2%. Ja otišao kući, olovka, papir, neće 2% od mogućih 100%, znači hoće 98%. Ja se udvaraj, je. Najžalije mi je bilo što sam je poklano sendviće u školu. Odvojim od usta i njoj poklonim sendvić, ona ništa. I tako prođe matura, prođe 10 godina mature, prođe... Aha. Koliko je 2 i 2?

ako ne znaš da je to 5.437.249 eura i još 2 milijarde da ti se nađe na tajnom računu na Kajmakčalanskim ostrvima. Nemoj da se kandiduješ. Bye bye!

0: I naravno treći, molim vas jedan veliki aplauz za Dada Topića.
1: Ovo je sasvim slučajno da sam ja treći na redu. Nismo bacali šibicu ono koće, ali oj, dobro, lepo je. Šta ćemo, rok nama?

0: Vlatko Stefanovski.
1: Prvi program Radio Beograda.

0: Vodimo vas na koncert.
1: Najlepše vam hvala. Ja sam već imao jako naporno putovanje iz Beograda u Sarajevo i Sarajevo u Beograd, što se čuje malo i po mom glasu. Tako da se izvinjavam vama i naravno cijelom orkestru, mojim kolegama. Ja ovaj baš nisam danas na 100%, ali vidite da se trudim, pa bar to može da se oprosti, ja? Sutra će biti puno bolje. Ovo je posljednja u ovom dijelu programa, a posle toga ide nešto ekstra. Radmila.

Vama bila je ova pjesma Radmila. Mi smo po jednom ovaj ovako drugarskom, prijateljskom, frendovskom dogovoru, Rambo, Vlatko i ja, željeli da učinimo jedan mali ustupak gospodi iz benda, a i mi da se ponašamo kao među svojim dragim kolegama, da odsviramo jedan bluz. Vi znate da postoji jedna anegdota o bluzu. Kaže, kad bi svi psi došli doma, kad bi se sve žene vratile doma i kad bi sve farmerice bile oprane od ulja, ne bi bilo bluza, jel? Jel to vezujete za nešto? Ima veze, jel? Sad bi se trebali moje kolege pojaviti ovdje i da mi doživimo jedan bluz ovdje su bendom. Ajmo!

Najljepše hvala. Vidimo se sutra. Do sutra pripremamo opet nešto matrenije. Hvala lijepo.

Kao poslednji u svojevrsnoj koncertnoj sezoni 2025-26, sedme sezone emisije Vodimo vas na koncert, emitovali smo snimak nastupa Big Benda RTS-a sa trojicom vrsnih solista, Dadom Topićem, Vlatkom Stefanovskim i Rambom Amadeusom u MTS dvorani 13. maja ove 2026. godine. Moje ime je Nikoleta Dojčinović, u ime dežurne ekipe želim vam prijatno veče uz program Radio Beograda 1. Mind up.

0: Gotovo milijardu evra koji će doneti nove investicije i otvaranje više od 1600 novih radnih mesta, izjavila je ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević. Ministar finansija Siniša Mali posebnu priliku za razvoj vidi u proizvodnji humanoidnih robota koja počinje od juna, pripremila Sanja Brkić.
1: Poseta Kini donela je rezultate u brojnim oblastima, izjavila je ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević za RTS. Napominje da su sa kineskim zvaničnicima potpisana 33 sporazuma, kao i da ti dokumenti predstavljaju važnu pravnu osnovu za dalje unapređenje saradnje. Podseća i da se srpska delegacija sastala sa predstavnicima 29 kineskih kompanija.
2: Tom prilikom su potpisani važni ugovori koji se tiču direktno dolaska novih investicija ili novih investicionih projekata postojećih investitora, nova radna mesta, znači ukupno 1650 novih radnih mesta će biti otvorena na osnovu ovih ugovora i gotovo milijarda evra novih investicija. I ono što je još važnije, struktura investicija i oblasti u kojima će se razvijati ti projekti su upravo od strateškog interesa. Tu na prvo mesto mislim na automobilsku industriju i na korišćenje novih tehnologija.
1: Lazarevićeva ocenjuje da je Kina galopirajuća ekonomija i da Srbija, gradeći dobre ekonomske i političke odnose sa njom, to može da iskoristi.
2: Ja ću podsjetiti da je Kina u ovom momentu dominantni svetski izvoznik za 315 kategorija proizvoda. Pre 10 godina je bila vodeći izvoznik svetski za 160, duplo više. I ona je kao takav ozbiljan igrač i sve veći i veći investitor, ne samo primalac investicija, nego i davalac investicija, je partner koga možete samo poželjeti. I njihovo prisustvo ovde i činjenica da je trenutno u kineskim kompanijama zaposleno preko 38.300 radnika. Samo recimo kompanija Mint koju smo posetili, ona trenutno zapošljava 4.100 radnika.
1: Ministar finansija Siniša Mali osvrnuo se na saradnju u oblasti veštačke inteligencije i modernih tehnologija. On je za televiziju Prva najavio da će humanoidni roboti biti deo specijalizovane izložbe Expo u Beogradu naredne godine. Na pitanje gde će konkretno ići nove investicije iz Kine, kaže da je, kada su roboti u pitanju, to Šabac.
3: Ta fabrika robota je jedna od prvih investicija. To će već sada u junu mesecu krenuti sa proizvodnjom 1000 do 2000 robota godišnje, gde će Srbija biti prva zemlja u Evropi koja će proizvoditi humanoidne robote, i to je ta prva faza. Druga faza je da se krene u trening centar, roboti uče, i zato je treća faza veštačka inteligencija je veoma važna. I onda polako, ali sigurno, kako oni uče, tako i svi mi učimo i budemo i produktivniji i konkurentniji.
1: Ministri ističu da je reč o istorijskoj poseti koja je potvrdila prijateljstvo i partnerstvo dveju zemalja.
0: Radio Beograd, prvi program, slušate Dnevnik. Šef diplomatije Marko Đurić razgovarao je u Bratislavi sa slovačkim kolegom Jurajem Blanarom o unapređenju saradnje dveju zemalja. Ocenjeno je da su odnosi Srbije i Slovačke, naročito u prethodnih nekoliko godina, značajno poboljšani. Bilo je reči i o Kosovo i Metohiji. Blanar je istakao da međunarodno pravo mora da se poštuje i da Slovačka zbog toga ne priznaje samoproglašeno Kosovo.
4: Mi smo spremni da priznamo Kosovo samo ako se tako dogovore Beograd i Priština. U drugom slučaju ne. Naše dve države veruju da međunarodno pravo mora da se poštuje bez izuzetaka. Slovačka ne priznaje Kosovo jer smatramo da je to narušavanje teritorijalnog integriteta Srbije.
0: Đurić je ponovio da je Beograd posvećen dijalogu sa Prištinom i rešavanju svih pitanja uz posredovanje Evropske unije.
5: Nema Srbina koji nije zahvalan našim slovačkim prijateljima za podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Mi smo okrenuti dijalogu i rešavanju svih otvorenih pitanja kroz posredovani proces pod pokroviteljstvom Evropske unije.
0: Danas su duhovske zadušnice. Nekoliko desetina Srba iz Prištine, ali i raseljenih, obišli su groblje u tom gradu. Srbi iz severnog dela Kosovske Mitrovice obišli su grobove preminulih u južnom delu Mitrovice i upalili sveće, javlja Ivan Miljković.
6: Malobrojni Srbi koji još uvek žive u Prištini, kao i oni raseljeni u okolnim srpskim sredinama, obišli su na duhovske zadušnice grobove predaka na gradskom groblju. Pomen je služio paroh Staniša Arsić. Kaže da se pravoslavno groblje u gradu sada održava, ali da su ostala srpska groblja u okolini Prištine, u mestima iz kojih su Srbi prognani pre 26 godina, u jako

0: lošem stanju.
1: Grob je u Sofaliji, u Matičanu, Kojlovici i još mnoga druga groblja koja su zaista, tako mogu da se izrazim, da je u strašnom stanju. Zarasla u korov, u trnje, ne vide se spomenici, totalno porušena.
0: Prošlo je više od četvrt veka od progonstva, došlo je do smene čitavih generacija. Mlađi zaboravljaju na korene, a oni koji su vodili računa da o zadušnicama obiđu grobove predaka u Prištini ili više nisu među živima ili su u godinama pa ne mogu da dolaze. To nije slučaj sa Živojinom Pešićem, koji se u svojoj 73. trudi da bar na zadušnice bude u gradu u kome je odrastao.
2: Od 59. do 99. sam živeo u Prištini. Tu mi je majka sahranjena i znam da nije baš lako da se dođe, ali ne možeš da ostaviš to tako i da zaboraviš, jednostavno nemoj da dođeš nikada. Nije baš to tako, bez obzira. Nije baš lako ni meni da dođem. Prvo imam godine, imam 73 godine, ali... Hvala da vidim šta je, kako, šta se dešavate.
0: Organizovanog prevoza za raseljene odavno nema, ali na sreću još uvek ima onih poput Ilije Trajkovića, koji znaju da su zadušnice dan kada treba upaliti sveću, spremiti žito i vino i okaditi grob preminulog pretka.
3: Svako na groblje ide kako osjeća u duši i zato svako neka misli za svoje postupke.
1: Ja sam ovde od 20. juna 2020. godine i od tada pa na ovamo ja nisam zatekao ni jednom na groblju ovde u Prištini da dođu vernici organizovano. Ali sva situacija koja se odvija ovde na Kosovu i Metohiji, svi oni pritisci koji se vrše na srpski narod sve do dana današnjeg, možemo znači da vidimo da to utiče na spremnost ljudi da se organizuju i da dođu na ove prostore da obiđu grobove svojih predaka.
0: Grobove predaka na groblju u južnom delu grada obišli su danas i Srbi iz severnog dela Kosovske Mitrovice i upalili sveće. Na pravoslavnom groblju u južnom delu Kosovske Mitrovice, gde su do kraja sukoba 1999. godine sahranjivani Srbi, više od 90% nagrobnih spomenika je porušeno, oskrnavljeno ili uništeno.
4: Na današnji dan pre 27 godina NATO je dva puta u razmaku od 5 minuta bombardovao most preko Velike Morave u Varvarinu. Poginulo je 10 ljudi, a teško ranjeno 30. Napad je izvršen na pravoslavni praznik Svete Trojice. Najmlađa žrtva je 15-godišnja Sanja Milenković. Svetom liturgijom i parastosom u hramu Uspenja Presvete Bogorodice, pomenom kraj spomenobeležja i simboličnim spuštanjem venca u Moravu, rodbina, prijatelji i meštani odali su poštu stradalima sa porukom da sve nedužne žrtve nikad ne zaborave. Iz sveta. Sastanak u Beloj kući je završen bez konačne odluke predsjednika Donalda Trumpa o sporazumu sa Iranom, prenose američki mediji. Iako memorandum o razumevanju nije postignut, načelno je dogovoreno otvaranje Ormuzskog moreuza i nastavak pregovora o nuklearnim pitanjima. Iranske vlasti poručuju da neće verovati obećanjima, već isključivo konkretnim potezima Vašingtona. Detaljnije u prilogu Sare Kolak.
5: Memorandum o razumevanju još nije u potpunosti usaglašen i potrebno je rešiti pitanja poput deblokade zamrznutih iranskih sredstava, poručio je portparol Iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej. Dodaje da Teheran očekuje konačnu odluku Vašingtona.
6: Kontakti su u toku, ali još nije postignut konačan dogovor. Razgovori Sjedinjenih Država i Irana usmereni su na okončanje rata i trenutno se ne razmatraju nuklearna pitanja. Budućnost Ormuza zavisiće od Omana i Irana, između kojih se Moreuz nalazi, jer obe zemlje imaju plan za upravljanje tim plovnim putem.
5: Ukoliko ne dođe do dogovora, američke snage spremne su za novi napad, kaže ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Pete Hegseth.
7: Trenutna situacija je takva da bi svaki dogovor bio dobar. Predsjednik Trump je strpljiv da se postigne sporazum koji će garantovati da Iran nikada neće posjedovati nuklearno oružje.
5: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država oglasio se na svojoj društvenoj mreži porukom da Ormuzski moreuz mora da bude otvoren za pomorski saobraćaj u oba pravca i bez naplate prolaza. Poručio je i da će preostale podvodne mine biti uništene. Američka centralna komanda i dalje sprovodi pomorsku blokadu iranskih luka. luka, zbog čega je prošle nedelje 115 komercijalnih brodova promenilo rutu. Zvanični Teheran saopštava da će Rusija i Kina kao strateški partneri Irana i dalje imati povlašćen tretman i olakšan prolaz kroz Ormunski Moreuz.
4: Ukrajinski dron pogodio je pogon za turbine nuklearne elektrane Zaporožje, saopštila je Ruska uprava postrojenja. Upozorili su da je to prvi ciljani napad na glavnu opremu elektrane, u toku je procena štete. Ruske snage pokrenule su udare na ukrajinske vojne aerodrome, energetsku i transportnu infrastrukturu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski održao je sastanak sa najvišim zvaničnicima o daljim akcijama Kijeva. U nastavku dnevnika ponovo domaće teme. Posle nekoliko dana totalne obustave vodosnabdevanja, Čačak ima tehničku vodu. Oko 200.000 domaćinstava vodom za piće snabdeva se iz cisterni. Vlada Srbije šalje flaširanu vodu za ugrožena područja, a Vojska Srbije je obezbedila dodatne cisterne. Iz Čačka, Slađana Miletić.
8: Voda je stigla do korisnika vodosistema Rzav u gradu Čačku i opštinama Požega, Arilje, Lučani i Gornji Milanovac. U prvim satima pritisak vode bio nešto slabiji, ali se tokom dana stabilizovao. Voda je takođe bila i mutna tokom popodneva. Prema najnovijim informacijama iz štaba za vanredne situacije, voda se izbistrila, a u narednim satima i tokom sutrašnjeg dana tehničku vodu trebalo bi da dobiju i ostalih podsistemi kojih ima više od 10 na seoskom području. Voda je namenjena samo za tehničku upotrebu, a građani će se dok Zavod za javno zdravlje u Čačku ne utvrdi zdravstvenu ispravnost vode, pijaćom vodom snabdevati narednih dana sa cisterni. Proteklih dana na gradskom području Čačku zaista je bila teška situacija, nije bilo ni tehničke vode, a pomoć je upućena iz susednih opština, takođe iz sektora za vanredne situacije, Vlade Republike Srbije, Crvenog krsta kao i Vojske Srbije.
4: Stručni timovi alpinista uklonili su baner sa Palate Albanije u Beogradu i oslobođen je pristup mladuncima ptice bele čiope, čija se gnezda nalaze na višim spratovima zgrade. Prethodno je stručni tim Zavoda za zaštitu prirode zajedno sa predstavnicima opštine Stari Grad organizovao hitnu akciju zbrinjavanja i hranjenja mladunaca, a po nalogu Ministarstva zaštite životne sredine. Ispred Palate Albanija je tokom popodneva trajao protest grupe građana koji su tražili da se ukloni baner. Predsednik Vučić je ocenio da njima nije stalo do zaštite ptica, već da im smeta transparent Srpske napredne stranke. Uoči dana policije, konjice i orkestar Ministarstva unutrašnjih poslova održali su defile u Knez Mihajlovoj ulici. Tradicionalno slava MUP-a i dan policije bit će obeleženi sutra uz pokazne vežbe kod Palate Srbija. U ponedeljak MUP održava manifestaciju Dan otvorenih vrata za decu predškolskog i školskog uzrasta do 4. razreda, gde mogu da se upoznaju sa radom policijskih službenika, vozilima, opremom i sredstvima koje se svakodnevno koriste u očuvanju bezbednosti građana. U Domu Vojske Srbije u Beogradu otvoren je 4. Vidovdanski sabor Jedinstvo i snaga Srbija, koji okuplja više od 200 predstavnika srpske dijaspore i Srba iz regiona iz 30 zemalja. U sportskom delu emisije govorimo o fudbalu i o košarci, a hroniku je pripremio Slobodan Maletić.
9: Fudbaleri Paris Saint-Germaina odbranili su titulu prvaka Evrope pošto su u finalu Lige šampiona u Budimpešti savladali Arsenal sa 4-3 posle boljeg izvođenja 11 teraca. Poveo je Arsenal već u 6. minutu pogodkom Havertza. Rezultatom 1-0 završeno je prvo poluvreme, a u nastavku u 65. minutu Parižani su došli do izjednačenja golom Dembeleja iz 11 terca. Tim rezultatom 1-1 završen je regularni deo utakmice koji je doneo sve ono što ljubitelji fudbala očekuju od najveće utakmice evropskog klubskog fudbala: visok ritam, neizvesnost, preokrete u inicijativi. U produžecima opao je ritam igre, a osnovni cilj oba tima bio je da izbegnu kobnu grešku. Tako se došlo do izvođenja penala koji su odlučili o tituli prvaka Evrope. A kada je reč o fudbalu, naša reprezentacija je u Lisabonu, gde joj drugog dana vikenda predstoji prva provera u okviru ovog majsko-junskog okupljanja. Protivnik su Zelenorodska ostrva, učesnik predstojećeg svetskog prvenstva, o čijem timu ovako govori naš selektor Veljko Paunović.
10: To je reprezentacija, kao što sami znate, da ide na svetsko prvenstvo, reprezentacija koja je u konkurenciji jake Afričke konfederacije izborila mesto sa ekipama, odnosno reprezentacijama koje su čak bile i uobičajene na svetskim prvenstvima, a ne idu. Njihov tim, njihovi igrači u velikoj meri su zastupljeni u Portugalu konkretno, u Portugalskoj ligi, ali isto tako i svuda po Evropi. Reprezentacija koja ima fizički potencijal, prevashodno atletski, dakle brzi, eksplozivni igrači. Naravno, mi se takmičimo, mi gledamo da iz svega izvučemo, da se približimo načinu na koji mi želimo da igramo, da se svaki put budemo sve bliži i sve bolji u tome. I naravno da izvučemo najbolji mogući rezultat, a to je za nas uvijek pobjeda.
9: Utakmica Srbije protiv Zelenoradskih ostrava je od 17 časova u Lisabonu, a 4. juna Srbija će igrati protiv jednog od domaćina svjetskog prvenstva, reprezentacije Meksika u Toluki. Kada je reč o događajima na domaćoj sceni, ove nedelje od 20 sati u Nišu, u finalnom susretu završnog turnira Košarkaške lige Srbije, za titulu prvaka borit će se košarkaši FMP-a i Spartaka. FMP je u polufinalu eliminisao Partizan, a Spartak Crvenu zvezdu.
4: U severnom delu Srbije je vedro ili pretežno vedro, a u južnom delu vedro, odnosno delimično oblačno ili pretežno oblačno. Uglavnom, kiše nema nigde u ovim trenucima. Najtoplije je u Beogradu 22 stepena, u Novom Sadu i Somboru 20, Nišu i Kragujevcu 19. Najsvežije je na Kopaoniku, tamo je 10 stepeni. Prognostičari kažu, sutra sunčano i toplo. U centralnim i istočnim krajevima ujutru moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak praćen grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 18 stepeni, a najviša dnevna sutra 30 stepeni, koliko se očekuje i u glavnom gradu. I bilo bi ovo sve u dnevniku javnog radio servisa koji potpisuju Branislav Jerković, Vladan Bjelica, Aleksandar Božović i urednik emisije Nenad Selaković. Prijatno vam večer i noć uz prvi program Radio Beograda.

0: Lepo si to primetila. To da sam se u zadnje vreme utišao, nekako skrušio. I hvala Bogu da sam uspeo u tome. E, a Bog me je stajalo truda dok sam sebi iskreno dokazao da mi u ovoj našoj zemlji neće mnogo koristiti, pa sve da budem i Dante. A odavno već znam da nisam ni Byron.
1: Marko, hoćeš ti da jedeš ili nećeš? Ja moram. Znaš ti, mene je uvek ogladnim posle.
0: A u ostalom, ko zna, možda ja i jesam kao Byron. Možda sam čak i bolji od njega.
1: Jutro sam pazarila čvarke na pijaci kod Cvetka. Hoćeš da probaš?
0: Neću, samo ti jedi. E, a možda sam bolji i od većine onih francuskih pesnika iz prošlog veka. Dobro, možda ne uvek, ali ponekad sigurno. I to najpre onda kad me duša zaboli duboko i kad vidim u njoj na delu i sebe, i Boga, i svet oko mene. Jedino što još nikad nisam uspeo da te trenutke i opišem. Iako sam od njih i postao ovako skrušen. Jer što se oni zreli i javljaju, to moja taština postaje najodvratnije moje ruglo i ja pljujem na nju.
1: Vi pesnici, vazda vi nešto tako zakukuljeno, zamumuljeno. A posle se čudite što vas ljudi ne razumeju.
0: Ne razumeju, odbacu.

0: psuju, ismevaju, na krst raspinju. Mada, mene nisu ismejali. Ne mogu na to da se potužim. Štampam ja pesme tu i tamo, po novinama i časopisima. Čak sam i zbirku izdao. I dok me čitaju po kafanama pijani, prodaje im moje pesme Buda od špricera, ali tek 12. po redu. Elem, dok me čitaju, govore da sam ludak, budala, da vazda nešto popujem. E, a mene to ništa ne ljuti. Ne nalaze ljudi sebe u mojim pesmama i šta da se radi. Moja je to krivica, nije njihova. Jedino što se zbog toga ponekad osjećam strašno usamljeno. Pa moram da pijem preko mere, da otupim čuva.
1: Jeste, moraš, teško, žabu u vodu naterati. Koliko je to sati? Je li već 7?
0: 7 je frtalj. Ajde, ajde, obuci se da te vodim kod Zagreba na piće i muziku.
1: Ne, mogu večeras, Marko.
0: Razumem. To ti on dolazi, jel da?
1: Rekao je na vratiće oko 9. Jesam ti pokazala haljinu koju mi je kupio?
0: 2 puta.
1: A cipele? Vidi što su lepe.
0: Jesu lepe, a verujem i podosta skupe. Vidim ja, canka, da gospodin Ljubiša ne štedi para da te usreće.
1: Mjerničak, zaljubljen je dušio. A meni se dopada što je pravi gospodin.
0: Ne sumnjam. Dobro, onda da krenem ja. Gdje su mi pantaloni?
1: Marko, pogledaj me. Da nisi vada ljubomoran. Mon šeri, ti znaš da u mom srcu imaš posebno mesto. Znaš to? Znaš?
0: Ja, ljubomoran. Šta ti pada na pamet, canka? Pa meni je milo što si ti srećna.

0: O, ma je li to gospodin Marko, naš uvaženi poeta? Sami ste večeras?
1: Ja sam uvek sam, gospodine Ristiću.
0: I to vam sigurno godi.
1: Kako kad, gospodine, kako kad?
0: Čujte, znam da nisam tako prijatno društvo kao izvesne dame sa kojima sam navikao da vas viđam, ali nemate ništa protiv da sednem za vaš sto?
1: Ne, naprotiv, samo izvolite.
0: Zahvaljujem. Konobar! Šta to pijete? Belo vino?
1: Samo to i pijem.
0: Momak, donećeš mi isto ovo što gospodin pije, a za njega još jednu turu, može?
1: Pozdravljam.
0: Pa kako mi živite, uvaženi gospodine?
1: Kako moram, gospodine Ristiću.
0: Dakle, kao i većina.
1: Kako moram i kako mi je volja, a više kako mi je volja.
0: Blago vama. A novine ne čitate?
1: Samo onda kad mi dođe da se siti smejem.
0: Vama je to smešno, to što nam se događa?
1: Grešan sam, priznajem.
0: A mene, vidite, to duboko žalosti. I žalosti i srd. To što svuda i u svemu radimo protiv sebe. Toliko se krvi prolilo u velikom ratu. A zašto, moliću lepo? Zar zato da na vlast i uticaj dođu ljudi familijarnog i koterijskog interesa? Ljudi lakta i podvale. Jeste li videli kako se preko noći namnožiše skorojevići, brzi profiteri i špekulanti svih vrsta? I odmah izbiše na površinu, kroz banke, kroz nekažnjeni kriminal, kroz politiku. Naš zajednički prijatelj napisao je nedavno i knjigu o tome. Vrlo dobra knjiga. Verovatno ste čitali.
1: Nisam, a i ne nameravam, pravo da vam kažem. Dobro poznajem čoveka, pa znam šta i kako misli.
0: I slažite se s njim, verujem. Barem u glavnim crtama. Svako razuman bi se morao složiti.
1: Da. Lep je pogled što se pruža s Kalemegdana. U tome se moramo složiti. Iskreno da kažem, gospodine. Ja sam se nadao da će se naš čovek posle rata zaustaviti malo na samome sebi. Da će pomisliti na svoju dušu i od sveg tog slavnog stradanja načiniti kamenje za jednu novu zadužbinu. Snivao sam ja i o tome da će našemu čoveku pesnici postati vođe i sveštenici, ali on je izabrao ljude niske po pameti i plitke po srcu i uzdigao ih do bogova.
0: To je istina, gospodine. Gorka istina.
1: Dugo sam se ja bunio protiv toga, dugo i strastveno, a sad se samo smejem i kažem, neka su mu sa srećom ti ljudi. I sve dublje osjećam da tako mora biti. Šta ćete? I naš je čovek samo čovek.

0: Možda ste u pravu, ali ipak razmišljam. Naše tragično iskustvo moralo je izroditi više ljudi herojskog shvatanja i stava u životu. U to sam siguran. Samo se pitam, gde su sada ti ljudi i zašto oni ne preuzimaju barjak? Zašto?
1: Zašto? Reći ću vam zašto. Evo, odmah posle rata prijatelji mi govorahu: Marko, došlo je tvoje vreme. Treba da uđeš u politiku, treba da odlučuješ o sudbini svog naroda. Ko će ako ne ti? I ja sam im poverovao. Pokušao sam nešto, ali onako, na svoj način. Po mom mišljenju, u politici ne biti veliki čovek znači biti zvanična nula, a ja da budem nula nisam hteo. I tako, ispadoh smešan za tren oka. Al neka, jer sad se ja slatko smejem. Da, mnogo su mi smešne te figurice što se zovu političari, a ponajviše oni što misle da od njihovih dela zavisi sudbina sveta. To najviše volim. O, kako samo duboko u meni zvoni njihova gromoglasna praznina.

0: Sanka, otkud ti?
1: A, ništa me ne pitaj, Marko. Poruči mi nešto, molim te, hoćeš li?
0: Naravno, konobar! Šta ćeš da popiješ?
1: No, daj jedan špricer.
0: Nije došao, da?
1: Iskrsla mu neka neodložna posla. A ti nisi valjda celo večer presedeo ovde sam?
0: Ne, ni govora. Do pre pola sata društvo mi je pravi jedan gospodin, ali pravi gospodin.
1: Da li ga poznajem?
0: Možda, mada ne. Ne bih rekao.
1: Nije ni važno. Znači, nije ti bilo dosadno bez mene?
0: No, meni je, Canka, bez tebe uvek dosadno.
1: Mon seri.
0: Već godinama se srećem s raznim ljudima i svi oni mi pričaju o sebi. Naravno da je to sve beskrajno zanimljivo, prosto se ne možeš dovoljno naslušati, ali kad ja dođem na red da pričam, svi oni odlaze ili se učute. Lepo vidim da su im misli na nekoj drugoj strani. Šta ćeš? Golu dušu ne voli niko da vidi, ali ti, Canka, ti umeš da slušaš čovjeka.
1: Judničku moj, pa ti si se baš napatio s tim gospodinom.
0: Ma nek ide dođavola i on, makar mi je platio piće i ostavio novine. Vidiš, čitao sam i lepo se zabavio. Ja, znaš li, Canka, ko je ovaj gospodin ovde na naslovnoj strani, a?
1: Ovaj s cilindrom? Mm. Ne znam. Ali mora da je neko mnogo važan.
0: Da, vrlo je važan. Gospodin je pomoćnik ministra trgovine, a nekad liferant ukvarenog mesa i ostale sumnjive robe za vojsku. Počeo je kao trgovački pomoćnik u dućanu gazda Jove, a gle ga sad, uvažena ličnost našeg javnog života, graditelj, dobrotvor, sposoban čovek, nema šta.
1: Tiše, Marko.
0: Tiše, zašto tiše? Pa ja mu to zasluge ističem. A ovaj do njega, vidi, trbušasti, ovaj što se tako ponosi to drži, to ti je ministar unutrašnjih dela. U mladosti ga vijeli panduri zbog tuče i pijanstva.
1: Marko!
0: Pa da kažeš mladost, ludost, kad ono ni sad nije dalje odmako od kafanskog kavgađije. A vidiš ovog s monoklom? Taj ti je doktor pravnih nauka i budući član akademije. Iako cela čaršija zna da mu je tas isposlovao i doktorat i nameštenje.
1: Si lud, Marko, nemoj.
0: Lud? Zašto lud, Canka? Pa zašto lud?
1: Pričaš tako naokolo. Pa to su moćni ljudi. Strpat će te u glavnjaču.
0: Moćni ljudi? Moćni ljudi? Jo, Canka.
1: Marko, tiše ko Boga te moli.
0: Moćni ljudi? Pa to su obične lutke na konopčiću. Eto šta su oni. Jel tako, gospodine? Vi se slažete sa mnom, jel da? Da su naši političari samo lutke na kanapu.
1: Marko!
0: Vidiš, Canka, vidiš. Pa i gospodin se slaže. Ma cela kafana se slaže sa mnom. I to me boli, da znaš. To je cinizam. Ne voli naš čovek nikoga videti nad sobom, a opet... Strašan je to cinizam, strašan. A ipak me goni na smeh. Na smeh! Je li vama smešno, gospodine? Aj, recite, je li vama smešno?
1: Molim vas, gospodine, ne obraćajte pažnju. To piće govori iz njega, Marko. Ajde, Marko, ajde da krene.
0: Političari se i u boja...

0: Nožite se ko zečevi.
1: Da krenimo,
0: Marko. Nožite se da duže poživim na ovom lepom svetu od smeha koji mi dobro čini. Gospodo, imam jedno pitanje za vas. Molim vas, recite, je li slobodan smeh u ovoj zemlji?
1: Marko, molim te,
0: Nije! Ja mislim! E pa, gospodo političari, oprostite onda sirotom ludaku koji piše pesme. Nasmejte se i vi njemu, onako, visine. Pa nikog on ne može ujesti.
2: Možete ga načiniti neuračunljivim. Možete ga strpati u ludnicu, ali verujte, ne isplati se.
0: A vi sve imate. Blago, svoj dom, ženu, decu, uspeh, ogroman, nedostižan, s kamatama na kamate i vlasti imate i sve možete i krasti i biti pošteni. Pa mnogo je, bre, ljudi, mnogo je!
1: Marko, da idemo, molim te.
0: Zato, bar smeh, ostavite slobodan od ministra unutrašnjih dela. Drugo je ogorčenje, drugo je bunt, zavera, drugo je beda, laž i nasilje. To je opasno, tu se oružajte, ali smeh, gospodo, smeh, nema pakosti u njemu, ne grize, ne ujeda. To moja canka najbolje zna.
1: Nemoj, Marko.
0: A toj maloj ženi možete verovati, kad joj verujem ja, koji sam tako predostrožan na svaku istinu, nije mi nadmoćan taj smeh. Verujte, ni sa kakve visine intelektualne ne dolazi. Ni prezriv nije, ni ironičan, nego pun i radostan. I zato, gospodo političari, pre nego što počnete govor u parlamentu, pre nego što odete u društvo naroda, pre no što dignete ratnu odštetu, pre nego što legnete sa svojom ženom, kažite prostodušno i slobodno, neka živi

0: canka.
1: Ne napreži se. Promenit ću ti obliku.
0: Evo canka. Koliko je sati? Evo ja danas moram na posao.
1: Ne sekiraj se. Već sam po Gazaričinom malom javila u nadleštvo da danas nećeš doći. Da si bolestan. Valjda će izdržati jedan dan bez ćate.
0: Jo, znaš canka, ti si pravi anđel.
1: Znam.
0: Ako bi ikad poželao da se oženim...
1: De, ne brbljaj više. Pripašće ti muka.
0: Rešio sam, canka. Rešio sam, gotovo je. S pićem.
1: Aha.
0: I s Bogom kafano.
1: Da.
0: Ostaj mi s Bogom zauvek. Još do juče imao sam volje da govorim ljudima, ali sad... Sad se već i tome smijem. Imao sam volje da im viknem. Ej, stojte, ludaci moji! To... Ja vas u duši sve dosim, cak.
1: Evo, kofe, evo. Oj, Marko, ko derište si ti? Polako, jedno pravo derište.
0: Ja,

0: Kuc, kuc, se slobodno da uđe.
1: Canka, pa gde si ti tolike dane? Ko da si u zemlju propala?
0: Ah, gde? Tuda svuda, znaš već. Ti šta radiš?
1: Evo, prekucavam svoje nove pesme. Javili mi se iz jednog časopisa, hoće da ih objave.
0: Lepo. Radujem se.
1: Šta je s tobom? Nešto si mi nevesela.
0: Ja? To ti se samo čini. Nije meni ništa, nego uvek tako u jesen.
1: E, ako je zbog jeseni, znam šta ćete sigurno raspoložiti. Hoćeš da ti pročitam jednu pesmu? Pesma o Dorćolskom letu. Slušaj. Sanka, ti plačeš.
0: Marko, mene ljubiša više ne voli. Rekao je da mi više neće dolaziti.
1: To
0: li je. Da ga zaboravim.
1: To li je, dakle. Zasjetio se, gospodin. Canka, slušaj me. Po mome mišljenju, i bolje je tako. Ako ćemo pravo, nije on za tebe. Ti zaslužuješ 100 puta boljeg.
0: Misliš?
1: Pa ti imaš srca, Canka. Evo, da je sreće da živimo negde na zapad.
0: Marko.
1: O tebi bi se romani pisali.
0: Marko, šta bih ja bez tebe?
1: Vidjet ćeš. Već ćeš ti naći nekoga. Ma šta ja pričam, ima tebe da nađe neki brazilijanski milioner i da te načini princezom ostrva na Atlantiku, kao u onom filmu što smo ga zajedno gledali, sećaš se?
0: Da budem princeza.
1: Jeste.
0: Da. Lepo bih se ja u tome snašla, jel da?
1: Ma nego šta, nego bi se snašla.
0: Ali bih se morala udati iz ljubavi, Marko. Ne zbog novca.
1: Ma naravno. Ma naravno, samo iz ljubavi, pa to se podrazumeva.
0: Zar ti zaista misliš da sam ja toliko glupa?
1: Pa ne mislim, Canka, zašto bih to mislio?
0: Da sam toliko glupa da na brazilijanskog milionera mislim. Budalo. Pa ja nekog našeg, nekog bogatog čoveka iz čaršije mogu da imam za prijatelja kad hoću. Eto i Nikolić, bankar, već mi daje pozamašnu sumu mesečno, samo da mu dođem u 3 meseca jedan put. Jesi znao to? Šta sam ja gora od drugih?
1: Pa nisi gora, Canka, nisi gora.
0: Šta sam gora, Marko? A šta se ti toliko mučiš sa mnom? Po ceo dan radiš u tom tvom nadleštvu, u toj čupretarnici. Onda ti još dođem ja, pa te ja mučim. Luci, Marko. Nego, spomenula sam te ovom Nikoliću i on je kazao da dođeš kod njega, da se dogovorite o svemu.
1: O čemu ti to, Canka?
0: Pa da ti pribavi bolje nameštenje.
1: Ma o tome ni reči više. Jesi čula? Nikakve milosti neće od bankara.
0: Samo da odeš k njemu, ništa ne treba da moliš. Fin je čovek, primit će te.
1: Ma zašto on, na primjer, ne dođe k meni?
0: On tebi?
1: Da.
0: On tebi da dođe? Pa da, naravno, baš sam glupa, jeste. Zašto on lepo ne dođe k tebi? Što da ne? Mogao bi lepo da klekne na ovaj prak, samo da znamo pa malo da počistimo. Da se lepo dopuza do tebe, poljubiti koleno i zamolite da ga primiš u svoju blizinu.
1: Canka, ludice.
0: Eto, šta bi morao, neće, ne, podlac.
1: Pa Canka, pa ti si anđeo. Ti si moj anđeo, ti pogađaš moj san. Doduše, ne mora baš da klekne i da bude bankar. Na to nisam računao. Ali da dođe neki nepoznat čovek i da mi kaže, saznao sam za vas, čovek ste sličan meni i došao sam na razgovor s vašom dušom. E, eto to da mi kaže. Ne znam samo kako si pogodila. Da se nisam ja u pijanstvu izbrbljao.
0: Marko, o čemu govoriš?
1: Nije ni važno, Cankice. Duša si ti od žene. Šteta što nemam nameru da se ženim. Nikad. Dođi. Gorim od želje da te poljubim.
0: Dobro, dobro. Samo prvo zaključaj vrata.
1: Canka moja.
0: I navuci zavesu.

0: majeli to gospodin Marko, naš uvaženi poeta?
1: Dobro veče, gospodine Ristiću.
0: Večeras vidim imate društvo. Oprostite ako sam nametljivali. Ko je ona divna dama koja je do malo pre sedela za vašim stolom?
1: Canka, moja prijateljica. Oh, duša od žene. Možda biste voljeli da ju upoznate.
0: O da, veoma.
1: E onda sedite, gospodine Ristiću, čim se vrati za sto, predstavit ću vam.
0: Zahvaljujem. Nego, kako ste mi vi danas, gospodine?
1: Malo gore, malo više dole. Znate kako je nama pesnicima. Nije lako.
0: Nije lako, nije. Nego, šta to pijete? Belo vino.
1: Belo.
0: Konobar! Jedno belo vino i još jedno belo vino za gospodina. I kako rekao ste da ste mi danas, moj gospodine?
1: Kako moram, gospodine Ristiću, pa šta ćete?
0: A šta ćete? Dakle, koji si?
1: Nikada nisam uvek u istu tiku duvao, ali sam uvek sa svakim patio.
0: Tako je. Tako je. Evo stiže.

Sada je tačno 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Posle posete Kini pregovara se o velikoj investiciji sa jednom kompanijom koja treba da zaposli 3000 ljudi, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Najavio je da će sve biti poznato tokom juna. Vučić je za televiziju Informer rekao i da će izbori biti održani ove godine. On je obišao naselje Orlovat u Banatu i najavio da će u narednim mjesecima biti rekonstruisana lokalna železnička stanica. Predsjednik je razgovarao i sa meštanima Crepaje. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić u Bratislavi je sa slovačkim kolegom Jurajem Blanarom razmotrio unapređenje saradnje dviju zemalja. Ocenjeno je da su odnosi Srbije i Slovačke, naročito u prethodnih nekoliko godina, značajno poboljšani. Bilo je reči i o Kosovu i Metohiji. Đurić je ponovio da je Beograd posvećen dijalogu sa Prištinom i rešavanju svih pitanja uz posredovanje Evropske unije. Blanar je istakao da međunarodno pravo mora da se poštuje i da Slovačka zbog toga ne priznaje samoproglašeno Kosovo. Posle nekoliko dana totalne obustave vodosnabdevanja, Čačak ima tehničku vodu. Očekuje se da tokom današnjeg dana tehničku vodu dobiju i prigradska naselja. Ta voda namijenjena je isključivo za tehničku upotrebu sve dok Zavod za javno zdravlje ne obavi tri uzastopne analize ispravnosti, nakon čega će biti dozvoljena za piće i pripremu hrane. Oko 200.000 domaćinstava vodom za piće se snabdeva iz cisterni. Sjedinjene Američke Države su spremne da ponovo pokrenu napade na Iran ukoliko ne bude postignut dogovor o primirju, izjavio je američki ministar odbrane Pete Hegseth. Obe zemlje potvrđuju da nastavljaju pregovore o prevazilaženju ključnih razlika. Ponovo su pojačane tenzije u Ormuzskom Moreuzu. Komanda iranskih oružanih snaga ponavlja da ima kontrolu nad Moreuzom i upozorava komercijalne i vojne brodove da se pridržavaju propisa ili će se suočiti sa posljedicama. Izrael je nastavio sa udarima na jug Libana. Napadi vazduhoplovstva i artiljerije zabeleženi su kod zamka Bofor, nedaleko od libansko-izraelske granice. Ukrajinski dron pogodio je pogon za turbine nuklearne elektrane Zaporožje, saopštila je Ruska uprava postrojenja. Upozorili su da je to prvi ciljani napad na glavnu opremu elektrane. U toku je procena štete. Ruske snage pokrenule su udare na ukrajinske vojne aerodrome, energetsku i transportnu infrastrukturu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski održao je sastanak sa najvišim zvaničnicima o daljim akcijama Kijeva. Stručni timovi alpinista uklonili su baner sa Palate Albanije u Beogradu i oslobođen je pristup mladuncima ptice Bele Čiope, čija se gnezda nalaze na višim spratovima zgrade. Prethodno je stručni tim Zavoda za zaštitu prirode zajedno sa predstavnicima opštine Stari Grad organizovao akciju zbrinjavanja i hranjenja mladunaca po nalogu Ministarstva

silazak Svetog Duha na apostole. Ovaj praznik se obeležava 50. dan posle Vaskrsa i 10. dan posle Spasovdana. U narodu je poznat i kao Trojice. Fudbaleri Paris Saint-Germaina odbranili su titulu Lige šampiona, pošto su u finalu u Budimpešti posle penala pobedili Arsenal sa 4-3. U regularnom toku i posle produžetaka bilo je 1-1. Fudbaleri Srbije iz Zelenoretskih ostreva odigraće prijateljski meč u Lisabonu. Utakmica počinje u 17 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. U finalu košarkaške Superlige u Nišu će se od 20 časova sastati FMP i Spartak. I vreme danas sunčano i toplo. U centralnim i istočnim krajevima ujutru kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 18, a najviša dnevna 30 stepeni, koliko se očekuje i u glavnom gradu. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radioservisa.

0: Radio Beograd 1.
1: Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
2: Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama. Ostaju ulice sa izlozima. Ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
1: Pod krovovima grada.
2: Pod krovovima grada.

tačno jedan sat. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle posete Kini pregovara se o velikoj investiciji sa jednom kompanijom koja treba da zaposli 3000 ljudi, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Najavio je da će sve biti poznato tokom juna. Vučić je za televiziju Informer rekao i da će izbori biti održani ove godine. On je obišao naselje Orlovat u Banatu i najavio da će u narednim mjesecima biti rekonstruisana lokalna železnička stanica. Predsjednik je razgovarao i sa meštanima Crepaje. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić u Bratislavi je sa slovačkim kolegom Jurajem Blanarom razmotrio unapređenje saradnje dviju zemalja. Ocenjeno je da su odnosi Srbije i Slovačke, naročito u prethodnih nekoliko godina, značajno poboljšani. Bilo je reči i o Kosovo i Metohiji. Đurić je ponovio da je Beograd posvećen dijalogu sa Prištinom i rešavanju svih pitanja uz posredovanje Evropske unije. Blanar je istakao da međunarodno pravo mora da se poštuje i da Slovačka zbog toga ne priznaje samo proglašeno Kosovo. Posle nekoliko dana totalne obustave vodosnabdevanja, Čačak ima tehničku vodu. Očekuje se da tokom današnjeg dana tehničku vodu dobiju i prigradska naselja. Ta voda namenjena je isključivo za tehničku upotrebu sveg dok Zavod za javno zdravlje ne obavi tri uzastopne analize ispravnosti, nakon čega će biti dozvoljena za piće i pripremu hrane. Oko 200.000 domaćinstava vodom za piće se snabdeva iz cisterni. Sjedinjene Američke Države su spremne da ponovo pokrenu napade na Iran ukoliko ne bude postignut dogovor o primirju, izjavio je američki ministar odbrane Pete Hegseth. Obe zemlje potvrđuju da nastavljaju pregovore o prevazilaženju ključnih razlika. Ponovo su pojačane tenzije u Ormuzskom Moreuzu. Komanda iranskih oružanih snaga ponavlja da ima kontrolu nad Moreuzom i upozorava komercijalne i vojne brodove da se pridržavaju propisa ili će se suočiti sa posljedicama. Izrael je nastavio sa udarima na jug Libana. Napadi vazduhoplovstva i artiljerije zabeleženi su kod zamka Bofor, nedaleko od libansko-izraelske granice. Ukrajinski dron pogodio je pogon za turbine nuklearne elektrane Zaporožje, saopštila je Ruska uprava postrojenja. Upozorili su da je to prvi ciljani napad na glavnu opremu elektrane. U toku je procena štete. Ruske snage pokrenule su udare na ukrajinske vojne aerodrome, energetsku i transportnu infrastrukturu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski održao je sastanak sa najvišim zvaničnicima o daljim akcijama Kijeva. Stručni timovi alpinista uklonili su baner sa Palate Albanije u Beogradu i oslobođen je pristup mladuncima ptice Bele Čiope, čija se gnezda nalaze na višim spratovima zgrade. Prethodno je stručni tim Zavoda za zaštitu prirode zajedno sa predstavnicima opštine Stari Grad organizovao akciju zbrinjavanja i hranjenja mladunaca po nalogu Ministarstva zaštite životne sredine. Ispred Palate Albanija održan je protest grupe građana koji su tražili da se ukloni baner. Srpska pravoslavna crkva obeležava jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika, Dan Svete Trojice, koji se još zove Duhovi i silazak Svetog Duha na apostole. Ovaj praznik se obeležava 50. dan posle Vaskrsa i 10. dan posle Spasovdana. U narodu je poznat i kao Trojice. Fudbaleri Paris Saint-Germaina odbranili su titulu Lige šampiona, pošto su u finalu u Budimpešti posle penala pobedili Arsenal sa 4-3. U regularnom toku i posle produžetaka bilo je 1-1.

Tačno dva časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Obeležava se dan policije i slava Ministarstva unutrašnjih poslova. Svečanost će biti održana ispred Palate Srbija, tradicionalno uz pokazne vežbe. Najavljeno je prisustvo predsjednika Srbije. Prenos je od 11 časova na prvom programu Radio Beograda. U ponedeljak MUP održava manifestaciju Dan otvorenih vrata za decu predškolskog i školskog uzrasta do 4. razreda, gde mogu da se upoznaju sa radom policijskih službenika, vozilima, opremom i sredstvima koje se svakodnevno koriste u očuvanju bezbednosti građana. Slovačka je jedan od najvećih prijatelja Srbije u celom svetu, izjavio je u Bratislavi ministar spoljnih poslova Marko Đurić posle sastanka sa slovačkim kolegom Jurajom Blanarom. Šef slovačke diplomatije istakao je da Srbija može da računa na podršku u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, kao i u dijalogu Beograda i Prištine. Centralna izborna komisija u Prištini odbila je da akredituje dve srpske nevladine organizacije za praćenje vanrednih parlamentarnih izbora 7. juna, jer jedna od njih, kako navodi komisija, koristi termin Kosovo i Metohija, a druga nije specijalizowana za izborni proces. Period za prijavu za akreditaciju posmatrača završen je juče. Mohsen Rezaj, savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mojtabe Hamneija, ocenio je da američki predsjednik Donald Trump izdaje diplomatiju treći put, jer se nastavlja pomorska blokada Irana. Komanda iranskih oružanih snaga ponavlja da ima kontrolu nad Ormuzskim oreuzom i upozorava komercijalne i vojne brodove da se pridržavaju propisa ili će se suočiti sa posljedicama.